lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med.
1: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
2: Och det blir en pojke, en augustison, som en söt frukt efter en varm sommar kommer han, Otto Gulle, som den pojken fäster henne vid marken, vid Lövvik. Lövvik med sina stora skogar och berg, med åkrar och beten, med 8 kor och en stor skock får och 2 hästar. Lövvik med sina fina hus, sin ladugård i rödaste granit, med piga och dräng och torpare till. Nu är hon fäst vid allt det. I varje steg hon tar drar hon tyngden av detta enstaka hemman efter sig. Men det är en kär tyngd. Den ger henne makt. Makten att bestämma, att höja rösten i allt det som en husfru har att säga till om. Hon bestämmer vem som ska mjölka korna och stilla dem, vem som ska hjälpa kararna i åker och äng, vem som ska baka brödet och tända under diskvattnet på spisen. Det är hon som bestämmer det, allt det och mer därtill. Det blir som hon vill. Det är hon som avgör om pigornas arbete duger eller inte duger, om deras sätt duger eller inte duger. Ingen behöver fråga henne. Hon väntar inte med att säga vad hon tycker. Hon har hämtat hem sin vilja från skogen där den växte gömd, och hon kommer inte att släppa taget om den igen. Nu är det hon som bestämmer vems vilja som växer i skogen. Så när Gustav kommer in en morgon och säger att hon helst ska bli lite snäll, för snart är de utan pigor och ingen ny kommer att låta städsla sig till gården heller om de får rykte om sig att vara stygga med arbetsfolket, då nämns hon inte ens svara. Gustavs vilja växer i skogen. Och pigornas. Hon säger det inte, men inte är det hon som skrämmer bort pigorna från Lövvik heller. Det är gamla mor det. Folk pratar, det är inte som det ska i Lövvik. Johanna vet att det är precis som det ska med allt i Lövvik, utom med gamla mor. För hon får inte ro. Hon vandrar omkring och knarrar och visar sig i fönstren fast huset är tomt. Sådant håller hon på med. Hon som ändå var en förnuftig människa medan hon levde. Hon är så arg så hon har blivit roddig sedan hon dog, tänker Johanna. Hon är så arg på mig. Hunden hörde också gamla mor. Det är en klok hund. När Augusta får eld i nattlinnet, hon står för nära härden, vill värma sig, en nattfjäril i flickgestalt, en som inte kan hålla avstånd till lågan mot bättre vett, rusar hunden upp och knuffar omkull henne. Skäller högt och genomträngande tills köket är fullt av folk och flickan rullar över golvet och elden i nattlinnet släckt. Fast flickhuden brinner och bränner förstås, ska smörjas och baddas och skötas på olika sätt i veckotal, lämnar ärr. Men hunden, när den låg ihoprullad på köksgolvet och sov, kunde den mitt i sömnen sträcka upp huvudet, spetsa öronen och lystra mot vindstrappan. Den släppte inte dörren upp mot trappan med blicken, lade huvudet lite på sned som för att höra bättre, gnydde tyst nere i halsen. Johanna försökte att inte se det. Ibland gick det att bara fortsätta med det hon just då hade för händer, koncentrera sig så hon glömde hålla ögonen på hunden. Men det hände att den inte nöjde sig med att lystra och gny. Det hände att den reste sig, morrade högt och sedan rusade till dörren för att bli utsläppt. När den kom ut på trappan skenade den kortaste vägen över gården och mot skogen, ylade högt, skräckslaget. Långt efter att den försvunnit utom synhåll kunde man höra det där ylandet. Då ville Johanna göra likadant, yla och skena till skogs. Hon tvingade sig att bli kvar. Gamla mor skulle inte få skrämma henne från gården, det hade hon bestämt för länge sedan. Men stunderna efter att hunden blivit tokig av rädsla och stuckit var inte att stå ut med. Rädslan som hade planterat sig i henne, den kalla förlamningen bak i käkarna, den vassa smaken i munnen, krampen som växte under revbenen. Hon andades snabbt och ytligt, fick inte tillträde till sig själv, till den stadiga hjärtrytmen, lungornas tänjning, Skräcken tog det ifrån henne. En evighet innan hon var sig själv igen. Hon hade försökt stoppa hunden, försökt få den att stanna inne, var tyst. Handen i den raggiga pälsen, greppet i det lösare nackskinnet, hur hon vek upp en mjuk öronlapp och viskade rätt in i hundens öra. Du ger fan i att skrämmas! Nu ligger du kvar! Det ynkliga gnällandet, klornas krafsande rusning mot dörren, ylandet som försvann in i skogen. Bara hon, när ingen ser henne. Vem är hon då? En pärla i mörkret. Ett sandkorn inbäddad i glänsande pärlemor. Nej, inte hon. Aldrig hon. Mera som ett skal då. Då också. Flodmusslans gula och bruna med algväxt på. Strävt och knottrigt och hårt slutet tills musslan dör. Hon släpar sig fram på botten. Det blir små märken i sanden där hon drar sig fram. Märken som snart suddas ut av strömmar och vågor. När man hellre vill släppa taget, öppna sig som en nyckelpiga, breda ut skalvingarna och flyga, blotta kroppen under skalet, inte vara rädd, stå längst ut på ett vingligt strå och bli yr av luften omkring, all luft som bär och bär, det vill man. Man vill åtminstone släppa taget om insidan av sitt musselskal, breda ut skalet och flyta över vattnet på det, glida in mot stranden och landa mjukt där. Vidöppen på rygg veka livet mot ljuset. Men nu måste du komma ihåg, säger de. Det är bara mörker, svarar man. Deras ögon smalnar, blir vassa, skåror i ansiktet, ett hårt ljus ur skårorna. Eller ljus möter ljus på isen, så mycket ljus att man blir bländad, förblindad. Silhuetter och figurer försvinner i ett vitt töcken, förbränns. Nu måste du minnas, säger de. Det är bara vitt, svarar man. Deras ögon smalnar. Emanuel har nätt och jämt blivit konfirmerad, så ger han sig av till sjöss. Det är inte gamla mor som skrämmer iväg honom, det begriper Johanna, men otålig är han. Han springer inte när han lämnar gården med sjömanssäcken på ryggen. Men nog liknar han samma flyende hare som när han var liten. Hans ljusa skjorta blinkar till mellan träden, så blir han borta. Det som har fäst Johanna vid gården, det har löst Emanuel från den. En son och ett gifte. Det är Johannas nu. Det som en gång kunde ha varit Emanuels. Hon är lättad när han går och avundsjuk. En gång trodde hon att lumparnvattnet kunde ta henne hur långt som helst. Det skvätte och glittrade och gav löften om lekfulla dagar, en lätt resa. Hon tog skogsvägen till Lövik hon och hamnade vid det blanka kyrksundet. Det som speglar skogen och bergsförkastningarna i stilla bilder. På sjöbotten kravlar kräftorna. Där nere i dunklet föder det sina svarta yngel. En spricka löper igenom henne. Den helnar inte hur många gånger hon än korsar den. Emanuel drar till sjöss och andas frisk luft. Sprickan skaver i henne. Men Otto är en tröst. Hon kan inte låta bli honom. Vill ha honom för ögonen, inom räckhåll, varje stund. Kinkar han, trugar hon med mat. Sånglekar hon lärde sig av farfar och tyckte var roliga när hon var liten. Smekningar och joller tills han är nöjd. Hon bär på honom, hivar och hissar. Hon har inte nära till skratt och skojerier, inte ens när hon är med Otto. Men hon låter honom inte sakna någonting, allra minst uppmärksamhet. Hans hunger är hennes, hans leda med och hans trötthet. Skäm inte bort pojken, säger Gustav, och gör likadant själv.
1: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.

0: Ålandsnytt klockan 5:05 god morgon. Att samarbeta med influencers som lägger upp bilder och filmer på YouTube och andra sociala medier är en viktig del av Visit Ålands marknadsföring. VD Nora Lövström säger att man behöver finnas på sociala medier eftersom många litar mer på det som influencers säger än på det som står i en annons eller i en tidning. Visit Åland brukar ha 3 större och ett 10-tal mindre samarbeten varje år. Nu samarbetar man med bland andra The Swedish Family som har en YouTube-kanal med närmare 800 000 följare. Kostnaderna för dessa samarbeten utgör några procent av Visit Ålands marknadsföringsbudget. Vi står oftast för kostnaderna för deras resa och uppehälle samt för de aktiviteter som vi ordnar under vistelsen på Åland. Men vi betalar som regel inget arvode, säger Lövström. Ett fel i Ålands hälso- och sjukvårds IT-system har gjort att vissa patienter debiterats trots att de nått gränsen för högkostnadsskyddet på 450 euro. Efter frågor från Ålands Radio bekräftar ekonomichef Ulrika Österlund att det funnits problem i systemet under en begränsad tid. Vi hade problem med en del i IT-stödet under en begränsad tid, men det ska nu vara åtgärdat. Vi korrigerar givetvis de felaktiga transaktionerna, skriver hon i ett mejlsvar. Enligt Österlund ska systemet nu åter automatiskt signalera när en patient uppnått högkostnadsskyddet, vilket innebär att patienten inte längre ska behöva betala avgifter som omfattas av det skyddet. OHS har inte uppgifter på hur många patienter som kan ha påverkats. Ålands Radio känner till åtminstone 2 fall. Österlund skriver att den som misstänker att man blivit felaktigt debiterad är välkommen att kontakta OHS ekonomiavdelning. De hjälper och korrigerar snabbt, skriver Österlund. Ord stod mot ord under torsdagens rättegång i Ålands tingsrätt där en man stod åtalad för 2 fall av misshandel, 2 fall av olaga hot samt dataintrång. Enligt åklagaren har mannen hotat att misshandla sin dåvarande partner om hon skulle vara otrogen. Han ska även ha misshandlat kvinnan bland annat genom att slå henne med öppen hand och sparka henne på benet. Enligt åklagaren hade kvinnan ett av parets gemensamma barn i famnen vid det här tillfället. Misshandeln och hoten hade bland annat lett till en stark rädsla och posttraumatisk stress för målsägande. Dataintrånget handlade om att mannen skulle ha loggat in på kvinnans mobiltelefon för att radera bilder. Enligt åklagare så rörde det sig om minst ett försök till dataintrång. Åklagaren ansåg att åtalet var styrkt och yrkade på att mannen ska dömas till villkorligt fängelse i minst 6 månader. Den åtalade bestred alla brott och yrkanden om ersättning. Han sade också att allt handlade om att kvinnan ville få ensam vårdnad om deras barn. Mannens ombud sa att det var ett fall där ord stod mot ord och att det saknades stödbevisning för kvinnans berättelser. Målsägande yrkade bland annat på 9000 euro i ersättning för sveda och värk och att mannen ska dömas till ovillkorligt fängelse. Domen meddelas den 17 juni. Så sport och fotboll. IFK Mariehamns fotbollsherrar har gjort klart med en ny huvudtränare, skriver klubben i ett pressmeddelande sent på torsdagen. Vem det rör sig om, ja, det blir offentligt på söndag klockan 14, för då har nämligen klubben kallat media till en presskonferens. Klockan 16 samma dag så gör IFK sin första träning med den nya tränaren på plats. VD och sportchef Jimmy Varg har ju fungerat som tillfällig tränare för IFK sedan Gary Williams sade upp sig den 25 maj. Så över till vädret. Idag är det mestadels mulet. Det kan komma någon enstaka regnskur under förmiddagen. Temperaturen når 18 grader som högst idag och vinden är sydlig cirka 6 meter per sekund. Imorgon lördag då blir det en hel del regn, cirka 15 grader och svag till måttlig västlig vind. På söndagen sen då får vi klart väder för det mesta, upp till 19 grader och vinden blir svag till måttlig från omkring sydväst. På sjön har vi en sydlig till sydostlig vind 7-12 meter per sekund som avtar från och med förmiddagen. Lokalt kan det förekomma regn eller till och med åska, annars är det mest god sikt. Det var Ålands nytt. Jag heter Rasmus Karlsson. Klockan slår 7 och det är dags för riksnyheter.
1: Finland är i behov av utländska experter inom många områden. Men ifall de blir uppsagda, då tvingas de lämna landet inom ett halvår. EU vill snabba på medlemskapsprocessen för länderna på västra Balkan, bland annat för Montenegro. Vädret, det blir varmt men regnigt. Klockan är 7. Här är nyheterna med Andrea Wiklund. God morgon.

0: and we felt like home here.
1: Anastasia jobbade i nästan 20 år på ett finskt skogsföretag. För 4 år sedan flyttade familjen till Finland, men i maj blev hon uppsagd. Det kom som en chock, säger hon.
0: You have the range of emotions from anger towards the unfairness and you just don't want to believe in what happened with you.
1: Enligt regler som trädde i kraft för 1 år sedan måste specialsakkunniga hitta ett nytt jobb inom 6 månader. Annars riskerar de att förlora sitt uppehållstillstånd. Anastasia menar att det är väldigt svårt att hitta ett nytt jobb i det ekonomiska läget.
0: To me this 6 months seems like completely impossible. I so far have sent over 200 applications and I eventually didn't have any offer from the Finnish companies.
1: Enligt Ariane Grandela på Arbets- och näringsministeriet är uppehållstillståndet för specialsakkunniga kopplat till att personen har ett arbete.
2: Och förstås, speciellt i det här arbetsmarknadsläget, så kan 6 månader vara en kort tid för att hitta ett nytt arbete. Men för tillfället så är lagstiftningen sån att det här arbetstillståndet är kopplat till att man har ett arbete i Finland.
1: Dottern har vänner och hobbyer och hon har precis avslutat 6:e klass. I Finland känner hon sig trygg och det skulle vara sorgligt att tvingas lämna landet, säger hon.
3: Harmittais. Täällä on kaikki kaverit ja koulu ja harrastukset. Ja mulla on täällä semmoinen turvallinen olo.
4: Reporter var Heidi Herman. Vi fortsätter på samma tema, för regeringen beslöt i höstas att reservera pengar för så kallade sysselsättningssedlar som ett sätt att minska på ungdomsarbetslösheten. Intresse bland företagen har ändå varit svalt. För att motivera fler att använda de här sedlarna så vill Arbets- och näringsministeriet nu stöpa om det system som trädde i kraft i januari i år.
5: Regeringen vill få ut fler unga i arbetslivet genom att ändra villkoren för de sysselsättningssedlar som de har reserverat 30 miljoner euro för. Systemet går ut på att om ett företag anställer en ung för minst ett halvt år betalar staten hälften av lönen. För att öka sedlarnas attraktivitet föreslår Arbets- och näringsministeriet att minimianställningstiden ska sänkas från 6 månader till 3 och att kravet på att ha varit arbetslös i 6 månader ska förkortas till 3 månader för alla unga arbetssökande. Även föreningar och stiftelser ska kunna dra nytta av systemet. I nuläget gäller sedlarna bara företag. Sysselsättningssedlarna togs i bruk som ett lockbete för att anställa fler unga arbetslösa och motverka långtidsarbetslöshet bland personer mellan 18 och 29 år. Arbetsminister Matias Marttinen utlovade att sedlarna skulle leda till att tusentals unga kommer ut i arbetslivet, men mottagandet bland företagen har hittills varit svalt. Enligt Marttinen kommer de ändrade villkoren leda till att sedeln kan användas i ännu större utsträckning för allt fler unga.
4: Det rapporterade Venla Fagerhud. Det är lätt att fuska sig genom vissa kurser med hjälp av artificiell intelligens. Det handlar om nätkurser inom hälsovårdsutbildningar vid flera yrkeshögskolor i Finland. I ett försök så blev YLE godkänd i olika läkemedels- och intensivvårdskurser i Joensuu, Vasa och sydöstra Finland på bara några timmar med hjälp av AI. Experter varnar för att sån här fusk kan leda till brister i vårdpersonalens kunskap och i förlängningen hota patientsäkerheten. Vid högskolorna säger man att en enskild kurs inte äventyrar patientsäkerheten. EU-ländernas hälsoministrar ska samlas idag för att diskutera Ebola-epidemin som härjar i Demokratiska republiken Kongo. Ministrarna ska diskutera vilka åtgärder som länderna ska ta till ifall smittan skulle sprida sig till Europa. Smittoläget i Kongo har under den senaste tiden förvärrats betydligt med över 350 bekräftade smittofall och drygt 60 dödsfall. EU vill snabba på medlemskapsprocessen för länderna på Västra Balkan. Det här beskedet kommer inför ett toppmöte i Montenegro idag. EU-ledare säger att målet är att minska frustrationen och få fart på förhandlingarna för bland annat Serbien, Albanien och Montenegro. Men samtidigt

0: Så betonar EU att framsteg fortfarande kräver reformer. Och för värdlandet Montenegro så kan mötet bli ett viktigt test på hur nära landet faktiskt är ett med EU-medlemskap.
1: Den här veckan har man i Montenegro firat att det gått 20 år sedan landet blev självständigt från Serbien. Nu blickar det lilla Balkanlandet framåt mot nästa stora mål, ett EU-medlemskap.
2: We will be part of European Union and we will have a chance to get everywhere without visa.
1: Hotellarbetaren Nikola Cecic i huvudstaden Podgorica säger att ett EU-medlemskap skulle ge montenegriner möjlighet att resa fritt utan visum och öppna dörren för nya affärsmöjligheter. Enligt honom är det just de ekonomiska möjligheterna som är den största fördelen med ett medlemskap. Montenegro inledde medlemskapsförhandlingarna med EU redan år 2012 och räknas idag som det kandidatland som kommit längst på vägen mot medlemskap. Men vägen till Bryssel är fortfarande kantad av hinder, gamla maktstrukturer och politiska intressen bromsar de reformer som EU kräver.
3: It is clear that there is a lot of the resistance of the political parties.
1: Enligt direktören för den montenegriska människorättsorganisationen Center for Civic Education, Dalibor Uljarevic, finns det ett betydande motstånd bland politiska partier och ledare mot att genomföra de reformer som krävs för EU-medlemskap. Uljarevic menar därför att trycket på reformarbetet måste öka både inifrån och från EUs sida. När ledarna från EU och länderna på Västra Balkan samlas i kuststaden Tivat idag riktas blickarna mot regionens framtid i Europa.
2: It's a summit to show that enlargement is highly on agenda.
1: Marcan Šarec, slovensk europaparlamentariker och rapportör för Montenegro, säger att han hoppas att toppmötet ska visa både Montenegro och andra kandidatländer att det faktiskt går att slutföra förhandlingar. Han betonar att EUs utvidgning inte bara är en process på papper utan en politisk fråga som måste tas på allvar. Det här är Richard Husu i Podgorica.
0: Sen till USA som väntas dra sig ur en planerad försäljning av Tomahawk-missiler till Tyskland. Det här rapporterar nyhetssajten Politico. Amerikanska tjänstemän uppges vara oroliga för att Ryssland kan svara med motåtgärder ifall affären blir av. Den här missilaffären den förhandlades fram redan under president Joe Bidens tid. Och att man nu eventuellt drar sig ur ses som en del av USAs bredare tillbakadragande från vissa NATO-åtaganden. Här hemma så håller tre riksdagspartier sina partimöten i helg på olika håll i Finland. Samlingspartiet samlas i Jyväskylä, Centern i Tammerfors och Svenska Folkpartiet i Vanda. Under mötena så väljer partierna bland annat sina ordförande och statsminister Petteri Orpo väntas fortsätta som ordförande för Samlingspartiet. Enligt väderprognosen så är vädret varmt idag och lokalt förekommer det regn eller regnskurar. Det är 20-26 grader varmt, måttlig sydlig vind. Varning för terrängbrand gäller i landets södra och västra delar samt längst upp i norr.

God morgon och varmt välkomna till God morgon här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som är med dig denna fredagsmorgon den 5 juni då Stig firar namnsdag. I dagens program 8.40 hör du mer om några nya maskotar i Fabelfamiljen som ska hjälpa till att locka en yngre publik till de åländska museerna. 7.40 i dagens program så hör vi mer om Visit Ålands samarbete med olika influencers och hur det egentligen går till. Och i fokus efter 10 så hör vi bland annat ungdomspolisen Julia Jonssons tankar inför de kommande skolavslutningar som firas på många olika håll och på många olika sätt. Men vi ska ta inleda den här morgonen och programmet med ett besök till Nipos utställningslokaler på Stora gatan 9. Ålands slöjd- och konsthantverks sommarutställning har nämligen vernissage imorgon. Mer om det efter musiken med Money Brother. Det här är They're Building Walls Around Us. Hjärtligt välkomna med i programmet denna fredag.

0: They're building walls around us här med Money Brother. Imorgon, lördag, så är det vernissage på Galleri Norden, alltså Nipos utställningsutrymmen på Stora gatan 9. Det är Ålands slöjd- och konsthantverks sommarutställning. Ålands Radio var på plats och först hör vi verksamhetsledaren Hanna Wik Rosenqvist.
1: Ja, det är alltså ett samprojekt mellan Ålands konstförening och Ålands slöjd- och konsthantverk och i samarbete med Nordens institut på Åland. Så vi har fått, det är liksom, de har upplåtit sitt galleri i Norden åt oss för en sommarutställning.
2: Men ganska stor utställning, var det 37 konstnärer?
1: Jo, vi är 37 utställare tillsammans, ja.
2: Hur har det blivit så?
1: Ja, det gick ju ut till alla våra medlemmar. Och det var ganska många som ville vara med.
2: Så att uppslutningen är ungefär som den brukar vara då?
1: Ja, jag måste säga att det här är faktiskt första gången som det är konst och konsthantverk tillsammans i en gemensam utställning. Åtminstone som de här två föreningarna har arrangerat. Så det är också jätteroligt att kunna se.
2: Ja, men också jag tänker att Nipo har ju ändå, det är ju ändå ett begränsat utrymme, men det verkar ha gått bra ändå.
1: Jo, det är absolut. Det känns ju väldigt luftigt och väldigt somrigt. Tema har varit sommar Åland. Så det har ju nog utställaren tagit fasta på.
2: Men sen är det fritt att tolka hur man vill?
1: Det är fritt att tolka, ja. Sen har vi haft, är den kuraterad den här utställningen. Så det är Åsa Lockner från Sverige som har plockat ut vilka saker som ska vara med och också hur de sitter ihop. Att för oss var det viktigt att visa hantverk och konsten tillsammans. Att de liksom, så nu är de som par. Att varje konstverk har ett hantverk med sig.
2: Och hur länge visas det här då?
1: Den här visas nu hela, den öppnar, har man en sage nu på lördag, 6:e. Och till den 31 juli, så 2 månader. Och alla dagar öppet, 11-17.
2: Och fri entré?
1: Fri entré, ja. Absolut, men även lördag och söndag. Vi är ju här på Stora gatan, det behöver vara öppet på helger också.
2: Och då var det dags att mingla runt med konstnärerna och höra hur de har tolkat sommartemat.
3: Pernille Ögård.
2: Och vad har du, eller vad ställer du ut här idag?
3: Jag ställer ut en tavla med en midsommarstång.
2: Okej, och vilken, vart hör den midsommarstången?
3: Den är från, jag har fantiserat ihop den själv, precis hur. Tagit de detaljerna från olika stänger som jag tycker att det är okej. Okay.
2: Precis, så du har inte gått ut med staffliet i bykärnan och satt dig?
3: Nej, jag har suttit inne i min ateljé och målat.
2: Och varför, eller ja, i och för sig, om tema är sommar så kanske det var ett logiskt val det här?
3: Jag tycker midsommarstången är väldigt typiskt för Åland. Det finns ju bara egentligen här. Sverige har ju också midsommarstänger, men de är ju inte alls lika fina. De är mycket enklare.
2: Och det blev alla kronor i Ålands färger och så är det fäktargubbe och båtar och alla tillbehör som ska
3: precis,
2: vara med.
3: Precis, så är det ju.
2: Så att om du skulle få sätta ihop en midsommarstång, då skulle den se ut så här?
3: Absolut, ja.
2: Och då går jag vidare. Hej, vad heter du?
4: Louise Nordström.
2: Och vad har du då? Lite midsommaraktigt nästan också?
4: Ja, det kan man väl säga. Glädje tänkte jag på när jag gjorde den och såg den här björken i skogen som växte på det där sättet med armarna. Jag brukar skulptera. Och sen är det en del återbruk, ölburkar från sopstationen som har blivit blommor och så.
2: Men alltså den här lilla skulpturen då som föreställer en, jag tänkte säga, är det du rent av?
4: Nej, det tror jag inte. Nej, det är en sommarflicka.
2: Alla likheter är bara slumpmässiga. Mm. Men är den så att säga gjord då av liksom en bit björk, ja. Som du, så att den har nästan växt så där?
4: Den har växt så, men huvudet har jag satt dit efteråt. Det var en annan del av grenen som jag har täljt. Och jag gör mycket, jag täljer mycket. Och sen är hon faktiskt gravid.
2: Oh.
4: Det var en gren som växte ut där, så jag lät henne bli gravid. Det syns inte så långt gången dock.
2: Ja, precis. Jag tänkte, för nu var det ju inte midsommar, men jag tänkte gravid är väl det man blir på midsommar, inte det man redan är, tänkte jag.
4: Ja, säg inte det.
2: Mm. Och sen en liten krans då, där hade du använt de här aluminiumburkarna.
4: Mm. och en bukett där uppe. Just. Och det här håret är gjort av min hunds hår.
2: Ja. Mm. Oj, och han är lockig och fin.
4: Ja, det är hon.
2: Men han har blivit gråhårig, tror jag.
4: Hon är både grå och svart. Ja.
5: Linda von Köhler.
2: Och vad är det du har gjort?
5: Jag har gjort en kjol med jättemånga mindre våder som har rynkats och byggts ihop till en kjol som är längre bak och kortare fram. Och sen är det en topp som är gjord av en herrskjorta till.
2: Och det här då, en sommarkjol kan man säga.
5: Det är en sommarkjol, det är gjord av en blommig gardin.
2: Ja.
5: Eller flera.
2: Och varför blev det just det här?
5: Det var tyget som gjorde det till kjolen egentligen, som var så somrigt. Och det var ju sommar som var, sommaråland som var temat. Så därför blev det det. Och sen så tyckte jag att det passade med någonting lite enklare upp till då. Så gjorde jag av en skjorta som hade en passande färg till.
2: Mm. Och är det något du kommer att ha på dig i sommar?
5: Nej, jag får inte plats i den där.
2: Du får inte plats i den.
5: Nej.
2: Den
5: ska väl hänga här i sommar.
2: Ja.
5: Men i övrigt så om någon annan känner sig manad så är det något i sommar.
2: Precis, men det blir först i hösten då?
5: Ja, efter juli.
2: Ja. Ja, men
5: jag, så har man party i augusti så kan man kanske gå i det.
2: Precis, jag kan komma förbi och prova sen.
5: Du får göra det,
2: ja.
5: Absolut.
2: Tack, tack. Nu ska vi se, Minna. Jaha, du har hittat också ett somrigt tema.
6: Jajamän.
2: Och vad blev det?
6: Två myggbett och en fästing med bett.
2: Mm. Det var ju... Men är det då, alltså är det de här tre plupparna?
6: Ja.
2: Eller de tavlorna är inte dina?
6: Tavlorna är gjorda av Helena Hartman.
2: Okej. Okay. Så du kommer med två myggbett helt enkelt och en...
6: Det är väl somrigt.
2: Ja, det är det. Men oväntat, tycker jag, som konst betraktat.
6: Ja, jag gick väl inte inledningsvis igång på temat. Så jag måste väl hitta min vinkel på det hela.
2: Vad är de gjorda av då?
6: Epoxy, som är två komponents plastmassa. Och så experimenterar jag lite med nagellack för att få till en irriterad röd ton. Och fästingen är gjord av en pärla och lite tråd.
2: Så där ja, så att, men lite pyssel då till.
6: Ja,
2: till slut. Ja. Vad ska du göra med det här sen då när utställningen är klar?
6: Det är oklart. Du får köpa dem om du vill.
2: Klistra det på folk.
6: Kanske som en brosch.
2: Ja. Ja, eller ett halsband.
6: Det löser sig nog.
2: Ja, det var skönt att höra. Hej, nu ska vi se. Saja Sarela, är det så?
7: Det heter jag, ja.
2: Det kan du bekräfta. Ja. Vad har du gjort för någonting?
7: Jag har gjort en stor läderask och klätt in den med sommarblommor.
2: Okej.
7: Okay. Och allt är gjort i naturellt läder. Och sen blommorna har jag målat med läderfärg. Och... Naturellt läder, det är ju ofärgat läder och det är vegetabiliskt garvat läder, så det betyder att den här asken kommer att ha sitt eget liv, den åldras med tiden.
2: Okay.
7: Så att den kommer att bli solbränd kan man säga. Om den står i sol till exempel.
2: Ja. Räcker det med att den står liksom i ett fönster?
7: Det räcker att den står i ett fönster för då kommer den att ändra färg. Så att när utställningen är slut så lär den vara lite mörkare än vad den är nu.
2: Men, så, ja, precis. Så den blir somrigare ju längre utställningen går.
7: Ja, precis. Precis.
2: Ja. Där har du tänkt till.
7: Ja, ja men det är spännande med naturellt just för att den har sitt... Alltså den ändras med tiden och får sån patina som färgat läder inte annars får. Så att, jag tycker det är kul att se processen alltså från när den är ny till efter några år. Hur den har ändrats.
2: Mm. Tack för detta. Claes Gustafsson vill jag säga då. Mm. Det känner du igen.
8: Jo, hej du.
2: Vad har du gjort här idag då?
8: Ja, här är jag en skarabé då. Det är massivt trä och sen är akrylfärg i många lager då för att få den här metalleffekten då. Och benen är ju eftermonterade då förstås. Det är svårt att ta ut dem ur samma stycke då, trä. Och jag började jobba i massivt trä då i fjol. Skaffa maskiner lite för att bearbeta då och... Äntligen så är ju oljemålningen min nummer ett men här har jag jobbat med massivt, och före det var det ju tre ribbor, tre lister då, som jag har pluggat och med tre plugg då. Och det finns en skulptur som jag har gjort här i med tre lister också. Men det här är nytt, och det är massivt trä, och det är spännande tycker jag.
2: Vad är det för träslag då?
8: Ja, det är vanlig furu, det här, det är inga något speciellt när man målar det. Så det viktiga här är ju att det är torrt, att det inte spricker.
2: Okej. Och för de som inte är alltför bekanta med skarabéer, vad är en skarabé för någonting?
8: Ja, alltså från Egypten så hade ju skarabéer som ja, vad ska man säga, någon slags prydnads eller som någon slags dyrkföremål, men det är en skalbagge egentligen då, och en stor skal, den här är ju enorm den, men den är ju 30 cent eller någonting sånt.
2: Vad har den för, är det liksom enligt, vad ska vi säga, förlagad då, är det en skalbagge som finns på riktigt i naturen det här?
8: Nej, alltså ser den där i naturen då springer jag. Men jag kan väl säga det att vi har ju en art som påminner här, det är den här guldbagge. Och speciellt för dem är att de flyger med de här täckvingarna, de glansiga vingarna. De viker ut flygvingarna under täckvingarna. Så det är enda arten som flyger med täckvingarna fast. Och det hoppas jag, den här kommer nog inte att flyga i alla fall. Det
2: eller röra sig fritt i naturen.
8: Ja, precis.
0: Där hörde du några av de 37 konstnärer som ställer ut i Nipos lokaler under sommaren. Minna, som hördes i inslaget, heter Öberg i efternamn. Reporter Peter Grönholm. Klockan, ja, den närmar sig 7.30. Vi ska strax få lokala nyheter tillsammans med Rasmus Karlsson. Innan det, musik av Kamomill.

0: människa här med kamomill. Efter nyheterna, ja, då hör vi mer om Visit Ålands samarbete med olika influencers. Nu ordet över till Rasmus Karlsson.
1: Villkorligt fängelse yrkas i rättegång om misshandel, olaga hot och dataintrång. IT-problem vid OHS har medfört att högkostnadsskyddet inte slagit till den senaste tiden. Och i helgen så presenterar IFK Mariehamn en ny huvudtränare. Det här är Ålands nytt fredag. I studion Rasmus Karlsson. God morgon. Ord stod mot ord under torsdagens rättegång i Ålands tingsrätt, där en man stod åtalad för två fall av misshandel, två fall av olaga hot samt dataintrång. Thomas Tornefjäll rapporterar.
2: Enligt åtalet har mannen hotat att misshandla sin dåvarande partner om hon skulle vara otrogen mot honom. Han ska även ha misshandlat henne genom att slå henne med öppen hand och sparka henne på benet. Enligt åklagaren hade kvinnan ett av parets gemensamma barn i famnen vid det aktuella tillfället. Enligt åtalet har misshandeln och hoten bland annat lett till en stark rädsla och posttraumatisk stress för målsägande. Åklagaren ansåg att åtalet var styrkt och att mannen skulle dömas till villkorligt fängelse i minst 6 månader. Den åtalade ansåg att alla brott och yrkanden om ersättning skulle förkastas. De bilder som enligt åklagaren visar en skada som skulle ha uppstått på kvinnans ben då hon blev misshandlad hade enligt den åtalade uppstått när kvinnan snubblade i hallen. Han sa också att allt handlade om att kvinnan ville få ensam vårdnad om deras barn. Den åtalades ombud sa att det var ett fall där ord stod mot ord och att det saknade stödbevisning för kvinnans berättelse. Åklagaren ansåg däremot att kvinnans berättelse var mycket trovärdig. Under rättegången yrkade målsägande bland annat på 9000 i ersättning för sveda och värk samt att mannen ska dömas till ett ovillkorligt fängelsestraff. Åtalspunkten dataintrång handlade om att mannen skulle ha loggat in på kvinnans mobiltelefon för att radera bilder. Där gick åsikterna isär om huruvida han hade lyckats eller inte. Enligt åklagaren rörde sig minst om ett försök till dataintrång. Dom meddelas den 17 juni klockan 16.
1: Rapporterade alltså Thomas Tornefjäll. Ett fel i OHS IT-system har gjort att vissa patienter debiterats trots att de nått gränsen för högkostnadsskyddet på 450 euro. Efter frågor från Ålands Radio bekräftar ekonomichef Ulrika Österlund att det funnits problem i systemet under en begränsad tid. Vi hade ett problem med en del i IT-stödet en begränsad tid, men det ska nu vara åtgärdat. Vi korrigerar givetvis de felaktiga transaktionerna, skriver hon i ett mejlsvar. Enligt Österlund ska systemet nu åter automatiskt signalera när en patient uppnått högkostnadsskyddet, vilket innebär att patienten inte längre ska behöva betala avgifter som omfattas av det här skyddet. OHS har inte uppgett hur många som kan ha påverkats. Ålands Radio känner till åtminstone 2 fall. Österlund skriver att den som misstänker att man blivit felaktigt debiterad är välkommen att kontakta OHS ekonomiavdelning. De hjälper och korrigerar snabbt, skriver hon. Att samarbeta med influencers som lägger upp bilder och filmer på YouTube och andra sociala medier är en viktig del av Visit Ålands marknadsföring. Visit Åland brukar ha 3 större och 10-tal mindre samarbeten med olika influencers varje år. VD Nora Lövström säger att Visit Åland behöver synas på sociala medier eftersom många litar på mer på det som influencers säger än på det som står i en annons.
3: Man följer väldigt många kända eller lite mindre kända människor eller bekanta. Och ofta om de rekommenderar någonting så är det mer värt än om man läser det i någon traditionell reklam eller i en annons.
2: Och det primära syftet är då att kunna locka olika målgrupper då, eller?
3: Jo, vi får innehåll om Åland i olika kanaler från olika människor då, som, och det blir lite mer som user-generated content, så det är inte på det sättet liksom köpta annonser, utan det är sen människor som kommer och upplever genuina saker på Åland.
2: Hur många sådana influencers har ni nu?
3: Vi brukar ha 3 lite större samarbeten per år och sen 10-tal lite mindre. Och ofta gör vi dem i samarbete med våra medlemmar, såsom till exempel med rederierna. Ibland med partnernätverken, till exempel vi har haft en del golf-influencers här. Beroende lite på att vad vi har för syfte och målgrupp och hurdan kampanj vi har, så är det ibland bra att bjuda hit någon eller sen tacka ja till någon som kontaktar oss som visar ett intresse för Åland.
2: Det har ju kommit en del frågor kring det här. De som undrar hur mycket kostar det här, är det värt pengarna? Är det en dyr marknadsföringsform det här?
3: Om man tittar liksom renodlat på influencersamarbete och skiljer det från vårt press- och mediearbete, så det är inte många procent av vår marknadsföringsbudget.
2: Men har ni minskat på den traditionella marknadsföringen med affischer och annonser och kampanjer i tunnelbanan och allt som har funnits?
3: Tunnelbanan-annonser, det är väldigt dyrt. Så där skulle jag nog säga att det ger nog mer bang for the buck att satsa på sån här innehåll som till exempel besökare gör. Men nu har vi radio, tv och väldigt många andra kanaler. Väldigt många tidningar som vi sätter in annonser i också.
1: Det säger alltså Visit Ålands vd Nora Lövström, reporter Thomas Tornefjäll. Statsrådet höjer i år det nationella stödet för biodling och biodlare kan nu ansöka om stöd enligt antalet bisamhällen. Ansökan den är öppen till den 9 juni och kan göras via VIPO-tjänsten på Livsmedelsverkets hemsida eller med blankett. Här på Åland ska ansökningar lämnas till statens ämbetsverk. Stödet riktar sig till biodlare som har minst 15 övervintrande bisamhällen under produktionsperioden mellan den 1 juni och sista september. Enligt Livsmedelsverket så är syftet med stödet att trygga verksamhetsförutsättningarna. Och för att få stöd så krävs bland annat att biodlaren har registrerade djurhållningsplatser och att bisamhällena sköts så att de kan ge normal skörd under året. Stödet för 2026 är 28 euro per bisamhälle och betalas i allmänhet ut i oktober. Så över till sporten. IFK Mariehamns fotbollsherrar har gjort klart med en ny huvudtränare, meddelar klubben i ett pressmeddelande sent på torsdagen. Vem det rör sig om blir offentligt på söndag klockan 14, för då har nämligen klubben kallat media till en presskonferens. Klockan 16 samma dag gör IFK sin första träning med den nya tränaren på plats. VD och sportchef Jimmy Varg har fungerat som tillfällig tränare för IFK sedan Gary Williams sade upp sig den 25 maj. Över till vädret nu. Idag är det mest mulet väder utlovat. Det kan komma någon enstaka regnskur under förmiddagen. Temperaturen når 18 grader idag och vinden är sydlig cirka 6 meter per sekund. Imorgon lördag då får vi en hel del regn omkring 15 grader och svag till måttlig västlig vind. På söndagen då får vi klart väder enligt prognosen för det mesta och upp till 19 grader tillsammans med en svag till måttlig vind från omkring sydväst. På norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet har vi en sydlig till sydostlig vind 7-12 meter per sekund. Från och med förmiddagen avtar vinden. Lokalt kan det förekomma regn eller till och med åska. Det är mest god sikt på sjön. Och det råder en varning för terrängbrand fortsättningsvis och pollenprognosen visar på låga halter av björk, ek, gräs, sälg och videpollen. Till sist väderobservationerna klockan 7:20. På samtliga stationer så var det sydostlig vind. På Utö så blåste den sydostliga vinden i 8 meter per sekund, temperatur 14 grader. Enskär 9 meter per sekund, temperatur 13 grader. Nyhamn 11 meter per sekund, 13 grader. Märket 10 meter per sekund, 12 grader. Och i Mariehamn är det just nu 14 grader. Och havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 7:20 plus 2 centimeter. Det var Ålands nytt. Rasmus Karlsson heter jag. Amira fortsätter i god morgon.
0: Tack ska du ha, Rasmus. Ja, det gör jag. Klockan den visar 7:39. Det betyder att vi närmar oss också riksnyheter där vid klockan 8. Men nu i programmet så ska vi alldeles strax få höra mera om Visit Ålands samarbete med olika influencers och hur det går egentligen till hela det där samarbetet. Vi gör det kort om det i nyheterna nyss. Innan det, lite musik av Patrik Isaksson. Det här är Husby 87.

0: Husby 87 här med Patrik Isaksson. Nu ska det handla om influencers. Att samarbeta med influencers som lägger upp bilder och filmer på YouTube och andra sociala medier är en viktig del av Visit Ålands marknadsföring. Visit Åland brukar ha 3 större och 10-tal mindre samarbeten med olika influencers varje år. VD Nora Löfström säger att Visit Åland behöver synas på sociala medier eftersom många litar mer på det som influencers säger än det som står i annonsen.
1: Man följer väldigt många kända eller lite mindre kända människor eller bekanta. Och ofta om de rekommenderar någonting så är det mer värt än om man läser det i någon traditionell reklam eller i en annons.
2: Och det primära syftet är då att kunna locka olika målgrupper då, eller?
1: Jo, vi får innehåll om Åland i olika kanaler från olika människor då, som, och det blir lite mer som user-generated content, så det är inte på det sättet liksom köpta annonser, utan det är sen människor som kommer och upplever genuina saker på Åland.
2: Hur många sådana influencers har ni nu?
1: Vi brukar ha 3 lite större samarbeten per år och sen 10-tal lite mindre. Och ofta gör vi dem i samarbete med våra medlemmar, såsom till exempel med rederierna. Ibland med partnernätverken, till exempel vi har haft en del golf-influencers här. Beroende lite på att vad vi har för syfte och målgrupp och hurdan kampanj vi har, så är det ibland bra att bjuda hit någon eller sen tacka ja till någon som kontaktar oss som visar ett intresse för Åland.
2: VD Nora Löfström säger att Visit Åland har många olika sorters samarbeten och vad de som kommer hit får vara med om under sitt besök på Åland varierar från fall till fall.
1: Till exempel om det är någon familj eller ett par som kommer, så skräddarsys programmet till dem, att vad som passar till deras målgrupp och till dem och hur liksom Åland visar sina bästa sidor. Till exempel om någon är väldigt fokuserad på mat, då satsar vi lite extra på åländska råvaror och matupplevelser och smaker. Beroende på sen att hurdant samarbete vi kommer överens om. Ofta handlar det om att vi står för kostnaderna när de är här, mat, boende, aktiviteter. Och sen ibland är det också så att vi får använda allt material som de gör, att vi får bild- och filmmaterial som vi kan sen använda till framtida kampanjer. Och nu har vi till exempel ett sånt par som har varit här tidigare, där de är fotografer och gör väldigt bra innehåll. Så de kommer igen till Åland i år och sen får vi använda deras bilder och filmer i vår marknadsföring.
2: Visit Åland brukar ha 3 större och 10-tal mindre samarbeten med olika influencers varje år. Nu samarbetar man med bland annat The Swedish Family, som har en YouTube-kanal med närmare 800 000 följare.
1: Joanna André, som mamman heter, så hon ringde mig faktiskt. Jag var på en färja då när hon ringde förra hösten och sa att hon håller på med en bok om Åland, färjans förbannelse. Och då frågade hon att skulle vi kunna göra någonting i samarbete med dem. Och då funderade vi först på en räckresa, att de skulle komma innan hon släpper boken och liksom lite se olika ställen. Men då fick vi inte till det med tidtabellerna och så vidare. Så nu blev det sen att när boken hade redan släppt så kom hon sen med familjen hit. Och vi gjorde ett program åt dem och sen fick de uppleva Åland. Jag vet inte om du har sett den här videon som de släppte, den här första delen på YouTube. Men det kommer en till också, för att de hade så bra program och så mycket att se, så det här, de sa att det ryms inte på något sätt i en 20 minuters YouTube-film, så de gör då en uppföljare, så det är vi väldigt glada för.
2: Hur många år har ni anlitat influencers?
1: Långt innan min tid på Visit Åland, och jag har ju varit snart 2 år som VD på Visit Åland, men nog har de haft det länge. Och det är också det där att nu för tiden, om man tänker på press och media och influencers, så den här att när är man en influencer och när är man en journalist eller någon resebloggare, eller liksom att den där linjen är inte heller så tydlig, för att många kanske som reser och skriver för olika tidskrifter, de har sen också sina egna sociala mediekanalerna och kanske har stora följarskaror där.
2: Det finns ju forskare som talar för att det är svårt att mäta effekten av det här. Och om någon till exempel marknadsför en konsert via sociala medier och jag gillar den, så betyder det inte automatiskt att jag kommer att gå på den där konserten. Hur tänker du kring det, att mäta effekten av det här?
1: nu vi mäter alla samarbeten som vi gör och också alla kampanjerna som vi har och det här, det är ju också svårt att säga att om man har till exempel en konsertannons i en tidning, att hur många faktiskt ser den att, och hur många reagerar och faktiskt kommer. Men när man har marknadsföring online eller liksom gör det på sociala medier så då är det också ganska lätt att se att hur mycket interaktion det har varit, hur mycket till exempel, om man kan se en korrelation på att hur många klickar till vår hemsida till exempel, när vi har haft till exempel något influencersamarbete, att finns där någon ökning. Så vi mäter nog det.
2: Det har ju kommit en del frågor kring det här. De som undrar hur mycket kostar det här? Är det värt pengarna? Är det en dyr marknadsföringsform det här?
1: Om man tittar liksom renodlat på influencersamarbete och skiljer det från vårt press- och mediearbete, så det är inte många procent av vår marknadsföringsbudget. Det beror såklart från år till år också och hurdana förfrågningar vi får och hurdana influencers eller andra som vi ser att skulle passa i den här åländska bilden och liksom tilltala våra målgrupper. Och ofta är det ju så att vi inte alls betalar någon arvoden, att det är ju bara sen kostnaderna när man är på Åland som vi står för. Och det skiljer sig väldigt mycket att handlar det om en hel familj som ska komma eller handlar det om just en par eller handlar det om enskilda resenärer. Att hur mycket sen det som vi erbjuder dem, att hur stor prislapp har det. Men för oss är det ju viktigt att folk kommer hit och delar med sig av sina äkta upplevelser här. Som sen andra som ser det här innehållet kan sen också själv boka och komma och uppleva.
2: Men har ni minskat på den traditionella marknadsföringen med affischer och annonser och kampanjer i tunnelbanan och allt som har funnits?
1: Tunnelbanannonser, det är väldigt dyrt. Så där ska jag nog säga att det ger nog mer bang for the buck att satsa på sån här innehåll som till exempel besökare gör. Men nu har vi radio, tv och väldigt många andra kanaler. Väldigt många tidningar som vi sätter in annonser i också. Så att det ska vara en bred mediemix och man når ju olika målgrupper med olika sätt att marknadsföra.
2: Men finns det då något tänkt åldersspann?
1: Om du tänker just på det här specifika fallet med The Swedish Family, så där är det ju många barnfamiljer som man når. Och det är ju ofta kvinnan i familjen, eller mamman i vissa fall, som väljer att vart man ska åka. Men sen om det kommer påtryckning från barnen, att nu har vi sett att den här familjen vi följer, att de har varit i Åland och det är så jättespännande ut att då vill vi också åka. Så nu tror jag att det har en effekt.
0: Det sa Visit Ålands VD Nora Löfström. Reporter Thomas Tornefjell.

0: Good vibrations här med The Beach Boys.
1: Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 8 55. Vi hörs!
0: Ja, Firarmix idag med startklockan 13.00. Missa inte det. Klockan närmar sig nu 8. Vi ska snart få riksnyheter från Helsingfors. Innan det, Jill Jonsson här med Pickleback.

0: Finlandssvenska Linda utsattes för övergrepp av läkare, men när hon anmälde honom gick han under jorden. Finland behöver specialkompetens från utlandet. Ryska Anastasia blev uppsagd och kan tvingas lämna landet om hon inte hittar ett nytt jobb inom ett halvår. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har skrivit ett brev till president Putin och föreslår en träff. Idag regnar det på många håll, men det är ändå varmt. Klockan är 8. Här är nyheterna med sport och väder. Jag heter Andrea Wiklund. God morgon. Flera läkare som har dömts för allvarliga brott i Sverige kan fortsätta arbeta i Finland trots att de har förlorat sin legitimation utomlands. Yle granskade det här fenomenet år 2025 och då hörde en ung kvinna från Västnyland av sig med sin berättelse. Vi kallar henne för Linda.
1: När jag var 18 så var jag inne på akuten för jag var i dåligt skick. Några veckor

0: nattskift. Hon berättade senare för polisen att läkaren tvingade henne till sex även där.
1: Jag var ju väldigt tydlig. Jag fattar inte hur man inte kan förstå. Jag sa ju nej.
0: När Linda talade om för en gynekolog vad som hänt så läste den svenska läkaren Lindas patientjournal utan lov.
1: Han liksom skrev till mig att han har gjort det och sa sen också att om jag berättar för någon polis så förstör jag hans liv.
0: Senare fick Linda veta att läkaren var dömd till fängelse för våldtäkt och dataintrång mot två kvinnor i Sverige. Linda polisanmälde honom 2023, men han har inte kunnat förhöras. Han har gått under jorden och har inte avtjänat sitt fängelsestraff i Sverige.
1: Jag ångrar ju att jag inte tidigare anmälde. Alltså nu när jag väl bestämde mig för att anmäla så försvann han.
0: Yle har kontaktat läkaren för en kommentar men inte fått svar.
2: Social- och hälsovårdsministeriet bereder nu en lagändring om läkares yrkesrättigheter. För i nuläget så måste en läkare dömas för brott som sker i tjänst och inom Finland för att legitimationen här ska kunna dras in. Och du kan höra mera av Lindas fall i poddserien Tinderläkaren som finns på Yle Arenan. I Åbo där hade enda skyddshemme i egentliga Finland fått flera platser efter en längre tid av allt större behov. Skyddshemme erbjuder hjälp för personer som har utsatts för våld eller hot om våld av sina närstående. Tidigare så hade Åbo skyddshem endast 10 platser, men i början av april så kunde skyddshemme öppna ytterligare 8 platser. Vi hör Alina Kontinen som är handledare på Åbo skyddshem.
3: De var väldigt, väldigt välkomna. Jag kommer ihåg en dag där det ringde 12 människor och ville ha plats och behövde hjälp. Och vi var tvungna att säga att de ryms inte hit. Men förstås, vi hjälper alltid att hitta någon tryckplats. Att det är sen andra skyddshem eller sen om det finns möjlighet att övernatta hos en släkting eller kompis eller någonting. Men att alltid får man hjälp härifrån.
4: Mm. Men behovet är stort.
3: Behovet är väldigt stort.
4: Det här kanske är en svår fråga, men vad beror det på att det är ju ändå enligt undersökningar också många människor som utsätts för någon typ av våld i sitt liv i ett nära förhållande och många som söker också skydd hos er?
3: Det är en bra fråga och jag kan inte helt veta vad är det liksom den där riktiga orsaken, men det är kanske liksom den där såna övergripande illamående bland människor som vi har nu märkt att det finns.
2: Så sa alltså Alina Kontinen vid Åbo skyddshem till reporter Nora Engström. Och ifall du har utsatts för någon form av våld i en nära relation eller ett parförhållande så hittar du både webbplatser och telefonnummer till organisationer som kan hjälpa i vår webbartikel om Åbo skyddshem. Det är lätt att fuska sig genom vissa kurser med hjälp av artificiell intelligens. Det handlar om nätkurser inom olika hälsovårdsutbildningar vid flera yrkeshögskolor i Finland. I ett test så blev Yle godkänd i läkemedels- och intensivvårdskurser i Joensu, Vasa och sydöstra Finland på bara några timmar just med hjälp av AI. Experter varnar för att sån här fusk kan leda till brister i vårdpersonalens kunskaper och i förlängningen hota patientsäkerheten. Vid högskolorna svarar man att enskilda kurser inte äventyrar patientsäkerheten. En man som bor i Finland misstänks vara ledare för terrorgruppen ISIS. Enligt tidningen Helsingin Sanomat så ska mannen ha lett flera män som är en del av terrorgruppen. Mannen sitter nu i ett belgiskt fängelse och åklagaren yrkar på ett fängelsestraff på 12 år. Han åtalas för att finansiera terrororganisationer och för att ha planerat ett terrorattentat. Det finns ändå inga misstankar om att mannen skulle ha planerat terrordåd i Finland. Och Finland behöver specialkompetens från utlandet för att ta sig ur den ekonomiska krisen. Det här gäller speciellt inom ämnesområden som till exempel artificiell intelligens och kvantteknologi. Enligt arbets- och näringsministeriet är de här centrala för Finlands tillväxt och konkurrenskraft. Men specialsakkunniga som har flyttat hit från utlandet för att arbeta kan tvingas lämna landet ifall det blir av med jobbet och inte hittar ett nytt inom 6 månader.

0: där. En av dem är ryska Anastasia som kom med sin familj till Finland för 4 år sedan.
1: Life was pretty stable and comfortable here in Finland, and we felt like home here.
2: Anastasia jobbade i nästan 20 år på ett finskt skogsföretag. För 4 år sedan flyttade familjen till Finland, men i maj blev hon uppsagd. Det kom som en chock, säger hon.
1: You have the range of emotions from anger towards the unfairness, and you just don't want to believe in what happened with you.
2: Enligt regler som trädde i kraft för 1 år sedan måste specialsakkunniga hitta ett nytt jobb inom 6 månader. Annars riskerar de att förlora sitt uppehållstillstånd. Anastasia menar att det är väldigt svårt att hitta ett nytt jobb i det ekonomiska läget.
1: To me this 6 month seems like completely impossible. I so far have sent over 200 applications and I eventually didn't have any offer from the Finnish companies.
2: Enligt Ariane Grandela på Arbets- och näringsministeriet är uppehållstillståndet för specialsakkunniga kopplat till att personen har ett arbete.
3: Och förstås, speciellt i det här arbetsmarknadsläget, så kan 6 månader vara en kort tid för att hitta ett nytt arbete. Men för tillfället så är lagstiftningen sån att det här arbetstillståndet är kopplat till att man har ett arbete i Finland.
2: Dottern har vänner och hobbyer och hon har precis avslutat 6:e klass. I Finland känner hon sig trygg och det skulle vara sorgligt att tvingas lämna landet, säger hon.
4: Harmittais. Täällä on kaikki kaverit ja koulu ja harrastukset. Ja mulla on täällä semmoinen turvallinen olo.
0: Reporter var Heidi Herrman. Så utrikes, EU-ländernas hälsoministrar samlas idag för att diskutera den Ebola-epidemi som härjar i den demokratiska republiken Kongo. Ministrarna ska diskutera vilka åtgärder som länderna kunde ta ifall smittan skulle sprida sig till Europa. Smittoläge i Kongo har under den senaste tiden förvärrats med över 350 bekräftade smittofall och drygt 60 dödsfall. Ukrainas president Volodymyr Zelensky publicerade igår kväll ett öppet brev som han har skrivit till Rysslands president Vladimir Putin. Han föreslår ett möte och direktkontakt med Putin för att få ett slut på kriget.
5: För att vara en inbjudan till ett möte så är tonläget i Zelenskys brev rätt tufft och ställvis till och med hånfullt. Zelensky inleder sitt brev med att beskriva hur totalt relationen mellan Ukraina och Ryssland har förändrats under Putins 26 år vid makten. Enligt Zelensky såg ukrainarna till en början positivt på Putin. Nu ser de positivt på att deras drönare kunde nå Sankt Petersburg i onsdags. Zelenskys brev är långt. Han radar upp alla de negativa konsekvenser som kriget har medfört för Ryssland och för ryssarna. Du kommer inte att ha tillräckligt med pengar eller politiskt kapital för att fortsätta köpa ryssarnas lojalitet på det sätt som du har gjort de senaste 26 åren, skriver Zelensky och antyder också att Putin börjar bli trött och gammal. Var inte rädd för att ta vägen ut ur det här kriget. Det är det viktigaste som krävs av dig nu, skriver han. Zelensky föreslår att han och Putin möts i något neutralt land och enligt honom ska förhandlingarna utgå från dagens frontlinje, inte från Rysslands krav om att få kontrollera hela Donetsk-regionen. Ukraina vill ha en fullständig vapenvila medan förhandlingarna pågår och den kan övervakas av USA, enligt Zelensky. USA och Europa ska delta i fredsprocessen. Zelensky avslutar sitt brev med orden: du kan avsluta ditt krig. Brevet verkar vara riktat minst lika mycket till hemmapubliken och till omvärlden som till Putin. Vladimir Putin ska hålla tal vid Sankt Petersburgs internationella ekonomiska forum i eftermiddag. Det är möjligt att han kommenterar Zelenskys brev i det sammanhanget.
0: Rapporterade Anneli Bylov. Den senaste vapenvilan mellan Israel och Libanon ser inte ut att hålla då striderna mellan Israel och Hezbollah fortsätter i södra Libanon, trots USAs försök att förmedla fram en vapenvila. I Libanon där uppger hälsoministeriet att minst 8 personer har dödats i ett israeliskt flyganfall. Israel uppger å sin sida att en soldat har dödats i en raketattack från Hezbollah. I Storbritannien där är tidigare prins Andrew i blåsväder igen. Det har nämligen visat sig att han har tjänat pengar på att hyra ut kungliga stugor i andra hand, samtidigt som han själv inte betalat mer än en symbolisk hyra för stugorna. Enligt Storbritanniens nationella revisionsmyndighet så har 3 stugor hyrts ut till utomstående personer. Andrew Mountbatten Windsor blev av med sin kungliga titel efter att hans kopplingar till den avlidne sexförbrytaren Jeffrey Epstein avslöjades. Här hemma kan jag nu till slut berätta att presidentparet idag gör sin sommarflytt till Gullranda. President Alexander Stubb och hans fru Susanne Innes Stubb välkomnas av Nordendals stad idag vid presidentens brygga. I sporten börjar vi med NHL där i finalserien lyckades Carolina vända ett 0-2 underläge mot Vegas och till slut vinna med 4-3 efter förlängning. Det här innebär att finalen i Stanley Cup-slutspel är 1-1. Efter de inledande matcherna som spelats i Carolinas hemmahall. Båda lagen jagar sin andra Stanley Cup. Carolina vann sitt första och hittills enda mästerskap år 2006 och Vegas vann år 2023. Så kan vi berätta att Finlands tennises Harri Heljövaara fick ytterst trevliga nyheter under torsdagen. Dels så vann han med Henry Patton semifinalen i Franska öppna och paret är alltså klart för final i årets andra Grand Slam-turnering. Dels blev det också klart att herrarna stiger upp på första plats på världsrankinglistan. Sist men inte minst i Diamond League friidrottstävlingen i Rom fick Sri Lankas Rumesh Patridge till ett monsterkast i herrarnas spjut. Resultatet som också är nytt världsårsbästa lyder 92,62 meter och det här är det 8:e längsta kastet i historien. Hans tidigare personbästa var 89,37 och i och med dagens resultat så slår han också nationsrekordet i Sri Lanka. Vädret, det är varmt och lokalt förekommer det regn eller regnskurar. Temperaturen är 20-26, i natt 9-16 grader. Måttlig sydlig vind. På flera av de västra sjödistrikten så råder det vindvarning. Sydlig till sydostlig vind 11 meter i sekunden. Och varning för terrängbrand gäller i landets södra och västra delar samt längst upp i norr.
6: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
7: Idag är det mestadels mulet väder. Det kan komma någon enstaka regnskur under förmiddagen. Temperaturen når 18 grader idag och vinden är sydlig cirka 6 meter per sekund. Imorgon lördag utlovas en del regn, cirka 15 grader och svag till måttlig västlig vind. På söndag får vi klart väder för det mesta, upp till 19 grader och svag till måttlig vind från omkring sydväst. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till sydostlig vind. 7-12 meter per sekund. Från och med förmiddagen avtar vinden. Lokalt kan det förekomma regn eller åska, annars mest god sikt. Pollenprognosen visar på låga halter av björk, ek, gräs, sälg och videpollen. Även en varning för terrängbrand råder i landskapet Åland. God morgon heter programmet du lyssnar på här i Ålands Radio. Klockan den är 16 minuter över 8. Amira Bogdiri heter jag som håller dig i sällskap denna fredagsmorgon. Den 5 juni, då Stig firar namnsdag. Ni ska snart få ett smakprov av vad vi hör klockan 11 här i kanalen. Innan det, musik av Lars Winnerbäck. Det här, det är något som verkligen är bra.

0: Något som verkligen är bra med Lars Winnerbäck hörde vi där. Hörrni, idag klockan 11 så är det dags för ett, vadå? Jo, nytt avsnitt av Fatta familjen. Och i dagens avsnitt delar psykolog Stina Hindström och beteendevetare Petra Krantz Lindrén med sig av sina bästa tips till föräldrar som längtar efter att barnen ska sluta tjata om att de inte har något att göra.
1: Ska vi börja med att liksom naila ordet rastlöshet? Vad lägger ni in i det?
2: Det man spontant tänker på när man pratar om rastlöshet, det är ju de här barnen eller personerna som har svårt att sitta still, som pillar med saker, som uttrycker att de vill att någonting ska hända hela tiden, som kanske faller andra i talet och avbryter och så. Så det är ju liksom yttre manifestationer av rastlöshet, men det finns ju också en inre rastlöshet som kanske handlar om, det kan vara en upplevelse av tristess, det kan vara att tankarna rusar, att man har svårt att hålla fokus i tanken, att man hoppar mellan olika tankar överhuvudtaget. Så det finns både yttre, synbar rastlöshet, men det finns också en inre, väldigt kännbar rastlöshet. Mm.
1: Men det är ju många föräldrar som har hört av sig till programmet just på grund av att de beskriver sina barn som väldigt rastlösa. I liksom era professioner, vad har ni mött? Vad är det föräldrar vill veta och på vilket sätt vill de bli hjälpta? Vad är liksom problemet?
2: Alltså dels så möter jag ju föräldrar, rastlösa föräldrar med rastlösa barn. Men sen så möter jag naturligtvis också föräldrar. Ofta är det då föräldrar som har ett större behov av vila, återhämtning, harmoni än vad barnet har och som då säger att barnet är rastlöst. Men egentligen så tänker jag att det handlar om att man har olika perspektiv och olika behov kanske.
3: En grej kan ju vara att man faktiskt är uttråkad och därför blir rastlös.
1: Kort och gott.
3: Eller suttit för mycket still och kroppen har ett behov av rörelse. Eller det har gått för långsamt och hänt för lite så hjärnan har ett behov av aktivitet.
0: Ja, Fatta familjen idag med start klockan 11 och 18.00 här i Ålands Radio.

Aldrig mer, nej, aldrig ensam igen, Molly Hammar hörde vi här. Klockan närmar sig 8.30, vi ska strax få lokala nyheter tillsammans med Rasmus Karlsson. Och efter nyheterna så ska vi få träffa några nya maskotar i Fabelfamiljen som helt enkelt ska hjälpa till att locka en yngre publik till de åländska museerna. Innan nyheterna, musik med Creedence Clearwater Revival. Det här är Bad Moon Rising.

0: Bad Moon Rising, Creedence Clearwater Revival, and nu ger vi ordet över till Rasmus Karlsson.
1: Villkorligt fängelse yrkas i rättegång om misshandel, olaga hot och dataintrång. IT-problem vid OHS har medfört att högkostnadsskyddet inte slagit till emellanåt. Och i helgen presenterar IFK Mariehamn en ny huvudtränare. Det här är Ålands nytt fredag. I studion Rasmus Karlsson. God morgon. Ord stod mot ord under torsdagens rättegång i Ålands tingsrätt där en man stod åtalad för två fall av misshandel, två fall av olaga hot samt dataintrång. Thomas Tornefjäll rapporterar.
2: Enligt åtalet har mannen hotat att misshandla sin dåvarande partner om hon skulle vara otrogen mot honom. Han ska även ha misshandlat henne genom att slå henne med öppen hand och sparka henne på benet. Enligt åklagaren hade kvinnan ett av parets gemensamma barn i famnen vid det aktuella tillfället. Enligt åtalet har misshandeln och hoten bland annat lett till en stark rädsla och posttraumatisk stress för målsägande. Åklagaren ansåg att åtalet var styrkt och att mannen skulle dömas till villkorligt fängelse i minst 6 månader. Den åtalade ansåg att alla brott och yrkanden om ersättning skulle förkastas. De bilder som enligt åklagaren visar en skada som skulle ha uppstått på kvinnans ben då hon blev misshandlad hade enligt den åtalade uppstått när kvinnan snubblade i hallen. Han sa också att allt handlade om att kvinnan ville få ensam vårdnad om deras barn. Den åtalades ombud sa att det var ett fall där ord stod mot ord och att det saknade stödbevisning för kvinnans berättelser. Åklagaren ansåg däremot att kvinnans berättelse var mycket trovärdig. Under rättegången yrkade målsägande bland annat på 9000 i ersättning för sveda och värk samt att mannen ska dömas till ett ovillkorligt fängelsestraff. Åtalspunkten dataintrång handlade om att mannen skulle ha loggat in på kvinnans mobiltelefon för att radera bilder. Där gick åsikterna isär om huruvida han hade lyckats eller inte. Enligt åklagaren rörde sig minst om ett försök till dataintrång. Dom meddelas den 17 juni klockan 16.
1: Det rapporterade Thomas Tornefjäll. Ett fel i OHS IT-system har gjort att vissa patienter debiterats trots att de nått gränsen för högkostnadsskyddet på 450 euro. Efter frågor från Ålands Radio bekräftar ekonomichefen Ulrika Österlund att det funnits problem i systemet under en begränsad tid. Vi hade ett problem med en del i IT-stödet en begränsad tid, men det ska nu vara åtgärdat. Vi korrigerar givetvis de felaktiga transaktionerna, skriver hon i ett mejlsvar. Enligt Österlund ska systemet nu åter automatiskt signalera när en patient uppnått högkostnadsskyddet, vilket innebär att patienten inte längre ska behöva betala avgifter som omfattas av skyddet. OHS har inte uppgett hur många som kan ha påverkats, men Ålands Radio känner till åtminstone 2 fall. Österlund skriver att den som misstänker att den blivit felaktigt debiterad är välkommen att kontakta OHS ekonomiavdelning. De hjälper och korrigerar snabbt, skriver hon. Att samarbeta med influencers som lägger upp bilder och filmer på YouTube och andra sociala medier är en viktig del av Visit Ålands marknadsföring. Visit Åland brukar ha 3 större och 10-tal mindre samarbeten med olika influencers varje år. VD Nora Lövström säger att Visit Åland behöver synas på sociala medier eftersom många litar mer på det som influencers säger än på det som står i en annons.
3: Man följer väldigt många kända eller lite mindre kända människor eller bekanta. Och ofta om de rekommenderar någonting så är det mer värt än om man läser det i någon traditionell reklam eller i en annons.
2: Och det primära syftet är då att kunna locka olika målgrupper då, eller?
3: Jo, vi får innehåll om Åland i olika kanaler från olika människor då, som, och det blir lite mer som user-generated content, så det är inte på det sättet liksom köpta annonser, utan det är sen människor som kommer och upplever genuina saker på Åland.
2: Hur många sådana influencers har ni nu?
3: Vi brukar ha 3 lite större samarbeten per år och sen 10-tal lite mindre. Och ofta gör vi dem i samarbete med våra medlemmar, såsom till exempel med rederierna. Ibland med partnernätverken, till exempel vi har haft en del golf-influencers här. Beroende lite på att vad vi har för syfte och målgrupp och hurdan kampanj vi har, så är det ibland bra att bjuda hit någon eller sen tacka ja till någon som kontaktar oss som visar ett intresse för Åland.
2: Det har ju kommit en del frågor kring det här, de som undrar hur mycket kostar det här, är det värt pengarna? Är det en dyr marknadsföringsform det här?
3: Om man tittar liksom renodlat på influencersamarbete och skiljer det från vårt press- och mediearbete, så det är inte många, många procent av vår marknadsföringsbudget.
2: Men har ni minskat på den traditionella marknadsföringen med affischer och annonser och kampanjer i tunnelbanan och allt som har funnits?
3: Tunnelbanan-annonser, det är väldigt dyrt. Så där skulle jag nog säga att det ger nog mer bang for the buck att satsa på sån här innehåll som till exempel besökare gör. Men nu har vi radio, tv och väldigt många andra kanaler. Väldigt många tidningar som vi sätter in annonser i också.
1: Nora Lövström intervjuades av reporter Thomas Tornefjäll. Statsrådet höjer i år det nationella stödet för biodling. Biodlare kan nu ansöka om stöd enligt antalet bisamhällen. Ansökan är öppen från till och med den 9 juni och kan göras via VIPO-tjänsten på Livsmedelsverkets hemsida eller med en blankett. Här på Åland ska ansökningar lämnas in till ämbetsverket. Stödet riktar sig till biodlare som har minst 15 övervintrande bisamhällen under produktionsperioden mellan den 1 juni och sista september. Enligt Livsmedelsverket är syftet med stödet att trygga verksamhetsförutsättningarna för biodling. Och för att få stöd så krävs bland annat att biodlaren har registrerade djurhållningsplatser och att bisamhällena sköts så att de kan ge normal skörd under året. Stödet för 2026 är 28 euro per bisamhälle och betalas i allmänhet ut i oktober. Sport nu. IFK Mariehamns fotbollsherrar har gjort klart med en ny huvudtränare, meddelar klubben i ett pressmeddelande sent på torsdagen. Vem det rör sig om, det blir offentligt på söndag klockan 14, för då har nämligen klubben kallat media till en presskonferens. Klockan 16 samma dag sen så gör IFK sin första träning med den nya huvudtränaren på plats. VD och sportchef Jimmy Varg har ju fungerat som tillfällig tränare för IFK sedan Gary Williams sa upp sig den 25 maj. Och så en blick på vädret för idag och utsikter mot helgen också. Idag så är det mest mulet väder utlovat. Det kan komma några enstaka regnskurar främst under förmiddagen. Temperaturen når 18 grader och vinden är sydlig cirka 6 meter per sekund. Imorgon lördag då får vi en hel del regn, cirka 15 grader tillsammans med en svag till måttlig västlig vind. På söndagen då får vi mest klart väder upp till 19 grader och svag till måttlig vind från omkring sydväst. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet talar om en sydlig till sydostlig vind 7-12 meter per sekund. Från och med förmiddagen avtar vinden. Lokalt så kan det förekomma regn eller till och med åska. Annars är det mest god sikt på sjön. Pollenprognosen den talar om låga halter av björk, ek, gräs, sälj och videpollen. Och så kan vi påminna om att det fortsättningsvis råder en varning för terrängbrand här på Åland. Och till sist väderobservationerna klockan 7:20. På samtliga stationer så blåste det sydostlig vind precis som för en timme sedan. På Utö var det 8 meter per sekund som det blåste och temperaturen låg på 14 grader. Enskär 9 meter per sekund, 13 grader. Nyhamn 10 meter per sekund, 13 grader. Märket 11 meter per sekund, 12 grader. Och i Mariehamn är det just nu 14 grader. Och havsvattenståndet, ja det var vid mätstationen i Fögle klockan 7:20 plus 2 centimeter. Det var Ålandsnytt med Rasmus Karlsson som lämnar ordet tillbaka till god morgon.
0: Tack ska du ha Rasmus. Jag har Rasmus, ny huvudtränare presenteras här nu, vad sa du, på söndag klockan 14 för IFK Mariehamns fotbollsherrar.
2: Mm.
0: Vad tror du, vad behöver den här nya huvudtränaren sitta för egenskaper så att det skulle gå, kanske får man säga det, lite bättre för våra fotbollsherrar?
1: Ja, det är väl nog det som det behövs. Vi hade ju en diskussion om IFKs fortsättning här i Åland idag förra veckan.
0: Mm.
1: Och då nämnde ju både William Stenius och Mikael Wirt att det behövs nog en tränare som både har de här rätta taktiska visionerna men också kan liksom elda igång gänget.
0: Mm.
1: Så det krävs nog... jag håller nog med där. Det kanske nog behövs en kombination av båda. Det här är ju jättelätt att säga, men jag tror faktiskt att det här är det som behövs.
0: Ja. Har du några aningar? Vem
1: nej,
0: det kan vara?
1: Nej, ingenting. Absolut ingenting. Jag har noll koll på tränarmarknaden, ska jag säga.
0: Mm.
1: Jag har ju hört talas om till exempel tränare från Allsvenskan som har fått sparken och så vidare i Sverige då, men sen om de överhuvudtaget ens är aktuella för finska ligan är en annan sak och så. Inte den bläkaste. Jag vågar inte spekulera i någonting heller.
0: Ja, vi får väl veta på söndag.
1: Ja, det blir spännande att se faktiskt.
0: Ja. Mm, det blir det. Tack ska du ha för nyheterna, Rasmus. Vi hör dig igen 9.30. Och som sagt, här till näst så ska vi få stifta bekantskap med några nya maskotar i Fabelfamiljen som ska hjälpa till att locka en yngre publik till de åländska museerna. Innan det, musik av Deep Blue Something. Det här är Breakfast at Tiffany's.

0: Breakfast at Tiffany's med Deep Blue Something. För 10 år sedan presenterades Boosies, Ålands konstmuseums maskott. Och nu är fabelfamiljen komplett när Kulturhistoriska museet, Ekerö post- och tullhus, Bomarsunds besökscenter och Kastelholms slott fått sina respektive maskotar. Boosies, Kluris, Ecke, Skarp och Grip ska hjälpa till att locka en yngre publik till de åländska museerna. Du hör Johan Bergman, överintendent vid Kulturhistoriska museet.
1: Det är maskotar som vi har tagit fram till alla våra större sevärdheter. Kulturhistoriska, Konstmuseet, Bomarsund, Kastelholm och Ekerö post- och tullhus. Det är ett projekt som har lite puttrat under ytan här i några år. Men nu känner vi att vi har tillräckligt mycket för att vi vill stiga fram och visa vad det är vi har. Och det vi har på Kulturhistoriska gjort är att vår kollega Sofia Sundelin har tagit fram en vacker monter med alla våra maskotar representerade i små dioramor där de enskilda maskotarna är i sina miljöer. Så Skarp för Bomarsund är i en Bomarsundsmiljö och så finns det föremål där omkring som passar till. Och vi kallar den för fabelfamiljens värld. Så här kan man liksom komma till Kulturhistoriska och få uppleva liksom alla de här maskotarna och vad de vill visa upp. Vi gör det här nu också i samband med att nästa vecka firas 9 juni. Då har vi som vanligt fri entré till alla våra sevärdheter. Och då kommer vi i år också att erbjuda möjligheten att plocka med sprattellockor av de här maskotarna som vi har tagit fram. Så då kan man komma till, om man riktigt vill så kan man fara till alla 5 och så får man en sprattellocka från varje ställe.
2: Alma Karlsson är intendent vid Kastelholms slott och Jan Karlsgården, och där huserar maskoten Grip.
3: Grip liknar lite en fladdermus kanske man först tänker, för att den har som ganska stora vingar bakom sig. Den har också händer. Dens huvud är runt, jag vet, det är svårt att beskriva exakt. Men den har liksom lite alla de här maskotarna på våra olika sevärdheter. Ingen av dem ser ut som ett riktigt, verkligt, helt och hållet ett enda djur, utan alla har liksom lite kombinationer av olika figurer. Och Grip kanske då har en kombination mellan fladdermus och lejon ungefär. Den har en krona. I sina händer så håller den i 3 stycken nycklar, och det är ju då för de 3 museerna som finns i Kastelholm, slottet, Jan Karlsgården och fängelsemuseet Vita Björn.
4: Hur märker man av Grips närvaro när man kommer ut där på slottet och Jan Karlsgården?
3: Ja, man ser Grip lite här och där på hela museiområdet. Det är så att vi har en runda man kan gå där man kan få lära sig och läsa om byggnaderna, husen och växterna som finns i Kastelholm. Och den rundan finns över hela museiområdet, så man kan liksom uppleva den här Grip, maskoten eller fabeldjuret Grip kan man uppleva lite här och där i Kastelholm. Och då är det liksom i en runda där man själv får läsa och fundera och upptäcka. Sen finns det också en piratvandring inne i Kastelholms slott där man får från vår kassa låna med sig en skattkarta och en påse med pusselbitar som man sen får ta sig runt i slottet med och lösa olika pussel i kistor inne i slottet. Och där är Grip den som också berättar berättelser om sånt som har hänt på slottet, jättespännande berättelser. Till exempel när Kastelholms slott blev invaderat av en riktig dansk sjörövare på 1500-talet.
4: Johan, just nu står vi inne i Kulturhistoriska då, och här ska ju, eller finns ju Kluris. Bara några meter bort så bor ju Boosies då, som kom till 2016, men Ja, det blir, är det syskon eller kusiner, de här andra?
1: De andra, vi kallar dem just för Faber-familjen. Så någon form av släktskap finns det. Det är väl inte utrett ordentligt ännu. Busis var den första som kom då i samband med att vi nyöppnade museet efter renoveringen. Och det var, då var maskulin ett sätt för konsten att också öppna upp konsten för barn. Så då tog man kontakt med Amanda Chanfrå som har tagit fram alla maskotarna. Men då var det Busis först och sen så kom resten av dem här då för 3-4 år sedan som vi började med det, inledde det här arbetet.
4: Och Luris, som man sa på i Kastelholm så kan man hänga med Grip och Luris har man ju sett här lite.
1: Ja, men om du lite kommer du med här så precis i den här, en av våra roligaste montrar om du frågar mig, den här liksom hobbymontern om vi ska kalla den där. Liksom, vi har kommit till 50-tal och liksom, men när människor får fritid och får saker att göra, så här har vi. Det är tändsoldater och det är plast och loppor och det är skrivmaskiner och utombordare och elgitarrer och så här. Så, och här uppe så ser man ju på den moderna, då moderna spisen, så är ju Kluris och kokar gröt eller soppa eller vad det nu kan vara. Och det är en del av ett ljudspår som vi har tagit fram tillsammans med Karin Erlandsson, där barnen får följa med Kluris på en tidsresa genom hela kulturhistorien. Det börjar i stenåldern och så går vi till järnåldern och medeltiden. Och allmogetid och så kommer vi fram då till, ända till självstyret. Och det är så att Kluris tidsmaskin har gått sönder och barnen ska hjälpa honom, hen, att reparera den. Så de är jätteroliga, de här rockarna. De är mycket livfyllda. Det är den svenska konstnären Tor Sederman som har tagit fram dem åt oss.
4: Så det här är alltså ett sätt att locka en yngre publik till museerna på Åland?
1: Ja, och vi vill också erbjuda, vi vill öppna upp historien för en yngre publik. Vi har ju unga besökare som kommer hit, de kommer gärna på våra olika evenemang där vi tar fram olika pyssel, och vi har en fantastisk handelsbord där med Kluris också där man kan få leka, den är välbesökt. Men det är roligt när vi kan öppna upp det för flera större målgrupper, så är det absolut. Och den här audioguiden är verkligen ett sätt att göra det. Och den har vi också lyckats översätta till tre språk, till två språk till. Den är översatt till tre språk, hur säger man? Den finns också på engelska och på finska. Och vi har haft ett gott samarbete med Erik Enge som har gjort rösten för Kluris.
0: Det sa Johan Bergman, överintendent vid Kulturhistoriska museet. Reporter Dan Sjöblom Svensson.

Skarabé här med Bromander. Det vi inledde morgonen med var ju ett besök till Nipos utställningslokala på Stora gatan 9. Där var det någon som ställer ut en stor skarabé, och jag lärde mig för första gången vad det betyder. Alltså en, nej nu har jag glömt det, men jag har ett vagt minne av att det var en stor skalbagge. Och jag får kolla upp det där. Nåja, vi går vidare här nu denna morgon med lite musik av Linnea Henriksson. Ge inte upp på mig. Och efter det, nyheter från Ekot.

0: Flera riksdagspartier vill stoppa politiska vildar. Det kommer kritik mot försäljningen av beredskapsvatten till kommunerna. Nu hävdar experter att det kan handla om vilseledande marknadsföring. Och SOS Alarms meddelanden till ambulanser ifrågasätts. Det är rubrikerna idag. Först politik då. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill nämligen att de regler som möjliggör politiska vildar i riksdagen ska ses över. Linda Lindberg, som är gruppledare för Sverigedemokraterna, vill att partilösa ska kunna förlora sin riksdagsplats.
1: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
2: Just nu finns det rekordmånga så kallade vildar, 9 stycken i riksdagen. Fenomenet med ledamöter som lämnar sitt parti men ändå sitter kvar som folkvalda har länge varit föremål för debatt. Inte bara under det pågående bråket om kvittningssystemet.
3: Idag kan en ledamot bara tvingas att lämna riksdagen om han eller hon genom brott har visat sig uppenbart olämplig för uppdraget. Men Sverigedemokraternas Linda Lindberg öppnar för en förändring så att den som blir partilös också måste ge upp sin riksdagsplats med undantag för ledamöter som är personvalda, något som är ovanligt. Hon hänvisar till att väljarna lägger sin röst på ett parti baserat på dess politik. Den ordningen omkullkastas när enskilda individer sätter jaget framför laget och väljer vildespåret, konstaterar hon.
1: Man kandiderar ju för ett parti. Som enskild person får man ett partis förtroende att vara en del i laget och att hjälpa

0: bejakar att en kommande grundlagsutredning ska se över hur vildar, även i kommuner och regioner, kan hanteras. Gruppledaren Camilla Brodin påminner om den avhoppade vänsterpartisten Amineh Kakabaveh som under förra mandatperioden som vilde hade stort inflytande i riksdagen.
1: Här någonstans, det är inte det som väljarna gav uttryck för. Att en person ska få säga så pass, ha så mycket att säga till om.
2: Kristdemokraternas gruppledare Camilla Brodin, reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Vänsterpartiet har ju den senaste tiden strukit en del kandidater på kommunlistorna inför valet efter uppgifter i Expressen om att de här personerna bland annat hyllat Hamas. Statsvetaren och forskaren i kommunpolitik Erik Wångmar säger att politiska partier borde klara av att upptäcka såna här kandidater själva.
3: Det är ju ett underbetyg åt partiernas egen organisation att de inte är kapabla att göra det själva.
4: Det är tidningen Expressen som i flera artiklar de senaste dagarna avslöjat hur några av vänsterns kandidater inför valet förminskat förintelsen och hyllat Hamas. Som här, där en av dem firar terrorattacken på Israel den 7 oktober 2023. Hittills så har publiceringarna lett till att Vänsterpartiet strukit 14 av de cirka 4000 namnen på kommunlistorna. Och ledningen har tagit avstånd från terrorhyllningar och antisemitism. Men att partiet inte själva upptäckt uttalandena och filmerna som i många fall legat ute öppet i sociala medier, ja, det är ett underbetyg, säger Erik Wångmar.
3: Nu får man alltså skämmas inför hela Sverige att man har sådana kandidater och att man inte har bättre koll.
4: Men det är ju ganska många namn, ganska många personer att kolla ju i olika.
3: Jo, men om man nu har den här uppdelningen att varje kommun som gör sin egen kontroll, då blir det ju inte så jättemånga namn om man har det här decentraliserat till. För det är ju varje kommun som bestämmer om sin lista. Och om partiets distriktsstyrelse då säger att den här kontrollen ska göras av alla kommuners kommunföreningar, då är det ju deras ansvar. Eller om man inte tror att det fungerar så får väl partidistrikten i så fall göra den här kollen. Eller hjälpa till med den.
2: Statsvetaren Erik Wångmar, reporter Mattias Plejel. Beredskapsvatten som marknadsförs att hålla i 20 år har sålts till bland annat kommuner, regioner och länsstyrelser. Och som vi rapporterat tidigare har hållbarheten nu börjat ifrågasättas. Experter menar att det kan handla om vilseledande marknadsföring. Eva Ossiansson är varumärkesforskare.
5: Du ska marknadsföra produkter och du hävdar att det ska ha så lång hållbarhet. Då bör du ha på fötterna. Det vill säga att du ska visa tydligt att det finns en studie som ger belägg för det du påstår.
6: Eva Ossiansson är varumärkesforskare och universitetslektor vid Göteborgs universitet. Hon reagerar på P4 Hallands granskning om att företaget Outmills och leverantören Premium Water sålt vattnet istid som påstås hålla i 20 år till en lång rad offentliga aktörer för miljonbelopp. Samtidigt saknas det vetenskaplig forskning som visar att vattnet kan hålla i decennier, och beviset företagen hänvisar till i det här fallet är ett enda test på en flaska som var 16 år gammal.
5: En enda flaska utav alla de producerar kan ju inte anses vara en tillgott bevis för att säga och påstå det de påstår.
6: Ossiansson påpekar att enligt marknadsföringslagstiftningen kan företag inte säga vad som helst utan tydliga bevis på att det är så. Båda företagen, Premium Water och Outmills, gör reklam och marknadsför sitt vatten tydligt med 20-årig hållbarhet. Men företagen tycker inte att de vilseleder sina kunder. Pelle Hökerbo är vd för Outmills.
7: Nej, jag håller inte med. Min uppfattning är att det här vattnet kommer att hålla i 20 år om det lagras på rätt förhållanden.
6: På Sveriges konsumenter ger Kristin Fransholm, expert på konsumenträtt och konsumentjuridik, denna bedömning.
8: Det skulle kunna röra sig om vilseledande marknadsföring om det då visar sig att vattnet inte är tjänligt om 20 år. Men det vet vi ju faktiskt inte idag.
6: Axel Wallman vid Premium Water menar att det test som gjordes 2020 av en 16 år gammal flaska och som var tjänligt samt förpackningens kvalitet räcker för att säga att vattnet kommer att vara drickbart om 20 år.
9: Ja, men absolut, har man inte täckning för det, men vi tycker att vi har det i det här fallet. Så att, annars så skulle vi

0: skulle vi inte säga så.
1: Reportrar André Kvist och Claes Petersson vid P4 Halland. Ambulanspersonal i Västerbotten hävdar att det är stora problem med de larm som SOS skickar ut. Det blir felprioriteringar och ibland också obegripliga larmtexter. Mikael Nyström är sjuksköterska på ambulansen i Umeå.
2: Det är ju bevisat med flera avvikelser och så när vi har hamnat på felprioriterade patienter. Där mer prioriterade patienter har fått vänta.
3: I vintras åkte Mikael Nyström ut på ett lägre prioriterat larm där patienten enligt larmtexten hade bröstsmärtor. När han kom till platsen visade sig att patienten hade ont i bröstet och hon ramlat ner för trappan och låg i en blodpöl.
2: Då tycker man att nu har man liksom misslyckats lite grann och det är väl lite grann vad Stepp ibland gör.
3: Ambulanssjuksköterskan Mattias Forsberg menar att larmtexterna ofta är obegripliga och väldigt lika varandra. Mattias Forsberg jobbar också med den inre sjukvårdsledningen i Region Västerbotten. En funktion som ser över alla larm och dubbelkollar om patienterna behöver ambulans så att de får rätt vård.
4: Helst ska jag vilja att inre sjukvård inte behövs.
3: Fredrik Jonsson, chefsläkare på SOS Alarm, håller med om att Stepp fortfarande har vissa brister, men han ser en förbättring.
5: Vi vet att vi framförallt initialt hade inte bra kvalitet på de larmtexterna som gått ut. Och vi har jobbat kontinuerligt med det och vi har uppfattat att det blivit bättre.
1: Reporter Emma Garsson vid P4 Västerbotten. Imorgon invigs en ny NATO-styrka som under svensk ledning ska operera längs NATOs yttre gräns mot Ryssland.
6: Ja, du kan börja nu om du vill. Tornen går.
7: Här i ett garage i Boden förbereds svenska soldater för ett nytt uppdrag. Vi står ovanpå stridsfordon 90 och får se upp när kanonen sätts i rörelse. Lisa Strömberg är korporal och vagnschef.
8: Just nu har vi precis kommit tillbaka från en skarpskjutning och då måste allt krut ur eldrören. Så drar vi väldigt mycket eldrör på samma sätt som man gör rent en pipa.
7: Förbandet är en del av den styrka som Sverige nu bygger upp som så kallad ramnation inom NATO. Överste Daniel Rydberg är nyutnämnd chef vid Norrbottens regemente.
9: Uppdraget är att helt enkelt vara på plats i Finland så mycket som möjligt med grundsyftet att avskräcka Ryssland.
7: Styrkan är en av NATOs enheter som etableras nära Ryssland som en följd av det försämrade säkerhetsläget. Genom att utgå från Norrbottens regemente ska begränsade resurser utnyttjas optimalt. Samtidigt handlar placeringen också om att hålla nere spänningarna, menar Jakob Gustafsson, säkerhetspolitisk analytiker på Försvarets forskningsinstitut, FOI.
10: Så länge man ser att det inte kommer på bekostnad av möjligheten att avskräcka Ryssland och försvara mot ett eventuellt ryskt angrepp, så kanske man tycker att det finns ett värde i att inte stationera utländska förband allt för nära den rysk-finska gränsen.
1: Reporter Karina Holmberg. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel. Flera av hans närstående beläggs också med ekonomiska sanktioner, liksom flera av den tidigare presidenten Raúl Castros familjemedlemmar. Díaz-Canel kritiserar åtgärderna och hävdar att USA har som mål att fördjupa konflikten med Kuba. Ukrainas president Volodymyr Zelensky vill möta Vladimir Putin öga mot öga för att avsluta Ukraina-kriget. Det här skriver han i ett öppet brev till Putin.
11: När du för över 26 år sedan tog ledningen över Ryssland hade många i Ukraina en positiv inställning till dig. Så var det. Det är nu i det förflutna. Så inleder Ukrainas president Volodymyr Zelensky sitt öppna brev till Vladimir Putin. Budskapet är tydligt. Kriget är Putins personliga beslut och historien kommer att minnas det som ett krig utan legitim grund. Och ett misslyckande för Ryssland. Ett krig som lett till växande militära, ekonomiska och politiska problem för landet. De, alltså den ryska befolkningen, gillar inte våra drönare och missiler. De gillar inte bensinbristen och den ständiga prisökningen, inte mobiliseringen och att det inte finns något slut i sikte på ditt krig, fortsätter Zelensky. I brevet föreslår Zelensky, som vid flera tidigare tillfällen, ett direkt möte med Putin och en full vapenvila under pågående förhandlingar. Men enligt flera ukrainska bedömare och analytiker är det knappast förhandlingsförslaget som är poängen. Brevet, som visserligen är riktat till Putin, skickar också en viktig signal till den ukrainska befolkningen, säger den tidigare utrikesministern Dmytro Kuleba i ett klipp i sociala medier. Det handlar om att Ukraina inte ger upp. Vi vet hur det här kriget kommer att sluta. Var säkra på det. Och allt kommer att bli bra, säger Kuleba. Lubnel Shanti, Kiev.
1: AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus när det gäller utvecklingen av AI. Orsaken är att företaget menar att det finns bevis som tyder på att människans roll minskar för varje steg i utvecklingen av AI. Och det kan leda till att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Anthropic är ett av de största AI-företagen i världen. Villapriserna i Sverige steg med 1,2% i maj, visar siffror från Svensk Mäklarstatistik. Samtidigt steg priserna på bostadsrätter med 0,3%. De senaste 12 månaderna har villapriserna gått upp med 2,2% och bostadsrättspriserna med 4,4%. Från Australien rapporteras nu på morgonen att över 100 000 levande kackerlackor har beslagtagits från en uppfödare som nu misstänks för illegal handel med just kackerlackor. Det rör sig om två typer av kackerlackor som är förbjudna i Australien. En reptilexpert som TV-kanalen ABC har pratat med säger att det förmodligen var så att kackerlackorna skulle säljas som foder till reptiler. Götaland får idag rätt molnigt med en del eftermiddagsskurar. Svealand, regn som drar bort och följs av en del sol men även en del skurar under eftermiddagen. Södra Norrland, regn som rör sig norrut men mot kvällen minskar molnigheten. Norra Norrland får mulet och tidvis regn.
12: Tack till Ekot för morgonens nyhetsrapportering. Vi är tillbaka i studion på Ålandsvägen 24 där jag, Amira Bogdiri, sitter här bakom spakarna och håller dig sällskap ännu i cirka 45 minuter. Vi ska strax ta oss an dagens händelser i historien. Först lite musik av Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey, Pharrell Williams. Det här är Stay With Me.

Stay With Me här med Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey och Pharrell Williams. Nu ska vi ta oss an dagens händelser i historien. Det är den 5 juni, det är 156 dagen på året. Det återstår nu 209 dagar innan vi, ja hörni, går in i ett nytt år. Ja, så är det bara. Men idag, den 5 juni, så firas grundlagsdagen i Danmark. Det här då till minne av den grundlag som undertecknades den 5 juni 1849. Och med den så tog Danmark ett avgörande steg från envälde till demokrati och folkvalt parlament. Helt enkelt. Dagen fungerar väl i praktiken som en nationaldag, även om den inte där officiellt är utsedd som sådan. 5 juni är också världsmiljödagen, och den här dagen den instiftades av FN 1972 efter den stora miljövårdskonferensen i Stockholm. Som då helt enkelt blev startskottet för ja, det internationella miljöarbetet. Och syftet med den här dagen är att uppmärksamma miljöproblem och ja, inspirera människor, företag och länder att ta bättre hand om vår planet. Varje år så genomförs olika kampanjer och aktiviteter runt om i världen just med fokus på olika miljöfrågor. Men vi ska också säga grattis till alla som har namnsdag idag. Steg står det i almanackan, den finlandssvenska almanackan. Namnet det kommer från det fornnordiska ordet stigr, som betyder vandringsstig eller väg. Ett gammalt nordiskt namn som har använts i många hundra år. Och nu sen då vidare till några specifika händelser ur historien den 5 juni. Vi börjar i Polen år 1257. Då får Krakow stadsrättigheter. Ja, inte illa. Grattis till Krakow för det. Nu firas säkert idag där också. Vi hoppar sen fram till 1956. Och ett väldigt omtalat tv-framträdande faktiskt. Elvis Presley framför sin nya singel Hound Dog i amerikansk tv. Själva låten, ja, den vet vi, den blev en enorm succé. Men det som skapar rubriker var ju Elvis scenstil. Hans energiska framträdande och så lägger vi till de här berömda höftrörelserna. Ja, det chockar ju många, många tittare. Ungdomarna, den yngre generationen, ja, de älskar ju det de såg, det de fick se. Händelsen bidrog ju till att det här gjorde Elvis till en av världens första riktiga stora rockstjärnor. Och samtidigt så förändrade det också synen på populär musik. Några år senare, 1959, så sker en viktig politisk förändring i Sydostasien. Singapore får sin första regering efter att ha fått fullt självstyre från Storbritannien. Valets stora vinnare blev People's Action Party. De tog en överlägsen seger där då den 5 juni 1959. Och så fortsätter vi fram till 1968, en händelse som skakar USA. Robert Kennedy, bror till den tidigare presidenten John F. Kennedy och själv också kandidat i presidentvalet, skjuts utanför Ambassador Hotel i Los Angeles efter att ha hållit ett segertal. Dagen därpå så avlider han, och den här händelsen väcker stor sorg
Och på något sätt så förstärkte det också säkert känslan av oro i USA som redan där och då präglades av politiska konflikter och protester och våld under 1960-talet. Nåväl, vi hoppar fram till 1980, 5 juni fortfarande. Då gör passagerarfärjan Viking Sally sin jungfruresa. Det här namnet, ja, det tror jag att ni garanterat känner igen. För det här fartyget kom ju sen senare att bli känt under ett annat namn. Vilket? Jo, Estonia. Vid den här tiden, 1980-talet där då, så var hon en av de största passagerarfärjorna i Östersjön och trafikerade flera rutter i regionen. Sen vet vi ju att många år senare, 1994, så blev även fartyget känt runt om i världen genom den tragiska förlisningen då under namnet MS Estonia. Vi stannar kvar här i 1980-talet, rättare sagt 1989. Som jag nämnde igår, världen följer utvecklingen i Kina efter händelserna den 4 juni. Alltså protesterna och det ena och det andra på Himmelska fridens torg i Peking. Och den 5 juni fångas en bild som kommer att bli en av de mest kända i modern historia. En ensam man ställer sig framför, ja, vad ska vi kalla den, en kolonn med stridsvagnar och vägrar helt enkelt att flytta på sig. Det här fotografiet, det sprids över hela världen och mannen blir känd som den okända rebellen eller tankman. Och från en sak till en annan. 2006 så sker det en förändring på Europas karta. Montenegro har just förklarat sig självständigt från unionen Serbien och Montenegro. Och den 5 juni så erkänner Serbien beslutet och förklarar samtidigt sin egen självständighet. Sådär. Idag, den 5 juni, så fyller Nico McBrain år. Brittisk musiker och kanske mest känd som trummis i hårdrocksbandet Iron Maiden. Nu, innan nyheterna tillsammans med Rasmus Karlsson, blir det lite musik här av just bandet Iron Maiden. Grattis till Nico McBrain på födelsedagen. Har du någon som du känner som fyller år idag eller i helgen eller början på nästa vecka? Missa då inte programmet Fira Mix idag med start klockan 13. Här, Run to the Hills.

0: Run to the hills med Iron Maiden. Nu, lokala nyheter med Rasmus Karlsson.
1: Villkorligt fängelse yrkas i rättegång om misshandel, olaga hot och dataintrång. IT-problem vid OHS har medfört att högkostnadsskyddet inte slagit till emellanåt. Och i helgen presenterar IFK Mariehamn en ny huvudtränare. Det här är Ålands nytt fredag. I studion Rasmus Karlsson. God morgon. Ord stod mot ord under torsdagens rättegång i Ålands tingsrätt där en man stod åtalad för två fall av misshandel, två fall av olaga hot samt dataintrång. Thomas Tornefjäll rapporterar.
2: Enligt åtalet har mannen hotat att misshandla sin dåvarande partner om hon skulle vara otrogen mot honom. Han ska även ha misshandlat henne genom att slå henne med öppen hand och sparka henne på benet. Enligt åklagaren hade kvinnan ett av parets gemensamma barn i famnen vid det aktuella tillfället. Enligt åtalet har misshandeln och hoten bland annat lett till en stark rädsla och posttraumatisk stress för målsägande. Åklagaren ansåg att åtalet var styrkt och att mannen skulle dömas till villkorligt fängelse i minst 6 månader. Den åtalade ansåg att alla brott och yrkanden om ersättning skulle förkastas. De bilder som enligt åklagaren visar en skada som skulle ha uppstått på kvinnans ben då hon blev misshandlad hade enligt den åtalade uppstått när kvinnan snubblade i hallen. Han sa också att allt handlade om att kvinnan ville få ensam vårdnad om deras barn. Den åtalades ombud sa att det var ett fall där ord stod mot ord och att det saknade stödbevisning för kvinnans berättelse. Åklagaren ansåg däremot att kvinnans berättelse var mycket trovärdig. Under rättegången yrkade målsägande bland annat på 9000 i ersättning för sveda och värk samt att mannen ska dömas till ett ovillkorligt fängelsestraff. Åtalspunkten dataintrång handlade om att mannen skulle ha loggat in på kvinnans mobiltelefon för att radera bilder. Där gick åsikterna isär om huruvida han hade lyckats eller inte. Enligt åklagaren rörde sig minst om ett försök till dataintrång. Dom meddelas den 17 juni klockan 16.
1: Det rapporterade Thomas Tornefjäll. Ett fel i OHS IT-system har gjort att vissa patienter debiterats trots att de nått gränsen för högkostnadsskyddet på 450 euro. Efter frågor från Ålands Radio bekräftar ekonomichefen Ulrika Österlund att det funnits problem i systemet under en begränsad tid. Vi hade ett problem med en del i IT-stödet en begränsad tid, men det ska nu vara åtgärdat. Vi korrigerar givetvis de felaktiga transaktionerna, skriver hon i ett mejlsvar. Enligt Österlund ska systemet nu åter automatiskt signalera när en patient uppnått högkostnadsskyddet, vilket innebär att patienten inte längre ska behöva betala avgifter som omfattas av skyddet. OHS har inte uppgett hur många som kan ha påverkats, men Ålands Radio känner till åtminstone 2 fall. Österlund skriver att den som misstänker att den blivit felaktigt debiterad är välkommen att kontakta OHS ekonomiavdelning. De hjälper och korrigerar snabbt, skriver hon. Att samarbeta med influencers som lägger upp bilder och filmer på YouTube och andra sociala medier är en viktig del av Visit Ålands marknadsföring. Visit Åland brukar ha 3 större och 10-tal mindre samarbeten med olika influencers varje år. VD Nora Lövström säger att Visit Åland behöver synas på sociala medier eftersom många litar mer på det som influencers säger än på det som står i en annons.
3: Man följer väldigt många kända eller lite mindre kända människor eller bekanta. Och ofta om de rekommenderar någonting så är det mer värt än om man läser det i någon traditionell reklam eller i en annons.
2: Och det primära syftet är då att kunna locka olika målgrupper då, eller?
3: Jo, vi får innehåll om Åland i olika kanaler från olika människor då, som, och det blir lite mer som user-generated content, så det är inte på det sättet liksom köpta annonser, utan det är sen människor som kommer och upplever genuina saker på Åland.
2: Hur många sådana influencers har ni nu?
3: Vi brukar ha 3 lite större samarbeten per år och sen 10-tal lite mindre. Och ofta gör vi dem i samarbete med våra medlemmar, såsom till exempel med rederierna. Ibland med partnernätverken, till exempel vi har haft en del golf-influencers här. Beroende lite på att vad vi har för syfte och målgrupp och hur den kampanj vi har, så är det ibland bra att bjuda hit någon eller sen tacka ja till någon som kontaktar oss som visar ett intresse för Åland.
2: Det har ju kommit en del frågor kring det här. De som undrar hur mycket kostar det här, är det värt pengarna? Är det en dyr marknadsföringsform det här?
3: Om man tittar liksom renodlat på influencersamarbete och skiljer det från vårt press- och mediearbete, så det är inte många procent av vår marknadsföringsbudget.
2: Men har ni minskat på den traditionella marknadsföringen med affischer och annonser och kampanjer i tunnelbanan och allt som har funnits?
3: Tunnelbanan-annonser, det är väldigt dyrt. Så där ska jag nog säga att det ger nog mer bang for the buck att satsa på sån här innehåll som till exempel besökare gör. Men nu har vi radio, tv och väldigt många andra kanaler. Väldigt många tidningar som vi sätter in annonser i också.
1: Nora Lövström intervjuades av reporter Thomas Tornefjäll. Statsrådet höjer i år det nationella stödet för biodling. Biodlare kan nu ansöka om stöd enligt antalet bisamhällen. Ansökan är öppen från till och med den 9 juni och kan göras via VIPO-tjänsten på Livsmedelsverkets hemsida eller med en blankett. Här på Åland ska ansökningar lämnas in till ämbetsverket. Stödet riktar sig till biodlare som har minst 15 övervintrande bisamhällen under produktionsperioden mellan den 1 juni och sista september. Enligt Livsmedelsverket är syftet med stödet att trygga verksamhetsförutsättningarna för biodling. Och för att få stöd så krävs bland annat att biodlaren har registrerade djurhållningsplatser och att bisamhällena sköts så att de kan ge normal skörd under året. Stödet för 2026 är 28 euro per bisamhälle och betalas i allmänhet ut i oktober. Sport nu. IFK Mariehamns fotbollsherrar har gjort klart med en ny huvudtränare, meddelar klubben i ett pressmeddelande sent på torsdagen. Vem det rör sig om, det blir offentligt på söndag klockan 14, för då har nämligen klubben kallat media till en presskonferens. Klockan 16 samma dag sen så gör IFK sin första träning med den nya huvudtränaren på plats. VD och sportchef Jimmy Varg har ju fungerat som tillfällig tränare för IFK sedan Gary Williams sa upp sig den 25 maj. Och så en blick på vädret för idag och utsikter mot helgen också. Idag så är det mest mulet väder utlovat. Det kan komma några enstaka regnskurar främst under förmiddagen. Temperaturen når 18 grader och vinden är sydlig cirka 6 meter per sekund. Imorgon lördag då får vi en hel del regn, cirka 15 grader tillsammans med en svag till måttlig västlig vind. På söndag sen då får vi mest klart väder upp till 19 grader och svag till måttlig vind från omkring sydväst. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet talar om en sydlig till sydostlig vind 7-12 meter per sekund. Från och med förmiddagen avtar vinden. Lokalt så kan det förekomma regn eller till och med åska, annars är det mest god sikt på sjön. Pollenprognosen den talar om låga halter av björk, ek, gräs, sälj och videpollen. Och så kan vi påminna om att det fortsättningsvis råder en varning för terrängbrand här på Åland. Det var Ålands nytt med Rasmus Karlsson som lämnar ordet tillbaka till god morgon.
0: Tack ska du ha, Rasmus. Nästa nyhetsuppdatering här i kanalen hör ni 11.55.

0: I drove all night här med Roy Orbison. Peter, som är i studion nu, kan du berätta för mig, vem har gjort en cover på denna?
1: Det är Céline Dion och den borde ha kommit i slutet av 90-talet. Jag har en Roy Orbison-historia om du vill.
0: Axel, som också är här i studion, vill du ha historien om Roy Orbison?
2: Ja, men säkert. Mm.
1: På det glada 90-talet när min pappa fyllde år, han fyllde någonting, så då gav vi han en CD-skiva med Roy Orbison. Det här är också då, han hade ju då ännu inte lärt sig hantera VHS-en, så att det här var ganska långt utanför hans kompetensområde.
0: Ja.
1: Så då bandade vi den på kassett och så satt vi kassetten i hans bilradio. Så att han fick lyssna på när han körde. Och sen när han kom hem från jobbet så frågade vi att, ja men hur var det då att höra på den här Roy Orbison-kassetten? Och han svarade, ja men jag undrar varför de bara spelar Roy Orbison på radion hela dagen också. Så.
2: Starkt.
1: Ja. Så.
2: Men det är svårt med teknik det här. Det är också, det har ju lite ärvts ner till dig.
1: Det hade gjort, det hade gjort. Men han måste ändå ha varit liksom i min ålder då. Jag tycker ändå att evolutionen har i alla fall knackat mig ett steg framåt, känner jag.
2: Ja, men det är ju frågan vad som skulle hända om liksom uppföljaren till den digitala ljudfilen skulle komma nu. Skulle du klara av att hantera det då?
1: Ja, det är frågan.
0: Det är frågan, det. Ja. Ja, tack för att du bjöd på dagens skratt.
1: Ja, du får tacka min pappa när du ser
0: tack,
1: den.
0: Pappa Grönholm. Mm. Den var bra. Hur är upp? Vem gör vad idag, hörni? Man vet aldrig mer när ni två dyker upp.
1: Nej, man önskar ju alltid att Axel ska köra firarmix, men
2: det händer inte så ofta längre.
1: Nej, men du har ju de facto gjort det en del gånger.
2: Det stämmer.
1: Mm. Så att du hade nog kunnat hantera det utan större mankemang. Mm. Men för enkelhetens skull så är det jag.
0: Ja, okej. Okay.
1: Eftersom jag är mer uppvärmd på området.
0: Mm.
1: Så då är det som vanligt att det är bara att bombardera oss med hälsningar och önskningar och grattisar. studion@arlandsradio.ax kan man mejla. Man kan smsa 0457 00 17855.
0: Mm-hmm.
1: Man kan ringa just nu om man vill ringa, så ringer man 26060.
0: Och då svarar alla andra förutom du?
1: Precis. Jag tror faktiskt jag är inkopplad på den här växeln, så att jag tror inte jag kan ducka. Men annars brukar jag med fröjd låta samtalet gå tills Axel får svara istället.
2: Ja, det gör jag så gärna.
1: Och så när programmet är igång då så har vi 17.855 och då är jag i studion då vid 13 och tar emot samtal.
0: Mm.
1: Jag vill slå ett slag för firarmixformuläret på vår hemsida arlandsradio.ax. Man klickar på de där tre små raderna uppe till höger och så väljer man firarmix och så är det ett ganska städat och redigt formulär som man får ta sig an där och fylla i, och så kommer det hit till oss genom någon slags magi eller häxkonst.
0: Som du inte förstår dig på.
1: Exakt.
2: Det kommer på kassett till Peter.
1: Exakt. Ja. Till min pappa som sen redogör för vad han har hört.
0: Ja. Mm. Ja, men vad kul. Fira mix med Peter idag då med start klockan 13.00. Då betyder det, Axel Eriksson, att du är producent för dagen.
2: Ja, men så är det. Vi 15.30 tar ju Åland idag vid. Det är Johan Ågren som sitter i studion idag. Det som är på agendan är ju den här stora upphandlingen i skärgårdstrafiken. Landskapsregeringen fattade beslut igår men kommer att delge detaljer idag på en presskonferens vid 14.
0: Okay.
2: Så skärgårdstrafik för hela slanten skulle jag gissa i programmet idag, eventuellt lite uppföljningar med opposition och sådär, lite beroende på vad som sägs såklart. Det är det vi kan vänta oss. Felicia Bredenberg är det som rapporterar ifrån presskonferensen på ett eller annat sätt.
0: Tack ska du ha, Axel. Enkelt. Skärgårdstrafik och firarmix.
1: Mm.
0: Kan inte bli bättre än så här en fredag eftermiddag.
1: Mm.
0: Vi fortsätter programmet God morgon här med lite musik nu av Madonna. Det här är Hang Up.

0: Ålandsradio.ask. Ax menar jag, förlåt.
1: Mr. International, shock up, pick it.

Ekonomi Plus. Ekonomi Plus här med humorgruppen Kaj. Undrar inte om det där möjligtvis är deras senaste singel. Tro mig att det är så. Men jag vågar inte lova eller svära på något. Vi lämnar det där. Bra var den i alla fall. Väldigt catchy. Hörrni, klockan den närmar sig nu 10 och i fokus här vid 10 så hör vi bland annat ungdomspolisen Julia Jonssons tankar inför de kommande avslutningarna som firas på många olika håll och på många olika sätt också. Jag, Amira Bogdiri, tackar för mig för denna morgon. Önskar er alla en trevlig helg. Och innan fokus blir det musik med Bruno Mars, Anderson, .Paak, Silk Sonic, Leave the Door Open.

0: Skolans läsår når sitt slut för grundskolorna imorgon fredag, och skolavslutningar är ju ofta sammankopplade med gemenskap, glädje och stolthet. Samtidigt så är det en högtid då många åländska ungdomar väljer att göra sin alkoholdebut. Jag gästas nu av ungdomspolisen Julia Jonsson. Välkommen till studion.
1: Tack så mycket.
0: Vad har ni från polisens sida för beredskap inför skolavslutningarna?
1: Det är ju närvaro och synlighet som mycket är en del av vårt dagliga arbete. Och vi vet ju att skolavslutningar är alltid någonting jätteroligt. Det är spännande, det är en hög tid för många, speciell händelse. Speciellt om man går ut grundskolan. Att folk vill fira. Man samlas och man vill umgås, ha roligt. Kanske man får ut med klassen och äter en klassmiddag. Och fira och samlas och spendera tid helt enkelt. På stan oftast är det ju att Mariehamn fylls ju extra mycket av stora ungdomsgäng.
0: Att ni ska närvara, att ni ska synas. Men vad är det som ni vill uppnå med det?
1: Visa att vi finns där helt enkelt. Att vi är på plats. Och också det här att vi finns för att också övervaka att allting går rätt till och lugnt till. Att det är inget fel att samlas och träffas. Men att det måste göras på ett sånt sätt som är acceptabelt för alla.
0: Jag tänker just att det är en dag då många åländska ungdomar väljer att göra sin alkoholdebut. Och om ni märker av att någon är märkbart berusad, hur brukar ni agera då?
1: Naturligtvis att prata med den här ungdomen och fråga hur är det ställt och vad har de druckit. Sen är det ju att ta kontakt med föräldrar och vårdnadshavare och också barnskyddsmyndigheter och informera om att det här har påträffats och hänt. Och beroende på också hur berusningsgraden är, att behöver man kontakta in sjukvården.
0: Men blir det liksom så allvarligt så att det blir fyllecell?
1: Nej. Inte för minderåriga.
0: Men vad bör vuxna i ungdomars närhet förmedla till sina barn då inför den här kvällen?
1: Vuxna har ju, och speciellt föräldrar, vuxna i de här barnens närhet har ju en stor

0: sen tar ett var på stan, går och tittar och visar att man är där. Också att de är närvarande och finns där. Ifall det är som så att barnen ringer och säger att nej, men att nu vill jag hem eller nu behöver jag er eller någonting annat.
1: Det kan ju vara svårt att hindra ungdomar som har bestämt sig för att dricka. Mm. Vad tycker vi att unga bör ha i åtanke under kvällen?
0: Unga behöver ha i åtanke att det fortfarande inte är lagligt. Och det här att man respekterar ett nej. Att man inte utsätter varandra för det här grupptrycket. Att säger någon nej så är det det som gäller. Så är det.
1: Jag tänker ju att... kollar ni lägg ifall ni tror att någon är sådär i mellanskiktet?
0: Jo.
1: Och vad händer om de är minderåriga?
0: Nå, som jag sa, att det är ju kontakta vårdnadshavare och upprätta en barnskyddsanmälan först och främst. Och se till att barnet är tryggt helt enkelt.
1: Elskotrar har ju även blivit mer populärt. Mm. Jag tänker just kopplat till alkohol. Vilka regler är det som gäller då?
0: Elsparkcyklar så räknas ju som cyklar helt enkelt. Om det finns ju, det är ju straffbart att äventyra andras trafiksäkerhet även från en cykel. Så det är ju att tänka på om man ska framföra någon typ av sådana elfordon. Det är också att tänka på hur man framför det överlag. Att om vi inte bara pratar om att man inte ska göra det berusad, men också prata om hur man framför dem. Att man ska framföra dem tryggt, använda cykelhjälm och framföra på gång- och cykelbana.
1: Det är ju inte ovanligt att se ungdomar stegra och bara köra på bakhjulet så att säga. Eller att de är ute på vanliga gator och bilvägarna. Mm. Är detta något som ni från polisens håll märkt någon ökning kring?
0: Absolut. Att när vi såg att de här blev populära så såg man ju flera röra sig med dem också. De började framföras på olika sätt och olika former. Och av olika åldersgrupper också.
1: Hur ser ni på faran med just stenämnen? Att de är stegrar till exempel, eller
0: ja,
1: att de är
0: precis
1: ute på bilgator?
0: Alltså, det finns alltid en fara med trafiken. Att vi har ju trafikreglerna för att de ska följas, för att trafiken ska vara en trygg plats för alla. Och där är det ju också att, det här pratade jag om tidigare på min Instagram också, att när man ser saker på internet till exempel, att man tar efter någon trend eller någonting som ser häftigt ut, att tänka på att vad är riskerna med det här? Är det farligt för mig eller för någon annan, eller är det brottsligt eller är det tillåtet? Så till unga förare som framför sådana här typer av lätta fordon som kan gå snabbt, går för snabbt eller att de är trixa med det, så tänk på riskerna, kör försiktigt. Ni är inte ensamma i trafiken.
1: Jag gissar att det inte finns någon åldersgräns, utan att det, som du säger, Nej. Det är som vanliga cyklar. Men bör det räknas som vanliga cyklar? Bör det finnas mer uppdaterade regler enligt din åsikt?
0: Det där är nog inte en fråga som jag kan ta ställning till.
1: Jag förstår. Då så känner jag att jag har gått igenom det som jag behöver. Är det något du känner att du vill tillägga?
0: Vi kopplar tillbaka till skolavslutningar och umgås tillsammans. Att till er ungdomar, att ta hand om varandra, vara snälla med varandra. Och är det som så att det är någon som, om ni påträffar någon som är berusad, att ring 112, ring föräldrar, ring, ta kontakt med någon vuxen. Ta hjälp framförallt med vuxen om det är som så att det ligger någon avslocknad eller någon råkar illa ut. Att tveka inte ringa då, att vi finns här för att hjälpa. Och lämna aldrig någon ensam där det finns fara för dens liv och hälsa.
1: Julia Jonsson, ungdomspolis. Tack så hemskt mycket för att du gästade mig här i studion.
0: Tack så mycket.

0: Ålands Radio har ju presenterat alla årets sommarpratare. I en direktsändning tidigare idag torsdag så kunde vi höra flera av de röster som kommer att förgylla våra sommarvardagar framöver med sina berättelser och personliga musikval. Sommarpratsgeneral Josefina Jansson, välkommen till studion.
1: Ja, hallå, hallå. Har man blivit general på äldre dagar?
0: Ja, men det är, vad vill du annars kallas?
1: Jag vet inte.
0: Det är en bra titel.
1: Ja, vi får ha den nu. Vi orkar inte byta nu.
0: Nej. Vad har du för känslor och tankar som går genom kroppen just nu när ni har presenterats?
1: Alltså, man blir ju ganska trött av en sån här intensiv direktsändning, det ska jag säga. Personligen så blir man lite trött och börjar fundera på vad sa man egentligen. Men andra säger att det gick bra. Det är jätteskönt att ha det gjort och ha det öppet. Alla får lov nu att berätta att de är sommarpratare, för alla de som vi har bokat har ju haft lite så här munkabel på sig. Man får inte berätta för någon. Det är skönt att det kommer ut också till media och allihopa. Liksom. Nu är vi... Man kan säga att det är olika steg i en sommarpratsprocess. Det är dels att få alla bokningar klara, dels sen det här med inspelningar, och det är också i lite olika delar kan man säga. Alltså att alla har spelat in, för alla har inte gjort det ännu. Och sen är det den här presentationen då, där man vet, okej, listan är klar. nu kan vi inte ändra på någonting. Så, om det inte händer någonting förstås. Det ska vi hoppas att det inte gör. Men det känns bra.
0: Mm. Du var lite inne på det, men hur vill du bygga upp ett startfält i början av det här planeringsstadiet?
1: Man vill ju ha en bra blandning, förstås. Gärna folk från olika delar av samhället och kanske olika yrken, om man nu ska tänka så. Man tittar också mycket på vad som har hänt det senaste året för att se om det är något aktuellt man kan plocka upp. Som i år till exempel så har vi ju Zacharias Kalm som du har stormat kring ganska mycket. Ja, egentligen i flera år, men det var ju i vintras som han valde då att stiga av som ordförande för ungdomsförbundet. Och då kändes det som en sån given som man ringer till. Och han sa faktiskt ja direkt. Mm. Sån här grej som jag kan dela med mig av nu. Mm. Ja, men en bra blandning, men sen vill man ju inte bara ha liksom titlar. Man vill ju också ha de bra historierna. Och det kan vara vem som helst i samhället som bär på en bra historia. Och jag tycker att vi har fått med också sådana i år.
0: Men hur arbetar man för att hitta en bra balans där mellan både de kanske lite mer lättsamma och de mer tunga livshistorierna?
1: Vet du det? Jag kan inte sätta fingret på det. Det går inte. Utan det är ju en process. Man försöker liksom... Det är vissa som man vill ha, som man kanske ringer först. Som man liksom jobbar för. Och det är till och med så att när jag i alla fall jobbar på det viset att jag jobbar flera år i förväg egentligen. Jag börjar prata med någon som jag vill ha, och sen så kanske den inte är mogen det året, men ja, men nästa år då. Ja, men nästa då. I år har vi faktiskt en sån som jag har jobbat med flera år, som äntligen tackade jag.
0: Vem?
1: Johan Mörn. Ja, men han har aldrig haft tid, och det vet man ju, trist företagare. Han jobbar ju på Silverskär. I år firar han 30 år där. Och det var liksom det som jag tror gjorde att han sen sa ja. För att, ja men det är ju jubileum. Men det är, alltså folk har inte alltid tid. Och det måste man ge dem. Och vi är så flexibla som en liten radiostation kan vara.
0: Just det. Vad tänker du om årets startfält?
1: Ja, men jag tycker att det är väldigt bra och blandat. Jag får ju säga att jag är lite nöjd med Ålandsministern, Anna-Kajsa Ikonen, som faktiskt är bara för någon dag sedan så var jag lite osäker, men hon är inhovad så att säga. Så att det känns trevligt att få höra hennes tankar om Åland framförallt. Jag menar, hon är ju minister i Finlands regering och har andra frågor också på sitt bord, inte bara Ålands frågor, men vi vill ju veta vad hon tänker om Åland naturligtvis. Men jag tycker det är en bra blandning, och sen har vi de där starka berättelserna också. Jag tror att vi snart kommer att höra ett klipp från någon sån, så att jag tycker det är, ja men jag är nöjd. Och just det där med att vi fick flera från skärgården, för skärgården känns ju också som det har varit i ropet det senaste året. Med turlistor hit och dit och färjor och sånt där. Så det är viktigt att allas röst får komma fram på något vis.
0: Som du var inne på, flera av årets sommarpratare, de var ju på besök idag i samband med presentationen av startfältet. Vi kan lyssna på ett litet klipp från direktsändningen.
2: Ja, jag går egentligen igenom mitt liv, vad jag har gjort och vad har gjort att jag har blivit både musiker och idrottare. Och så jag går lite också in på hur människor bemöter mig på grund av mina funktionshinder. Och hur man kan kanske tänka när man träffar någon som är lite annorlunda.
3: När jag fick frågan om att bli sommarpratare så var det ju enda kravet att jag ville kunna göra det utomhus i det vilda. Så jag kommer, vad jag förstår, första då som kan spela in det ute vid havet. Så jag kommer sitta vid stranden och vågorna som inspirerar mig.
4: Och filosofera?
3: Ja, så ska man inte sväva ut för mycket. Men helt klart att det kommer att handla mycket om både stora och små varelser som finns i havet. Och det är vårt ansvar över att vi måste ta det här på allvar. Och vi måste ha ett rent hav, speciellt Åland och Mariehamn som ligger mitt i. Så det är klart att det kommer att handla mycket om det.
0: Vilka var det som vi hörde här, Josefina?
1: Ja, men allra först var det Nathalie Örnqvist och sen så var det Ulf Simolin. Och Nathalie var ju med idag. Jag är jättetacksam att hon kom idag. Det är lite speciellt för hon sitter ju i rullstol. Och idag så valde hon den rullstolen som också hon kan ställa sig upp i. Så att jag är så glad att hon var med idag. Och hon kom direkt från simträningen för att hon håller ju på och övar och tränar inför Paralympics i Los Angeles 2028. Samtidigt som hon liksom i sitt vanliga jobb är kantor och liksom... Ja, alltså hon gör så mycket. Hon är en riktig inspiration för mig, känner jag. Och så hade vi Ulf Simolin som, precis som man säger, jag tror att det är första gången som vi liksom skickar en bandare med en sommarpratare. Och han har valt ut en plats bredvid havet han ska sitta och spela in. För han vill få det riktigt autentiska i det hela. Så det blir spännande att lyssna till.
0: En som inte hade möjlighet att vara här idag, men som skickade in en videohälsning, ska vi höra.
5: Hej, jag är Sofie Sjölund och det här, det är min dotter Ebba. Jag är en av era sommarpratare i sommar och det känns väldigt fint och ärofyllt att få vara det. Mitt sommarprat kommer handla om livet och vardagen med en cellsjukdom, om Ebba som har en cellsjukdom, om storsyster Moa, om mig och Dan och om min mamma som plötsligt gick bort i cancer. Är allt det här? Det är ett sommarprat om smärta och sorg sammanflätat med miljoner av kärlek.
0: Smärta och sorg och miljoner av kärlek. Sofie Sjölund där med hennes och familjens berättelse.
1: Mm. Alltså det här är ju en av de starkaste historierna vi får höra i år. Och det är svårt att hålla tillbaka tårarna. Både när man alltså hör den här videopresentationen som hon gjorde. Och när hon var här och spelade in. Bara gör den där. Jag gör ju alltid en kort intervju med alla sommarpratare som sänds i Godmorgonprogrammet den dagen som de sänds. Så det är starkt och det är svårt, men det är så viktigt att berätta. Och för Sofie själv så vill hon berätta om det här för att dels andra föräldrar och familjer som helt plötsligt får ett sånt här besked. Att de ska kunna känna att de inte är ensamma. Men jag tänker också att det stärker andra familjer som har någon slags sjukdom och behöver leva i den vardagen. Hur man ändå liksom kan hitta, till exempel hur hon och hennes man hittar tillbaka till varandra. Och liksom hur man kan stärka varandra. Så det här är... Man ska... Det är nästan så att vi får ha en liten varning för känsliga öron här. Men jag är så tacksam att hon vill vara med och dela med sig av sin historia.
0: Detta är ju människor som har tydliga idéer om hur de vill lägga fram sitt sommarprat. Jag tänker både här på Sofie Sjölund och Ulf Simolin. Men har alla lika tydliga visioner framför sig?
1: Nej. Det är ganska många som inte vet alls och som tänker att ja, men... Jag tar väl mitt liv då, från början till slut, håller på att säga, eller där man är nu. Men vi brukar, för de som har lite svårare så brukar vi börja med att ha någon träff där man liksom går igenom lite vad de har gjort i livet och vad de är stolta över. Och sen så kan vi hjälpas åt och lite stapla upp liksom. Oftast är det så, jag har märkt det under de här åren, att många vill berätta ganska länge och mycket om sin barndom. Vilket ju är intressant att höra. Särskilt om det är en tid som har liksom var länge sedan. Så att det kanske blir nutidshistoria liksom för lyssnarna. Men det är ju kanske inte alltid där man vill höra det längsta. Utan mer av vad de har insett liksom, med livet och lärt sig.
0: Finns det någon som du är extra nyfiken på så här som inte nämnt?
1: Alltså vi har ju så många bra i år. Det är ju lite kul också att sittande lantrådet Katrin Stjerngren kommer att sommarprata. Det gör hon den 5 augusti. Hon var inte med idag så jag har ingen hum. Hon har inte spelat in än heller så jag vet inte riktigt vad hon kommer att bjuda på. Men jag pratade ju med en av hennes kollegor idag, Marcus Måtar, som ju också sitter i lagtinget. Och han berättade bara så här kort i våran intervju att han tycker om att lyssna på psalmer. Så att det är saker man inte känner till om folk. Det är det som är så himla kul att höra. Och det kan jag också tipsa om att Stefan Olofsson, som ju är ordförande för stiftelsen Emelia, han pratar dagen före sjösättningen av Emelia. Men han har ju också ett helt liv av att vara vd för Ålands telefonhandelslag. Och där får vi faktiskt lov att höra lite saker som man kanske inte har vetat innan. Hur vi har fått hit de här olika näten på Åland och vilka förhandlingar som krävdes för att få till dem. Så att det kan jag rekommendera att lyssna på. Men vi har så många bra. Jag menar, Jenny Fällman också vill jag lyfta. Hon var ju skidskytt bland annat i landslaget. Den första ålänning som har varit i landslaget och gjort det. Men hon berättar också om idrottens baksida. Och det blir mycket tankar att prata om utseende och svåra tankar med liksom med det.
0: Just det. Du har ju haft sommarpratsansvar nu ett par år. Tycker du att det blir enklare eller svårare att få in bokningar?
1: Det är nästan lika tycker jag. Det är svårt. Det är inte så att alla man ringer säger ja. Det kan vi ju konstatera. Och ibland krävs det där förhållandet som det nästan blir en relation. Kanske under flera år. Men också under bara de här månaderna man håller på. Och det är ju också det är fina relationer som jag tar med mig år efter år. Som liksom, även om de är färdiga med sitt sommarprat så har man ändå väldigt intensiv kort period som man typ vet allt om varandra. Så att, eller åtminstone om den som ska sommarprata. Så det tycker jag är jättefint. Men
0: vad är de nervösa inför?
1: Nervösa inför. Framförallt är det att prata i en mikrofon. Det är inte lätt. Alltså om man aldrig har gjort det. Och sen vissa av våra tekniker, eller det allra bästa är om man har lurar på sig när man läser in. Och det är inte alla som gillar. Men man måste inte det heller, ska vi säga. Vi är flexibla. Men annars är det väl hur mycket man ska dela med sig av. Och så här, vad vill folk höra om mig, säger de. Och då kan det vara en jättekänd liksom, människa. Bara, men här, ja, det här vill vi ju höra. Det här vill lyssnarna höra. Du måste säga någonting om det. Men sen ibland går det inte alltid. Som om jag skulle lyfta. Vi har ju en sommarpratare i år. Gideon Hagström, som jag är jättenöjd med att han pratar. Han driver ju ett konto som heter Where to Eat Helsinki. Och han var ju med i pressen här senaste året. Ganska stort. Men han har valt att inte prata så mycket om det. Utan istället lyfta hur det är för honom att vara mångkulturell. Och hur det är för honom att jobba heltid som influencer. Så att ibland funkar det inte riktigt att komma hela vägen. Men jag är så nöjd ändå att han är med och berättar sin sida av hela historien. Och så det man har läst på rubrikerna, det får man liksom läsa där. Och så han får berätta sin historia.
0: När är det som folk ska slå igång sina radioapparater för att höra sommarpraten?
1: Måndagen efter midsommar, den 22 juni. Och vi håller på till 7 augusti.
0: Klockan?
1: Klockan 10 på dagarna och 18 även i repris då. Men man kan ju lyssna när man själv vill. Till och med musik på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.
0: Josefina Jansson, sommarpratsgeneral som nu är fastlagen. Tack så hemskt mycket för att du gästade mig här i studion.
1: Tack.

0: Det är National Geographic Endurance. Det är alltså namnet på expeditionsfartyget som ligger vid den nyrenoverade kaj 1-2 vid Mariehamn hamn. Sommaren, den har ju inletts, och med den så börjar kryssningsfartygssäsongen på allvar för Mariehamns hamn. Vår reporter åkte ner till hamnen och träffade Alef Jansson som är vd för Mariehamns hamn för att höra hur det ser ut med kryssningsanlöpen för deras del.
1: Med tanke på att vi har då renoverat kryssarkajen och samtidigt lyckats ta anlöp både på den och på andra kajer, så ser det ju bra ut, även om vi gärna hade haft lite fler. Och nu bygger vi ju en anläggning för framtiden här för att kunna ta emot fler och tacka ja till större fartyg och fler anlöp och kanske till och med flera samtidigt mindre. Men får väl ändå vara tacksamma för det vi har och spännande kunder som kommer hit. Och just idag har vi ett expeditionsfartyg och då är det säkert ett visst klientel ombord där som kanske har intresse av annat i den här destinationen än andra kryssare kan ha.
2: Om man jämför så där med tidigare år då, hur många anlöp får ni?
1: Vi kommer väl att 13 i år då. Sen finns ju alltid möjligheten till några sådana spontanbesök, och rekordet vi har haft, det var efter pandemin, det var 37. Så nu vill vi ju helst ligga över 20 anlöp. Vi skulle kunna ta emot 50, kanske till och med 100. Vi är ingen flaskhals i den frågan, utan det som skulle vara bra för destinationen, det är ju också de här att säsongen tenderar att bli längre. I år har vi anlöp till skördefesten ungefär, och vi hade våra första anlöp redan till och med i mellandagarna hade vi ett expeditionsfartyg. Så som det ser ut nu, om det inte blir de här riktigt svåra vintrarna, så kanske det är så att de här förlägger mera kryssningar under större del av året i Östersjön.
2: Har Åland och Mariehamn blivit en så att säga kryssningsdestination? Att ni är med på kartan när rederierna tittar ut vart de ska åka?
1: Vi vill gärna uppfattas så. Och vi får väl också signaler nu då från större aktörer här, att det var bland annat en yngre aktör som sa, men att vi gör mycket rätt här gällande destinationen och vad vi erbjuder. Så jag uppfattar att de som kommer hit och planlägger sina rutter hit har ett genuint intresse av oss. Och där sticker vi kanske lite ut om man då jämför med storstäderna, och vi liknar kanske Gotland lite mer där. Och till exempel de här amerikanska besökarna som är här, så är min uppfattning då att de är väldigt intresserade av våra många stenkyrkor. Och det kan man ju uppfatta som speciellt, men allting har sin bakgrund då. Och det görs ju utflykter till många, många platser. Idag är det inte jättemånga passagerare här, men när vi har närmare 1000 passagerare här, så har vi väl större delen av Ålands busskapacitet här i hamnen som kör till många platser under dagen.
2: Hur är det med återkommande rederier, fartyg? Är det välkända båtar som kommer hit?
1: I år har vi 5 eller 6, kanske det var 6 premiäranlöp. Det här är ett sånt. Så i morse hade vi plakettceremoni här där representanter från staden och övriga välkomna fartyget. Och nytt kan det vara både fartyg eller nytt rederi. Så vi har både återkommande kunder, återkommande fartyg, återkommande rederier med nya fartyg. Och det här ser vi ju nog att det ökar, och det som ökar i Östersjön, det är ju att det blir mera kryssningar upp i Bottenviken. Och där har vi en ganska bra position att vara en del av sådana rutter på vägen förbi, om vi säger så, eller upp.
2: Det här fartyget vi står och tittar på nu då, National Geographic Expeditions Endurance, det är ju ett forskningsfartyg. Kommer det några häftiga båtar hit i sommar?
1: Alla kunder har ju sin charm och är unika på sitt sätt. Det är väl ett expeditionsfartyg, om man säger så, det här. Och riktar sig till kanske ett speciellt kundsegment. De här gör ju expeditioner över hela världen och de är isklassade och är ju också på kallare platser än här. Men man ska vara lite försiktig med att göra utmärkelser. Som jag sa, alla är unika, men ja, vi har då flera premiäranlöp, och i fjol hade vi en sån här megajat här, Ilma, och i år har vi ett annat av samma rederis megajater, Everima. Så att, men återigen, jag vill inte på något sätt hylla den ena mer än någon annan. Alla kunder är viktiga och alla har sin unika charm med sitt besök här.
2: Du nämnde ju här med ja, de resenärer som är här nu då, att ja, ett annat klientel. Ställer de krav på när de kommer hit? Ja, vad de vill göra, vad de vill besöka?
1: Jag tror det. Alltså, vi som hamn är ju en del av det här pusslet och en länk i kedjan. Och vi har ju lokala aktörer som erbjuder utflykter och upplevelser. Och visst varierar det här. Sen till exempel ett sånt här fartyg som du tittar upp här på kranarrangemang och annat. De här brukar ju ha också ganska bra egna arrangemang som gummibåtar och annat som de gör egna expeditioner med. Men det är tänkbart med ett sånt här klientel att de kanske har intresse av en annan typ av upplevelser än en sån här typiskt fartyg som går från storstad till storstad. Men Åland kan erbjuda en hel del. Och här är ju en liten sån här hörn- och äggesituation, att det är svårt att bygga upp en beständig verksamhet som sysslar bara med kryssare för 10, 20, 30 anlöp i året. Men samtidigt så jag ser det väl som så att här har aktörer på destinationen möjlighet att växa med en växande verksamhet och vara ett komplement till övrigt man gör. Så vi har ju också lokala förmågor här som har körbåtutflykter till exempel till Kobbaklintar och liknande. Och som jag uppfattar det så är det god beläggning på det som erbjuds. Så en annan bit som varierar rederierna emellan är ju att vissa har ganska omfattande excursions inkluderat i biljetten, medan andra har det som tillägg. Och det kan också göra att det varierande ska jag säga grad av utflykter. Jag kan också säga att här vi står nu så är Sjöfartsmuseet förefaller ha ganska många besökare när vi har ett anlöp här. Det är en naturlig del och väldigt nära och anknyter bra till vad de här kunderna efterfrågar.
2: Men hur stor del har ni i de här kringarrangemangen då? Eller det är, som du sa, andra aktörer som får ta vid där?
1: Vi har en jättefin grupp här, och vi kallar det så, ett nätverk som håller ihop en helhet. Men under ett sånt här anlöp, en sån här dag, där sköter vi hamnteknik, hamnservice. Vi är en del av att det går en shuttlebuss här till centrum och andra platser i stan. Medan då lokala förmågor och agenter, resebyråer med flera håller ihop den här utflyktsdelen. Så det är inget vi arrangerar, utan det finns det annat kunnigt folk för.
2: Det händer ju mycket på hamnområdet. Det är staket och stängsel och det är ja, byggskyltar så att säga. Ta oss igenom det. Vad händer här just nu och vad händer i sommaren, närmaste framtiden?
1: Kaj 1-2 då, som den här kajläget heter, första kajen egentligen i drift här i Västerhamn med modern trafik, så har länge varit föremål för en upprustning och grundreparation. Redan för 10 år sedan hade vi omfattande skador både på spont och pålverk och annat. Så här hade vi då en upphandling i fjol och startade arbetena sent i december. Vi har en total entreprenör här som har ett helhetsansvar och sattes upp en väldigt ambitiös målsättning med att få ha möjlighet att ta emot första anlöpet idag då. Så vi har flyttat ut kajlinjen 5 meter, dragit ny spont och nya pålar. Det andra som var bristfälligt här och är fortfarande, det är ju att befintliga konstruktioner innanför gamla kajlinjen är svaga. Det är riskkonstruktioner, det är till och med gamla träpålar här. Så efter att vi inte tar flera anlöp nu så startar vi arbetena igen. Och då kommer vi att slå sönder områden som är innanför den gamla kajlinjen, fylla och asfaltera. Men det vi tittar på nu är resultatet av 20-25 mans hårda arbete i ur och skur. En väldigt god planering från entreprenörens sida. Samarbete har varit helt fantastiskt och vi ser väl och hoppas att det kommer att fortsätta på det sättet. För mig som ansvarig för verksamheten så är det här en väldigt trevlig dag. Det känns riktigt bra.
0: Det sa Alef Jansson som är vd för Mariehamns hamn. Reporter, det var Dan Sjöblom Svensson.

0: tror jag har förlåtit alla utom mig själv.
1: Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 8 55. Vi hörs!
2: One, two, three.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu lyssna till programmet Fatta familjen ifrån Sveriges Radio och Utbildningsradion. Det har vi möjlighet att erbjuda er som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Varmt välkommen till Fatta familjen som den här gången vänder sig till alla er föräldrar som upplever att det kryper i kroppen på ungarna där hemma. Ni vet, de som har svårt att sitta still, som har lite väl mycket spring i benen. Vi ska prata om rastlöshet idag och det gör vi tillsammans med våra kloka rådgivare, psykolog Stina Hindström och beteendevetare Petra Krantz Lindgren. Hallå, hallå!
2: Hallå!
3: Hejsan!
1: Ska vi börja med att liksom naila ordet rastlöshet? Vad lägger ni in i det?
2: Det man spontant tänker på när man pratar om rastlöshet, det är ju de här barnen eller personerna som har svårt att sitta still, som pillar med saker, som uttrycker att de vill att någonting ska hända hela tiden, som kanske faller andra i talet och avbryter och så. Så det är ju liksom yttre manifestationer av rastlöshet, men det finns ju också en inre rastlöshet som kanske handlar om, det kan vara en upplevelse av tristess, det kan vara att tankarna rusar, att man har svårt att hålla fokus i tanken, att man hoppar mellan olika tankar överhuvudtaget. Så det finns både yttre, synbar rastlöshet, men det finns också en inre, väldigt kännbar rastlöshet. Mm.
1: Men det är ju många föräldrar som har hört av sig till programmet just på grund av att de beskriver sina barn som väldigt rastlösa. I liksom era professioner, vad har ni mött? Vad är det föräldrar vill veta och på vilket sätt vill de bli hjälpta? Vad är liksom problemet?
2: Alltså dels så möter jag ju föräldrar, rastlösa föräldrar med rastlösa barn. Men sen så möter jag naturligtvis också föräldrar. Ofta är det då föräldrar som har ett större behov av vila, återhämtning, harmoni än vad barnet har och som då säger att barnet är rastlöst. Men egentligen så tänker jag att det handlar om att man har olika perspektiv och olika behov kanske.
3: En grej kan ju vara att man faktiskt är uttråkad och därför blir rastlös.
1: Kort och gott.
3: Eller suttit för mycket still och kroppen har ett behov av rörelse eller det har gått för långsamt, det har hänt för lite så hjärnan har ett behov av aktivitet.
2: Mm. Mm. Absolut. Och sen, det är ju, någonstans är det ju ett personlighetsdrag också, för vi har olika aktivitetsnivåer liksom. Men sen kan det ju också vara ett tecken på ångest och depression, tänker jag. ADHD. Mm. Får väl också nämnas i det här sammanhanget.
1: Och få saker, måste jag ändå understryka, skapas som rastlöshet i Fatta familjen-redaktionen som väntan på att det ska trilla in lyssnafrågor om föräldraskapets vedermödor. Så att vill du vara med och bidra till att stilla vår lilla rastlöshet, dessutom bidra till viktiga ämnen, så mailar du till fattafamiljen@ur.se. Och vet du, du

0: berätta om din pojke, just kopplat till rastlöshet. Vad gillar han att göra?
1: Jo, men alltså han tycker om att göra väldigt mycket saker. Det är väl mer att han har lite svårt att ta initiativet till det själv. Men är väldigt positiv och på att hitta på saker. Men när det kommer till vardagen så vill han ofta längtar han efter till saker som vi har planerat som vi ska göra längre fram. Han kan liksom inte finna sig i nuet, att det är ganska skönt som det är. Om du förstår vad jag menar.
0: Berätta.
1: Ja, men alltså han tycker ju väldigt mycket om han får spela på tv-spel eller titta på en padda, då är han lugn. Men om hans ett år yngre syster leker med någonting och jag gör någonting annat och liksom inte har och inte tycker att det är dags för skärm liksom, att det finns så mycket annat att göra i hemmet med leksaker eller kreativa saker, så vill han liksom att jag ska servera det till honom på ett sätt som jag har ganska svårt att göra. Eller jag tycker väl att han borde kanske hitta någonting själv. Ja, om du förstår.
0: Ja, och om du då försöker aktivera honom med något annat än skärm eller hindra honom från att använda skärm, hur blir det då?
1: Ja, det är inte så att han blir jättearg, men han tycker allting är tråkigt och prata lite om att han önskar att det var fredag, han önskar att hans kompis var där, han längtar efter lördag för då ska vi åka till farfar eller vad det nu kan vara. Och då kan jag ändå ibland försöka servera fram böcker eller papper och pennor att liksom aktivera sig med, men det liksom vill inte.
0: Nej. Och vad blir då din fråga till Stina och Petra? Vad vill du ha hjälp med?
1: Nej, men jag skulle vilja ha hjälp med på något vis få honom och ta tillvara på sina intressen som han egentligen har, eller bara finna ett lugn som hans syster gör. Att det är okej att ha tråkigt liksom.
2: Du, hur gör du när du försöker bryta det här? När du Petra som börjar?
1: Ja, alltså, ett tag jag försöker ignorera det. Har jag testat. Mm. Eller att jag då har serverat massa saker.
2: Hur ser det ut när du ignorerar det? Vad gör du då?
1: Jag försöker ibland har man tråkigt att säga. Och så fortsätter jag med mitt. Eller förklarar att jag måste diska nu. Eller jag måste hänga tvätten. Mm. Så säg att du kan hjälpa mig om du vill, säger jag också.
2: Mm. Och hur landar det då?
1: Alltså, det vill han ju inte riktigt. Nej. Han vill ju att det ska hända något roligt som han tycker är roligt.
2: Du, vad händer om du bara låter honom vara? Jag hörde början av det här ignorera lät som, så är det ibland har man bara tråkigt.
1: Ja.
2: Om du bara slutar där sen. Vad händer då?
1: Nej, men då lyckas han ju övertala sin lilla syster och underhålla honom.
2: Underhålla honom eller leka?
1: Leka med honom. De leker tillsammans. Och det är ju
2: det
1: inte
2: ett problem?
1: Nej, det är inget problem. Det är just hans... Det är det jag menar. Alltså, ingenting är ju egentligen ett jättestort problem. Men jag tycker att det är lite synd att han har den här enorma rastlösheten i sig själv. Mm. Men det kanske bara är en period i livet, jag vet inte.
3: Du, är det också så att han har ett ganska stort behov jämfört med dig och sin lilla syster av socialt umgänge? Är han väldigt social?
1: Mm, det skulle jag nog säga.
3: Så, och du och lilla, nu klumpar, du och lilla syster, är ni lite mer... Ja, men trivs i ditt eget sällskap?
1: Nej, jag är nog också egentligen väldigt social. Ja. Men sen är man ju vuxen, ensamstående mamma som måste sköta ett hushåll också. Liksom. Mm. Och det är väl de bitarna som jag involverar honom i det. Men han vill ju inte det alltid.
3: Nej. Du...

0: Vill han vara med på någonting som du gör? Alltså typ, du vet, laga mat eller...
1: Ja, det kan hända att han vill en stund.
0: Mm.
1: Skala potatis kan han göra en stund. En potatis kanske.
0: Ja, sen, ja.
1: Men det är bättre än ingenting, såklart.
0: Ja.
2: Du, vad händer, ja, förlåt Stina, du ska snart få tillbaka ordet, ja. Men jag vill bara kolla, vad händer om du sticker in den där hushållsaktiviteten som en social aktivitet snarare än som arbete? Så jag ska gå till tvättstugan nu och ta hand om tvätten, jag skulle gilla ditt sällskap så vi kunde snacka samtidigt. Hur blir det?
1: Ja, det är ju sådana saker, jag har inte ens tänkt så.
2: Nej.
1: Det går ju såklart att... Om jag själv tycker att någonting är så tråkigt, liksom. Så.
2: Ja, nu måste vi gå till tvättstugan. Ja, du är en höjdare på att sälja in det då, förstår jag.
1: Ja, men precis. Så ja. Det är bara att du säger det, uttrycker det så, blir ju verkligen... Det kan ju få en hel annan vändning, såklart. Det har jag inte ens tänkt på.
2: Nej.
1: Att sådana små saker kanske, det skulle han nog...
2: Framställa det mer som en social aktivitet. Och, det är ju inte kul att vara i tvättstugan, ja. Men det är ju väldigt mycket roligare när vi är där tillsammans. Min älskade unge.
1: Ja, precis. Ja,
2: förlåt, jag kapade din tråd.
0: Nej,
2: lite
0: men det
2: här, Stina.
0: Jättebra, det är bara... Petra. Ja. Jättebra. Jag tycker att det är där det landade rätt bra i dig, va, mamma?
1: Ja, verkligen. Det är nog inte så mycket mer än så egentligen.
0: Nej, för det blir ju, det är, som du säger, är lätt och enkelt, men det är ett annat mindset om man ska använda det.
1: Ja.
0: Och att förhoppningsvis att det blir givande för dig faktiskt som person också, för det blir lite roligare.
1: Ja, precis.
3: Ja. Och det låter ju som att ni båda, som du uttryckte det, är sociala, så att det låter som en win-win-situation här.
1: Ja, faktiskt. Egentligen.
0: Ja.
1: Det är bara, alltså, man kanske bara behöver någon annan som säger det ibland.
0: Ja.
1: Nej, för jag menar ju inte att liksom ha krav på honom att han ska vara som sin syster eller som jag är.
0: Nej.
1: Det är inte så jag menar, alltså, heller.
0: Nej.
1: Jag vill bara att han ska... Ja, nej, men det är ju sant.
2: Jag vill kolla en grej till. Jag hörde dig säga att du kör två strategier, ignorera och servera.
1: Ja.
2: Får jag föreslå en tredje?
1: Ja, absolut.
2: Gemensam problemlösning.
1: Ja.
2: Så att när han har tråkigt så säger du, men som du gör när du ignorerar, det är ju tråkigt att ha tråkigt, älskling. Har du några tankar om vad du kan göra nu?
1: Ja, precis.
2: Och då kanske han säger, nej, jag har ingen aning. Nej, så kan det ju vara. Hur tänker du komma eller, göra för att komma på det då?
1: Eller så säger han, åka till badhuset.
2: Ja, och då går du med honom i den. Du kan inte ge honom i verkligheten det han önskar sig. Men vet du vad du kan göra? Du kan ge honom det i fantasin. Ja, attans kul. Det är ju så kul att åka till badhuset. Och jag kommer ihåg när vi var där för 2 veckor sedan. Då hoppade du på den här luftmadrassen. Och det var ju så himla kul. När vi åker dit nästa gång, alltså jag vet inte när det blir. Men när vi gör det, är det något särskilt du längtar efter att göra då?
1: Mm.
2: Och så bekräftar du att jag fattar hur kul det där är. Och sen så bara, det är ju trist att vi inte kan göra det nu, älskling. Men jag fattar hur mycket du längtar efter det. Har du någon annan idé om vad som skulle funka att göra just nu?
1: För jag tänkte just på det här, alltså, det är inte, alltså, just det här längtan, alltså, det är inte fel att prata om det då, för jag tänkte, man vill
2: ju
1: så gärna...
2: Nej, det är ju precis tvärtom!
1: Han man vill ju ha lite fokus i nuet liksom, så att man längtar efter saker hela tiden.
2: Dela görgott och längta, och jag tänker att egentligen så säger han, de här grejerna som vi gör, mamma, de gillar jag supermycket, dela min glädje med då, över dem med mig, snälla.
1: Ja, egentligen. Nu får jag dåligt samvete.
2: Det var inte meningen. Han är ju en kille som han är inne på gemenskap, eller hur?
1: Ja, precis. Men han älskar ju livet liksom. Och det gör mig ju så glad, såklart.
2: Det låter så gött.
1: Men det kanske handlar om mig själv med att jag tycker att jag har slösat bort så mycket tid på att vara någon annanstans än i nuet. Det är så mycket prat om det också, att man ska vara i nuet. Men det kanske är lite svårt att kräva det av en 9-åring också.
2: Ja, eller så tänker man att just nu så sitter vi tillsammans här och längtar efter det här. Kan man tänka att det också är en nu-grej?
1: Ja, så är det ju såklart. Så är det ju.
0: För det där med att vara i nuet handlar ju om närvaro och kontakt med sig själv och med dem man bryr sig om.
1: Ja.
0: I gemensamma fantasier och drömmar.
1: Gemensamma fantasier och drömmar, ja. Och nu ser jag ju på hans längtan också på ett helt annat sätt. Alltså det är klart han längtar efter saker.
0: Mm.
1: Och det är ju fantastiskt att han gör det.
0: Mm.
1: Ja. Ja, nej, jag fick väldigt mycket tänka om på den korta stunden ändå.
0: Ja,
1: väldigt du, många kloka ord.
0: Ja, och det, ibland kan det nästan bli så här lite svindlande eller lite så här... Nu vet inte jag någon koppling till Liseberg, men en väldigt extrem bergbana.
1: Ja.
0: Så hur är det för dig just nu?
1: Nej, nu börjar jag längta efter att hämta dem från och ja, jo. Och se fram emot en härlig eftermiddag med dem.
3: Mm. Och vem är vi att hindra dig?
0: Vem är vi att hindra dig?
3: Så att jag tänker att vi släpper iväg dig nu och så ska du få hämta dina älskade ungar.
1: Och ja, det ska jag göra.
2: Tack för att vi fick dela det här med dig och för att du delade det med oss, för det är så många föräldrar som känner igen sig i det du har berättat.
0: Ja,
1: vad skönt att höra. Ja. Och tack för ett jättebra program. Man får väldigt många aha-upplevelser när man lyssnar på er.
2: Gött.
3: Underbart.
1: Det är jättebra. Mm. Ja.
0: Det var väldigt roligt att prata med dig.
3: Ha det okej. Fint då.
1: Samma. Ja, men detsamma hörni. Ja. Ha det bra.
2: Ha det bra. Hej.
3: Hej då.
1: Tack. Hej då. Hej då.
3: Då har vi ett föräldrapar som skriver så här till fattafamiljen@ur.se. Hej! Vi har en son på snart 6 år som retar sin 4-åriga lillasyster och även andra barn på förskolan. Oftast så blir han retsam när han inte riktigt vet vad han ska göra eller när han är rastlös. Det kan handla om att störa, ta grejer eller annat bus som inte uppskattas av de andra barnen. Han vet att det inte är schysst egentligen, men det blir att han gör det ändå. Han verkar tycka att det är jobbigt att fråga andra om de vill leka och så vidare, som att han är lite blyg. Det känns tydligt vad han vill, men hur får vi honom att välja andra strategier när han blir rastlös? Tack på förhand, skriver de här föräldrarna. Han blir alltså retsam när han inte riktigt vet vad han ska göra.
2: Mm. Det är ganska vanligt skulle jag säga. Alltså att inte veta vad man ska göra. Det är att vänta på något. Att vänta på något när man inte vet hur länge man ska vänta. Det är oklart. Det leder till olust, obehag och inte sällan till frustration och irritation. Och hos barn så kan det lätt komma ut i ett, som vi vuxna tycker, då, negativt beteende. Vi kallar det för retsamhet i det här fallet. Och jag tänker att i det här fallet så behöver man då hjälpa barnet genom att tydliggöra situationen. Om det är svårt för honom att vänta, då behöver han hjälp att få tydlighet kring vad är det vi väntar på? Vad gör vi under tiden vi väntar? Hur länge ska vi hålla på med det här? Vad händer sen? För genom att ge en större tydlighet i situationen, då minskar hans obehag och då minskar förhoppningsvis också den här drivkraften att retas.
0: Mm. Och om det händer på förskolan så är det ju förskolan som får hjälpa till där, för det kan ju inte gärna, han är 6 år så det går inte att liksom räkna med att det är de som händer hemma och det som han gör där, att det översätts till förskolan, utan man får separera de sakerna, tänker jag. Och verkligen mest, vad är det i sammanhanget som gör att det blir så här, och finns något i sammanhanget som vi kan ändra så att det inte behöver hända?
2: Precis, jag tänker framförallt att förebygga, att se till att situationen inte blir så oklar så att han hamnar i det här lite olustiga, obehagliga läget.
0: Ja.
2: Och här finns ju, vill jag passa på att tipsa om, det finns massa checka hjälpmedel för att tydliggöra tid. Det finns till exempel olika appar på våra mobiler som heter saker som timer, som liksom är gröna och röda pluppar som räknar ner tiderna som man kan ställa in på olika lång tid. Det är ett jättebra sätt att tydliggöra att så här länge är det du ska vänta, så kan ju barnet själv se när tiden krymper. Liksom.
3: För att illustrera det här för vuxenvärlden, jag sitter själv på ganska mycket möten och det finns få saker som knäcker mig mer och gör mig mer rastlös än ett möte som drar ut på tiden och en mötesledare som inte säger när mötet ska sluta.
2: Ja.
3: Det är ju liksom, det sätter ju igång hela systemet.
2: Och det är ganska ofta det vi utsätter barn för, tänker jag, genom att säga men vi ska vara här en stund eller vi ska strax åka. Och ungar har ingen aning om hur länge det där är.
3: La, la, la, la, la, la. På tråden så har vi en mamma till en 6-årig dotter som har svårt för att bara vara och som undrar vad den här rastlösheten kan tänkas bottna i. Hej mamma!
4: Hej!
3: Berätta om din dotters personlighet. Vem är hon?
4: Ja, alltså hon är en supersocial, väldigt verbal och smart tjej. Men jag vet inte, men just det här sociala gör ju också att hon har väldigt mycket rastlöshet i kroppen och vill hela tiden att det ska hända någonting, och det är helt omöjligt att fylla den bägaren.
3: Kan du beskriva lite, vad vill hon fylla bägaren med?
4: Ja, men hon är så uppe i varv och har svårt att tagga ner. Så då vill hon gärna bara fortsätta att det ska hända grejer. Att man ska vara med kompisar eller man ska göra grejer. Och man ska, det är så svårt att komma ner i leken.
3: Och vad behöver du då av Stina och Petra?
4: Men jag tror att jag behöver några så här nycklar eller trick. Så jag förstår ju att hon triggar någonting i mig också som är ljudkänslig och så. Men vi behöver hantera henne på något annat sätt så att hon kan komma ner i varv. Så några sådana nycklar skulle vara jättebra.
0: Ja, det kanske du inte kommer få. Eftersom inte vi träffar ditt barn eller för att seriöst ge nycklar. Om det är en problematik så måste man veta ganska mycket om barnet.
4: Mm.
0: Kan du vara nöjd med att vi liksom fokuserar på det som du upplever triggande och lite mer förståelse för ditt barn? Kan du vara nöjd med att vi har det i fokus?
4: Ja, jag tänker att det kanske är början. Och så får man gå vidare ifall man behöver.
0: Du, har ditt barn alltid haft en hög, liksom, mycket energi och hög, varit liksom mycket fysiskt aktiv?
4: Ja, men det har hon alltid varit.
0: Och hur upplever du att hon mår, hennes liksom känslomässiga, hennes stämningsläge, hur mår hon?
4: Alltså hon mår jättebra. Det går ingen nöd på henne. Verkligen inte. Så hon mår ju bra.
0: Och hur är du? Är du lik henne i detta? Eller när du var liten?
4: Ja, jag är väl lik henne. Jag är lik henne nu också. Att jag vill att det ska hända mycket.
0: Mm.
4: Eller vi är en aktiv familj liksom.
0: Ja, ni är det. Och vad tycker du om att du är en aktiv, ni är en aktiv familj och du vill mycket. Vad tycker du om att du är sån?
4: Ja, men vi tycker det är roligt, tycker vi ju. Och vi gillar att ha aktiviteter och engagera oss och sådär. Så att det är väl också lite självförvållat. Men jag tänker att om man blir fysiskt och psykiskt liksom sysselsatt så borde också vilan komma däremellan. Eller så funkar jag i alla fall, om man tänker jag själv funkar, så köser man ner i soffan och bara chillar. Eller gör sin hobby eller sådär.
0: Och det upplever du att din flicka inte gör i några sammanhang?
4: Nej, alltså det enda är ju när hon, om hon sitter och om hon kan sitta och pyssla. Men annars, om man bara sitter i bilen eller sådär, då bara pågår det. Och jag har jättesvårt att veta hur ska jag liksom hantera det.
0: Ja,
4: jag kan inte sitta och säga tyst liksom.
0: Nej, men det händer något i dig.
4: Men det är
0: otrevligt. Ja, det är inte så mysigt. Men det här triggar något i dig, som du sa förut. Vad händer i dig då?
4: Ja, men jag blir bara helt matt och slut.
0: Och hur är ditt allmänt tillstånd just nu och hur mår du, för att fråga dig samma sak?
4: Men det är ju inte toppen.
0: Okej.
4: Nej. Nej, men alltså det är ju så klassisk tvåbarnschock och extrem trötthet skulle jag säga.
0: Mm. Är det något som du får hjälp för?
4: Ja, det är det. Det är ganska nyligen jag har börjat tagit hjälp. Så, men jag hoppas att det ska leda, leda framåt.
0: Ja, men bra gjort. Då ska vi se vad Petra har att säga här.
2: Jag är nyfiken på, hur gör du idag? När hon, när du tycker att hon är för upp i varv och skulle önska att hon chillade. Kan du beskriva en sån situation och vad du gör då?
4: Ja, men då kanske vi är i köket och jag ska laga mat och lillebror skrikgråter och hon försöker få min uppmärksamhet och liksom, mamma, får jag gå till grannen? Får jag göra det här? Kan vi... Du. Och så kanske jag säger, mamma, gå och sätt på dig, samla ihop fotbollskläderna eller sätt dig och rita eller någonting sånt där. Men hon pushar på liksom och fortsätter. Då kanske, jag kanske ger henne, hon får gå typ, ta paddan och gå och lyssna på en saga på rummet till exempel. Och då bara för, så det, kanske jag gör.
2: Det låter som att du tycker att det är dåligt att hon får ta paddan och gå och lyssna på rummet.
4: Ja, alltså jag vill inte att det ska vara en så här, om jag är tillräckligt jobbig mot mamma så får jag paddan.
2: För jag tänker att om du står där i köket och tänker att nu skriker lillebror och nu blir det snart jobbigt, så kan man ju förekomma genom att säga att maten är klar om 20 minuter, älskling. Vill du sätta dig med paddan och lyssna på en saga under tiden? Då blir det ju inte som en belöning för att hon har pockat på din uppmärksamhet, utan då är det snarare ett sätt att förebygga att ni hamnar i konflikt.
4: Ja.
2: Hur tänker du kring det?
4: Jo, alltså det tror jag, och att ha pratat om det innan med min partner också, om att det är okej att göra så.
2: För jag tänker att det är ganska viktigt. Det låter, jag kan ha fel, men det låter som att ni ganska ofta hamnar i konflikt. Kring, tolkar jag det rätt då?
4: Ja, men någon form av konflikt.
2: Och då tänker jag att det är viktigt att liksom ligga steget före så att det inte behöver bli negativt. Och att försöka hjälpa henne att hitta strategier som gör att hon klarar av att vänta i den där stunden. Så där tänker jag att du skulle kunna hjälpa din dotter. Genom att tydliggöra lite grann på förhand att nu är det 20 minuter kvar till maten är klar här, älskling. Vad vill du göra under den tiden? Jag tänker att du skulle kunna göra det här eller det här, men jag vet inte vad du gillar bäst. Tror du att det skulle vara hjälpsamt för henne?
4: Ja, det tror jag. Och liksom ge valmöjligheten till henne också.
2: Ja, det tror jag är superviktigt. För jag tyckte mig höra tidigare att du sa, men sätt dig och rita. Men då har ni redan hamnat lite grann upp på... Affekten har stigit lite grann.
4: Ja.
2: Hon är lite frustrerad i det här läget. Och så säger du, men sätt dig och rita. Då tänker hon, det ska inte göra alls det. Men morsan ska inte bestämma över mig. Så det du föreslår, det är det allra sista hon vill göra.
4: Ja.
2: Så om du istället säger, nu tror jag att det tar ungefär så här lång tid. Kolla den stora visaren, den står där. Och när den står där, då ska vi käka. Vad kan du göra fram tills dess? Att göra henne delaktig i den här problemlösningen som det faktiskt är. Gör att hon kan, på sikt vill ju du att hon ska lösa det här själv. Du vill ju inte vara den som alltid ger henne lösningar, eller hur? Utan på sikt så vill du att hon ska kunna hitta sitt eget lugn. Och då är det dumt att vara den som alltid levererar lösningarna. För då bygger du in det själv i hennes problemlösning. Är du med på vad jag menar?
4: Ja, men exakt.
2: Så att ställa frågor.
0: Om det kan hjälpa dig så att anta att hon kommer vara sån här och att hon hittar sitt lugn på andra sätt och andra uttryck. Hon är bara 6 år.
4: Jo, men det ligger nog mycket i så acceptansen också.
0: Ja. Speciellt
4: det är klart man blir avundsjuk när andras barn sitter och typ rullar en bil fram och tillbaka.
2: Ja, visst är det provocerande.
4: I lugn och rum. Ja, det är det värsta.
2: För att du skulle önska något annat.
0: Ja, och så är du, och så är du inte på topp.
4: Nej.
0: Som du sa. Nej. Vilket gör liksom att de här negativa tolkningarna av dig själv och annat, de blir ju förstärkta av hur du mår, tror jag.
4: Ja, jo, men så är det ju. Att man tycker att man är lite, ja, brister på alla plan.
0: Så om du kan försöka hitta att du står där och lagar mat och ger tips och i allt det här är ganska tunga. Och det är kaos och babbligt, att du försöker liksom, om du kan hitta någon slags, kan du hitta någon slags lugn i det, i en acceptans faktiskt?
4: I kaoset?
0: Mm, ja, men om du föreställer den där scenen när du står och liksom det är massa ljud och det, är du sån att det gör ont i öronen när du är trött och det är mycket ljud?
4: Ja.
0: Ja, det är ju skitjobbigt ju. Och liksom låta er få vara i det kaotiska som är. Det är ju ingen som, det är ju ingen som skadas i det vad det låter. Utan bara, ja, det här är ju lite crazy bananas.
4: Ja.
0: Och det kommer bli kväll.
4: Ja.
0: Att om du kan hitta det som något slags acceptans. För så här kommer ju din flicka inte alltid vara.
4: Nej.
0: Du, får ni till liksom, ni fyra eller du med barnen, får ni till liksom nöjda tillfällen när ni har kul?
4: Ja, alltså. Ja, vill säga ja.
0: Jag hör det. Fast du övertygar mig inte i någonting. Berätta. Hallå, berätta.
4: Nej, men jag försöker, men jag tycker inte det är så kul. Jag tycker inte det är så kul överhuvudtaget.
0: Nej, jag fattar
4: just
0: det.
4: Nu
0: Nej.
4: Med barnen.
0: Ja. Du, det kommer inte alltid vara så här.
4: Det känns som att man borde ju tycka att det är kul och att det är mysigt och bra och allt sånt där. Men det är inte.
0: Mm. Och det gör inte du just nu.
4: Nej.
0: Nej.
4: Nej.
0: Och så kommer det inte alltid vara. Men just nu gör du det. Och det är inget fel på dig för det. Så är det ibland och du är inte ensam om det.
4: Mm.
2: Nej, verkligen inte. Jag tänker att jag har hört dig säga ganska många gånger när jag använda ordet borde.
4: Mm.
2: Och det är ett jobbigt ord. Jag borde någonting annat än det jag gör. Kan du testa att byta ut det mot jag skulle önska att jag orkade det här och det här. Men jag gör inte det just nu.
4: Ja. Jo,
2: jag skulle önska mindre. Att jag tyckte det var kul att vara med barnen. Och just nu är det inte så.
4: Nej.
2: Kan du känna att det är lite skillnad där?
4: Jo, men det är ju det. Och det ger lite mindre skuldkänslor också.
2: Ja.
4: Ja, det är ju. Så det är ju så egentligen. Alltså, jag fattar ju logiskt att det är okej och det kan vara så här ibland och så.
2: Ja.
4: Ja. Alltså man vill ju inte att barnen ska påverkas av det heller, utan ja.
0: Så du försöker hålla upp en fasad?
4: Ja.
0: Som du,
4: ja.
0: Och det skulle kunna vara så att din flicka är väldigt, hon uppmärksammar hur du mår, även om du, eller?
4: Ja, hon ser ju det ändå. Hon kan ju fråga ändå.
0: Mm. Då är det mycket bättre att du, med ord som du vet passar henne, att du säger ganska mycket som det är, fast det är en version som du vet att hon tål, men att du ljuger inte och du säger att du får hjälp.
2: Mm.
4: Ja.
0: För annars så blir det då blir konstiga budskap, för hon kommer gå på hur du beter dig.
4: Ja.
0: Vad tänker du om att jag säger det?
4: Jo, men det är. Det håller jag med om, för det är inget. Även vuxna har ju mår ju olika, så det är kanske, även fast inte, man får inte lägga det på.
0: Nej, och hon
4: alltså,
0: ändå
4: får ta på sig skulden.
0: För det skulle ju kunna vara så om hon ändå oroar sig lite för dig, så kan ju en del av hennes beteende vara att hon försöker ha koll på dig.
4: Mm.
0: Och det kan du inte prata med henne om, för det förstår hon inte. Det är inte liksom konceptualiserat i en sexåring, men de gör ju så instinktivt.
4: Mm. det ligger nog mycket i det. Det gör det.
5: Mm. Jag tänker att det finns bra tillfälle till det här ändå, kontakt i den här situationen. Att du kan visa för din dotter att du tar ansvar för ditt mående, att du kan sätta ord på ditt mående, att du visar att du har acceptans för att det är okej att inte alltid vara på topp. Mm. Det är jättemånga bra grejer som du kan visa din dotter i den här jobbiga situationen. Situationen är inte bra, men det kan finnas bra lärande i den.
4: Ja.
3: Jag tycker det är så fint att höra dig, för att du är ändå så liksom genuin i hur du mår just nu och har det, och liksom det går inte att ta miste på. Det finns en sån rak och fin ärlighet i detta. Men efter det här samtalet som vi har haft nu, finns det liksom någonting du ändå känner att du skulle kunna vila lite i?
4: Ja. Alltså jag tror det här att prata om det, dels den biten tar jag med mig, och sen tänkte jag också på att förebygga. Alltså, jag vet varje dag efter förskolan och skolan, då blir det de här situationerna, att jag liksom försöker aktivt knipa det innan det ballar ur.
5: Ja.
4: Det tar jag med mig.
3: Fint. Och vi skickar ett helt hav med kraft till dig.
4: Tack.
5: Och lycka till.
4: Tack så jättemycket.
3: Tack så mycket. Allt gott till dig.
0: Ha det bra.
4: Hejdå. Tack. Detsamma.
0: Hej.
4: Hej.
3: Hörni, vi måste ännu, Petra och Stina, borra lite mer i kärnfrågan i det här programmet, och som jag tror att många föräldrar sliter sitt hår över. Och frågan lyder alltså, hur bemöter man bäst ett barn som gnäller över att den inte har någonting att göra?
0: Och då dels tänker jag så här, för det kan ju också vara så att när det händer att man känner att det här, man känner sig hjälplös, att man är väldigt nära sitt barn och man känner, man smittas, affektsmittas av vad barnet känner. Att det man känner är samma obehag som barnet känner. Och det är ju inte farligt att komma ihåg det. Ja, ibland är man uttråkad, rastlös, och det är helt okej. Och om du som förälder bara säger, att det är tråkigt när man inte vet vad man ska göra, det kliar i kroppen på mig, när det händer, hur blir det för dig? Och det är inte alls säkert att barnet svarar, men du kommer ju förmedla något med hela ditt sätt som är mycket coolare om du själv tänker att det är okej att vara rastlös och missnöjd och uttråkad. Och det är bra för barn att ha tråkigt ibland. Inte så att jag tycker att man ska börja ordinera det eller så här, men det är inget farligt. Vissa barn har väldigt svårt för känslan, men det är inte skadligt. Så att för en del räcker det liksom att bara liksom att man försöker undvika att smälla tillbaka, liksom gnälla tillbaka. Ja, men då gör jag det här, då ställer jag fram det här. Det här duger kanske inte då, men ta den här. Eller försöka lösa situationen med att hitta på en aktivitet. Men oftast är problemet för barnet i stunden att det är så jobbigt att ha tråkigt. Mm. Och då behöver de bara få det bekräftat. Ja, det är skitjobbigt. Och sen kan de inte säga så här, tack att du bekräftar det. Men att vi tränar ju aktivt på att dela känslor genom att vara i dem. Så det är inte så härligt, men det är heller inte skadligt. Sen om man smättas jättemycket, så man märker att man liksom antingen blir helt så här apatiskt, det är inte så vanligt, eller väldigt liksom stressad av det, så kanske man behöver reglera sig själv lite med till exempel andningen.
3: Råkar ni sitta på några geniala övningar för att vi föräldrar ska kunna lugna ner oss lite, hitta den där balansen?
0: Ofta skulle jag tippa att man tänker att man behöver lugna ner sig när det händer. Då är det väldigt hjälpsamt för många att räkna sin inandning. Till exempel andas in på 4 och så håller man en liten stund. Kan ni göra det nu?
3: Mm.
0: Bra. Och så andas ut på 6. Lade ni märke till något? Nu var det en andning. Lade ni märke till någonting fysiskt?
5: Som att ett lugn sprider sig i kroppen, tycker jag.
0: Tycker du det?
5: Ja, ja. Tycker jag.
0: Och du, Patti?
3: Nej, men jag tycker att axlarna kanske sjönk ner lite i utandningen.
0: Ja, jag såg att det gjorde det på dig och att du hade lång utandning. Ja, men vi är ju fysik liksom, så att det är att man gör det några gånger kan för väldigt många göra att man faktiskt blir lugnare.
3: Tänker du att man tar det här liksom mitt i situationen när det är väldigt mycket
0: frustration? Ja, men liksom det kommer inte funka om du inte övat noggrant, eller liksom regelbundet. En liten minut varje dag behöver du öva på det, för du kan inte använda något sånt här i skarpt läge om du inte har tränat på det lugnt. Så du kan inte heller säga att det inte funkar om det första du gör är att prova när det är kaos. Det är precis som jag har sagt det här förut, det med de här verktygen. Du måste ju öva precis som du måste öva på bänkpress eller springa maraton eller vad som helst.
3: Vad säger ni? Har det varit att snacka om rastlöshet idag?
0: Det har varit rastlöshet som ryker, men vi har ju pratat om vad det är som brinner. Och det gör ju alltid mig glad.
2: Ja, det är ju så vi vill ha det när vi inte bara pratar om hur ska vi hantera ett beteende, utan vad finns bakom.
0: Mm.
3: Det har ni gjort med råge, Petra och Stina. Stort tack för att ni kom idag.
0: Tack.
3: Chefsarkitekterna bakom det här programmet var producenterna Johanna Larsson och Lovisa Haag. Tekniken sköttes av Gustav Wilhelmsson. Fatta familjen görs av Utbildningsradion. Patti Hansén heter jag. Allt gott.
6: Här i Ålands Radio blir det nu programmet Retro, där du får musik från 70-, 80- och 90-talet.

0: Då är klockan 11:55 och det är dags för lunchnyheterna här från Ålands nytt god middag. Nu godtar landskapsregeringen rikets lagförslag om att flytta ansvaret för ambulanstransporter och prehospital akutsjukvård från FPA till välfärdsområdena. För Åland föreslås en separat lösning där landskapet från 2028 får omkring 800 000 euro i årlig statlig finansiering som ska justeras enligt kostnader och behov. Landskapsregeringen anser att lösningen är den bästa för att säkra jämlik behandling och att Åland inte ska bära kostnader som hör till riket enligt självstyrelselagen. Samtidigt värnar man för att skyddet kan försämras när finansieringen flyttas bort från sjukförsäkringen och vill se fortsatt dialog med staten. Man lyfter också att Ålands öläge kan ge högre kostnader till exempel för helikoptertransporter och vill att finansieringen följs upp regelbundet. Mariehamns Energi stänger av fjärrvärmenätet i södra staden på tisdag den 9 juni för ett planerat ledningsarbete. I ett pressmeddelande skriver man att det är en del av ett långsiktigt arbete med att utveckla och framtidssäkra fjärrvärmenätet. I området i södra staden som berörs går att hitta på Mariehamns Energis hemsida. Den här avstängningen sker mellan klockan 7 och 16 och då saknas både värme och tappvarmvatten. Mariehamns Energi ska även arbeta med elnätet i området runt Fiskehamnen på måndag den 8 juni och då blir det tillfälliga strömavbrott där. Den kommande sommaren publicerar Finlands miljöcentral inga veckovisa meddelanden om den allmänna cyanobakteriesituationen. Orsaken här är statens finansieringsnedskärningar, det framgår i ett pressmeddelande. Vill man ta del av observationer av cyanobakterieläget så finns det tillgängligt i Finlands miljöcentrals webbtjänster. Situationen i insjöarna följs upp av tillstånd och tillsynsverket som informerar om läget vid behov. Kommunerna och städerna ansvarar för uppföljningen av cyanobakterieläget och vattenkvaliteten vid de officiella badstränderna och informerar om dem via sina egna kanaler, skriver Miljöcentralen. I sommar är risken för att omfattande bälten av cyanobakterier ska bildas stor i norra delen av Östersjöns huvudbassäng, söder om Skärgårdshavet och i de mellersta delarna av Bottenhavet. I Finska viken är risken betydande och i Bottenviken fortfarande liten. Rikliga algblomningar kan också förekomma lokalt i hela kustområdet, skriver Miljöcentralen. Sport nu, vi börjar med skytte för Fredrik Blomqvist är Ålands bästa pistolskytt den här säsongen. Han har vunnit samtliga tävlingar i pistolkuppen som han ställt upp i hittills. Igår torsdag tog han sin femte seger när snabbpistol stod på programmet. Den enda tävlingen Blomqvist inte vunnit hade han inte möjlighet att delta i. I den senaste tävlingen så vann han även rätt överlägset. Blomqvist sköt ihop 487 poäng. Tvåan Stellan Egeland hade 471 och Marcus Brunila på tredje plats 419. I A50-klassen vann Mikael Johansson som också han sköt ihop 487. Rune Karlsson kom tvåa med 371 och Peter Hellsten trea på 304. Och fotboll, IFK Mariehamns fotbollsherrar har gjort klart med en ny huvudtränare, skriver klubben i ett pressmeddelande sent på torsdagen. Vem det rör sig om, det blir offentligt på söndag klockan 14, för då har nämligen IFK kallat media till en presskonferens. Klockan 16, sen samma dag på söndag då alltså, så gör IFK sin första träning med den nya tränaren på plats. VD och sportchef Jimmy Varg har fungerat som tillfällig tränare för IFK sedan Gary Williams sade upp sig den 25 maj. Till sist vädret. Idag är det mestadels mulet väder. Enligt prognosen så blir det inget mer regn idag. Det är uppehåll resten av dygnet. Temperaturen ska nå ungefär 17-18 grader idag som högst och vinden är sydlig kring 6 meter per sekund. Imorgon lördag då utlovas det istället en hel del regn, cirka 15 grader och en svag till måttlig västlig vind. På söndagen då blir det klart för det mesta, upp till 19 grader och svag till måttlig vind från omkring sydväst. På sjön där har vi en sydlig till sydostlig vind 7-12 meter per sekund som avtar. Lokalt kan det förekomma regn eller åska. Annars är det mest god sikt. Det råder fortsättningsvis en varning för terrängbrand, regnet till trots här, och pollenprognosen visar på låga halter av björk, ek, gräs, sälj och videpollen. Det sätter punkt för Ålandsnytt. Jag som läst upp nyheterna heter Rasmus Karlsson. Nästa nyhetssändning är klockan 13.55, då med Ove Sjöblom. Nu ska vi få riksnyheter.
1: Klockan slog 12, här är nyheterna. Jag heter Ida Rislaki, god middag. Teknologibolaget Microsoft köper omkring 190 hektar mark i Vasa. Markområdet finns på industriområdet Gigavasa. Omkring 2/3 av området som Microsoft köper ligger i Vasa och resten ligger på Korsholms sida av kommungränsen. Enligt förhandsavtalet planerar bolaget ett datacenterprojekt i området. Planerna skulle utöka antalet datacenter som Microsoft har i vårt land. För tillfället bygger bolaget sitt första datacenterområde i södra Finland. Trots den vapenvila som ska råda mellan Israel och Libanon fortsätter de israeliska attackerna mot södra Libanon. Under det senaste dygnet har Israels attacker mot området krävt 7 dödsoffer. Bland dem finns 2 barn. Israel slog till mot mål i den historiska staden Tyre. Bland annat bostadsområden träffades där. Samtidigt varnar den israeliska armén för nya attacker mot shia-milisen Hezbollah och uppmanar folk igen att lämna städer och byar i södra Libanon. Det norska kungahuset meddelar att kronprinsessan Mette-Marit har placerats i kö för lungtransplantation. Hon fick diagnosen lungfibros för 8 år sedan, men nu har hennes tillstånd försämrats. Hennes läkare anser alltså att hennes tillstånd har blivit livshotande och att hon behöver nya lungor. Operationen kommer att utföras så fort som möjligt, uppger en överläkare och lungspecialist på Rikshospitalet i Oslo. Den senaste tiden har Mette-Marit behövt tilläggssyre i vardagen. I USA ställer president Donald Trump in de planerade konserter som skulle arrangeras med anledning av landets 250-årsjubileum i början av juli. Orsaken är att de flesta artister inhiberade sina uppträdanden när det blev klart att tillställningarna handlade om politik och Trump. Istället har Trump utannonserat en tillställning som han kallar världens mest storslagna. Där uppträder Trump själv tillsammans med countrysångaren Lee Greenwood och arméns kör. Det här var nyheterna. Nu ger jag över ordet till dagens debatt som reder ut.
2: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

Dåliga och trötta dagar. Glada dagar. Sura dagar. Alla vardagar finns eftermiddag här för dig. Klockan 13 till 15:30. Mm, så är det.

0: Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.
1: And you can dance. For inspiration.

0: Klockan är 13. Här är nyheterna med tillhörande väderprognos med mig Ida Rislaki. God eftermiddag. Teknologibolaget Microsoft köper omkring 190 hektar mark i Vasa. Markområdet finns på industriområdet Gigavasa. Omkring 2/3 av området som Microsoft köper ligger i Vasa och resten ligger på Korsholms sida av kommungränsen. Enligt förhandsavtalet planerar bolaget ett datacenterprojekt i området. Planerna skulle utöka antalet datacenter som Microsoft har i vårt land. För tillfället bygger bolaget sitt första datacenterområde i södra Finland. De specialsakkunniga som kommer till Finland måste hitta ett nytt jobb inom 6 månader om de blir arbetslösa ifall de vill stanna i landet. Ryska Anastasia kom med sin familj till Finland för 4 år sedan och nu riskerar familjen att tvingas återvända till Sankt Petersburg. Heidi Herrman fortsätter.
1: Anastasia jobbade i nästan 20 år på ett finskt skogsföretag. För 4 år sedan flyttade familjen till Finland, men i maj blev hon uppsagd. Det kom som en chock. Enligt regler som trädde i kraft för 1 år sedan måste specialsakkunniga hitta ett nytt jobb inom 6 månader. Annars riskerar de att förlora sitt uppehållstillstånd. Anastasia menar att det är väldigt svårt att hitta ett nytt jobb i det ekonomiska läget.
2: To me this 6 month seems like completely impossible. I so far have sent over 200 applications and I eventually didn't have any offer from the Finnish companies.
1: Enligt Ariane Grandela på Arbets- och näringsministeriet är uppehållstillståndet för specialsakkunniga kopplat till att personen har ett arbete.
3: Och förstås, speciellt i det här arbetsmarknadsläget, så kan 6 månader vara en kort tid för att hitta ett nytt arbete.
1: Dottern har vänner och hobbyer och hon har precis avslutat 6:e klass. I Finland känner hon sig trygg och det skulle vara sorgligt att tvingas lämna landet.
0: Rapporterade Heidi Herrman. I USA röstade representanthuset för ett lagförslag som ger ytterligare stöd till Ukraina och samtidigt inför nya sanktioner mot Ryssland. Förslaget röstades igenom med 226 röster för och 195 röster emot. Omröstningen kan tolkas som att allt fler republikaner i kongressen är allt mer skeptiska till Donald Trumps utrikespolitiska linje. Det här är Trumps andra politiska bakslag på bara några dagar. Nyligen godkände representanthuset en resolution som ska stoppa USA:s krig i Iran. Det norska kungahuset meddelar att kronprinsessan Mette Marit har placerats i kö för lungtransplantation. Hon fick diagnosen lungfibros för 8 år sedan, men nu har hennes tillstånd försämrats. Mette Marits läkare anser alltså att hennes tillstånd har blivit livshotande och att hon behöver nya lungor. Operationen kommer att utföras så fort som möjligt, uppger en överläkare och lungspecialist på Rikshospitalet i Oslo. Den senaste tiden har Mette Marit behövt tilläggssyre i vardagen.

0: Då hälsar jag välkommen till eftermiddag. Det är fredag, klockan är 1:03 och jag heter Peter Grönholm. Ove Sjöblom är här vid min sida.
1: Ja!
0: Först hade vi planerat ett segmentet saker som var bättre förr.
1: Ja.
0: Men så insåg vi att vi ska hinna med ett firarmix idag också.
1: Ja, det skulle inte bli mycket fira om vi skulle

0: faktiskt uppehålla mig lite. Ja. Har du hört Sverige har ju en officiell VM-låt.
1: Ja, som inte handlar om fotboll, tror jag.
0: Nej. Mm. Och så kom då GS och gjorde en barnen gjorde en version som skulle ha borde ha varit ogjord.
1: Mm.
0: Mm. Och så hade gjorts en uppsjö till. Jag har inte hört alla, men jag har sett en. Men sen kom den till igår.
1: Aha, den har jag inte.
0: Och den vann. Okay. Eller den vinner.
1: Okej, okay. Så den är den bra eller bäst?
0: Den är bäst.
1: Okay. Mm.
0: Det är Björnsson.
1: Ja, men det här låter lite bekant. Vilka är det?
0: Ja, men det är Björn Gustafsson, Erik Sade, Loa Falk. Det är ju alltså den här svenska supergruppen som ju, har gjort en och annan jullåt av vad de
1: just
0: har.
1: Just det. Jaha.
0: Va? Med stora. Den vann, absolut.
1: Ja, okay. Ja, men det var skönt att höra. Så
0: nu fick jag lite VM-feeling.
1: Ja, precis.
0: Fotbollen bryr jag mig inte om, men nu vart det VM-feeling. Ja. Eftersom jag ju, sen, som jag tidigare sagt, Så internationell fotboll har ju skjutit sig själv inte bara i foten utan i huvudet, så att det är liksom det är inte mycket till häng i julgran.
1: Nej, men då tänker jag så här, att i ett fotbolls-VM där brukar det kunna springa runt en liten VM-maskott.
0: Ja!
1: Och här har vi ett naturligt hopp, tror jag, till nyheterna.
0: Ja, det tror jag, för att till nyheterna så ska vi prata maskott här.
1: Härligt.
0: Nu, jag tycker att du rundar av lite för tidigt här nu.
1: Ja, jag förstår det, men det var som sagt,
0: du ska fira. Orsaken till att jag är här kanske vi ska förtydliga. Ja. Det är jag som sköter nyheterna under eftermiddagen. Och då kommer den seriösa sidan av herr Sjöblom fram.
1: Ja, trist.
0: Maskott ska vi prata. Mm. Men inte på fotbollsplaner.
1: Nej, utan...
0: I mera blöta förhållanden. Men maskottarna hålls torra, hoppas jag.
1: Då ska vi se.
0: Sen tänker jag berätta mer. Du får lyssna på nyheterna.
1: Åh nej. Jaha, okej. Okay.
0: Men eftermiddagens stora händelse, den är ju också lite blöt.
1: Jaha.
0: Egentligen. Det ska vara presskonferens om upphandlingen av skärgårdstrafiken.
1: Just det.
0: Nu kommer den här omtalade, nu bjuds det ut då. Skärgårdstrafiken ska bjudas ut på 15 år.
1: Oj.
0: Ja. Och det här informerar landskapet om idag klockan 14.
1: Mm-hmm.
0: Om alla dessa olika förutsättningar och icke-förutsättningar och vad som gäller nu då med den här upphandlingen. Det har ju varit mycket diskussioner. Vissa tror ju att det här är färdigt och klappat och klart, att det är Axe Ferris som får det, medan andra säger att så är det ju inte alls, utan nu ska det ju ut på upphandling då, så får vi se vad som händer.
1: Okej.
0: Okay. Nåja, men det där är idag på eftermiddagen. Sen ska vi också få höra lite om husbilar.
1: Jaså?
0: Ja. Mm-hmm. Visit Åland tycker att det skulle borde finnas en gemensam policy runt omkring på Åland hur man bemöter husbilar. Var de får vara och var de inte får vara. Hur det är med allemansrätten. Och, så som det är nu, som jag har förstått det då, så är det lite så där att det är upp till varje kommun att bestämma lite hur man får göra. Och då tycker Visit Åland här då att här ska ju landskapet då, eller borde gå i bräschen och ta fram lite gemensamhet så att man vet att man inte halkar över på någon fel sida av någon kommungräns av någon orsak.
1: Men det är inte så där som att man, om man har otur, har en husbil i trädgården parkerad när man drar upp rullgardinen?
0: Jag tror inte att allemansrätten gäller i din trädgård faktiskt. Inte min heller. Så att om det är så att det står någon husbil när man drar upp persiennen, då får man gå ut och säga att, hörde du?
1: Ja. Är den till salen?
0: Bjuder du på kaffe?
1: Precis. Jag förstår.
0: Du kan börja fira nu.
1: Ja, finemang. Tack för att du tittade förbi.
0: Ja.

Jajamensan, visst är det ju Fyra Mix. Pianisten som är i farten, Tony Wikström tror jag faktiskt att det där skulle kunna vara, som spelar den där ifall att någon undrar det. Fyra Mix lyssnar du på, det är

Det är ju nämligen fredag, Peter heter jag, som är firarvärd denna fredag. Hej och välkommen. Jag tror ju att de flesta av er har en ganska god uppfattning om hur det här programmet fungerar. Men ifall att det skulle vara några nykomlingar med oss idag, så hälsar jag er välkomna och låter meddela att du kan skicka dina hälsningar genom att till exempel gå in på vår hemsida alansradio.ax och klicka dig fram till firarmixformuläret, fylla i det. Städigt och redigt och fint är det, och så landar det här hos mig. Du kan också mejla studion@alansradio.ax. Du kan skicka sms 0457 00 17855. Och så kan du ringa in till mig 17855. Och har du tur så får du vara med i radio. Och ibland så blir det inte så. Men det vet man, det kan man aldrig så noga veta, ser du. Men det är bara kul. Det som jag brukar säga till folk som är nervösa för att prata i radio, att det är jättelätt. Jag gör det varje dag. Så, då kör vi igång. Vi har en, jag skulle säga som så, att vi har en försvarlig hög hälsningar, men det får fortfarande plats flera, det kan jag lova. Så att ni behöver inte vara blyga att höra av er. Först ut då, nu ska vi se om jag kan det lokala uttalet rätt då. Soliga hälsningar till Elma i Börsvik, skulle jag vilja säga. Bölsvik stavas det i alla fall, men jag tror det är Börsvik. Hon har fått sommarlov idag. Det är väl värt en grattishälsning om något. Och den soliga hälsningen kommer ifrån mamma, Emma, mamma, pappa och Elin. Och vi ska lyssna till Viva l'amour med Medina.

Viva l'amour var det där. Medina var gruppen och hälsningen då var till, det var soliga hälsningar till Elma, förlåt, jag ska inte läsa fel här. Soliga hälsningar till Elma som fått sommarlov idag. Hälsningarna kommer då ifrån mamma, pappa och Elin. Jag höll på att diskutera mest med mig själv här. Om att man säger Börsvik ska jag vilja säga. Bölsvik i alla fall. Sommarlov, det temat ska vi fortsätta på en kort stund till. När det kom hälsningar till barnbarnet Ester Karlberg. Fyllde år, nu ska vi se, 3 juni då förmodar jag. Så att det är grattishälsningar och sen också då grattishälsningar till sommarlovet. Det är ju många barn som får sommarlov idag. Det är väl de sista också som får sommarlov tror jag. För de här större skolorna har alla tagit sitt sommarlov. Men grundskolorna har avslutning idag. Så att Anita Hegerland med Mitt sommarlov kommer här.

Mitt sommarlov, den passar ju extra bra idag då när grundskolorna har avslutning, och här med en hälsning då till barnbarn Ester Karleberg som också då fyllde år 3 juni. Nu ska det firas stort och ordentligt, för vi har nämligen en 100-åring. Då står det så här: stort grattis till moster Agnes på Fögle som fyller 100 år den 8 juni. Vi kommer på födelsedagskaffe på måndag, hälsningar från Brottö, och det är Helge, Maria och Alexander som skickar din den hälsningen. Och så kommer det här också: 100 grattishälsningar till faster Agnes Fågelström på Fögle. Ett sekel av minnen, en skatt av tid, fylld av kärlek, glädje och strävsam flit. Vi hyllar din visdom, ditt varma sinne, och gläds åt det stigar du vandrat in. Jag tror det ska läsas på rim det här, men jag var inte så duktig på det. Ett stort och varmt grattis på din dag. Mm. Och de hälsningarna kommer alla vi i Överboda på Kökar. Så hade vi två grattisar där till Agnes. Jag nästan tänker mig att det kommer flera vart efter programmet lider. Vi ska köra här då Arja Saijonmaa, Ljuvliga ungdom.

Ljuvliga ungdom, Arja Saijonmaa var det där, och det var ju Agnes Fogelström då på Fögle som fyller 100 år. Då ska vi se, 8 juni, det stämmer bra det, står det här. Hälsningar då från Brotte, då är det Helge, Maria och Alexander, och så kom det också från Överboda då på Kökar, hälsningarna. Då ska vi se, nu blir det mera, tror jag blir mera dragspelsaktig musik här. Torsdag den 11 juni firar vi Inger Skogberg som fyller 82 år, och hennes man Kurt Skogberg, han fyllde år i maj, 16 minsann. Och grattis kramar från Gunilla och Stefan, och här ska vi då höra Valton Grönros och Spegling.

ser jag mig tillbaka ett glittersläp av bubblor brinner över spegeln och brister utan

0: Valton Grönros hade vi där. Och det var då helst... Nej, men nu ser du. Här ska vi ta. Men vi ska säga hallå. Vem har jag på tråden?
1: Jag är med i sändning.
0: Nu är du med i sändning.
1: Ja, no, hej, det var Rickard. Jag skulle vilja hälsa till Agnes Lindemann. Och sen till Helle Lindemann. Judith och Esther Lindemann. Och sen skulle jag hälsa då till Olivia Eriksson där på Åland.
0: Ja.
1: Och till Vanja Westmark och till Tuva Westmark skulle jag hälsa.
0: Var det några flera?
1: Ja, så ska vi se vem det till skulle vara. Vi ska... Jag väntar. Vänta lite. Ja, och sen till Matilda Wahlstedt skulle jag hälsa. Och jag tror att det får vara bra så här.
0: Ja.
1: Det får alla som känner mig ta åt sig.
0: Ja, och sen, precis.
1: Det går inte med någon låt nu.
0: Det beror på vad jag kan leta en, och om du har lite tålamod så kanske jag hittar något.
1: Hör du med Lotta Engberg?
0: Mm. Det kan vi nog ordna strax.
1: Och Tua blev pensionerad.
0: Det stämmer.
1: Jag ska lycka till att Tua.
0: Ja, absolut.
1: Det var Rickard från Sjunde.
0: Ja. Ja, men jag letar upp någon Lotta Engberg här åt dig så småningom.
1: Ja, sen till Ida-Maria Eriksson hälsar jag också.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Och alla som känner mig.
0: Mm.
1: Hej då.
0: Hej då. Mm, nu ska vi se. Har jag någon med mig på andra linjen också?
2: Jo.
0: Ja, hallå, hallå.
2: Hallå, hallå. Jo. Nu. Jag har barnbarn.
0: Ja.
2: Signe. Som fyller 17, den nionde.
0: 17 år, den nionde, jajamän.
2: Gratulerar henne.
0: Mm.
2: Morfar.
0: Morfar var det, ja, precis.
2: Jo.
0: Skulle det
2: är bra så.
0: Ja, men det skulle inte ha varit någon låt eller någonting till då?
2: Nej, det är svårt när man är 17 vad de vill ha.
0: Ja, du tänker att ni har inte samma musiksmak du och hon, Signe?
2: Nej.
0: Precis. Nej, men, ja. men det tänker jag, det ligger ju på henne snarare än någonting annat.
2: Jo.
0: Precis. Men då är hälsningen framförd.
2: Fint, tack så mycket.
0: Tack själv, hej.
2: Hej.
0: Mm. Fick vi, ja, alla fick hälsningar av Rickard som vanligt och... Signe då, 17 år alltså, det är ju en fantastisk ålder att vara i. Även om mina egna minnen från den tiden börjar sakta falna. Före det då så hade vi ju grattishälsning till Inger Skogberg som fyller år, det var 11 juni och hennes man Kurt Skogberg fyllde år då den 16 maj och det var grattis kramar ifrån Gunilla och Stefan. Då ska vi se vad vi hittar här. Hopps, nu fylls det jämnt här, ja. Ove Nordström fyller... Sjätte i sjätte fyller han 60 år. Och Gunnevi Styrström fyller 70 år samma datum. Ni ska ha en bra dag, Ove. Det är mamma som grattar. Och Gunnevi då, det är Solveig som grattar dig. Och så ska vi lyssna till Tommys en dag i taget.

En dag i taget. Tommy var det där till Ove Nordström och Gunnar Styrström som båda två fyller jämt den 6/6 imorgon alltså. Och Ove då får grattishälsningar ifrån mamma och Gunnevi ifrån Solveig. Så vad det med det. Då ska vi se vad vi hittar på här nästa. Gun Helenius, hon vill hälsa till Alexander. Det här, ja, det är från mormor och morfar menar jag förstås. Och Alexander får sommarlov dessutom. Det är ju kanon. Hasse Andersson spelar vi för honom. Devo!

Guld och gröna skogar lovas till Alexander som får sommarlov idag då. Hälsningar ifrån mormor och morfars. Då ska vi se, vad har vi här näst? Grattis moster Margita på födelsedagen, hälsar Bettina. Och gör så med något med Elvis Presley.

0: Always on my mind förstås då. Det var moster Margita som får grattishälsningar på födelsedagen ifrån Bettina. Då ska vi se vad vi har här näst. Nu ser jag att jag inte missar några nyheter här emellanåt, men vi har en kvart kvar. Jag kan ju säga det. När vi ändå är i farten att har man en hälsning så går det ju alldeles utmärkt då att skicka in den till ett era om man går in på vårt 4Mix-formulär. Det hittar du på hemsidan alandsradio.ax. Klicka på de där tre små strecken och så väljer du 4Mix så kan du fylla i där redigt och bra. Man kan mejla studion@alandsradio.ax. Man kan smsa 0457 00 17855. Och så kan man ringa hit till programmet 17855 är det. Vår nästa nästa hälsning har kommit från 4Mix-formuläret serie. Varma grattishälsningar till Anne-Maj Persson som fyller år idag. Och hon får grattis ifrån Eva-Marie, Anna-Lena och Per-Johan med familjer. Låt önskning till henne. Åh, se det där. Nu ska vi få ta ett samtal innan vi skickar ut Anne-Majs hälsning. Hallå och välkommen till programmet.
1: Jo, hej. Det här var Bengt.
0: Hej på dig.
1: Jag skulle vilja gratulera Anne-Maj Persson.
0: Ja, det passar ju jättebra det.
1: Jo, och jag skulle vilja ha den här med Tranvik Skvins.
0: Just det.
1: För hon har varit med och bildat den.
0: Ja.
1: Jo.
0: Precis.
1: Någon fin bild. Nu kommer jag inte ihåg vad de heter, men jag är inte hemma just nu. Det var det så här med.
0: Just det.
1: Men någon bra låt.
0: Ja, men jag ska se vad jag kan skramla fram. Den kommer om en, den får. Jag lägger den på i kön här så dyker den upp om en stund. Ja. Fin man. Ja, men då tackar jag för detta.
1: Fin.
0: Hej.
1: Tack så bra. Hej då.
0: Hej. Ja, men det passar ju extra bra det där att Anne-Maj fick lite hälsningar där. Men jag har ju redan laddat upp då Vikingarna och Ljus och värme. Mm.

Ljus och värme var det där, och det var också då varma grattishälsningar till Anne-Marie Persson. Fyller år idag, får hälsningar från Eva-Marie, Anna-Lena och Per Johan med familjer, och Bengt ringde också in och grattade henne. Då ska vi se vart vi tar oss nu då. Det här tror jag blir sista innan nyheten om det. Till Rita Laaksonen, den snällaste mamman, svärmorn, farmorn, mormorn som man kan tänka sig, vill vi önska ett stort grattis på den kommande 70-årsdagen. Ser du bara. Och grattisarna kommer ifrån Conny, Anna, Selin, Elton, Alexandra, Fredrik och Emil. Och vi ska lyssna till... Nej, det här var ju fel låt uppladdat. Vi ska lyssna till Sanna Nilsen och ingenting annat. Vart har hon tagit vägen då? Där! Nu ska vi se.

0: Till en fågel heter låten. Sanna Nilsen, enligt expertisen 11 år gammal här nu. Hon spelar in den. Till Rita Laaksonen, som är då den snällaste mamman, svärmorn, farmorn, mormorn som man kan tänka sig. Och det är grattisar. Det var 70 år dessutom, så det är jämnt. Från Conny, Anna, Selin, Elton, Alexandra, Fredrik och Emil är de som hälsar och grattar. Det var mycket på en gång. Då ser det ut som så att vi ska ha en timme till av firarmix och firande. Och det finns önskningar, en hel hög, men vi tar alltid tacksamt emot mera. Men nu ska vi ha nyheter.
1: Och denna klockan har blivit 1:55 god eftermiddag. Den kommande sommaren publicerar Finlands miljöcentral inga veckovisa meddelanden om den allmänna cyanobakteriesituationen. Orsaken är statens finansieringsnedskärningar, framgår i ett pressmeddelande. Vill man ta del av observationer av cyanobakterieläget så finns det tillgängligt i Finlands miljöcentrals webbtjänster. Situationen i insjöarna följs upp av Tillstånds- och tillsynsverket som informerar om läget vid behov. Kommunerna och städerna ansvarar för uppföljningen av cyanobakterieläget och vattenkvaliteten vid de officiella badstränderna och informerar om dem via sina egna informationskanaler, skriver Miljöcentralen i pressmeddelandet. I sommar är risken för omfattande bälten av cyanobakterier ska bildas stor i norra delen av Östersjöns huvudbassäng, söder om skärgårdshavet och i de mellersta delarna av Bottenhavet. I Finska viken är risken betydande och i Bottenviken fortfarande liten. Rikliga blomningar kan också förekomma lokalt i hela kustområdet, skriver Miljöcentralen. Nu godtar landskapsregeringen rikets lagförslag om att flytta ansvaret för ambulanstransporter och prehospital akutsjukvård från FPA till välfärdsområdena. För Åland föreslås en separat lösning där landskapet från 2028 får omkring 800 000 euro i årlig statlig finansiering som ska justeras enligt kostnader och behov. Landskapsregeringen anser att lösningen är den bästa för att säkra jämlik behandling och att Åland inte ska bära kostnader som hör till riket enligt självstyrelselagen. Samtidigt varnar man för att skyddet kan försämras när finansieringen flyttas bort från sjukförsäkringen och vill se fortsatt dialog med staten. Man lyfter också att Ålands öläge kan ge högre kostnader, till exempel för helikoptertransporter, och vill att finansieringen följs upp regelbundet. Mariehamns Energi stänger av fjärrvärmenätet i södra staden på tisdag den 9 juni för ett planerat ledningsarbete. I ett pressmeddelande skriver bolaget att det är en del av ett långsiktigt arbete med att utveckla och framtidssäkra fjärrvärmenätet. Området i södra stan som berörs går att hitta på Mariehamns Energis hemsida. Avstängningen sker mellan klockan 7 på morgonen till 16 på eftermiddagen och då saknas både värme och tappvarmvatten. Mariehamns Energi ska även arbeta med elnätet i området runt Fiskehamnen på måndag den 8 juni och då blir det tillfälliga strömavbrott där. Nu får skeppskatten Ville Viking på Viking Line och sälen Harry på Tallink Silja konkurrens. Finnlines har skaffat en egen maskot i form av skeppshunden Stella. Maskoten är en del av rederiets satsning på att göra resan roligare för barnfamiljer, skriver Finnlines i ett pressmeddelande. Skeppshunden Stella beskrivs som en glad och nyfiken figur som älskar havet, äventyr och att träffa nya vänner. Hon kommer att underhålla barn på rutten Kapellskär, Långnäs, Nådendal. Idén växte fram efter önskemål från barnfamiljer, berättar Kristina Uppala, chef för kundservice, i pressmeddelandet. Nu ställs förslaget på vägplan för Gärsövägen samt utbytet av broar längs vägen ut. I planen ingår grundförbättring av vägen, byggande av gång- och cykelväg samt utbyte av Gärsöbron, Skobbholmsbron och Nåtöbron. Enligt planen blir ytbeläggningen på Gärsövägen 6,5 meter bred, men vid de sträckor där det blir gång- och cykelväg med kantsten blir bredden 7 meter på ytbeläggningen. Gång- och cykelvägens ytbeläggning planeras bli det 2,7 meter bred men bredare över i Gärsö och Nåtöbron. Vägplanen finns utställd till och med den 21 juni och finns på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla samt i Lämlands kommun. Och så vädret. Resten av fredagen så är det mestadels mulet men uppehåll. Temperatur runt 17-18 grader och vinden är sydlig cirka 6 meter per sekund. Imorgon lördag utlovas en hel del regn runt 15 grader. På söndag då blir det mestadels klart upp till 19 grader. Sjövädret sydlig till sydostlig vind 7-12 meter per sekund som avtar. Och lokalt kan det vara regn eller åska till sjöss. Det var Ålands nytt med mig, Ove Sjöblom, och här efter mig så blir det mera nyheter. De kommer från Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. En flicka i tonåren polisanmälde sin familjehemspappa för sexuella övergrepp, men trots det beslutade socialtjänsten att hon skulle bo kvar. Både skolan och BUP gjorde orosanmälningar eftersom de ansåg att beslutet var olämpligt. Och en anmälan gjordes också till IVO. Efter några veckor sa flickan att hon blivit våldtagen av mannen och att hon spelat in bevis. Och nu sitter mannen häktad misstänkt för 3 våldtäkter, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen nekar till brott. En politiker i Borlänge döms för misshandel och barnfridsbrott och får villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst. Tingsrätten slår fast att han slog båda sina barn med öppen hand mot huvudet, rapporterar P4 Dalarna. Mannen har sedan tidigare lämnat alla sina politiska uppdrag. Vid midnatt så träder nya skärpta regler för att bli svensk medborgare i kraft. Över 100 000 ansökningar som Migrationsverket inte hunnit handlägga kommer nu att prövas mot de nya, hårdare reglerna. En av de som påverkas av det är Samuel Calverley.
3: Jag känner mig ledsen och arg. It doesn't make me feel welcome.
4: Samuel Calverley flyttade till Sverige från England 2020 med sin man och ansökte om medborgarskap i augusti förra året. Hans ansökan är en av de drygt 103 000 som inte hunnit handläggas ännu. De kommer nu att prövas mot de nya hårdare reglerna med krav på inkomst, ett hederligt levnadssätt, fler år i Sverige och kunskaper i svenska och om samhället. För Samuel Calverley kan ansökan falla på vistelsetidskravet som höjts från 5 till 8 år. Och det här känns som ett straff, säger han.
3: And it does feel like a punishment.
2: Reporter Jenny Hallberg och jag heter Matilda Durehed.
5: Jag gör det sporten med fotbollsbesked. Nu är det klart att det blir Henrik Rydström som ersätter sparkade Kalle Karlsson som tränar för Hammarbys fotbollsherrar. Rydström har fått sparken för sina 2 senaste klubbar, men Radiosportens expert Johan Elmander förstår ändå att Hammarby väljer honom.
6: Jag tycker han har gjort så mycket bra innan det också. Det får man inte glömma. Han har ju ändå så levererat på en hög nivå och visat att han är en bra tränare. Så jag kan ju förstå att han är ledig, att man går efter honom.
5: Och så här tänker Johan Elmander kring att Hammarby nu gör sig av med Kalle Karlsson.
6: Det känns lite som om att det har varit på gång. Det har figurerat lite rykten om att det inte är riktigt 100%, att det klickar inte just i hans arbete med Hammarby, även om jag tycker att Kalle Karlsson är en otroligt bra tränare. Och jag är också en sån som tycker man ska inte sparka tränare till höger och vänster, men jag förstår Hammarby också att kanske få in en ny tränare nu när ett uppehåll kommer här ganska snart, så man kan få spela ihop truppen inför avslutningen av Allsvenskan.
5: William Grönlund, reporter. Och ikväll så kan ju det svenska damlandslaget i fotboll missa chansen att ta en direkt plats till VM nästa sommar. Blir det förlust mot Danmark, då kan laget inte längre vinna gruppen. Då väntar ett ovisst playoff. Och efter att laget haft svårt att göra mål så tror Johanna Rytting Kaneryd att det här är nyckeln ikväll.
7: Det handlar om timing, det handlar om att sätta in bollen med rätt hårdhet och men verkligen få in mycket folk i boxen, för det är där målen görs. Och vi kommer nog förväntas mötas ett Danmark som kommer göra det svårt att vara kompakta och försvara med mycket människor. Så att, det gäller att vara kreativa och verkligen våga sista tredjedelen.
5: Matchen är Sportextra ikväll. Linn Rensén, reporter. Patrik Ljunggren heter jag.

firar Mix. Går in i sin andra timme. Peter heter jag som är med dig även denna timme då, precis som jag var i förra. Och vi har gått om

Jag fick in ett sms här tidigare. Det står så här: hej firar värld. Vi vill fira Stig H på namnsdagen idag. Men på tisdag så fyller han år. Då ska han ha en fanfar, sägs det här. Då får vi lyda. Oklart vad han fyller, men det är inte så noga. Och så ska vi spela något klämmigt med Walter Eriksson, och hälsningarna kommer ifrån Kroklund.

Där kom det en svängig bit av Walter Eriksson, och den var ju då till Stig H. Han har namnsdag idag och han fyller år den 9. Sen är det ett litet stoppa pressarna läge här, för det här kom precis just in att självaste Labylaban har fyllt år i veckan. Då står det bara så: hej fyra värld, vi vill skicka grattis hälsningar till Runar i Laby City som fyllde år i veckan. Hälsningar ifrån Kroklund. Jojomensan. Det hade ju gått mig förbi. 3 juni fyllde han år. Som tur var inte jämnt, så då känns det inte så farligt att jag hade glömt att gratta han. Men nu säger vi alla grattis till Runar alltså. Då återgår vi till ordningen. Då står det så här: grattis Benjamin Bänkpress Väst i Sund Finnby. Han fyller år imorgon. Får grattisar ifrån chefen, och låt Lasse Stefans Är det kärlek du behöver.

Är det kärlek du behöver? Lasse Stefan till Benjamin Bänkpress Väst i Sundfinby fyller år imorgon då. Grattisar från chefen. Hejsan, vi vill gratulera Marie-Ann Åkerblom som fyllde år den 2 juni och Ruth Husell som har sin födelsedag idag. Varma hälsningar från Raja och Elof. Önskelåt då Sjung och le med Olle Bergman. Trevlig sommar till er alla.

Sjung och le med Olle Bergman, och det var då grattis här till Marianne Åkerblom. Fyller år 2 juni. Ruth Husell fyller år idag, och det är varma hälsningar från Raja och Elof. Vi har också fått in Rita Laksson, den fick mera hälsningar här. Stora grattis kramar ifrån Jill. Och så ska vi gratta Gunilla Sjöblad. Hon fyllde år då i förrgår, blir det va, 3 juni. Och hon får hälsningar ifrån brorsan Torbjörn och Elisabeth.

Rosor doftar alltid bäst eller mest när det skymmer. Grattis hälsning till Gunilla Sjöblad då som fyllde år 3 juni. Grattis härifrån brorsan Torbjörn och Elisabeth. Vad det? Jaha, vad har vi här då? Då står det... Ja men vänta nu, han här har fått flera önskningar. Då ska vi se om vi kan skicka in alla på ett brede. Det kom precis nämligen in en här. Där ska du få se. Försenade grattisar till Jonny Björkens. Eller Björkens. Björkens tror jag. Fyllde... Jaha, nu får jag lite olika uppgifter här. Han har fyllt år kan vi säga. Den 2 juni. Han får hälsningar här både från bror N och Jan Ekholm. Och så fyller han olika på de olika hälsningarna, så jag tror att vi låter det vara lite osagt vad han faktiskt blir. Men någonting som slutar på 9 verkar det vara i alla fall. Nå, det där får ni reda ut sinsemellan. Vi kör då den som kom in först, så det var då handlade om Lale som önskar musik, så då kör vi den.

En stund på jorden alltså för Jonny Björkens, eller Björkens då, som alltså nu enligt uppgift ska fylla 69 år, den, eller fyllt då den 2 juni då, så det var ju härom. Häromdagen, det är tisdags, Bror N och Jan Ekholm är det som skickar grattishälsningar. Mm-hmm. Då ska vi se vad som kommer här näst. Victoria Stenlund fyller år imorgon. Och Kjell Granbo fyller år på söndag. Och varma hälsningar får båda ifrån Gunn-Britt och Harry och Moa. Bara bada bastu passar fint som önskelåt här.

0: sauna.
1: Bara Badabastu kommer som en hälsning till Victoria Stenlund som fyller år imorgon. Kjell Granbo fyller på söndag och det var Gunn-Britt, Harry och Moa som hälsade och grattade. Hej, vi vill önska släkt och vänner en trevlig helg. Vi som önskar är Annika och Tryggve. Spela gärna något med Agnes.

Good Life hette den låten. Agnes var artisten. Och det var då hälsning till släkt och vänner. En trevlig helg önskar Annika och Tryggve. Grattis till Alex och Becka som fyller år den 6 respektive 8 juni. Kramar från Rönnkulla. Och önskemusik här, Stumbling In med Chris Norman och Susie Quattro.

Stumbling In var det där, alltså Suzy Quattro och Chris Norman heter han, va? Den andra artisten. Och grattis här till Alex och Becka som fyller år den 6 respektive 8 juni då, och kramar från Rönnkulla. Jaha, vi önskar alla som får sommarlov, vill vi önska ett skönt lov. Och spela gärna, du vet väl om att du är värdefull. Hälsningar här till alla då ifrån mormor och farmor.

Du vet väl om att du är värdefull, var det där, och det var då en hälsning om ett skönt lov till alla ni som går på sommarlov idag. Och för all del alla ni som gick redan förra fredagen, var det ju en hög som gick då också. Och när ni nu har gått, det var alltså mormor slash farmor som skickade den önskningen. Och hälsningen ska jag säga. Då ska vi se, nu börjar vi börjar verkligen närma oss slutet av programmet här, ser jag. Har en del luriga här i slutet som jag inte riktigt vet hur jag ska lösa. Men det brukar ordna sig, tycker jag. Grattis till min vän Johanna som fyller år på onsdag. Spela gärna Casanovas, då kommer känslorna. Och det här är då hälsningar ifrån Inger.

Casanovas var det där, så kommer känslorna tillbaka. Nu ska vi se. Jag fick en hälsning här på hälsningen. Det står så här, eller ska vi ta den här vi hörde först, och var Casanovas, det var till Johanna som fyller år på onsdag och får hälsningar ifrån Inger. Vi hade tidigare en hälsning då till Benjamin Bänkpress West, och jag tror att det här är en tack för hälsningen hälsning som kommer in då från Benjamin Bänkpress, helt enkelt Benjamin West då. Så tror jag det ska utläsas, så har vi det klart för oss. Sen har vi en sån här. Det var här jag hade lite bekymmer en lång stund. I onsdags fyllde en tjej i Fögle vid namn Katarina Fällman år. Hon ska lite grattishälsningar idag via etern få, och nog få dra på smilbanden efteråt. Hon är en så härlig människa. Står det, hälsningarna kommer ifrån Ajaj. Men önskelåten då var Rara underbara Katrina med Ingemar Nordströms orkester. Och jag höll på att botanisera i arkivet, och vi har liksom 100 låtar av Ingemar Nordströms orkester, men inte denna. Så att jag har ingen riktigt bra lösning på själva låtproblemet där. Möjligen att vi får köra någon slags, jag vet inte, Katrina and the Waves var det närmaste jag kunde komma i på temat Katrina. Fast det var väl Katarina för övrigt, om jag inte såg fel nu då. Katarina, precis. Så att, nåja. Så var det med det. Alla låtar har vi ju förstås inte, och det är vi alla medvetna om. Marcus Hellander har skrivit in så här. Hej alla ålänningar, och framförallt alla som inleder sitt sommarlov eller sin semester. Jag vill tillönska samtliga en riktigt skön och avkopplande sommar i vårt åländska sommarparadis med en låt som jag har skrivit för just detta. Enda mål, glad sommar, och då är det ju förstås låten Sommaren är här.

Sommaren är här, Marcus Hellander, och det var väl en passande låt då att köra så här när sommarlovet står för dörren, och för all del en hel del semestrar. Och det var det Marcus Hellander hade tänkt på när han då skickade in den här hälsningen då till alla sommarlovsfirare och semesterfirare och ålänningar i allmänhet. Vi ska ta det, det var ju för sig ganska, det där var en pigga och peppig låt, så att det är lite dumt att vi blir att sluta på i moll nu, för det kom in en önskan. Det var en som bara skrev att hon vill höra Only the Lonely för alla ensamma människor där ute. Tänkte att det var väl en lite trist ändå ton som vi går ut på i Firarmix, men så kan det vara ibland. Roy Orbisons version hittade jag inte, men jag tänker att The Boppers har ju gjort en minst lika bra, vill jag påstå. Så den får det bli helt enkelt.

0: Only the Lonely, alltså The Boppers här, det var sista hälsningen som vi skickar ut i dagens firarmix då, utan avsändare, men med en hälsning då till alla ensamma människor där ute, min sann. Men det har varit ett fullmatat firarmix precis som det ska vara, och det är ju roligt. Eftermiddag, det fortsätter ju en halvtimme till, vi ska väl ha... Vi ska försöka hinna med dagens nya låt, och så blir det väl kanske musikflätan kortis och vad vi nu kan hitta på, tänker jag mig. Men nu först är det dags för nyheter.
1: Och då har klockan blivit 5:05 god eftermiddag. Landskapsregeringen offentliggjorde idag upphandlingen av skärgårdstrafiken, den största i Ålands historia, med en fullmakt på 340 miljoner euro. Men någon återköpsklausul för de tidigare sålda färjorna finns inte med i underlaget. Upphandlingen är konkurrensneutral så som det är. Att nyttja den står inte i proportion med syftet, säger infrastrukturminister Camilla Gunell. Det väcker frågor eftersom finans- och näringsutskottet så sent som i april var enigt om att landskapsregeringen borde utreda möjligheten. Roger Höglund, Centern, beskrev klausulen som en potentiellt avgörande faktor för konkurrensen. Kritiker har hävdat att utan möjlighet till återköp gynnas Axe Ferries, som äger de gamla skärgårdsfärjorna, eftersom andra aktörer har svårt att hitta lämpligt tonnage inom den snäva tidsramen. Upphandlingen gäller trafiken på södra linjen, norra linjen och Föglö linjen under perioden 2028 till 2042. Nu godtar landskapsregeringen rikets lagförslag om att flytta ansvaret för ambulanstransporter och prehospital akutsjukvård från FBA till välfärdsområdena. För Åland föreslås en separat lösning där landskapet från 2028 får omkring 800 000 euro i årlig statlig finansiering som ska justeras enligt kostnader och behov. Landskapsregeringen anser att lösningen är den bästa för att säkra jämlik behandling och att Åland inte ska bära kostnader som hör till riket enligt självstyrelselagen. Samtidigt varnar man för att skyddet kan försämras när finansieringen flyttas bort från sjukförsäkringen och vill se fortsatt dialog med staten. Man lyfter också att Ålands öläge kan ge högre kostnader, till exempel för helikoptertransporter, och vill att finansieringen följs upp regelbundet. Den här sommaren publicerar Finlands miljöcentral inga veckovisa meddelanden om den allmänna cyanobakteriesituationen. Orsaken är statens finansieringsnedskärningar, framgår i ett pressmeddelande. Vill man ta del av observationer av cyanobakterieläget så finns det tillgängligt i Finlands miljöcentrals webbtjänster. Situationen i insjöarna följs upp av Tillstånds- och tillsynsverket som informerar om läget vid behov. Kommunerna och städerna ansvarar för uppföljningen av cyanobakterieläget och vattenkvaliteten vid de officiella badstränderna och informerar om dem via sina informationskanaler, skriver Miljöcentralen i pressmeddelandet. I sommar är risken för omfattande bälten av cyanobakterier ska bildas stor i norra delen av Östersjöns huvudbassäng, söder om skärgårdshavet och i de mellersta delarna av Bottenhavet. Nu ställs förslaget på vägplan för Gärsövägen samt utbytet av broar längs vägen ut. I planen ingår grundförbättring av vägen, byggande av gång- och cykelväg samt utbyte av Gärsöbron, Skobholmsbron och Nåtöbron. Enligt planen blir ytbeläggningen på Gärsövägen 6,5 meter bred, men vid de sträckor där det blir gång- och cykelväg med kantsten blir bredden 7 meter på ytbeläggningen. Gång- och cykelvägens ytbeläggning planeras bli 2,7 meter bred, men bredare över Gärsö- och Nåtöbron. Vägplanen finns utställd till och med den 21 juni och finns på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla samt hos Lämlands kommun. Sport och skytte. Fredrik Blomqvist är Ålands bästa pistolskytt den här säsongen. Ja, han har vunnit samtliga tävlingar i pistolkuppen som han har ställt upp i hittills. Igår torsdag tog han sin femte seger när snabbpistol stod på programmet. Den enda tävling Fredrik Blomqvist inte vunnit hittills i år, ja, då hade han inte möjlighet att delta i den. I den senaste tävlingen vann han även rätt överlägset. Blomqvist sköt ihop 487 poäng. Tvåan Stellan Egeland hade 471 poäng och Marcus Brunila på tredje plats 419 poäng. I A50-klassen imponerade Mikael Johansson, även han sköt ihop 487 poäng. Rune Karlsson kom tvåa med 371 poäng och Peter Hellsten hade 304 poäng på tredje plats. Och innan vädret så ska jag berätta att skeppskatten Ville Viking på Viking Line och sälen Harry på Tallink Silja får konkurrens. För Finnlines har skaffat en egen maskot i form av skeppshunden Stella. Maskoten är en del av rederiets satsning på att göra resan roligare för barnfamiljer, skriver Finnlines i ett pressmeddelande. Och så vädret då, ja, det är väl ingen munter historia under de här närmaste dygnet. Vi tittar på resten av fredagen så är det fortsatt mulet, men uppehåll. Temperaturen 17-18 grader och en sydlig vind cirka 6 meter per sekund. Sen imorgon lördag, ja, då utlovas det en hel del regn, cirka 15 grader och svag till måttlig västlig vind. Men sen på söndag, då är det lite ljusare, det klarnar upp. Vi får mestadels solsken upp till 19 grader och en svag till måttlig vind från omkring sydväst. Sjövädret sydlig till sydostlig vind 7-12 meter per sekund som avtar och lokalt kan det förekomma regn eller åska, annars mest god sikt. Ja, det var nyheterna med mig Ove Sjöblom. I eftermiddagsstudion som det är numera då, tänker Peter, hur ser det ytterligare en halvtimme?
0: Ja, det tänker jag. Jag står här och funderar på gamla goa maskotar ifrån förr här nu.
1: Ja!
0: När du högg in på sälen Harry och Ville Viking. Mozart, tänker jag, han minns du säkert. Det var det Ålandsbanken, va?
1: Det tror jag att det var.
0: Mm. Som sen har bytt till han här grisen. Nasse eller Nöffe.
1: Nöffe kanske.
0: Ja, Nöffe skulle det kunna vara. Ja. Kommer det, sen var det ju, det fanns ju en bank som hade som någon slags flodhäst. Skulle det vara någon sån här Sparbanken?
1: Eller? Men har inte Handelsbanken någon flodhäst då?
0: Är det Handelsbankens flodhäst?
1: Som har hippo.
0: Ja, precis. Det skulle det kunna vara.
1: Det skulle det kunna vara. Sen, men en mask... Ja,
0: ja, berätta. För jag kommer ihåg, det finns också en som var på en färja som heter Kalle Calypso.
1: Ja.
0: Det är för fin smak, kan jag säga.
1: Det kan jag tänka mig. Men vilka rederi var det som hade Kalle Calypso?
0: Alltså, jag tror att det var båten Calypso som hade Kalle Calypso.
1: Som hade en egen?
0: Ja,
1: okay.
0: Någon blå figur.
1: Mm. En maskot som gjorde... En kort karriär som jag inte har sett någonting.
0: Mm-hmm.
1: Den här hjorten som IFK Mariehamn presenterade förra året.
0: Jaha, vart har han tagit vägen?
1: Var är han?
0: Men han är,
1: gick han under jaktsäsongen eller?
0: Ja, eller så han har betat i någon trädgård.
1: Ja.
0: Det är ju inte otänkbart.
1: Han blev jag fundera på nu när vi pratar om maskot här. Ja, vart har den tagit vägen?
0: Ja, man skulle ju kunna tänka sig att man skulle se han komma skuttande över parkeringen här.
1: Ja, man
0: här,
1: tycker ju det att han skulle borde synas lite. Eftersom vi är så pass nära ändå så skulle man ju se honom någon gång. Men...
0: Ja, nu vet jag. Det var ju... Han blev tagen av Jimmy Varg, förstås. Det borde vi ha förstått.
1: Naturligtvis. Ja.
0: Vad skönt att vi löste det där.
1: Ja, då var ju det fixat.
0: Fina mang, tack.
1: Ja, ha en trevlig helg.
0: Det är samma, tack för nyheterna. Ja, vi ska alldeles strax också få höra, tänker jag, vad som händer i Åland idag. Men först lite Kaj.

0: ständig gubb.
1: Jo. Älska en gubbe hette den låten då, Kai. Och sen är ju hoppet inte jättelångt till Axel Eriksson som är i studion. Hallå.
2: Nej, jag gissade att den där övergången på något sätt skulle bli någonting.
1: Ja, det är svårt att ducka. Du har hand om målen idag.
2: Ja, men så är det. Mm. Vi har en hel del olika grejer på gång. Don Sjöblom Svensson, flygande reporter, han ska bege sig till Jomala kyrka. Mm-hmm. Ska handla om opera eller operamusik, tror jag det kallas när man spelar opera och inte framför det i sin urform.
1: Okej,
2: så att säga. Det blir Puccini, Verdi, Mozart och Wagner bland annat.
1: Ja.
2: Ska bli spännande. Vi ska ju också prata givetvis om den presskonferens som har ägt rum. Felicia Bredenberg såg jag precis kom ifrån presskonferensen om skärgårdstrafiken och upphandlingen närmare bestämt. Dels så har vi nu svart på vitt att det blir ingen återköpsklausul för de här färgerna som det har talats om en hel del här i anslutning till den här presskonferensen. Sen kommer den att ske genom så kallad konkurrenspräglad dialog. Och det innebär att man liksom tillsammans med anbudsgivarna diskuterar olika vägar. Så ett alternativ här är att också räkna på vad eventuell direkttrafik till Sottunga skulle kosta. Då kan man se, är det ett alternativ som är intressant? Det tänker man också göra för en så kallad långrutt på norra linjen, alltså att man inte skulle stanna på Kumlinge då, som det har talats om tidigare.
1: Just det.
2: Allt det här kommer vi såklart att berätta mer om. Vad heter det? På presskonferensen så fanns ju Camilla Gunell, Felicia Bredenberg har pratat med henne. Till studion får vi delar av oppositionen senare då. Marcus Måtar från Obunden Samling besöker oss här i studion och så har vi med oss Veronica Törnros på länk. Sen ska vi också prata husbilar.
1: Oj, oj.
2: Så att det är fullspäckat idag. Ja. Det handlar om så kallade frikampare.
1: Jaså du.
2: Men så avslöjar jag inte.
1: Nej, men då finns en orsak så god som någon att lyssna på programmet. Men hörru du, då är du tillbaka här om 20 minuter då.
2: Det är jag.
1: Finemang, du är så hjärtligt välkommen då.

Sun Street var det där, Katrina and the Waves. Dags för dagens nya låt, och inte vilken låt som helst. Det är nämligen Bromander som släpper ny musik, och låten heter Ny människa.

Ny människa, ny låt av Bromander. Och ja, på måndag, då tror jag att det blir en ny låt av en amerikansk artist. Kan bli till och med Ariana Grande. Det får du veta om du lyssnar då. Alldeles strax ska vi köra musikflätan snabb genomgången, så hämta papper och penna så att du är beredd.

0: jag mår bra idag. Jag mår bra.
1: Thomas Ledin, huvudet upp, fötterna ner. Nu blir det musikflätan.
2: Nu har det blivit dags för kortversionen av musikflätan. Som vanligt så söker vi ju ett ord på 6 bokstäver här. Första bokstaven vi söker är första bokstaven i förnamnet på artisten som framför den här låten.

Ja, där söker vi alltså första bokstaven i förnamnet av artisten. Bokstav nummer två. Ja, här söker vi första bokstaven i låtnamnet.

Ja, första bokstaven i låtnamnet här ger dig alltså bokstav nummer 2 i musikflätan. Så över till bokstav nummer 3. Den här artisten slog igenom i en grupp och här söker vi första bokstaven i gruppens namn.

Vi söker alltså första bokstaven i den grupp som den här artisten slog igenom i. Nu är det dags för bokstav nummer 4 i musikflätan. Här söker vi helt enkelt första bokstaven i artistens namn.

Artistens första bokstav ger dig bokstav nummer 4 i musikflätan. Så över till den femte, näst sista bokstaven nu. Den här sångerskan slog igenom i en serie. Men vilken delstat i USA förs tankarna till här? Vi söker första bokstaven i den här delstaten.

Vi söker alltså första bokstaven på en amerikansk delstat som tankarna förs till när man tänker på den här artistens tidigare artistnamn och även den serie som hon slog igenom i. Till sist i musikflätan så ska vi lyssna på en riktig gitarrdänga. Vad heter låten? Ja, första bokstaven här ger dig sista bokstaven i musikflätan.

0: Vi söker alltså första bokstaven i den här låtens namn. Nu borde du ha fått ihop 6 stycken bokstäver, och om det är så att du tror du har fått ihop ett ord som torde kunna stämma in på något här, så är det bara att lämna in svaret till oss här på Ålands Radio. Det kan du göra genom att mejla oss på tavling@alandsradio.ax. Du kan också posta in ett vykort till exempel då till Ålands Radio här på Ålandsvägen 24, postadress 22100 Mariehamn. Det går ju förstås också bra att komma hit till Ålandsvägen 24 och lämna in ditt svar helt fysiskt. Med det så får vi säga lycka till.
1: Och med det får jag, Peter Grönholm, som har varit med dig denna fredag, önska en trevlig helg. Vi har Åland idag på inkommande alldeles strax. Alma och I Forgive Me är det här.

Du lyssnar på Åland idag, fredag. Landskapsregeringen offentliggjorde idag upphandlingen av skärgårdstrafiken, men någon återköpsklausul för de tidigare sålda färgerna finns inte med i underlaget. Vi har en rapport från presskonferensen och en intervju med Camilla Gunell, infrastrukturminister. Dessutom gästas vi av delar av oppositionen som ger sin syn på saken. I kväll ordnas galakonsert i Jomala kyrka med operamusik av bland andra Puccini, Verdi, Mozart och Wagner. Vi har reporter Dan Sjöblom på plats under förberedelserna. Och husbilar väcker känslor på Åland. Så kallade frikampare, vana vid nordisk allemansrätt, söker sig till natursköna platser. Men möts i vissa kommuner av budskapet att de inte är välkomna. Visit Ålands ordförande vill att landskapet tar initiativ till en gemensam policy. I studion Axel Eriksson.

0: Svenska First Aid Kit, Turning On To You, inleder fredagens Åland idag. Idag kommer vi att prata en hel del skärgårdstrafik, men vi ska börja med något helt annat. Ikväll ordnas nämligen galakonsert i Jomala kyrka med operamusik av bland andra Puccini, Verdi, Mozart och Wagner. Musiken står bland andra Helsingfors filharmoniska kör för. Jukka Nykänen leder den, sopranen Sofie Asplund och tenorerna Dan Karlström och Kasper Lamberg kommer vi också att höra. Dan Sjöblom Svensson är på plats tillsammans med operageneral Dan Karlström och det låter ju riktigt fint där i bakgrunden, Dan.
1: Ja, och vi tänkte om vi ska stått inomhus inne i kyrkan, men det gick nog inte. Vi ska lite glänta på dörren här så får ni höra. Det är då kören som håller på att genrepa och Dan, ja, de kom ju alldeles nyss så att det är i rask takt här nu. Ja, generalrepetition blir det väl?
2: Det blir genrep, eller de har sjungit den här, delen av konserten tidigare och vi ska vara med pianisten här efter att de har slutat. Mm.
1: Ja, vad händer här då, sista timmarna innan konsertstart?
2: Nå, de som sagt går igenom, vi kollar att alla platserna för publiken är utmärkta och tittar att allt är som det ska. Och så helst ska man inte prata allt för mycket före konserten, men vi får göra ett undantag nu. Ja,
1: vi håller det kort. Ja. Så där annars då, de sjunger upp med, du sa att det är lite att fixa, men ja, känner du ett lugn ändå inför kvällen?
2: Ja, men det är bra sålt. Och det blir full kyrka tror jag och det är kul att vi kan utveckla festivalen, ha lite andra saker än vi haft tidigare. Hoppas det blir fortsättning på det.
1: Mm. Operissimi samlar några av operavärldens mest kända verk. Hur var tanken när ni satt ihop det här programmet?
2: Det var faktiskt kören som först tog kontakt, vi har talat tidigare om att vi ska göra någonting tillsammans, så hade de en konsert med operakörer i Helsingfors för ett par månader sedan och så funderade de om vi skulle kunna göra någonting tillsammans så tyckte vi att det är en cool grej. De kom hit och Sofia och jag sjunger några solon och en ung tenor som heter Kasper Lamberg också. Så blir det, jag tror det blir en jättefin helhet.
1: Ja, Sofia känner vi till och dig känner vi till. Kasper Lamberg då, var är han ifrån?
2: Han är från Helsingfors, han är en ung tenor, lokommande tenorlöfte.
1: Både du och Sofie Asplund verkar ju internationellt. Hur svårt är det att få er på samma scen på Åland samtidigt?
2: Ja, det är mer en logistisk fråga. Alltså, vi vill ju gärna komma när det passar. Och nu råkade det sig så att det passar. Vi fick ju kolla igenom datumen. Sofie har massor med andra saker också. Ja, så, men det fick vi ihop det.
1: Ur ett sångarperspektiv då, vad är skillnaden med att sjunga till exempel Mozart och Wagner?
2: Ah, det är som skillnaden mellan choklad och vaniljglass. Det är båda bra. Båda läckert.
1: Men ändå så stor skillnad som ja, när du äter chokladglass och vaniljglass.
2: Ja, du märker skillnaden. Men man ska sjunga Wagner som Mozart och jag kanske inte ska sjunga Mozart som Wagner. Det är skillnaden.
1: Har du någon personlig favorit då i den klassiska repertoaren?
2: Ja, det finns så otroligt mycket. Men en av de favoriterna kommer idag, Nessun Dorma. Det är alltid trevligt att sjunga.
1: Ja, det är ju en sån där, ja men den är ju känd. Ja. Och har gjort sig i många olika tappningar och sådär. Är den svår sjungen?
2: Ja, det är lite. Det finns tekniska utmaningar där. Det finns det, absolut.
1: Vad gör den här konserten då speciell med andra produktioner som ni gjort?
2: Nej, alltså det är inte så ofta som man hör operakörmusik i den omfattningen på en konsert. Och det finns jättefin musik, alltså det finns jättefina låtar, det är som en best of det här. Så det är sällan som man har en så stor kör också, de är 55 personer.
1: Hur blir det samspelet där mellan liksom, ja, operasångaren och kören?
2: Ja, det är ju komponerat så att det ska väl funka bra, tror jag.
1: Ni har ju ja, både internationella då, solister och så en kör på 55 personer. Vilka logistiska ja, ska vi säga, problem, för kallar vi det nu, jag kommer inte på ett bättre ord, blir det med det?
2: Nej, det är alltså som vi har hållit på i 6 år, så man vet ju hur det funkar. Man måste boka buss till Åbo, och så kommer de med färjan, och så ska det bokas buss på Åland, och så ska de hem med färjan, och det är inte alltså sådär super mycket är ju den biten egentligen, utan, men det ska sättas upp affischer, och man ska prata i radio och sådär. Så är det, så att folk får reda på att det händer.
1: Men som du sa, nästan fullsatt kyrka. Har operaintresse på Åland växt?
2: Jag vet inte. Alltså, överhuvudtaget så finns det ett stort intresse för musik här på den här holmen. Och det finns ju också jättemycket sångare och musik här. Så det kanske hör ihop på något vis.
1: När man då sätter en sån här som kanske, man vill locka en bred publik, tar man, alltså som du nämnde Nessun Dorma, tar man välkända musikstycken så att de ska känna, du kanske inte har de svåraste, mest invecklade operorna, eller?
2: Nej, man måste alltid ha en blandning. Man kan inte, det måste finnas en dynamik i ett konsertprogram. Det finns ett par långsamma, ett par lite snabbare och sådär, så att det är... Man kan bygga på många olika sätt, men ofta så här, det ska musikaliskt passa ihop. Det var lite omväxlande, så får man säga det. Om det skulle bara vara långsamt skulle folk bli uttråkade. Om det skulle bara vara snabbt så blir man också uttråkad. Det måste vara omväxling.
1: Om man inte har intresserat sig för operamusik tidigare, då varför ska man komma hit ikväll?
2: Ja, det är vackra melodier, stora känslor, stor volym. Jag tror att det kommer kalla kårar längs med ryggraden.
1: Och som du sa, nästan fullsatt. Finns det någon möjlighet nu till att ta plats på kvällens
2: konsert? Det finns väl 100 biljetter kvar. Så det kan man köpa vid dörren här. Så vi hoppas på att det blir... Jag tror att det blir smockfullt. Vi får se. Mm.
1: Och vad hoppas du att publiken går ut här från Jomala kyrka med för känsla ikväll efter avslutat konsert?
2: Ja, hoppas de går ut och nynnar på någon av låtarna. Så.
1: Dan Karlsson, tack så mycket. Du ska få liksom, vila rösten. Vad viktigt för dig idag, då ska du få göra det. Vi tackar dig, vi ska glänta lite på dörren här och kanske få ett litet lyssnarprov.
2: Tack så mycket.
1: Tack så mycket.
2: Välkomna.

0: Ja, vi avslutar väl där. Helsingfors filharmoniska kör står och gör de sista förberedelserna inför galakonserten i Jomala kyrka ikväll. Där det bjuds på operamusik av bland annat Puccini, Verdi, Mozart och Wagner. Och det var ju operageneralen Dan Karlström som vi pratade med. Och med det så lämnar vi tillbaka till Axel och studion.
1: Ja, men stort tack. För det, Dan Sjöblom Svensson, alltså på plats i Jomala kyrka. Det lät ju fantastiskt det där. Vi ska gå vidare. Alldeles strax ska vi prata lite husbilar. Innan dess musik ifrån Creedence Clearwater Revival.

0: Have you ever seen the rain? Såklart med Creedence Clearwater Revival. Du lyssnar på Åland idag. Jag tittade ut, tyckte att det såg lite regnsjukt ut, men inget regn lovat idag. Imorgon däremot ska det komma en rejäl skvätt där på eftermiddagen, vad det verkar. Nog om det, vi ska prata husbilar. Husbilar väcker känslor här på Åland. Så kallade frikampare som är vana vid nordisk allemansrätt söker sig till natursköna platser, men möts i vissa kommuner av budskapet att de inte är välkomna. Visit Ålands ordförande Hubertus von Fränkel vill att landskapet tar initiativ till en gemensam policy kring husbilar. Men vi ska börja på Gröna Uddens camping.
1: Kjempeflott, och idag har jag smakt Ålands pannekake på riktigt, och den var kjempegod.
2: Mer frihet. More space.
3: Günther Gutmann och hans fru från Raunheim i Tyskland besöker Åland för första gången. Och han visar upp två tjocka kataloger med uppställningsplatser för husbilar.
4: Badatlas for campers. Ja. Here.
3: And what does it say about Åland?
4: Und in, zeige mal, in Finland, very less, only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3: And one on Åland then?
4: 8.
3: Eckerö, yeah. Åland, yes.
4: Yeah.
3: Det finns idag betydligt mer information att hämta digitalt. Ett flertal appar tipsar om uppställningsplatser för husbilar, ofta utanför officiella platser och gratis. Ingvar Björling är kommunstyrelsens ordförande i Geta, en av de kommuner där så kallade frikampare gärna ställer sig. Och där tog man för några år sedan beslutet att stänga av ytorna närmast Knutnäs badstrand.
5: Det, är ju ingen, det finns ju en camping, husbilscamping i Geta. Så de behöver inte vara där, tyckte vi då.
3: En stor skylt upplyser nu om att husbilar inte är välkomna.
5: Ja, men får du vi har ju inte riktigt någon, det finns väl luckor i lagen. Det är väl det som är vår allemansrätt. Så inte vet jag om de, det där är ju ett, egentligen privat område som, när det gäller stranden då, som kommunen har ett avtal med att vi får ha badplats där. Och så har kommunen i sin tur ett avtal med Folkhälsan då, som sköter det. Och det är ju en ideellt jobb som de ju röjer där på vårar och större reparationer får ju kommun betala, så det finns helt enkelt inte plats där för så mycket husbilar, skulle jag väl påstå. Att man kan ju inte marknadsföra det på det sättet, och därav har väl skylten kommit upp. Det var väl till och med så att skylten flyttades lite längre, för de tyckte att man kunde få stå på väntplanen, som det väl egentligen är, men det är ju lite parkering där då.
3: Är husbilar välkomna till Geta?
5: Jag tycker det, men det finns ju åsikter om det, men jag tycker det.
3: Landskapets naturvårdsintendent Maja Häggblom säger att den nordiska tillämpningen av allemansrätten ger mer frihet för motorburna frikampare än den åländska.
6: Jag tror att det är en av de här frågorna som egentligen inte ursprungligen har en koppling till allemansrätten överhuvudtaget, för att allemansrätten har inte haft en koppling till färdmedel och hur man ska använda dem.
3: Men dagens tolkning är den att man, att just fordon inte omfattas av allemansrätten?
6: Det skulle jag nog säga. Det är ju också så att även där som man har möjlighet att färdas i skog och mark, så brukar man nog undanta motordrivna saker. Och dit hör ju husbilar.
3: Landskapsregeringens tjänstemän betonar alltså att allemansrätten inte omfattar motorfordon. Allemansrätten handlar dock främst om terrängen och inte om vägar och parkeringar. Nu höjs krav på att Åland blir mer konsekvent vad gäller husbilsägarnas möjligheter. Visit Ålands ordförande Hubertus von Fränkel tycker att alla skulle vinna på en gemensam policy för hela Åland.
7: I normala fall så tas de här besluten på en kommunal nivå, men här på Åland så skulle det ju nog vara tacksamt, tror jag, att man skulle ta, eftersom vi är 16 kommuner, att man skulle ta det på en landskapsnivå, och då skulle man ha att det här gäller för husbilar och det här kommunicerar vi till alla som kommer med husbil till Åland, att det här är som gäller.
5: Det ska ju vara tydligare för de som kommer hit nu. Om man knackar på genom halva Europa så kommer de hit och så hittar de ett bra ställe. Så det är dumt. Det skulle ju vara enklare för det. Ur deras synvinkel sett så är Åland lite plockat passligt ställe att vara en 2-3 dagar på, sen åker de vidare.
3: Även Maja Häggblom ser positivt på en sådan lösning.
6: Ja, det kan vara så. Sen är det frågan om att vilken del av landskapsregeringen som skulle vara initiativtagare till det. Att om det är en precisering av allemansrätten eller om det handlar om trafikarrangemang eller vad det handlar om. Det är nästa fråga.
3: Hubertus von Fränkel ser samtidigt behov av lokal anpassning.
7: Om man nu ser på Mariehamn stad till exempel, där det finns campingplatser, så nu är det ju konstigt att om en enskild näringsidkare utvecklar sitt campingområde och bekostar den och investerar grejer, att staden sedan skulle ge liksom gratis parkering till husbilar, samtidigt som man försöker främja den egna liksom näringslivet. Så att det är nog i min värld lite upp och ner. Men sen å andra sidan, om man kommer till små skärgårdskommuner där det inte kanske finns en campingplats, så där är det ju sen fullt ok att liksom att kommunen skulle ta ett ansvar och se till att det finns någon ställplats så att husbilarna har någonstans att komma till. Så att det där är inte riktigt liksom lätt fråga, men och komplexiteten är ganska hög, eller högre än vad man i första anblick kanske kan tänka sig.
3: Varken höjd fordonsskatt eller dyrare färdbiljetter ser ut att påverka årets tillströmning av husbilar. Men tillbaka på Gröna Uddens camping pekar Günther Gottman på en helt annan faktor som just nu kan påverka val av destination. Bränslepriset jämfört med hemma i Tyskland och i Sverige.
2: 1,85 €. It's cheaper than in Finland.
8: Okay.
2: Finland is very expensive. Yeah.
0: Reporter där var Björn Nylund. Åland idag fortsätter. Det börjar dra sig mot Ålands nytt här alldeles strax. Efter det då gästas vi av Felicia Bredenberg som varit på landskapsregeringens presskonferens om skärgårdstrafiken. Vi ska höra Camilla Gunell bland annat. Sen gästas vi också av delar av oppositionen. Så är resten av programmet. Så får vi skärgårdstrafik för hela slanten. Fram till Ålands nytt, Benjamin Ingrosso, Dancing on a Sunny Day.

0: Klockan är 5:04 och det här är Ålandsnytt. God eftermiddag. Landskapsregeringen offentliggjorde idag upphandlingen av skärgårdstrafiken. Den största i Ålands historia med en fullmakt på 340 miljoner euro. Men någon återköpsklausul för de tidigare sålda färjorna finns inte med i underlaget. Upphandlingen är konkurrensneutral så som det är. Åtgärderna står inte i proportion med syftet, säger infrastrukturminister Camilla Gunell. Och det här väcker frågor eftersom finans- och näringsutskottet så sent som i april var enigt om att landskapsregeringen borde utreda möjligheten. Centerns Roger Höglund beskrev klausulen som en potentiellt avgörande faktor för konkurrensen. Kritiker har hävdat att utan möjligheter till återköp gynnas Axferries som äger de gamla skärgårdsfärjorna eftersom andra aktörer har svårt att hitta lämpligt tonnage inom den snäva tidsramen. Upphandlingen gäller trafiken på södra linjen, norra linjen och Fögle linjen under perioden 2028 till 2042 och ska genomföras som en konkurrenspräglad dialog, det vill säga en upphandlingsform där parterna utvecklar lösningen på ett komplext ärende under upphandlingens gång. Målet är att kontrakt ska skrivas under slutet av 2026. Inom ramen för den konkurrenspräglade dialogen ges anbudsgivarna även möjlighet att räkna på vad en eventuell direkt trafik till Sottunga från Långnäs skulle kosta, liksom kostnaderna för att driva norra linjen som långrutt. Genom att vi tar in det här i förhandlingarna kan vi få en verklighetskoll på om det faktiskt är ett alternativ, säger Niklas Karlman, biträdande avdelningschef vid infrastrukturavdelningen. Ta fram en gemensam policy för husbilsägare som besöker Åland. Ja, det förslaget kommer från Visit Ålands ordförande Hubertus von Fränkel som vill säga att initiativet kommer från landskapsregeringen. Till Ålands Radio säger han att i normala fall tas de här besluten på kommunal nivå. Men på Åland skulle det vara tacksamt om det tas på landskapsnivå. Då kan samma förhållningsregler kommuniceras till alla som kommer till Åland med husbil. Och lagom till högsäsongen har debatten kring vad som är tillåtet och hur det ska bemötas blossat upp i sociala medier. Flera appar för så kallade frikampare tipsar om åländska lägen utanför anvisade uppställningsplatser. Nu ställs förslaget på vägplan för Gärsövägen samt utbytet av broar längs med vägen ut. I planen ingår grundförbättring av vägen, byggande av gång- och cykelväg samt utbyte av Gärsöbron, Skobbholmsbron och Nåtöbron. Enligt planen blir ytbeläggningen på Gärsövägen 6,5 meter bred, men vid de sträckor där det blir gång- och cykelväg med kantsten blir bredden 7 meter på ytbeläggningen. Gång- och cykelvägens ytbeläggning planeras bli 2,7 meter bred, men bredare över Gärsö och Nåtöbron. Vägplanen finns utställd till och med den 21 juni och finns på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla samt vid Lämnans kommun. Nu godtar landskapsregeringen rikets lagförslag om att flytta ansvaret för ambulanstransporter och prehospital akutsjukvård från FPA till välfärdsområdena. Landskapsregeringen anser att lösningen där Åland får omkring 800 000 euro årligen från och med 2028 är den bästa för att säkra en jämlik behandling och att Åland inte ska bära kostnader som hör till riket. Samtidigt så varnar man för att skyddet kan försämras när finansieringen flyttas bort från sjukförsäkringen och vill se en fortsatt dialog med staten. Vädret, resten av fredagen så är det fortsatt mulet och uppehåll. En temperatur runt 17-18 grader som sjunker framåt kvällen. En måttlig sydlig vind. Imorgon lördag utlovas en hel del regn, runt 15 grader och svag till måttlig västlig vind. Men sen på söndag då klarnar det upp och vi får mestadels solsken upp till en 19-20 grader och svag till måttlig vind från omkring sydväst. Sjövädret sydlig till sydostlig vind 7-12 meter per sekund som avtar och lokalt kan det vara regn eller åska till sjöss, annars mest god sikt. Det var Ålandsnytt med mig Ove Sjöblom och nu blir det nyheter från Svenska Yle.
1: Finland behöver en lag som stoppar läkare med domar utomlands från att arbeta här, tycker politiker. Svenska Yles rapportering om övergrepp inom sjukvården väcker känslor i riksdagen. En av jättarna inom artificiell intelligens slår larm om att människan kan förlora kontrollen över AI. Här hemma bedömer expert att vi nog har en god väg att gå innan det kan bli verklighet. Veckoslutsvädret blir regnigt med åska på många håll. Här är nyheterna klockan 16. Jag heter Ida Rislaki. God eftermiddag. Ja, flera politiker reagerar med bestörtning på Svenska Yles rapportering om en läkare som misstänks ha våldtagit en patient i Ekenäs. Läkaren har tidigare dömts för våldtäkt i Sverige och har förlorat rätten att arbeta som läkare där, men i Finland kunde han få jobb trots det. Nu kräver flera politiker en lag som stoppar läkare från att arbeta i Finland om de har förlorat licensen i ett annat nordiskt land. Marit Kastrén från Samlingspartiet och Henrik Wikström från Svenska Folkpartiet uppger att de kommer att lämna in en åtgärdsmotion i riksdagen.
2: Det går inte tyvärr till så att om du mister rättigheterna i ett av de här nordiska länderna att du skulle göra det i alla länderna. Så det blir kvar den här rättigheten att jobba som läkare i Finland. Och jag tar upp det här i Nordiska rådet. Henrik har frågat om det här i huset och vi tycker att det borde nog nu definitivt åtgärdas. Det finns för många fall för att det skulle vara rätt för patienterna att vi inte åtgärdar det här.
3: För det första så var den här nyheten fruktansvärd. Man måste kunna lita på vårdpersonalen och dylika nyheter gör att förtroende för vårdpersonalen blir sämre. Och det här är orsaken till också varför vi tillsammans med Kastrén vill nu göra en åtgärdsmotion för att garantera att vi ännu under den här riksdagsperioden skulle kunna behandla här i riksdagen en lag som gör det omöjligt för läkare och annan vårdpersonal som har tappat rättigheten i ett annat nordiskt land att då jobba i Finland.
1: Det säger alltså Henrik Wikström och före honom hörde vi Marit Kastrén. Helsingfors förvaltningsdomstol förkastar de västnyländska kommunernas besvär om stängningen av Lojo BB. Domstolen anser inte att styrelsen för vårdsammanslutningen HUS gjorde fel då de fattade beslutet att stänga Lojo BB. Kommunernas motiveringar, bland annat om jäv och språkliga rättigheter, ansågs inte hålla. Förlossningsavdelningen i Lojo stängde i november i fjol. Riksdagens social- och hälsovårdsutskott har nu godkänt betänkandet om ändringar i alkohollagen med rösterna 9 för och 8 emot. Utskottet vill skärpa regeringens förslag om alkoholförsäljning på nätet och om hemleverans, bland annat när det gäller hur stark alkohol som får säljas. Troligen går ärendet nu vidare till stora utskottet där regeringen väntas få stöd för sitt ursprungliga förslag. Nu när klockan är ungefär 3:03 lämnar jag politiken här hemma och vänder mig istället utrikes. Både Frankrike och EU stöder initiativet om att presidenterna Volodymyr Zelensky och Vladimir Putin ska träffas. Ukrainas Zelensky föreslog ett sådant möte i det öppna brev han nyligen skickade till Rysslands Putin. Enligt Frankrikes president Emmanuel Macron är tidpunkten nu rätt för att öppna en dialog med Ryssland. Frågan om att öppna en dialog med Ryssland har tagits upp tidigare. I slutet av maj sa president Alexander Stubb att Europa möjligen öppnar en dialog med Ryssland under det här året. I Rumänien har en sjödrönare exploderat i hamnstaden Constanza. Ingen skadades ändå. Den ukrainska marinen uppger att de tappade kontrollen över en sjödrönare som tog kurs mot Rumänien. Marinen tillägger att de varnade Rumänien för det skedda och att det var Ryssland som blockerade kontrollen över drönaren. Rumänien har utsatts för flera incidenter under Ukraina-kriget. En av de allvarligaste var förra veckan när en rysk drönare slog ned i ett flervåningshus. I Vasa köper teknologibolaget Microsoft omkring 190 hektar mark. Markområdet finns på industriområdet Gigavasa. Omkring 2/3 av området som Microsoft köper ligger i Vasa och resten ligger på Korsholms sida av kommungränsen. Enligt förhandsavtalet planerar bolaget ett datacenterprojekt i området. Planerna skulle utöka antalet datacenter som Microsoft har i vårt land. För tillfället bygger bolaget sitt första datacenterområde i södra Finland. Jag fortsätter med artificiell intelligens, för AI-jätten Anthropic har gått ut med en varning om att människan kan förlora kontrollen över AI-system. Nu föreslår Anthropic en global paus i utvecklingen av artificiell intelligens för att man ska kunna hålla jämna steg med teknikens utveckling. Linda Mannila, som är biträdande professor i datavetenskap vid Helsingfors universitet, säger att en sådan paus skulle vara svår att genomföra.
4: En paus som skulle gälla då globalt, så det låter ju som en väldigt god idé i teorin kanske, men i praktiken så är det ju nog enormt svårt, både vad gäller politiskt och tekniskt. Att vem är det som pausar och vem väljer att inte pausa då och gå vidare så att säga bakom ryggen på de andra. Så att det låter ju som en väldigt god idé.

0: jag inte tror att det här betyder att alltså Terminator väntar bakom dörren till exempel, utan det handlar ju mer då just om att hur de här språkmodellerna sen då kan bli så pass bra att de börjar förbättra sig själv.
1: Anthropic har nyligen ansökt om börsnotering. Tidpunkten för uttalandet är intressant med tanke på det, säger Manila.
0: På något vis så är det intressant att den här varningen då levereras av ett företag som håller på att börsnoteras till ett helt enormt värde på närmare 1 000 miljarder dollar. All publicitet är ju bra publicitet, och sen om man går ut med, som ju Anthropic har gjort från början, att de är ett säkerhet först bolag, att de håller på de här etiska riktlinjerna och så vidare. Så de har ju ett rykte av sig att tänka faktiskt på den här säkerheten och etiska perspektiv och så vidare.
2: Säger alltså professor i datavetenskap Linda Mannila. Reporter var Milena Hackman. Jag noterar också att 4 riksdagspartier samlas till kongresser på sina håll under helgen. Samlingspartiet möts i Jyväskylä, Centern i Tammerfors, Svenska Folkpartiet samlas i Vanda och Rörelse Nu i Helsingfors. Partierna väljer bland annat ordförande som ska leda dem till riksdagsval nästa år. Friidrottsförbundet har idag nominerat de första finländarna som får delta i Europamästerskapen i Birmingham i mitten av augusti. Ilona Mononen, som i onsdags löpte nytt finländskt rekord i Åbo, är anmäld till både 3000 meter hinder och 10 000 meter. Även släggduon Krista Tervo och Silja Kosonen kan börja fokusera på säsongens höjdpunkt. Det samma gäller för Saga Vanninen, Emilia Kangas, Vilma Heltelä, Alisa Vainio, Saara Keskitalo, Christian Pulli och Mustafa Muuse. I de franska mästerskapen i tennis besegrade paret Marcel Granoger och Horacio Cebajos sina semifinalmotståndare Andrea Vavasori och Simon Bolelli i 2 raka set. I lördagens final ställs det mot Finlands Harry Höljövaara och hans dubbelpartner Henry Patton. Oberoende hur det går i finalen kommer Höljövaara och Patton att klättra upp som nya världsettor. Och ikväll, då möter Finlands fotbollsdamer Slovakien på bortaplan. För att Finland ska ha en chans att kämpa om gruppsegern är ett seger ikväll också ett måste. Finland är stor favorit i matchen och på hemmaplan vann de blåvita med 4-2 i mitten av april. Bortamatchen mot Slovakien börjar om en timme och sänds med svenskspråkigt referat i TV2 och på Yle Arenan. Finland avslutar kvalet på tisdag då landslaget möter Portugal i Tammerfors.
3: Nu fortsätter Åland idag.
4: Det stämmer alldeles utmärkt. Åland idag tar vid efter riksnyheterna och resten av programmet ska handla uteslutande om skärgårdstrafiken och den stora upphandlingen som offentliggjordes idag. Vi ska få lite musik. Efter det gästas vi av reporter Felicia Bredenberg som var på landskapets presskonferens idag.

0: On My Soul slutar abrupt där. Bruno Mars heter artisten. Ja, den största upphandlingen i Ålands historia har nu inletts. Skärgårdstrafiken ska upphandlas för upp till 340 miljoner euro och avtalet ska gälla i 15 år. Vår reporter Felicia Bredenberg var på presskonferensen där man presenterade upplägget. Hon är nu med oss här i studion. Berätta, vad handlar det här om?
1: Precis som du sa så ska ju skärgårdstrafiken upphandlas för en period då på mellan 2028 och 2042. Och det är alltså norra linjen, södra linjen och Föglölinjen. Och fullmakten som har givits det tillåter ju då ett värde på 340 miljoner euro. Allt det här är ju i sig ingen nyhet, men det är alltså nu som upphandlingen har öppnat upp. Och det stora frågetecknet inför idag var ju om den här upphandlingen skulle innehålla en återköpsklausul gällande de här gamla färjorna som landskapet har sålt till Axferries. Det är ju det som den här politiska debatten har handlat om under våren. Men mer gällande kring det så tänker jag faktiskt att vi ska återkomma till. För dagens presskonferens så den inleddes med att den här upphandlingen som nu ska ske, den sker genom så kallad konkurrenspräglad dialog. Vi hör Niklas Karlman, biträdande avdelningschef vid infrastrukturavdelningen, berätta mer om det här.
2: Man har möjlighet till diskussioner med anbudsgivarna, vilket vi ser att det är viktigt i det här fallet eftersom det är frågor som kan vara lite svåra att lösa. Så nu i det här skedet så går vi bara ut och annonserar efter vem som är intresserad av att delta. Och nu har intressenterna nästan 2 månader på sig att kolla igenom pappret. Är det här någonting som vi kan vara intresserade av att delta i? Och är de det så skickar de in en intresseanmälan. Och efter det så inleds det förhandlingar. Det kan vara i olika etapper och man kan ha provanbudsförfrågningar däremellan. Men i sista hand så blir det en slutlig anbudsförfrågan som är likadan som andra upphandlingar. Och så får de tid på sig att räkna på det och komma in med anbud. Och precis som med andra så utvärderar vi och väljer ett anbud och fattar beslut och tecknar kontrakt.
0: Det är så alltså Niklas Karlman.
1: Och kontrakt, det hoppas man ska kunna skrivas i slutet av det här året. Och inför den här upphandlingen så har det ju varit en marknadsdialog. Och i den så har 2 aktörer deltagit. Det är Axferries och norska rederiet Torghatten, som vi också har rapporterat om. Men Niklas Karlman, han hoppas att någon till intressent kommer att delta nu under den faktiska upphandlingen. Och under den här presskonferensen så sades det också att landskapsregeringen i arbete med upphandlingen har lyssnat på skärgårdens kritik. Vi lyssnar på Niklas Karlman igen.
2: Efteråt att kortrutskonceptet behandlades i lagtinget så var det ganska mycket röster om att man kunde ha gjort annorlunda och kanske till och med gjort någonting bättre. Och på 2 punkter så har vi lyssnat och lyfter in de 2 frågorna i de här förhandlingarna. Det ena är Sottunga-trafiken. Vi tar in möjligheten att kanske trafikera Långnäs istället för Hastersboda. Och det andra är norra linjen. Att titta på möjligheten att kanske ändå ha en längre rutt med ett större fartyg istället för att dela upp det i 2 sträckor. Och genom att vi tar in det här i förhandlingarna så kan vi få en vad ska jag säga, verklighetskoll på att är det här faktiskt ett alternativ eller är det inte.
1: Tror du att det kan komma att bli så som skärgården vill?
2: Ja, det återstår att se, absolut. Det som är viktigt för oss att vi håller oss inom den här budgetramen som vi har fått från lagtinget. Vi kan inte gå ut över den och om intressenter säger att det här kommer att landa på över 500 miljoner med de här alternativen, ja, men då vet vi att det ska vi inte ens sätta intressenterna och räkna på i slutligt anbud och kasta bort deras tid.
0: Niklas Karlman där igen alltså.
1: Nu tänker jag att vi ska återvända till den här återköpsklausulen som har varit så omdebatterat. Från oppositionshåll så har ju kritik kommit mot att den här upphandlingen är riggad för Axferries, att landskapsregeringen helt enkelt inte egentligen skulle vilja ha någon slags konkurrens, utan man vill att då det här bolaget som man äger hälften var med Finferries ska vinna. Och det här med återköpsklausulen, det har då att göra med att Axferries ju har fått köpa flera av de här tidigare landskapsägda färjorna. Alltså färjor som ju är anpassade för den kärgårdstrafik som vi har. Och man menar då att den här tidsramen är för snäv för någon annan att hitta passligt tonnage. Då från att man har vunnit upphandlingen till trafikstart som nu då skulle vara ett år senare. Och återköpsklausulen skulle då ge landskapsregeringen rätten att köpa tillbaka de här färjorna om någon annan än Axferries vinner upphandlingen och sen då erbjuda dem till vinnaren. Och det skulle då enligt kritiken som har varit ge alla anbudsgivare samma förutsättningar och därmed då trygga en verklig konkurrens. Och utan konkurrens så finns ju ingen press på priset. Och den här upphandlingen är ju som sagt då den största någonsin för landskapet. Men den här upphandlingen innehåller inte någonting kring återköpsklausulen. Vi hör Niklas Karlman igen.
2: Nej, det finns det inte. Men däremot så erbjuder vi skiftet åt Gudingen, de två frigående som vi har kvar, till den vinnande anbudsgivaren till ett förutbestämt pris och förutbestämda villkor.
1: Varför finns inte den här återköpsklausulen med?
2: Genom upphandlingsexpertis har vi låtit göra en utredning och vi har konstaterat att det finns ingenting i lagstiftningen eller unionsrätten eller rättspraxis som säger att vi skulle vara skyldiga att tillhandahålla sådana här färjor i det här fallet. Om vi upphandlar kollektivtrafik eller flygtrafik så tillhandahåller vi inte heller bussar eller flygplan. Det är en upphandling som uppfyller kraven enligt upphandlingslagstiftningen som det.
1: Nu tänker jag att jag måste vända mig till infrastrukturminister Camilla Gunell. Ja, ni har kommit fram till att det finns inget krav på att ni skulle måste då ha fartyg till aktören. Men jag menar, om man ser på lagtingsdiskussionen så pratar man ju inte om det som att det måste vara så, utan att det bör vara så för att säkerställa konkurrensen. Så varför inte?
3: Det är ju just det som vi har utrett. Inom ramen för upphandlingen så har vi klargjort vad den återköpsklausul innebär som finns i gällande avtal som nu gäller då på sjötrafiken med Axferries och vad den i så fall skulle kunna innebära. Det har vi granskat ur upphandlingsrättslig synpunkt och marknadsmässig. Och konklusionen är att de åtgärder som krävs för att aktivera den här, bland annat att, då, att gå till lagting och begära en fullmakt på 15 miljoner för återköp. Allt sånt måste göra innan. Och eftersom upphandlingen redan är konkurrensneutral så står inte de här åtgärderna i proportion. Plus att landskapet har ju inga avsikter att återigen bli ägare av fartygen, utan det skulle i så fall egentligen vara en tvingande omständighet för den operatör som vinner att i så fall då köpa de här fartygen. Och då är det ju 5 gamla fartyg som tidigare då har avyttrats plus då Gudingen-skiftet som nu då kommer till försäljning.
1: Hur tror du att lagtinget kommer att ta emot det beskedet? Jag tänker att oppositionen men också ledamöter från regeringsblocket var ju tydliga under debatten om den här åtgärdsmotionen. Centerns Roger Höglund beskrev det som en potentiellt avgörande faktor för konkurrensen. Vad tänker du?
3: Jag tänker att vi har diskuterat det här noga och vi har också informerat regeringsblocket om de juridiska utredningarna så att man är väl förtrogen med vad det står där. Och vi har också informerat finans- och näringsutskottet. Om oppositionen vill göra något mera i saken så är det ju förstås upp till dem.
1: Det sa infrastrukturminister Camilla Gunell. Det som jag ännu vill nämna från presskonferensen som var här tidigare denna eftermiddag är att man ju i den här fullmakten om trafiken också har ett mål om att minska utsläppen från kärgårdstrafiken med 50% då jämfört med 2026 års nivå senast år 2036. Och idag blev det då klart att landskapsregeringen inte kommer att ställa några krav på vilken teknik som ska användas, till exempel eldrift som det ju har diskuterats mycket kring. Anbudsgivarna får själva välja hur de ska uppnå den här utsläppsminskningen. Och den blir inte heller bara ett krav utan också en faktor som kommer tas in när anbuden ska utvärderas, när man ska kora en vinnare. Niklas Karlman sa också att det kommer att finnas konsekvenser i avtalet om operatören sen inte skulle kunna uppfylla det här kravet om att minska utsläppen. En annan sak som han sa under presskonferensen var att upphandlingslagstiftningen så ger möjlighet för det här värdet på upphandlingen att öka med 50% utan att en ny upphandling behöver göras. Ramen som vi har nämnt här så ligger ju på 340 miljoner och lagtinget behöver ge sitt godkännande om det ska öka. De beviljar ju alltid budgetmedlen, men det här är då ett sätt för att skapa flexibilitet eftersom det här avtalet löper över en 15-årsperiod och saker kan hända och förändras under den tiden. Om det till exempel skulle uppstå behov av mer trafik så kan ju då man inom ramarna för avtalet öka det och öka kostnaderna utan att allt behöver upphandlas på nytt. En annan sak som jag snackade med Niklas Karlman om var den här osäkerhetsfaktorn som ju är eventuella rättsprocesser. Det är ju inte ovanligt att upphandlingar slutar i marknadsdomstolen. Och han konstaterar att ja, det finns ju flera möjligheter att besvära sig under den här upphandlingsprocessen, men att landskapsregeringen kan vid behov, om någonting ska göra att saker och ting drar ut på tiden, använda tillfälliga avtal för att säkerställa trafiken. Så det finns alltså då en plan B om så skulle ske.
0: Tack för det, Felicia Bredenberg, alltså politisk reporter här på Ålandsradio. Du ska få sitta kvar i studion också, för här efter lite musik och nyheter så ska vi gästas av delar av oppositionen, Obunden Samlings Marcus Måtar och Pro Ålands Veronica Törnros ska också få säga sitt.

Håller in, håller ut, Hanna Färm där. Vi hinner ännu med lite musik innan Ålands nytt. Vi ska få Alba August, Längtan bor i mina steg.

0: Nu är den största upphandlingen i Ålands historia offentliggjord.
1: Vi tar in möjligheten att kanske trafikera Långnäs istället för Hastersboda.
0: Det efterlyses en samlad policy för husbilar.
2: Det här kommunicerar vi till alla som kommer med husbil till Åland. Det här som gäller.
0: Och i helgen blir det både vatten och solsken. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt fredag. På eftermiddag. Ja, vi börjar med skärgårdstrafiken, för landskapsregeringen offentliggjorde idag upphandlingen av skärgårdstrafiken, den största i Ålands historia, med en fullmakt på 340 miljoner euro. Men trots kritik från oppositionen innehåller upphandlingen ingen återköpsklausul för de färjor som tidigare sålts till Axferris. Kritikerna menar att det riskerar att försvåra konkurrensen eftersom andra aktörer har kort tid på sig att skaffa fartyg före trafikstarten 2028. Vi hör infrastrukturminister Camilla Gunell.
3: Konklusionen är att de åtgärder som krävs för att aktivera den här, bland annat då att gå till lagting och begära en fullmakt på 15 miljoner för återköp, allt sånt måste göra innan. Och eftersom upphandlingen redan är konkurrensneutral så står inte de här åtgärderna i proportion. Plus att landskapet har ju inga avsikter att återigen bli ägare av fartygen, utan det skulle i så fall egentligen vara en tvingande omständighet för den operatör som vinner att i så fall då köpa de här fartygen. Och då är det ju 5 gamla fartyg som tidigare då har avyttrats, plus då Gudingenskiftet som nu då kommer till försäljning.
4: Hur tror du att lagtinget kommer att ta emot det beskedet? Jag tänker att oppositionen, men också ledamöter från regeringsblocket, var ju tydliga under debatten om den här åtgärdsmotionen. Centerns Roger Höglund beskrev det som en potentiellt avgörande faktor för konkurrensen.
3: Jag tänker att vi har diskuterat det här noga och vi har också informerat regeringsblocket om de juridiska utredningarna, så att man är väl förtrogen med vad det står där, och vi har också informerat finans- och näringsutskottet. Om oppositionen vill göra något mera i saken så är det ju förstås upp till dem.
5: Upphandlingen sker genom konkurrenspräglad dialog och förhoppningen är att kontrakt ska kunna skrivas med en aktör i slutet av det här året. Landskapsregeringens budskap är att man inför upphandlingen har lyssnat på skärgården. Du hör Niklas Karlman, biträdande avdelningschef vid infrastrukturavdelningen.
1: Vi tar in möjligheten att kanske trafikera Långnäs istället för Hastersboda. Och det andra är norra linjen, att titta på möjligheten att kanske ändå ha en längre rutt med ett större fartyg istället för att dela upp det i två sträckor. Och genom att vi tar in det här i förhandlingarna så kan vi få en verklighetskoll på att är det här faktiskt ett alternativ eller är det inte.
4: Tror du att det kan komma att bli så som skärgården vill?
1: Det återstår att se, absolut. Det som är viktigt för oss är att vi håller oss inom den här budgetramen som vi har fått från lagtingen. Vi kan inte gå ut över den, och om intressenter säger att det här kommer att landa på över 500 miljoner med de alternativen, ja, men då vet vi att det ska vi inte ens sätta intressenterna och räkna på i slutligt anbud och kasta bort deras tid.
0: Och det sa Niklas Karlman, biträdande avdelningschef vid infrastrukturavdelningen. Reporter Felicia Bredenberg. Den här sommaren publicerar Finlands miljöcentral inga veckovisa meddelanden om den allmänna cyanobakteriesituationen. Och orsaken är statens finansieringsnedskärningar, det här framgår i ett pressmeddelande. Vill man ta del av observationer av cyanobakterieläget så finns det tillgängligt i Finlands miljöcentrals webbtjänster. Situationen i insjöarna följs upp av tillstånds- och tillsynsverket som informerar om läget vid behov. Kommunerna och städerna ansvarar för uppföljning av cyanobakterieläget och vattenkvaliteten vid de officiella badstränderna och informerar om dem via sina egna informationskanaler, skriver Miljöcentralen. I sommar är risken för att omfattande bälten av cyanobakterier ska bildas stor i norra delen av Östersjöns huvudbassäng, söder om skärgårdshavet och i de mellersta delarna av Bottenhavet. Husbilsägare som besöker Åland söker sig gärna till natursköna platser att ställa upp bilen och helst gratis. Men om de är välkomna eller inte varierar. Nu höjs röster för att landskapsregeringen ska ta initiativ till en gemensam policy kring just husbilar. Vi hör Visit Ålands ordförande Hubertus von Fränkel.
2: I normala fall så tas de här besluten på en kommunal nivå, men här på Åland så skulle det ju nog vara tacksamt, tror jag, att man skulle ta, eftersom vi är 16 kommuner, att man skulle ta det på en landskapsnivå, och då skulle man ha att det här gäller för husbilar, och det här kommunicerar vi till alla som kommer med husbil till Åland, att det här är det som gäller.
6: Han får understöd av bland annat Geta kommun, där Knutnäs badstrand spärras av för husbilar. Vi hör kommunstyrelsens ordförande Ingvar Björling.
7: Det ska ju vara tydligare för de som kommer hit nu än om man knackar på genom halva Europa, så kommer de hit och så hittar de ett bra ställe. Så det är dumt. Det skulle ju vara enklare för det. Ur deras synvinkel sett så är Åland lite ett passligt ställe att vara en 2-3 dagar på, sen åker de vidare.
6: Lagom till högsäsongen har debatten blossat upp i sociala medier. Ett flertal appar för kampare tipsar om platser på Åland som inte alltid uppskattas som markägare. Naturvårdsintendent Maja Häggblom säger att allemansrätten inte omfattar motorfordon, men håller med om att en samlad syn kan behövas.
8: Ja, det kan vara så. Sen är det frågan om att vilken del av landskapsregeringen som skulle vara initiativtagare till det. Att om det är en precisering av allemansrätten eller om det handlar om trafikarrangemang eller vad det handlar om. Det är nästa fråga.
0: Och det sa landskapsregeringens naturvårdsintendent Maja Häggblom. Reporter Björn Nylund. Nu godtar landskapsregeringen rikets lagförslag om att flytta ansvaret för ambulanstransporter och prehospital akutsjukvård från FBA till välfärdsområdena. För Åland föreslås en separat lösning där landskapet från 2028 får omkring 800 000 euro i årlig statlig finansiering som ska justeras enligt kostnader och behov. Landskapsregeringen anser att lösningen är den bästa för att säkra jämlik behandling och att Åland inte ska bära kostnader som hör till riket enligt självstyrelselagen. Samtidigt varnar man för att skyddet kan försämras när finansieringen flyttas bort från sjukförsäkringen och vill se fortsatt dialog med staten. Man lyfter också att Ålands öläge kan ge högre kostnader, till exempel för helikoptertransporter, och vill att finansieringen följs upp regelbundet. Och nu ställs förslaget på vägplan för Gärsövägen samt utbytet av broar längs vägen ut. I planen ingår grundförbättring av vägen, byggande av gång- och cykelväg samt utbyte av Gärsöbron, Skobbholmsbron och Nåtöbron. Och vägplanen, den finns utställd till och med den 21 juni och finns att skåda på via landskapsregeringens elektroniska anslagstavla samt vid Lämlands kommun. Och innan vädret så ska vi ge oss ut på sjön, för nu får skeppskatten Ville Viking på Viking Line och sälen Harry på Tallink Silja konkurrens. Finnlines har skaffat en egen maskot i form av skeppshunden Stella. Maskoten är en del av rederiets satsning på att göra resan roligare för barnfamiljer, skriver Finnlines i ett pressmeddelande. Skeppshunden Stella beskrivs som en glad och nyfiken figur som älskar havet, äventyr och att träffa nya vänner. Hon kommer att underhålla barn på rutten Kapellskär, Långnäs, Nådendal. Idén växte fram efter önskemål från barnfamiljer, berättar Kristina Opala som är chef för kundservice i pressmeddelandet. Och så vädret. Ja, resterande del av fredagen så är det mulet och uppehåll. En sydlig vind som är måttlig. Sen imorgon lördag då utlovas det en hel del regn, runt 15 grader och en svag till måttlig västlig vind. Men sen på söndag då klarnar det upp. Det blir upp mot en 18-19 grader och en svag till måttlig vind från omkring sydväst. Sjövädret är sydlig till sydostlig vind 7-12 meter per sekund som är avtagande. Lokalt kan det förekomma regn och åska till sjöss, annars mest god sikt. Och det var Ålands nytt med mig, Ove Sjöblom. I Åland idag-studion så ska det fortsätta pratas om upphandlingen av skärgårdstrafiken.
9: Det stämmer bra det, Ove. Tack för nyheterna. Åland idag går vidare. Vi ska gästas av Marcus Måtar och Veronica Törnros här om en liten stund.

0: Som du sa där, Linnea Henriksson, du lyssnar på Åland idag. Vi har vikt den sista delen här av hela programmet för Ålandstrafiken. Säkerställ konkurrens på lika villkor. Ja, det var rubriken på den åtgärdsmotion som Obunden Samling, Moderat Samling och Pro Åland lämnade in i slutet av mars. Genom motionen så ville partierna att konkurrensen i den stora skärgårdstrafiksupphandlingen skulle säkras genom en kortare upphandling och att återköpsklausulen skulle aktiveras. Men frågan är vad de tycker nu då upphandlingen offentliggjorts. Med oss i studion, Obunden Samlingspartiordförande Marcus Måtar, välkommen.
1: Tack ska du ha.
0: Och sen har vi med oss via länk Pro Ålands partiordförande Veronica Törnros. Välkommen till dig också.
2: Tack, tack. Hälsningar från Lapp och Brände.
0: Ja, informationen om den här upphandlingen är ganska ny för oss alla. Men det ni har tagit del av hittills, vad tänker ni? Marcus kanske kan börja.
1: Ja, det är ju så här att på sätt och vis är jag förvånad och på sätt och vis är jag ändå inte förvånad. Och det man främst har tagit del av är ju att man avser inte använda den här återköpsklausulen fullt ut. Man erbjuder då konkurrenterna att kunna köpa Skiftet och Gudingen, alltså de två äldsta båtarna som har gått på södra linjen. Och som enligt min uppfattning så börjar ju några av dem vara sådana att det är svårt att få reservdelar. Och de har i praktiken inget värde. Det är ju de här andra båtarna som man inte erbjuder som skulle ha borde varit med för att vi skulle få någon form av konkurrensneutralitet för alla som deltar i den här upphandlingen.
0: Veronica, vad tänker du?
2: Ja, jag tycker ju ganska lika som Marcus, eller om man ska börja med att säga någonting positivt så är det ju bra att man försöker bjuda ut trafiken på 15 år, att det finns en långsiktighet i det, så det är ju ett bra initiativ, men sen tar ju det goda slut. Därför att den här lades ju ut ganska tidigt på Hilma i morse strax efter 6, så det fanns ju möjlighet att fördjupa sig i den, ska vi säga, före presskonferensen. Och det man ju slås av när man tittar på den och jämför med andra, det är ju att tidsschema är ju otroligt pressat. Att det som i andra motsvarande upphandlingar tar 1,5 upp till 3 år, det ska man pressa igenom här på 9 månader totalt. Och det gör ju också då, precis så som Finans- och näringsutskottet påpekade, att den här återköpsklausulen måste öppnas. Därför att tidsfönstret är så tajt, så det möjliggör ingen konkurrens så som det är uppställt i dagsläget.
3: Mm. Er åtgärdsmotion så den förkastades ju visserligen, men den ledde ju också till ett enigt betänkande från Finans- och näringsutskottet med just skrivningar om att landskapsregeringen kan utreda möjligheterna kring återköpsklausulen och att välfungerande konkurrens är av grundläggande betydelse för den åländska samhällsekonomin och ska säkerställas. I ljuset av det här, i ljuset av upphandlingen, har landskapsregeringen lyssnat på lagtinget? Vad tänker du, Marcus Måtar?
1: Tack, det var en jättebra fråga och det är ju det självklara svaret. De har absolut inte lyssnat. De struntar ju blankt i lagtinget. Och hur de ledamöter som ingår i regeringskoalitionen, och jag skulle säga i synnerhet centerledamöterna, hur tänker de? Hur kan de stå bakom det här? Dessutom hela den här processen som de sannolikt har haft klart för sig nu en längre tid, så informerar de precis när lagtinget ska gå hem på sommarledighet. Jag tror att de önskar väl att vi inte ska hinna med ett misstroende eller vad det är de tror. Jag är begeistrad över den fräckhet de visar faktiskt mot lagtinget som institution.
3: Mm, precis. Jag tänker sådär, i det här betänkandet så stod det ju ändå kan utreda och inte ska eller bör. Jag vet att debatten togs upp.
1: Ja, men det, om man ser då vad som blev lagtingets beslut, så var det att motiveringarna i Finans- och näringsutskottets betänkande, de liksom godkänns och bringas till landskapsregeringens kännedom. Och de här motiveringarna, de var solklara. Man skulle utnyttja alla möjligheter för att det skulle bli så bra konkurrens som möjligt. Inte pratar man om någon proportionalitet eller om något annat, att det blir tråkigt för Axfärg så att bli ha med sina färjor. Färjorna ska stå till förfogande för alla. Så var det. Så är det när man läser det här. Och att nu strunta i det och försöka komma med några bortförklaringar, det är jag måste faktiskt säga att det är lågt.
3: Mm. Veronica Törnros, vad tänker du?
2: Nej, lite liknande eller ganska mycket lika det som Marcus säger, men jag får inte fram texten här på min skärm nu från Finans- och näringsutskottets betänkande nummer 12. Men det fanns också där en skrivning där Finans- och näringsutskottet skrev att just med tanke på den extremt korta upphandlingstiden som det de facto är, så bör man för att kunna möjliggöra konkurrens så bör man då aktivera den här återköpsklausulen. Så det finns väldigt, väldigt tydligt skrivet där. Så att jag tycker nog att man är lite riskbenägen nu från landskapsregeringens sida, och det tycker jag är jättetråkigt. För det här är liksom lite följd i färg hur det var förra gången med Sjögren 1. Då var det också på slutrakan som man skynda mot ett jättestort infrastrukturellt projekt som sedermera helt gick i putten av olika anledningar som vi kanske inte behöver ta upp här och nu, men i alla fall, då gick man också emot lagtinget. Då fanns det en åtgärdsutmaning från lagtinget att inte gå in för det projekt som Sjögren 1 ville göra över Fögle, men det valde man också att nonchalera, och sen fick man ju betala dyrt för det i lagtinget, och ålänningarna fick betala dyrt skadestånd. Och nu är vi liksom, känns det lite som vi är på väg i samma riktning, och det är jätteolyckligt i så fall. Mm.
3: Jag ska kanske lägga till här att landskapsregeringen menar ju att man har tittat på det här och att det finns ingenting som kräver att en upphandlare ska ha fartyg till en aktör och så vidare. Och de menar ju och trycker ju på att upphandlingen är konkurrensneutral. Det förstår jag att ni kanske inte riktigt håller med om. Men i det här läget som är, vad borde landskapsregeringen göra eller ha gjort? Vi kan börja med Veronica.
2: Ja, jag måste faktiskt säga att jag har ju inte upphandlingsjuridiken så här klart på mina fem fingrar, men att två fel har ju begåtts. Det första är att du helt går emot de intentioner som ett enigt lagting vill göra. Det brukar få följdverkningar. Det är liksom vanligt förekommande nog att det blir vissa effekter av ett sådant handlande. Och det andra är att man borde ju stoppa den här processen nu så fort som möjligt och göra rätt. Gör en kortare upphandling för x antal år och sen ta det vidare och möjliggöra faktiskt för konkurrens på riktigt om man vill värna skattebetalarnas pengar.
3: Marcus Måtar.
1: Vi har ju redan tidigare sagt att det borde delas upp i två åtminstone då, den här upphandlingen, att man skulle ta södra och norra separat. Det är ju en sak som vi har sagt flera gånger. Det andra är ju att vi måste komma ihåg att det här är den största upphandlingen i Ålands historia. Jag tror att den näst största kanske var Visprojektet, där man också slutade med att man hade ett anbud. Och vi kommer att få facit i det här, för de kommer att köra vidare med det här högst sannolikt, såvida nu inte regeringen faller. Men vi kommer att få facit. Hur många kommer att bjuda? Hur många har möjlighet att bjuda? Hur många, när de ser på det här, tänker att ska vi lägga ner tid och pengar på att ge anbud i ett sånt här projekt som vi ser att det är serverat åt det befintliga bolaget? Sen är det ju lite speciellt för de här omsättningskraven som finns på, man ska ha 15 miljoner årlig omsättning i medeltal de senaste 3 åren. Det tror jag inte att Axfärgis uppfyller. Så det blir ju självklart att de måste ju ha Finnfärgis med sig i ett bud då. Och det här kan ju vem som helst räkna ut. Och så ser man att det är dukat åt den här helheten. Och så ska man sitta där och nöta tid och pengar som konkurrent i det här. Och så är det bråttom. Ja, jag tror det slutar med ett bud då. Och sen är vi där igen. Och precis som Veronica säger, vi kommer till att ha det här klart några månader före valet då, liksom, så får vi det serverat. Och det blir den dyraste upphandlingen i Ålands historia. Och ja, det jag måste faktiskt säga att jag förstår inte nästan hur man täcks. Ja, det, så känner jag.
3: Men vad ser ni att är risken om det här som du målar upp blir verklighet? Liksom, att det blir mycket dyrare än vad det kunde ha blivit? Att det är skattebetalarna som...
1: Ja, vi har ju sett det redan. Vi har sett det med Visprojektet. Där sa man att det här, vi måste ta det här nu. Det, vi har inga alternativ nu. Det, vi måste ta det här. Och så gick man till lagtinget med en tilläggsbudgetbegäran då, eller med begäran om mer pengar. Då. För det blev ju betydligt mycket dyrare än vad man hade tänkt från början. Samma kommer att hända med det här. inte har de ju begärt en ordentlig fullmakt av oss ännu heller. De kommer att komma med en stor fullmakt som heter Duga och som gör antagligen sen också att vi ska gå till banken. För hela det här projektet handlar ju sen också om att vi ska bygga massor med infrastruktur och det ska elektrifieras. Alltså det är solklart att vi kommer att ha lån i balansräkningen när de här får fortsätta. Om vi nu inte får det lite fördröjt och vi hinner få ett val emellan. För det är nu, jag skulle ju bli förvånad om folk tycker det här är vettigt.
3: Men syftet med det här ju, och hur hela projektet motiveras är ju ändå, ja, främst två skäl skulle jag säga. Då, det är alltså att det ska spara pengar och då också få ner utsläppen. Det är inte två. Mm.
1: Alltså spara pengar, det är ju bara att räkna på det. Många duktiga människor har räknat på det där. Man sparar ju inte på det här sättet. Men att bygga, för det första när landskapet bygger infrastruktur är det ju sällan man lyckas gå enligt sina kalkyler. Det blir mycket dyrare. Ta den här vägen, de håller på att bygga på Fögle just nu för en 5-6 miljoner som ska ha kostat hälften om, eller den ska kosta en tiondel om man ska ha gjort det vettigt. Och nu så fortsätter man och ska bygga hamn där på Östra Fögle och man ska elektrifiera allting och säger att det ska spara pengar. Det finns inte en chans. Och sen då att man sätter, som sagt, man ska rädda världen och den här gröna omställningen. Som alla vet att där sätter man ju ekonomiska realiteter åt sidan för att man har en ideologi som säger att man tror att Åland är med och räddar världen. Det är inga pengar det här handlar om och det sparar inga pengar. Det är precis tvärtom.
3: Precis. Veronica Törnros, om det är okej för dig så tänker jag att vi lite byter ämne faktiskt och lämnar återköpsklausulen för en stund. I den här upphandlingen så säger man ju också att man har lyssnat på skärgården och att man också har med då möjligheten till trafik mellan Långnäs och Sottunga och också då en lång tur på norra linjen. Inte goda nyheter, Veronica?
2: Ja, ska jag vara helt ärlig så visst är det ju lite goda nyheter, men jag är ju rädd för att uppställningen i processen sedermera blir sådan att det blir helt omöjligt liksom att förverkliga det då. Jag vet inte sen, jag har ju ryktesvägen hört att det finns andra planer för Långnäs hamn också som inte kopplar till landskapets andel, så att det känns... Ja, jag vet inte. Jag skulle gärna i hjärta vill känna att äntligen har man lyssnat på skärgårdsborna. Men samtidigt vet jag att jag vill gärna se hela upplägget på det här och få det noggrant analyserat innan jag verkligen kan ta det till mig. Sen vill jag bara säga helt kort om att det här ska bli så jättebilligt. Ja, men om man börjar räkna på alla investeringar som ska göras då, så slår det ut investeringarna över tid. Jag menar, på norra linjen ska du förkorta ner det med 3000 meter ungefär. Och det ska du betala 10 miljoner för. Jag menar, hur många gånger kan du inte köra den sträckan för 10 miljoner euro utan till göra någonting annat? Så att bara snacka om att man ska spara in på driften, det är vackert. Men man måste också tala om hur mycket investeringar man gör, hur det faktiskt påverkar miljön, orörd natur, nya farleder och den sociala hållbarheten. Var finns den? Den är ju helt bortglömd.
3: Markus Måtar, gläds du för skärgårdsbornas skull med de här skrivningarna om lång tur och trafik till Sottunga?
1: Det tror jag ju att många, i synnerhet på norra linjen, så har de ju efterfrågat det. Så det är klart att det får man ju säga att där har de ju hållit öra mot rälsen och lyssnat lite på folk. Och likaså Sottunga som ju har haft en otroligt bra trafik som skulle bli mycket sämre om den skulle börja gå via Fögle som det har pratats om. Så det är klart att jag kan förstå att de är kloka liksom. Ursäkta, de är glada så att säga. Ja.
3: En sista fråga som jag vill ställa till er båda. Vad kommer ni att göra nu? Kommer ni att agera på det här och uttrycka ert missnöje? Jag menar, det finns ju olika verktyg man kan använda i lagtinget. Markus Måtar.
1: Jo, med största sannolikhet så agerar vi på det här. Det kommer väl att stå helt klart på måndag förmiddag där då, men vi kan inte acceptera att man gör på det här sättet och att man har den här... Det finns ju ingen respekt gentemot lagtinget. Det finns ingen respekt mot lagtinget som organisation heller. Det är anställda som kanske räknar med ledigheter och olika på sätt och vis som man planerar hur lagtingsåret ska gå. Vi har haft en vår som vi håller på att behandla motioner, för det har inte kommit någonting från den här regeringen. De får inga lagförslagen ur händerna. Vi håller på med motioner. Och nu helt plötsligt, precis när vi ska stänga och gå hem, så kommer de med det här. Så det är klart, det kommer nog att hända saker på måndag. Ja.
3: Misstroende yrkande?
1: Ja, misstänker det. Ja.
3: Veronica Törnros, vad tänker du?
2: Jag tror att någonting händer på måndag förmiddag, ja.
3: Vi får helt enkelt vänta och se. Tack så mycket, Markus Måtar, partiordförande för Åbundens samling, och Veronica Törnros med oss från Brände, Lappo, ordförande för Pro Åland.
2: Tack, tack. Hej då.

0: Kokomo, The Beach Boys, får avsluta Åland idag den här fredagen. Jag som suttit i studion heter Axel Eriksson och producenter har varit jag själv och Hasse Persson Bru.
1: Vänsterpartiet stryker ytterligare kandidater från sina valsedlar sen Expressen avslöjat att flera som ställt upp för partiet i kommunvalet uttryckt stöd för terrorgrupper och antisemitism. Partisekreterare Maria Forsberg skriver till Ekot att partiet nu strukit 22 kandidater och att ytterligare två fall kommer att hanteras på samma sätt. Den norska kronprinsessan Mette-Marits lungfibros har förvärrats betydligt och hon har nu satts på väntelista för en lungtransplantation. Överläkare Are Holm är lungspecialist vid norska Rikshospitalet.
2: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose.
3: Mette-Marits lungfibros har gjort att hon nu ställer in alla sina offentliga åtaganden samtidigt som kronprins Håkon kommer att dra ner på sina. Det senaste året har varit påfrestande för Mette-Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg Höjby. Han ansökte idag om att släppas från häktet för att kunna träffa sin mor, men fick avslag. Kronprinsessan har under året också fått skarp kritik för sina kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
1: En insats mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och grannländerna sjösätts nu av Världshälsoorganisationen och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet. Insatsen fokuserar på att koordination av akutinsatser, övervakning, laboratorietester och förebyggande åtgärder, meddelade WHO på en presskonferens. Minst 240 personer har dött i utbrottet och över 1000 misstänkta smittofall har rapporterats enligt smittskyddsmyndigheten, men mörkertalet tros vara stort. Det var Ekot klockan 4.
4: Nu är det dags att lyssna till några av de inslagen som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
5: Imorgon, lördag, så är det vernissage på Galleri Norden, alltså Nipos utställningsutrymmen på Stora gatan 9. Det är Ålands slöjd- och konsthantverks sommarutställning. Ålands Radio var på plats och först hör vi verksamhetsledaren Hanna Wik Rosenqvist.
6: Ja, det är alltså ett samprojekt mellan Ålands konstförening och Ålands slöjd- och konsthantverk. Och i samarbete med Nordens institut på Åland. Så vi har fått, det är liksom, de har upplåtit sitt galleri i Norden åt oss för en sommarutställning.
7: Men ganska stor utställning, var det 37 konstnärer?
6: Jo, vi är 37 utställare tillsammans, ja.
7: Hur har det blivit så?
6: Ja, det gick ju ut till alla våra medlemmar. Och det var ganska många som ville vara med.
7: Så att uppslutningen är ungefär som den brukar vara?
6: Ja, jag måste säga att det här är faktiskt första gången som det är konst och konsthantverk tillsammans i en gemensam utställning. Minst som de här två föreningarna har arrangerat. Så det är också jätteroligt att kunna se.
7: Ja, men också jag tänker att Nipo har ju ändå, det är ju ändå ett begränsat utrymme, men det verkar ha gått bra ändå.
6: Jo, det absolut. Det känns ju väldigt luftigt och väldigt somrigt. Tema har varit sommar Åland. Så det har ju nog utställaren tagit fasta på.
7: Men sen är det fritt att tolka hur man vill?
6: Det är fritt att tolka, ja. Ja. Sen har vi haft, är den kuraterad den här utställningen. Så det är Åsa Lockner från Sverige som har plockat ut vilka saker som ska vara med och också hur de sitter ihop. Att vi är, det, för oss var det viktigt att visa hantverk och konsten tillsammans. Att de liksom, så nu är de som par. Att varje konstverk har ett hantverk med sig.
7: Och hur länge visas det här då?
6: Den här visas nu hela, den öppnar, har man en sage nu på lördag, 6. Och till den 31 juli, så 2 månader. Och alla dagar öppet, 11-17.
7: Och fri entré?
6: Fri entré, ja. absolut. Men även lördag och söndag, vi är ju här på Stora gatan, det behöver vara öppet på helger också.
7: Och då var det dags att mingla runt med konstnärerna och höra hur de har tolkat sommartemat.
8: Pernille Ögård.
7: Och vad har du, eller vad ställer du ut här idag?
8: Jag ställer ut en tavla med en midsommarstång.
7: Okej, och vilken, vart hör den midsommarstången?
8: Den är från, jag har fantiserat ihop den själv, precis. Tagit de detaljerna från olika stänger som jag tycker att det är okej.
7: Precis, så du har inte gått ut med staffliet i bykärnan och satt dig?
8: Nej, jag har nu suttit inne i min ateljé och målat.
7: Och varför, eller ja, i och för sig, om tema är sommar så kanske det var ett logiskt val det här?
8: Jag tycker midsommarstången är väldigt typiskt för Åland. Det finns ju bara egentligen här. Sverige har ju också midsommarstänger, men de är ju inte alls lika fina. De är mycket enklare.
7: Och det blev alla kronor i Ålands färger och så är det fäktargubbe och båtar och alla tillbehör som ska vara med.
8: Precis, så är det ju.
7: Så att om du skulle få sätta ihop en midsommarstång, då skulle den se ut så här?
8: Absolut, ja.
7: Och då går jag vidare. Hej, vad heter du?
9: Louise Nordström.
7: Och vad har du då? Lite midsommaraktigt nästan också?
9: Ja, det kan man väl säga. Glädje tänkte jag på när jag gjorde den och såg den här björken i skogen som växte på det där sättet med armarna. Jag brukar skulptera. Och sen är det en del återbruk, ölburkare från sopstationen som har blivit blommor och så.
7: Men alltså den här lilla skulpturen då som föreställer en, jag tänkte säga, är det du rent av?
9: Nej, det tror jag inte. Det är en sommarflicka.
7: Alla likheter är bara slumpmässiga. Mm. Men är den så att säga gjord då av liksom en bit björk, ja, som du, så att den har nästan växt så där?
9: Den har växt så, men huvudet har jag satt dit efteråt. Det var en annan del av grenen som jag har tält och jag

0: Ja, han är lockig och fin.
1: Jo, det är hon.
0: Men han har blivit gråhårig, tror jag.
1: Hon är både grå och svart. Ja.
2: Linda von Köhler.
0: Och vad är det du har gjort?
2: Jag har gjort en kjol med jättemånga mindre våder som har rynkats och byggts ihop till en kjol som är längre bak och kortare fram. Och sen är det en topp som är gjord av en herrskjorta till.
0: Och det här då, en sommarkjol kan man säga.
2: Det är en sommarkjol, det är gjord av en blommig gardin.
0: Ja.
2: Eller flera.
0: Och varför blev det just det här?
2: Det var tyget som gjorde det till kjolen egentligen, som var så somrigt. Och det var ju sommar som var, sommaråland som var temat. Så därför blev det det. Och sen så tyckte jag att det passade med någonting lite enklare upp till då. Så gjorde jag av en skjorta som hade en passande färg till.
0: Mm. Och är det något du kommer att ha på dig i sommar?
2: Nej, jag får inte plats i den där.
0: Du får inte plats i den?
2: Nej.
0: Den
2: ska väl hänga här i sommar.
0: Ja.
2: Men i övrigt så om någon annan känner sig manad så är det något i sommar.
0: Precis, men det blir först i hösten då?
2: Ja, efter juli.
0: Ja. Ja, men
2: jag, så har man party i augusti så kan man kanske gå i det.
0: Precis, jag kan komma förbi och prova sen.
2: Du får göra augusti. Det,
0: ja.
2: Absolut.
0: Tack, tack. Nu ska vi se, Minna. Jaha, du har hittat också något, ett somrigt tema.
3: Jajamän.
0: Och vad blev det?
3: Två myggbett och en fästing med bett.
0: Mm. Det var ju... Men är det då, alltså är det de här tre plupparna?
3: Ja.
0: Eller har du de, tavlorna är inte dina?
3: Tavlorna är gjorda av Helena Hartman.
0: Okej. Okay. Så du kommer med två myggbett helt enkelt och en...
3: Det är väl somrigt.
0: Ja, det är det. Men oväntat, tycker jag, som konst betraktat.
3: Ja, jag gick väl inte... inledningsvis igång på temat, så jag måste väl hitta min vinkel på det hela.
0: Vad är de gjorda av?
3: Epoxy, som är tvåkomponents plastmassa, och så experimenterar jag lite med nagellack för att få till en irriterad röd ton, och fästingen är gjord av en pärla och lite tråd.
0: Så där ja, så att, men lite pyssel då till. Ja, till slut. Ja. Vad ska du göra med det här sen då när utställningen är klar?
3: Det är oklart. Du får köpa dem om du vill.
0: Klistra det på folk.
3: Kanske som en brosch.
0: Ja, eller ett halsband.
3: Det löser sig nog.
0: Ja, det var skönt att höra. Hej, nu ska vi se. Saja Sarela, är det så?
4: Det heter jag, ja.
0: Det kan du bekräfta.
4: Ja.
0: Vad har du gjort för någonting?
4: Jag har gjort en stor läderask och klätt in den med sommarblommor.
0: Okej.
4: Okay. Och allt är gjort i naturellt läder. Och sen blommorna har jag målat med läderfärg. Och naturellt läder, det är ju ofärgat läder. Och det är vegetabiliskt garvat läder. Så det betyder att den här asken kommer att ha sitt eget liv. Den åldras med tiden.
0: Okay.
4: Så att den kommer att bli solbränd kan man säga. Om den står i sol till exempel.
0: Ja. Räcker det med att den står liksom i ett fönster?
4: Det räcker att den står i ett fönster för då kommer den att ändra färg. Så att när utställningen är slut så lär den vara lite mörkare än vad den är nu.
0: Men, så, ja, precis. Så den blir somrigare ju längre utställningen går.
4: Ja, precis. Precis.
0: Ja. Där har du tänkt till.
4: Ja, ja men det är spännande med naturellt just för att den har sitt... Alltså den ändras med tiden och får sån patina som färgat läder inte annars får. Så att, jag tycker det är kul att se processen alltså från när den är ny till efter några år. Hur den har ändrats.
0: Mm. Tack för detta. Claes Gustafsson vill jag säga då. Det känner du igen.
5: Jo, hej du.
0: Vad har du gjort här idag då?
5: Ja, här har jag en skarabé då. Det är massivt trä och sen är akrylfärg i många lager då för att få den här metalleffekten då. Och benen är ju eftermonterade då förstås. Det är svårt att ta ut dem ur samma stycke då, trä. Och jag började jobba i massivt trä då i fjol. Skaffa maskiner lite för att bearbeta då och... Äntligen så är ju oljemålningen min nummer ett. Men här har jag jobbat med massivt och före det var det ju tre ribbor, tre lister då. Som jag pluggade och med tre plugg.

0: bygd och det finns en skulptur som jag har gjort här i med trälister också. Men det här är nytt och det är massivt trä och det är spännande tycker jag.
1: Vad är det för träslag då?
0: Ja, det är vanlig furu. Det här är inga något speciellt när man målar det. Så det viktiga här är ju att det är torrt, att det inte spricker.
1: Okej. Och för de som inte är allt för bekanta med skarabéer, vad är en skarabé för någonting?
0: Ja, alltså från Egypten så hade ju skarabéer som någon slags prydnads eller som någon slags dyrkföremål, men det är en skalbagge egentligen då, och en stor skal. Den här är ju enorm den, men den är ju 30 cm eller någonting sånt.
1: Vad har den för, är det liksom enligt, vad ska vi säga, förlaga då, är det en skalbagge som finns på riktigt i naturen det här?
0: Nej, alltså ser jag den där i naturen då springer jag. Men jag kan väl säga det att vi har ju en art som påminner här, det är den här guldbagge. Och speciellt för dem är att de flyger med de här täckvingarna, de glansiga vingarna. De viker ut flygvingarna under täckvingarna. Så det är enda arten som flyger med täckvingarna fast. Och det hoppas jag, den här kommer nog inte att flyga i alla fall.
1: Eller röra sig fritt i naturen.
0: Ja, precis.
2: Där hörde du några av de 37 konstnärer som ställer ut i Nipos lokaler under sommaren. Minna som hördes i inslaget heter Öberg i efternamn. Reporter Peter Grönholm.

0: Att samarbeta med influencers som lägger upp bilder och filmer på YouTube och andra sociala medier är en viktig del av Visit Ålands marknadsföring. Visit Åland brukar ha 3 större och ett 10-tal mindre samarbeten med olika influencers varje år. VD Nora Löfström säger att Visit Åland behöver synas på sociala medier eftersom många litar mer på det som influencers säger än det som står i annonsen.
1: Man följer väldigt många kända eller lite mindre kända människor eller bekanta. Och ofta om de rekommenderar någonting så är det mer värt än om man läser det i någon traditionell reklam eller i en annons.
2: Och det primära syftet är då att kunna locka olika målgrupper då, eller?
1: Jo, vi får innehåll om Åland i olika kanaler från olika människor då, och det blir lite mer som user-generated content, så det är inte på det sättet liksom köpta annonser, utan det är sen människor som kommer och upplever genuina saker på Åland.
2: Hur många sådana influencers har ni nu?
1: Vi brukar ha 3 lite större samarbeten per år och sen 10-tal lite mindre. Och ofta gör vi dem i samarbete med våra medlemmar, såsom till exempel med rederierna. Ibland med partnernätverken, till exempel vi har haft en del golfinfluencers här. Beroende lite på att vad vi har för syfte och målgrupp och hurdan kampanj vi har, så är det ibland bra att bjuda hit någon eller sen tacka ja till någon som kontaktar oss som visar ett intresse för Åland.
2: VD Nora Löfström säger att Visit Åland har många olika sorters samarbeten. Och vad de som kommer hit får vara med om under sitt besök på Åland varierar från fall till fall.
1: Till exempel om det är någon familj eller ett par som kommer, så skräddarsys programmet till dem. Att vad som passar till deras målgrupp och till dem. Och hur liksom Åland visar sina bästa sidor. Till exempel om någon är väldigt fokuserad på mat, då satsar vi lite extra på åländska råvaror och matupplevelser och smaker. Beroende på sen att hurdant samarbete vi kommer överens om. Ofta handlar det om att vi står för kostnaderna när de är här. Mat, boende, aktiviteter. Och sen ibland är det också så att vi får använda allt material som de gör. Att vi får bild- och filmmaterial som vi kan sen använda till framtida kampanjer. Och nu har vi till exempel ett sånt par som har varit här tidigare. Där de är fotografer och gör väldigt bra innehåll. Så de kommer igen till Åland i år. Och sen får vi använda deras bilder och filmer i vår marknadsföring.
2: Visit Åland brukar ha 3 större och ett 10-tal mindre samarbeten med olika influencers varje år. Nu samarbetar man med bland annat The Swedish Family, som har en YouTube-kanal med närmare 800 000 följare.
1: Joanna André, som mamman heter, så hon ringde mig faktiskt. Jag var på en färja då när hon ringde förra hösten och sa att hon håller på med en bok om Åland, färjans förbannelse. Och då frågade hon att skulle vi kunna göra någonting i samarbete med dem. Och då funderade vi först på en räckresa, att de skulle komma innan hon släpper boken och liksom lite se olika ställen. Men då fick vi inte till det med tidtabellerna och så vidare. Så nu blev det sen att när boken hade redan släppt så kom hon sen med familjen hit. Och vi gjorde ett program åt dem och sen fick de uppleva Åland. Jag vet inte om du har sett den här videon som de släppte, den här första delen på YouTube. Men det kommer en till också, för att de hade så bra program och så mycket att se. Så det här, de sa att det ryms inte på något sätt i en 20 minuters YouTube-film. Så de gör då en uppföljare. Så det är vi väldigt glada för.
2: Hur många år har ni anlitat influencers?
1: Långt innan min tid på Visit Åland. Och jag har ju varit snart 2 år som VD på Visit Åland. Men nog har de haft det länge. Och det är också det där att nu för tiden, om man tänker på press och media och influencers. Så den här, att när är man en influencer och när är man en journalist eller någon resebloggare? Eller liksom att den där linjen är inte heller så tydlig. För att många kanske som reser och skriver för olika tidskrifter, de har sen också sina egna sociala mediekanaler och kanske har stora följarskaror där.
2: Det finns ju forskare som talar för att det är svårt att mäta effekten av det här. Och om någon till exempel marknadsför en konsert via sociala medier och jag gillar den, så betyder det inte automatiskt att jag kommer att gå på den där konserten. Hur tänker du kring det, att mäta effekten av det här?
1: Nu, vi mäter alla samarbeten som vi gör och också alla kampanjerna som vi har. Och det här, det är ju också svårt att säga att om man har till exempel en konsertannons i en tidning, att hur många faktiskt ser den och hur många reagerar och faktiskt kommer. Men när man har marknadsföring online eller liksom gör det på sociala medier, så då är det också ganska lätt att se att hur mycket interaktion det har varit, hur mycket till exempel, om man kan se en korrelation på att hur många klickar till vår hemsida till exempel. exempel när vi har haft till exempel något influencersamarbete, att finns där någon ökning? Så vi mäter nog det.
2: Det har ju kommit en del frågor kring det här, de som undrar hur mycket kostar det här, är det värt pengarna? Är det en dyr marknadsföringsform det här?
1: Om man tittar liksom renodlat på influencersamarbete och skiljer det från vårt press- och mediearbete, så det är inte många procent av vår marknadsföringsbudget. Det beror såklart från år till år också, och hurdana förfrågningar vi får och hurdana influencers eller andra som vi ser att skulle passa i den här åländska bilden och liksom tilltala våra målgrupper. Och ofta är det ju så att vi inte alls betalar någon arvoden, att det är ju bara sen kostnaderna när man är på Åland som vi står för, och det skiljer sig väldigt mycket att handlar det om en hel familj som ska komma, eller så handlar det om just om par, eller handlar det om enskilda resenärer, att hur mycket sen det som vi erbjuder dem, att hur stor prislapp har det. Men för oss är det ju viktigt att folk kommer hit och delar med sig av sina äkta upplevelser här, som sen andra som ser det här innehållet kan sen också själv boka och komma och uppleva.
2: Men har ni minskat på den traditionella marknadsföringen med affischer och annonser och kampanjer i tunnelbanan och allt som har funnits?
1: Tunnelbaneannonser, det är väldigt dyrt. Så där skulle jag nog säga att det ger nog mer bang for the buck att satsa på sån här innehåll som till exempel besökare gör. Men nu har vi radio, tv och väldigt många andra kanaler. Väldigt många tidningar som vi sätter in annonser i också. Så att det ska vara en bred mediemix, och man når ju olika målgrupper med olika sätt att marknadsföra.
2: Men finns det då något tänkt åldersspann?
1: Om du tänker just på det här specifika fallet med The Swedish Family, så där är det ju många barnfamiljer som man når. Och det är ju ofta kvinnan i familjen, eller mamman i vissa fall, som väljer att vart man ska åka. Men sen om det kommer påtryckning från barnen, att nu har vi sett att den här familjen vi följer, att de har varit i Åland och det är så jättespännande ut, att då vill vi också åka. Så nu tror jag att det har en effekt.
0: Det sa Visit Ålands vd Nora Löfström. Reporter Thomas Tornefjäll.

0: Här är Strap.
1: För 10 år sedan presenterades Boosies, Ålands konstmuseums maskott. Och nu är fabelfamiljen komplett när Kulturhistoriska museet, Eckerö post och tullhus, Bomarsunds besökscenter och Kastelholms slott fått sina respektive maskotar. Boosies, Kluris, Ecke, Skarp och Grip ska hjälpa till att locka en yngre publik till de åländska museerna. Du hör Johan Bergman, överintendent vid Kulturhistoriska museet.
2: Det är maskotar som vi har tagit fram till alla våra större sevärdheter. Kulturhistoriska, Konstmuseet, Bomarsund, Kastelholm och Eckerö post och tullhus. Det är ett projekt som har lite puttrat under ytan här i några år. Men nu känner vi att vi har tillräckligt mycket för att vi vill stiga fram och visa vad det är vi har. Och det vi har på Kulturhistoriska gjort är att vår kollega Sofia Sundelin har tagit fram en vacker monter med alla våra maskotar representerade i små dioramor där de enskilda maskotarna är i sina miljöer. Så Skarp för Bomarsund är i en Bomarsundsmiljö och så finns det föremål där omkring som passar till. Och vi kallar den för fabelfamiljens värld. Så här kan man liksom komma till Kulturhistoriska och få uppleva liksom alla de här maskotarna och vad de vill visa upp. Vi gör det här nu också i samband med att nästa vecka firas 9 juni. Då har vi som vanligt fri entré till alla våra sevärdheter. Och då kommer vi i år också att erbjuda möjligheten att plocka med sprattellockor av de här maskotarna som vi har tagit fram. Så då kan man komma till, om man riktigt vill så kan man fara till alla 5 och så får man en sprattellocka från varje ställe.
3: Alma Karlsson är intendent vid Kastelholms slott och Jan Karlsgården och där huserar maskoten Grip.
4: Grip liknar lite en fladdermus kanske man först tänker för att den har som ganska stora vingar bakom sig. Den har också händer, dens huvud är runt, det är svårt att beskriva exakt. Men den liknar, den har liksom lite, alla de här maskotarna på våra olika sevärdheter, ingen av dem ser ut som ett riktigt, verkligt, helt och hållet, ett enda djur, utan alla har liksom lite kombinationer av olika figurer. Och Grip kanske då har en kombination mellan fladdermus och lejon ungefär. Den har en krona, i sina händer så håller den i 3 nycklar, och det är ju då för de 3 museerna som finns i Kastelholm, slottet, Jan Karlsgården och fängelsemuseet Vita Björn.
5: Hur märker man av Grips närvaro när man kommer ut där på slottet och Jan Karlsgården?
4: Ja, man ser Grip lite här och där på hela museiområdet. Det är så att vi har en runda man kan gå där man kan få lära sig och läsa om byggnaderna, husen och växterna som finns i Kastelholm. Och den rundan finns över hela museiområdet, så man kan liksom uppleva den här Grip, maskoten eller fabeldjuret Grip kan man uppleva lite här och där i Kastelholm. Och då är det liksom i en runda där man själv får läsa och fundera och upptäcka. Sen finns det också en piratvandring inne i Kastelholms slott där man får från vår kassa låna med sig en skattkarta och en påse med pusselbitar som man sen får ta sig runt i slottet med och lösa olika pussel i kistor inne i slottet. Och där är Grip den som också berättar berättelser om sånt som har hänt på slottet, jättespännande berättelser. Till exempel när Kastelholms slott blev invaderat av en riktig dansk sjörövare på 1500-talet.
5: Johan, just nu står vi inne i Kulturhistoriska då, och här ska ju, eller finns ju Kluris. Bara några meter bort så bor ju Boosies då, som kom till 2016, men Ja, det blir, är det syskon eller kusiner, de här andra?
2: De andra, är, vi kallar dem just för fabelfamiljen. Så någon form av släktskap finns det. Det är väl inte utrett ordentligt ännu. Busis var den första som kom då i samband med att vi nyöppnade museet efter renoveringen. Och det var, då var maskoden ett sätt för konsten att också öppna upp konsten för barn. Så då tog man kontakt med Amanda Chanfrå som har tagit fram alla maskotarna. Men då var det Busis först och sen så kom resten av de här då för 3-4 år sedan som vi började med det, inledde det här arbetet.
5: Och Luris, som Alma sa, på, i Kastelholm så kan man hänga med en grip och Luris har man ju sett här lite.
2: Ja, ja, men om lite du kommer, överallt. Kommer du med här så precis i den här, en av våra roligaste montrar om du frågar mig, den här liksom hobbymontern om vi ska kalla den där. Liksom, vi har kommit till 50-tal och liksom, men när människor får fritid och får saker att göra, så här har vi. Det är tensolater och det är plast och loppor och det är skrivmaskiner och utombordare och elgitarrer och så här. Så, och här uppe så ser man ju på den moderna, då moderna spisen, så är ju Kluris och kokar gröt eller soppa eller vad det nu kan vara. Och det är en del av ett ljudspår som vi har tagit fram tillsammans med Karin Erlandsson, där barnen får följa med Kluris på en tidsresa genom hela kulturhistorien. Det börjar i stenåldern och så går vi till järnåldern och medeltiden. Och allmogetiden så kommer vi fram då till, ända till självstyret. Och det är så att Kluris tidsmaskin har gått sönder och barnen ska hjälpa honom, hen, att reparera den. Så de är jätteroliga, de här rockarna. De är mycket livfyllda. Det är den svenska konstnären Tor Sederman som har tagit fram dem åt oss.
5: Så det här är alltså ett sätt att locka en yngre publik till museerna på Åland?
2: Ja, och vi vill också erbjuda, vi vill öppna upp historien för en yngre publik. Vi har ju unga besökare som kommer hit, de kommer gärna på våra olika evenemang där vi tar fram olika pyssel, och vi har en fantastisk handelsbord där med Kluris också, där man kan få leka, den är välbesökt. Men det är roligt när vi kan öppna upp det för flera större målgrupper, så är det absolut. Och den här audioguiden är verkligen ett sätt att göra det. Och den har vi också lyckats översätta till tre språk, till två språk till. Den är översatt till tre språk, hur säger man? Den finns också på engelska och på finska. Och vi har haft ett gott samarbete med Erik Enge som har gjort rösten för Kluris.
1: Det sa Johan Bergman, överintendent vid Kulturhistoriska museet. Reporter Dan Sjöblom Svensson.
3: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Gjorde du annat och missade något? Lugn! Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

missar väl inte att sommarpraten drar igång nu på måndag. Spetsa öronen klockan 10.00 i Ålands Radio eller lyssna när det passar dig bäst i appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.ax. Sommarprat i Ålands Radio. Det blir inte mer sommar än så.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: Det här är Ålandsnytt. God kväll. Landskapsregeringen offentliggjorde idag upphandlingen av skärgårdstrafiken. Den största i Ålands historia med en fullmakt på 340 miljoner euro. Men någon återköpsklausul för de tidigare sålda färjorna finns inte med i underlaget. Upphandlingen är konkurrensneutral så som det är. Åtgärderna står inte i proportion med syftet, säger infrastrukturminister Camilla Gunell. Och det här väcker frågor eftersom finans- och näringsutskottet så sent som i april var enigt om att landskapsregeringen borde utreda möjligheten. Och obunden samlings Marcus Måtar och Pro Ålands Veronica Törnros ger sin kommentar om upphandlingen.
1: De struntar ju blankt i lagtinget. Och hur de ledamöter som ingår i regeringskoalitionen, och jag skulle säga i synnerhet centerledamöterna, hur tänker de? Hur kan de stå bakom det här? Dessutom hela den här processen som de sannolikt har haft klart för sig nu en längre tid, så informerar de precis när lagtinget ska gå hem på sommarledighet. Jag tror att de önskar väl att vi inte ska hinna med ett misstroende eller vad det är de tror. Jag är helt liksom, jag är begeistrad över den fräckhet de visar faktiskt mot lagtinget som institution.
2: Jag ska kanske lägga till här att landskapsregeringen menar ju att man har tittat på det här och att det finns ingenting som kräver att en upphandlare ska ha fartyg till en aktör och så vidare. Och de menar ju och trycker ju på att upphandlingen är konkurrensneutral. Det förstår jag att ni kanske inte riktigt håller med om. Men i det här läget som är, vad borde landskapsregeringen göra eller har gjort? Vi kan börja med Veronica.
3: Ja, jag måste faktiskt säga att jag har ju inte upphandlingsjuridiken så här klart på mina fem fingrar, men att två fel har ju begåtts. Det första är att du helt går emot de intentioner som ett enigt lagting vill göra. Det brukar få följdverkningar. Det är liksom vanligt förekommande nog att det blir vissa effekter av ett sånt handlande. Och det andra är att man borde ju stoppa den här processen nu så fort som möjligt och göra rätt. Gör en kortare upphandling för x antal år och sen ta det vidare och möjliggöra faktiskt för konkurrens på riktigt om man vill värna skattebetalarnas pengar.
0: Och det sa Pro Ålands Veronica Törnros, reporter Felicia Bredenberg. Ta fram en gemensam policy för husbilsägare som besöker Åland. Ja, det förslaget kommer från Visit Ålands ordförande Hubertus von Fränkel, som vill se att initiativet kommer från landskapsregeringen. Till Ålands Radio säger han att i normala fall så tas de här besluten på kommunal nivå. Men på Åland så skulle det vara tacksamt om det tas på landskapsnivå. Då kan samma förhållningsregler kommuniceras till alla som kommer till Åland med husbil. Och lagom till högsäsongen har debatten kring vad som är tillåtet och hur det ska bemötas blossat upp i sociala medier. Flera appar för så kallade frikampare tipsar om åländska lägen utanför anvisade uppställningsplatser. Och nu får skeppskatten Ville Viking på Viking Line och sälen Harry på Tallink Silja konkurrens. Finnlines har skaffat en egen maskot i form av skeppshunden Stella. Maskoten är en del av rederiets satsning på att göra resan roligare för barnfamiljer, skriver Finnlines i ett pressmeddelande. Skeppshunden Stella beskrivs som en glad och nyfiken figur som älskar havet, äventyr och att träffa nya vänner. Hon kommer att underhålla barn på rutten Kapellskär, Långnäs, Nådendal. Och så har vi kommit fram till helgens väder. Men om vi börjar med avslutningen på fredagen så är det fortsatt mulet men uppehåll och en måttlig sydlig vind. Sen imorgon lördag, ja, då utlovas det en hel del regn mer eller mindre hela dagen. Runt 15 grader och en svag till måttlig västlig vind. Men till söndagen, då klarnar det upp och vi får en hel del solsken. Runt omkring en 18-19 grader och svag till måttlig vind från omkring sydväst. Sjövädret så är den avtagande sydlig till sydostlig vind och den avtar från 7-12 meter per sekund. Lokalt kan det vara regn eller åska till sjöss, annars mest god sikt. Och det här var Ålandsnytt med mig Ove Sjöblom och då så önskar jag er alla en trevlig helg.
4: Här i Ålands Radio ska vi nu lyssna till programmet Fatta familjen ifrån Sveriges Radio och Utbildningsradion. Det har vi möjlighet att erbjuda er som en del i vårt Nordvision-samarbete.
5: Varmt välkommen till Fatta familjen, som den här gången vänder sig till alla er föräldrar som upplever att det kryper i kroppen på ungarna där hemma. Ni vet, de som har svårt att sitta still, som har lite väl mycket spring i benen. Vi ska prata om rastlöshet idag, och det gör vi tillsammans med våra kloka rådgivare, psykolog Stina Hindström och beteendevetare Petra Krantz Lindgren. Hallå, hallå!
6: Hallå!
7: Hejsan!
5: Ska vi börja med att liksom naila ordet rastlöshet? Vad lägger ni in i det?
7: Det man spontant tänker på när man pratar om rastlöshet, det är ju de här barnen eller personerna som har svårt att sitta still, som pillar med saker, som uttrycker att de vill att någonting ska hända hela tiden, som kanske faller andra i talet och avbryter och så. Så det är ju liksom yttre manifestationer av rastlöshet, men det finns ju också en inre rastlöshet som kanske handlar om, det kan vara en upplevelse av tristess, det kan vara tankarna rusar, att man har svårt att hålla fokus i tanken, att man hoppar mellan olika tankar överhuvudtaget. Så det finns både yttre, synbar rastlöshet, men det finns också en inre, väldigt kännbar rastlöshet. Mm.
5: Men det är ju många föräldrar som har hört av sig till programmet just på grund av att de beskriver sina barn som väldigt rastlösa. I liksom era professioner, vad har ni mött? Vad är det föräldrar vill veta och på vilket sätt vill de bli hjälpta? Vad är liksom problemet?
7: Alltså, dels så möter jag ju föräldrar, rastlösa föräldrar med rastlösa barn. Men sen så möter jag naturligtvis också föräldrar. Ofta är det då föräldrar som har ett större behov av vila, återhämtning, harmoni än vad barnet har, och som då säger att barnet är rastlöst. Men egentligen så tänker jag att det handlar om att man har olika perspektiv och olika behov kanske.
8: En grej kan ju vara att man faktiskt är uttråkad och därför blir rastlös.
5: Kort och gott.
8: Eller suttit för mycket still och kroppen har ett behov av rörelse, eller det har gått för långsamt, det har hänt för lite, så hjärnan har ett behov av aktivitet.
7: Mm. Absolut. Och sen, det är ju, någonstans är det ju ett personlighetsdrag också, för vi har olika aktivitetsnivåer liksom. Men sen kan det ju också vara ett tecken på ångest och depression, tänker jag. ADHD. Mm. Får väl också nämnas i det här sammanhanget.
5: Och få saker, måste jag ändå understryka, skapar som rastlöshet i Fatta familjen-redaktionen som väntan på att det ska trilla in lyssnafrågor om föräldraskapets vedermödor. Så att vill du vara med och bidra till att stilla vår lilla rastlöshet, dessutom bidra till viktiga ämnen, så mailar du till fattafamiljen@ur.se. Och vet du, du kan också ställa din fråga på vår telefonsvarare. Vi har ett nummer för detta, och det är 031 83 77 66.
9: Fatta familjen.
5: Nu har vi med oss en mamma till en snart 9-årig pojke som undrar hur lillgrabben ska hitta ett lugn i att det inte måste hända något hela tiden. Hej mamma, välkommen till oss.
10: Hej, tack så mycket.
5: Berätta om din pojke, just kopplat till rastlöshet. Vad gillar han att göra?
10: Jo, men alltså han tycker om att göra väldigt mycket saker. Det är väl mer att han har lite svårt att ta initiativet till det själv. Men är väldigt positiv och på att hitta på saker. Men när det kommer till vardagen så vill han ofta, längtar han efter till saker som vi har planerat som vi ska göra längre fram. Han kan liksom inte finna sig i nuet, att det är ganska skönt som det är. Om du förstår vad jag menar.
5: Berätta.
10: Ja, men alltså han tycker ju väldigt mycket om han får spela på tv-spel eller titta på en padda, då är han lugn. Men om hans ett år yngre syster leker med någonting och jag gör någonting annat och liksom inte har och inte tycker att det är dags för skärm liksom, att det finns så mycket annat att göra i hemmet med leksaker eller kreativa saker, så vill han liksom att jag ska servera det till honom på ett sätt som jag har ganska svårt att göra. Eller jag tycker väl att han borde kanske hitta någonting själv. Ja, om du förstår.
5: Ja, och om du då försöker aktivera honom med något annat än skärm eller hindra honom från att använda skärm, hur blir det då?
10: Ja, det är inte så att han blir jättearg, men han tycker allting är tråkigt och pratar lite om att han önskar att det var fredag, han önskar att hans kompis var där, han längtar efter lördag för då ska vi åka till farfar eller vad det nu kan vara. Och då kan jag ändå ibland försöka servera fram böcker eller papper och pennor att liksom aktivera sig med, men det liksom vill inte.
5: Nej. Och vad blir då din fråga till Stina och Petra? Vad vill du ha hjälp med?
10: Nej, men jag skulle vilja ha hjälp med på något vis få honom och ta tillvara på sina intressen som han egentligen har, eller bara finna ett lugn som hans syster gör. Att det är okej att ha tråkigt liksom.
7: Du, hur gör du när du försöker bryta det här? När du Petra som börjar?
10: Ja, alltså, ett tag jag försöker ignorera det. Har jag testat. Mm. Eller att jag då har serverat massa saker.
7: Hur ser det ut när du ignorerar det? Vad gör du då?
10: Jag försöker ibland har man tråkigt att säga och så fortsätter jag med mitt, eller förklarar att jag måste diska nu eller jag måste hänga tvätten. Mm. Så säger jag, du kan hjälpa mig om du vill, säger jag också. Mm.
7: Och hur landar det då?
10: Det vill han ju inte riktigt. Nej. Han vill ju att det ska hända något roligt som han tycker är roligt.
7: Du, vad händer om du bara låter honom vara? Jag hörde början av det här ignorera lät som så är det ibland har man bara tråkigt.
10: Ja,
7: om du bara slutar där sen, vad händer då?
10: Nej, men då lyckas han ju övertala sin lilla syster.

0: bara en period i livet, jag vet inte.
1: Du, är det också så att han har ett ganska stort behov jämfört med dig och sin lilla syster av socialt umgänge? Är han väldigt social?
0: Mm, det skulle jag nog säga.
1: Så, och du och lilla, nu klumpar, du och lilla syster, är ni lite mer, ja men, trivs i ditt eget sällskap?
0: Nej, jag är nog också egentligen väldigt social. Ja. Men sen är man ju vuxen, ensamstående mamma som måste sköta ett hushåll också. Liksom. Mm. Och det är väl de bitarna som jag involverar honom i det. Men han vill ju inte det alltid. Nej.
1: Du, vill han vara med på någonting som du gör? Alltså typ, du vet, laga mat eller...
0: Ja, det kan hända att han vill en stund. Mm. Skala potatis kan han göra en stund. En potatis kanske.
1: Ja, sen, ja.
0: Men det är bättre än ingenting, såklart.
1: Ja.
2: Du, vad händer... Ja, förlåt Stina, du ska snart få tillbaka ordet. Ja. Men jag vill bara kolla, vad händer om du sticker in den där hushållsaktiviteten som en social aktivitet snarare än som arbete? Så jag ska gå till tvättstugan och ta hand om tvätten. Jag skulle gilla ditt sällskap så vi kunde snacka samtidigt. Hur blir det?
0: Ja, det är ju sådana saker. Jag har inte ens tänkt så.
2: Nej.
0: Det går ju såklart att... Om jag själv tycker att någonting är så tråkigt. Liksom, så.
2: Ja, nu måste vi gå till tvättstugan. Ja, du är en höjdare på att sälja in det då, förstår jag.
0: Ja, men precis. Så ja. Det är bara att du säger det, uttrycker det så, blir ju verkligen... Det kan ju få en hel annan vändning, såklart. Det har jag inte ens tänkt på.
2: Mm.
0: Att sådana små saker kanske det skulle han nog...
2: Framställa det mer som en social aktivitet och det är ju inte kul att vara i tvättstugan, men det är ju väldigt mycket roligare när vi är där tillsammans, min älskade unge.
0: Ja, precis.
2: Ja, förlåt, jag kapade din tråd.
1: Nej,
2: lite,
1: men det
2: här, Stina.
1: Jättebra, Petra. Ja. Jättebra. Jag tycker att det är där det landade rätt bra i dig, va, mamma?
0: Ja, verkligen. Det är nog inte så mycket mer än så egentligen.
1: Nej, för det blir ju, det är, som du säger, är lätt och enkelt, men det är ett annat mindset om man ska använda det.
0: Ja.
1: Och att förhoppningsvis att det blir givande för dig faktiskt som person också, för det blir lite roligare.
0: Ja, precis.
3: Och det låter ju som att ni båda, som du uttryckte det, är sociala, så att det låter som en win-win-situation här.
0: Ja, faktiskt. Egentligen. Ja. Det är bara, alltså, man kanske bara behöver någon annan som säger det ibland.
1: Ja.
0: För jag menar ju inte att liksom ha krav på honom att han ska vara som sin syster eller som jag är.
1: Nej.
0: Det är inte så jag menar, alltså, heller.
1: Nej.
0: Man vill ju bara att han ska... Ja, nej, men det är ju sant.
2: Jag vill kolla en grej till. Jag hörde dig säga, du kör två strategier, ignorera och servera.
0: Ja.
2: Får jag föreslå en tredje?
0: Ja, absolut.
2: Gemensam problemlösning.
0: Ja.
2: Så att när han har tråkigt så säger du... Men som du gör när du ignorerar. Ja, det är ju tråkigt att ha tråkigt, älskling. Har du några tankar om vad du kan göra nu?
0: Ja, precis.
2: Och då kanske han säger, nej, jag har ingen aning. Nej, så kan det ju vara. Hur tänker du göra för att komma på det då?
0: Eller så säger han åka till badhuset.
2: Ja, och då går du med honom i den. Du kan inte ge honom i verkligheten det han önskar sig. Men vet du vad du kan göra? Du kan ge honom det i fantasin. Ja, attans kul. Det är ju så kul att åka till badhuset. Och jag kommer ihåg när vi var där för 2 veckor sedan. Då hoppade du på den här luftmadrassen. Och det var ju så himla kul. När vi åker dit nästa gång, alltså jag vet inte när det blir. Men när vi gör det, är det något särskilt du längtar efter att göra då?
0: Mm.
2: Och så bekräftar du att jag fattar hur kul det där är. Och sen... Så bara, det är ju trist att vi inte kan göra det nu, älskling. Men jag fattar hur mycket du längtar efter det. Har du någon annan idé om vad som skulle funka att göra just nu?
0: För jag tänkte just på det här. Alltså, det är inte, alltså, just det här längtan. Alltså, det är inte fel att prata om det då. För jag tänkte, man vill ju så gärna...
2: Nej, det är precis tvärtom!
0: För man vill ju ha lite fokus i nuet, liksom. Så att bara längta efter saker hela tiden.
2: Dela görgott och längta. Och jag tänker att egentligen så säger han, de här grejerna som vi gör, mamma, de gillar jag supermycket. Dela min glädje över dem med mig, snälla.
0: Ja, egentligen. Uff, nu får jag dåligt samvete.
2: Åh, det var inte meningen. Han är ju en kille som... Han är inne på gemenskap, eller hur?
0: Ja, precis. Men han älskar ju livet, liksom. Och det gör mig ju så glad, såklart.
2: Det låter så gött.
0: Men det... Ja, det

0: Det kanske handlar om mig själv med att jag tycker att jag har slösat bort så mycket tid på att vara någon annanstans än i nuet. Att ja. Det är så mycket prat om det också, att man ska vara i nuet. Men det kanske är lite svårt att kräva det av en 9-åring också.
1: Ja, och eller så tänker man att just nu så sitter vi tillsammans här och längtar efter det här. Kan man tänka att det precis. Också är en nu-grej?
0: Ja, så är det ju såklart. Så är det ju.
2: Ja. För ja, det där med att vara i nuet handlar ju om närvaro och kontakt med sig själv och med dem man bryr sig om.
0: Ja.
2: I gemensamma fantasier och drömmar.
0: Gemensamma fantasier och drömmar, ja. Och nu ser jag ju på hans längtan också på ett helt annat sätt. Alltså det är klart han längtar efter saker.
2: Mm.
0: Och det är ju fantastiskt att han gör det.
2: Mm.
0: Ja. Ja, nej, jag fick väldigt mycket tänka om på den korta stunden ändå.
2: Ja,
0: väldigt många kloka ord.
2: Ja, och det, ibland kan det nästan bli så här lite svindlande eller lite så här, nu vet inte jag om någon koppling till Liseberg, men en väldigt extrem bergbana.
0: Ja.
2: Så hur är det för dig just nu?
0: Nej, nu börjar jag längta efter att hämta dem från och ja, jo. Och se fram emot en härlig eftermiddag med dem.
3: Mm. Och vem är vi att hindra dig?
2: Vem är vi att hindra dig?
3: Så att jag tänker att vi släpper iväg dig nu och så ska du få hämta dina älskade ungar.
0: Ja, det ska jag göra.
1: Tack för att vi fick dela det här med dig och för att du delade det med oss, för det är så många föräldrar som känner igen sig i det du har berättat.
2: Ja,
0: vad skönt att höra. Och tack för ett jättebra program. Man får väldigt många aha-upplevelser när man lyssnar på er.
1: Gött.
3: Underbart.
0: Det är jättebra. Ja.
2: Det var väldigt roligt att prata med dig.
3: Ha det fint då.
0: Samma. Ja, men detsamma hörni. Ja. Ha det bra.
1: Ha det bra. Hej.
3: Hejdå.
0: Tack. Hejdå, hejdå.
3: Då har vi ett föräldrapar som skriver så här till fattafamiljen@ur.se. Hej! Vi har en son på snart 6 år som retar sin 4-åriga lillasyster och även andra barn på förskolan. Oftast så blir han retsam när han inte riktigt vet vad han ska göra eller när han är rastlös. Det kan handla om att störa, ta grejer eller annat bus som inte uppskattas av de andra barnen. Han vet att det inte är schysst egentligen, men det blir att han gör det ändå. Han verkar tycka att det är jobbigt att fråga andra om de vill leka och så vidare, som att han är lite blyg. Det känns tydligt vad han vill, men hur får vi honom att välja andra strategier när han blir rastlös? Tack på förhand, skriver de här föräldrarna. Han blir alltså retsam när han inte riktigt vet vad han ska göra.
1: Mm. Det är ganska vanligt skulle jag säga. Alltså att inte veta vad man ska göra. Det är att vänta på något. Att vänta på något när man inte vet hur länge man ska vänta. Det är oklart. Det leder till olust, obehag och inte sällan till frustration och irritation. Och hos barn så kan det lätt komma ut i ett, som vi vuxna tycker, då, negativt beteende. Vi kallar det för retsamhet i det här fallet. Och jag tänker att i det här fallet så behöver man då hjälpa barnet genom att tydliggöra situationen. Om det är svårt för honom att vänta, då behöver han hjälp att få tydlighet kring vad är det vi väntar på? Vad gör vi under tiden vi väntar? Hur länge ska vi hålla på med det här? Vad händer sen? För genom att ge en större tydlighet i situationen, då minskar hans obehag och då minskar förhoppningsvis också den här drivkraften att retas.
2: Mm. Och om det händer på förskolan så är det ju förskolan som får hjälpa till där, för det kan ju inte gärna, han är 6 år så det går inte att liksom räkna med att det är de som händer hemma och det som han gör där, att det översätts till förskolan, utan man får separera de sakerna, tänker jag. Och verkligen mest, vad är det i sammanhanget som gör att det blir så här, och finns det något i sammanhanget som vi kan ändra så att det inte behöver hända?
1: Precis, jag tänker framförallt att förebygga, att se till att situationen inte blir så oklar så att han hamnar i det här lite olustiga, obehagliga läget.
2: Ja.
1: Och här finns ju, vill jag passa på att tipsa om, det finns massa checka hjälpmedel för att tydliggöra tid. Det finns till exempel olika appar på våra mobiler som heter saker som timer, som liksom är gröna och röda pluppar som räknar ner tiden och som man kan ställa in på olika lång tid. Det är ett jättebra sätt att tydliggöra att så här länge är det du ska vänta, och så kan ju barnet själv se när tiden krymper. Liksom.
3: För att illustrera det här för vuxenvärlden, jag sitter själv på ganska mycket möten, och det finns få saker som knäcker mig mer och gör mig mer rastlös än ett möte som drar ut på tiden och en mötesledare som inte säger när mötet ska sluta.
1: Ja.
3: Det är ju liksom, det sätter ju igång hela systemet.
1: Och det är ganska ofta det vi utsätter barn för, tänker jag, genom att säga men vi ska vara här en stund eller vi ska strax åka. Och ungar har ingen aning om hur länge det där är.
3: På tråden så har vi en mamma till en 6-årig dotter som har svårt för att bara vara. Och som undrar vad den här rastlösheten kan tänkas bottna i. Hej mamma!
4: Hej!
3: Berätta om din dotters personlighet. Vem är hon?
4: Ja, alltså hon är en supersocial, väldigt verbal och smart tjej. Jag vet inte, men just det här sociala gör ju också att hon har väldigt mycket rastlöshet i kroppen och vill hela tiden att det ska hända någonting. Och det är helt omöjligt att fylla den bägaren.
3: Kan du beskriva lite? Vad vill hon fylla bägaren med?
4: Ja, men hon är så uppe i varv och har svårt att tagga ner. Så då vill hon gärna bara fortsätta att det ska hända grejer. Att man ska vara med kompisar eller man ska göra grejer. Och man ska, det är så svårt att komma ner i leken.
3: Och vad behöver du då av Stina och Petra?
4: Men jag tror att jag behöver några så här nycklar eller tricks, och jag förstår ju att hon triggar någonting i mig också som är ljudkänslig och så. Men vi behöver hantera henne på något annat sätt så att hon kan komma ner i varv. Så några sådana nycklar skulle vara jättebra.
2: Ja, det kanske du inte kommer få. Eftersom inte vi träffar ditt barn eller för att seriöst ge nycklar. Om det är en problematik så måste man veta ganska mycket om barnet.
4: Mm.
2: Kan du vara nöjd med att vi liksom fokuserar på det som du upplever triggande och lite mer förståelse för ditt barn? Kan du vara nöjd med att vi har det i fokus?
4: Ja, det jag tänker att det kanske är början. Och så får man...
2: Ja.
4: Gå vidare ifall man behöver.
2: Du, har ditt barn alltid haft en hög liksom, mycket energi och hög, varit liksom mycket fysiskt aktiv?
4: Ja, men det har hon. Alltid varit.
2: Och hur upplever du att hon mår, hennes liksom känslomässiga, hennes stämningsläge, hur mår hon?
4: Alltså hon mår, jag skulle säga att hon mår jättebra. Det är går ingen nöd på henne. Verkligen inte. Så hon mår ju bra.
2: Och hur är du? Är du lik henne i detta? Eller när du var liten?
4: Ja, jag är väl lik henne. Jag är lik henne nu också. Att jag vill att det ska hända mycket.
2: Mm.
4: Eller vi är en aktiv familj liksom.
2: Ja, ni är det. Och vad tycker du om att du är en aktiv... ni är en aktiv familj och du vill mycket. Vad tycker du om att du är sån?
4: Ja, men vi tycker det är roligt, tycker vi ju. Och vi gillar att ha aktiviteter och engagera oss och sådär. Så att det är väl också lite självförvållat. Men jag tänker att om man blir fysiskt och psykiskt liksom sysselsatt, så borde också vilan komma däremellan. Alltså, eller så funkar jag i alla fall, om man tänker hur jag själv funkar, så köser man ner i soffan och bara chillar. Eller gör sin hobby eller sådär.
2: Och det upplever du att din flicka inte gör i några sammanhang?
4: Nej, alltså det enda är ju när hon, om hon sitter och pysslar, alltså om hon kan sitta och pyssla. Men annars, om man bara sitter i bilen eller sådär, då bara pågår det. Och jag har jättesvårt att veta vad jag ska, hur ska jag liksom hantera det.
2: Ja, för
4: jag
2: vad
4: kan
2: händer?
4: Inte sitta och säga tyst liksom.
2: Nej, men det händer något i dig.
4: Det är så
2: otrevligt. Men det här, ja. Ja, det är inte så mysigt. Men det här triggar något i dig som du sa förut. Vad händer i dig då?
4: Ja, men jag blir bara helt matt och slut. Blir jag.
2: Och hur är ditt allmänt tillstånd just nu och hur mår du, för att fråga dig samma sak?
4: Nej, det är ju inte toppen.
2: Okej.
4: Nej. Mm. Nej, men alltså det är ju så klassisk tvåbarns chock och extrem trötthet skulle jag säga.
2: Är det något som du får hjälp för?
4: Ja, det är det. Det är ganska nyligen jag har börjat tagit hjälp. Så, men jag hoppas att det ska leda, leda framåt.
2: Ja, men bra gjort. Då ska vi se vad Petra har att säga här.
5: Jag är nyfiken på, hur gör du idag? När du tycker att hon är för upp i varv och skulle önska att hon chillade. Kan du beskriva en sån situation och vad du gör då?
4: Ja, men då kanske vi är i köket och jag ska laga mat och lillebror skrikgråter och hon försöker få min uppmärksamhet och liksom så, mamma, får jag gå till grannen? Får jag göra det här? Kan vi... Och så kanske jag säger, mamma, gå och sätt på dig, samla ihop fotbollskläderna eller sätt dig och rita eller någonting sånt där.
2: Mm.
4: Men hon pushar på liksom och fortsätter. Då kanske, jag kanske ger henne, hon får gå typ ta paddan och gå och lyssna på en saga på rummet till exempel.
2: Mm.
4: Och då bara för, så det, kanske jag gör.
5: Det låter som att du tycker att det är dåligt att hon får ta paddan och gå och lyssna på rummet.
4: Ja, alltså jag vill inte att det ska vara en så här, om jag är tillräckligt jobbig mot mamma så får jag paddan.
5: För jag tänker att om du står där i köket och tänker att nu skriker lillebror och nu blir det snart jobbigt, så kan man ju förekomma genom att säga att maten är klar om 20 minuter, älskling. Vill du sätta dig med paddan och lyssna på en saga under tiden?
4: Mm.
5: Då blir det ju inte som en belöning för att hon har pockat på din uppmärksamhet, utan då är det snarare ett sätt att förebygga att ni hamnar i konflikt.
4: Ja.
5: Hur tänker du kring det?
4: Jo, alltså det tror jag, och att ha pratat om det innan med min partner också, om att det är okej att göra så.
5: För jag tänker att det är ganska viktigt. Det låter, jag kan ha fel, men det låter som att ni ganska ofta hamnar i konflikt kring... Tolkar det rätt då?
4: Ja, men någon form av konflikt.
5: Mm. Och då tänker jag att det är viktigt att liksom ligga steget före så att det inte behöver bli negativt.
4: Mm.
5: Och att försöka hjälpa henne att hitta strategier som gör att hon klarar av att vänta i den där stunden.
4: Mm.
5: Så där tänker jag att du skulle kunna hjälpa din dotter. Genom att tydliggöra lite grann på förhand att nu är det 20 minuter kvar till maten är klar här, älskling. Vad vill du göra under den tiden? Jag tänker att du skulle kunna göra det här eller det här, men jag vet inte vad du gillar bäst.
4: Nej.
5: Tror du att det skulle vara hjälpsamt för henne?
4: Ja, det tror jag. Och liksom ge valmöjligheten till henne också.
5: Ja, det tror jag är superviktigt. För jag tyckte mig höra tidigare att du sa, men sätt dig och rita. Men då har ni redan hamnat lite grann upp på, affekten har stigit lite grann. Hon är lite frustrerad i det här läget. Och så säger du, men sätt dig och rita. Då tänker hon, du ska inte göra alls det. Morsan ska inte bestämma över mig. Så det du föreslår, det är det allra sista hon vill göra.
4: Ja.
5: Så om du istället säger, nu tror jag att det tar ungefär så här lång tid. Kolla den stora visaren, den står där. Och när den står där, då ska vi käka. Vad kan du göra fram tills dess?
4: Mm.
5: Att göra henne delaktig i den här problemlösningen som det faktiskt är, gör att hon kan På sikt vill ju du att hon ska lösa det här själv. Du vill ju inte vara den som alltid ger henne lösningar, eller hur? Utan på sikt så vill du att hon ska kunna hitta sitt eget lugn. Och då är det dumt att vara den som alltid levererar lösningarna.
4: Mm.
5: För då bygger du in det själv i hennes problemlösning. Är du med på vad jag menar?
4: Ja, men exakt.
5: Så att ställa frågor.
4: Mm.
2: Om det kan hjälpa dig så att anta att hon kommer vara sån här och att hon hittar sitt lugn på andra sätt och andra uttryck. Hon är bara 6 år.
4: Mm. Jo, men det ligger nog mycket i så acceptansen också.
2: Ja. Speciellt
4: det är klart man blir avundsjuk när andras barn sitter och typ rullar en bil fram och tillbaka.
5: Ja, visst är det provocerande.
4: Ja, det är det värsta.
5: För att du skulle önska något annat.
2: Ja, och så är du, och så är du inte på topp.
4: Nej.
2: Som du sa. Nej. Vilket gör liksom att de här negativa tolkningarna av dig själv och annat, de blir ju förstärkta av hur du mår, tror jag.
4: Ja, jo, men så är det ju. Man tycker att man är lite, ja, brister på alla plan.
2: Så om du kan försöka hitta att du står där och lagar mat och ger tips och i allt det här är ganska tunga och det är kaos och babbligt, att du försöker liksom, om du kan hitta någon slags, kan du hitta någon slags lugn i det, i en acceptans faktiskt?
4: I kaoset.
2: Mm, ja, men om du föreställer den där scenen när du står och liksom det är massa ljud och det, är du sån att det gör ont i öronen när du är trött och det är mycket ljud?
4: Ja.
2: Ja, det är ju skitjobbigt ju. Och liksom låta er få vara i det kaotiska som är, det är ju ingen som, det är ju ingen som skadas i det vad det låter, utan bara, ja, det här är ju lite crazy bananas.
4: Ja.
2: Och det kommer bli kväll.
4: Ja.
2: Att om du kan hitta det som något slags acceptans, för så här kommer ju din flicka inte alltid vara.
4: Nej.
2: Du, får ni till liksom, ni fyra eller du med barnen, får ni till liksom nöjda tillfällen när ni har kul?
4: Ja, alltså ja, vill säga ja.
2: Jag hör det. Fast det du övertygar mig inte i någonting. Berätta. Hallå, berätta.
4: Nej, men jag försöker. Men jag tycker inte det är så kul. Nej. Jag tycker inte det är så kul överhuvudtaget.
2: Nej, jag fattar
4: just
2: det.
4: Just nu. Nej. Med barnen.
2: Ja. Du, det kommer inte alltid vara så här.
4: Det känns som att man borde ju tycka att det är kul och att det är mysigt och bra och allt sånt där. Men det är inte.
2: Mm. Och det gör inte du just nu.
4: Nej.
2: Nej.
4: Nej.
2: Och så kommer det inte alltid vara. Men just nu gör du det. Och det är inget fel på dig för det. Så är det ibland och du är inte ensam om det.
4: Mm.
5: Nej, verkligen inte. Jag tänker att jag har hört dig säga ganska många gånger när jag använder ordet borde.
4: Mm.
5: Och det är ett jobbigt ord. Jag borde någonting annat än det jag gör. Kan du testa att byta ut det mot jag skulle önska att jag orkade det här och det här. Men jag gör inte det just nu.
4: Ja. Jo.
5: Jag skulle önska att jag tyckte det var kul att vara med barnen. Och just nu är det inte så.
4: Nej.
5: Kan du känna att det är lite skillnad där?
4: Jo, men det är ju det. Det ger lite mindre skuldkänslor också.
5: Ja.
4: Gör det ju. Så det är ju så egentligen. Alltså, jag fattar ju logiskt att det är okej och det kan vara så här ibland och så.
5: Ja.
4: Ja. Alltså man vill ju inte att barnen ska påverkas av det heller, utan ja.
2: Så du försöker hålla upp en fasad?
4: Ja,
2: som du,
4: ja.
2: Och det skulle kunna vara så att din flicka är väldigt ja, hon uppmärksammar hur du mår, även om du, eller?
4: Ja, hon ser ju det ändå. Hon kan ju fråga ändå.
2: Mm. Då är det mycket bättre att du, med ord som du vet passar henne, att du säger ganska mycket som det är, fast i en version som du vet att hon tål, men att du ljuger inte och du säger att du får hjälp.
5: Mm.
4: Ja.
2: För annars så blir det då blir konstiga budskap, för hon kommer gå på hur du beter dig.
4: Ja.
2: Mm. Vad tänker du om att jag säger det?
4: Jo, men det håller jag med om. För det är inget... Även vuxna mår ju olika. Så ja. Det är kanske... Även fast man får inte lägga det på...
2: Nej, och hon ändå
4: får ta på sig skulden.
2: För det skulle ju kunna vara så om hon ändå oroar sig lite för dig, så kan ju en del av hennes beteende vara att hon försöker ha koll på dig. Och det kan du inte prata med henne om, för det förstår hon inte. Det är inte liksom konceptualiserat i en sexåring, men de gör ju så instinktivt.
4: Det ligger nog mycket i det. Det gör det.
5: Jag tänker att det finns bra tillfälle till det här ändå, kontakt i den här situationen. Att du kan visa för din dotter att du tar ansvar för ditt mående, att du kan sätta ord på ditt mående, att du visar att du har acceptans för att det är okej att inte alltid vara på topp. Det är jättemånga bra grejer som du kan visa din dotter i den här jobbiga situationen. Situationen är inte bra, men det kan finnas bra lärande i den.
4: Ja.
3: Jag tycker det är så fint att höra dig, för att du är ändå så liksom genuin i hur du mår just nu och har det, och liksom det går inte att ta miste på. Det finns en sån rak och fin ärlighet i detta. Men efter det här samtalet som vi har haft nu, finns det liksom någonting du ändå känner att du skulle kunna vila lite i?
4: Ja. Att jag tror det här att prata om det, dels den biten tar jag med mig, och sen tänker jag också på att förebygga. Alltså, jag vet varje dag efter förskolan och skolan, då blir det de här situationerna, att jag liksom försöker aktivt knipa det innan det ballar ur.
5: Ja.
4: Det tar jag med mig.
3: Fint. Och vi skickar ett helt hav med kraft till dig.
4: Tack.
5: Och lycka till.
4: Tack så jättemycket.
3: Tack så mycket. Allt gott till dig.
2: Ha det bra.
4: Tack. Detsamma.
2: Hej.
4: Hej.
3: Hörni, vi måste ännu, Petra och Stina, borra lite mer i kärnfrågan i det här programmet. Och som jag tror att många föräldrar sliter sitt hår över. Och frågan lyder alltså, hur bemöter man bäst ett barn som gnäller över att den inte har någonting att göra?
2: Och då dels tänker jag så här, för det kan ju också vara så att när det händer att man känner att det här, man känner sig hjälplös, att man är väldigt nära sitt barn och man smittas, affektsmittas av vad barnet känner. Att det man känner är samma obehag som barnet känner. Och det är ju inte farligt att komma ihåg det. Ja, ibland är man uttråkad, rastlös, och det är helt okej. Okay. Och om du som förälder bara så här, att det är tråkigt när man inte vet vad man ska göra. Det kliar i kroppen på mig, när det händer, hur blir det för dig? Och det är inte alls säkert att barnet svarar, men du kommer ju förmedla något med hela ditt sätt som är mycket coolare om du själv tänker att det är okej att vara rastlös och missnöjd och uttråkad. Och det är bra för barn att ha tråkigt ibland. Inte så att jag tycker att man ska börja ordinera det eller sådär, men det är inget farligt. Vissa barn har väldigt svårt för känslan, men det är inte skadligt. Så att för en del räcker det liksom att bara liksom att man försöker undvika att smälla tillbaka, liksom gnälla tillbaka. Ja, men då gör jag det här, då ställer jag fram det här. Det här duger kanske inte då, men ta den här. Eller försöka lösa situationen med att hitta på en aktivitet. Men oftast är ju problemet för barnet i stunden att det är så jobbigt att ha tråkigt. Mm. Och då behöver de bara få det bekräftat. Ja, det är skitjobbigt. Och sen kan de inte säga så här, tack att du bekräftar det. Men att vi tränar ju aktivt på att dela känslor genom att vara i dem. Så det är inte så härligt, men det är heller inte skadligt. Sen om man smättas jättemycket, så man märker att man liksom antingen blir helt så här apatiskt, det är inte så vanligt, eller väldigt liksom stressad av det, så kanske man behöver reglera sig själv lite med till exempel andningen.
3: Råkar ni sitta på några geniala övningar för att vi föräldrar ska kunna lugna ner oss lite, hitta den där balansen?
2: Ofta skulle jag tippa att man tänker att man behöver lugna ner sig när det händer. Då är det väldigt hjälpsamt för många att räkna sin inandning, till exempel. Andas in på 4 och så håller man en liten stund. Kan ni göra det nu?
3: Mm.
2: Bra. Och så andas ut på 6. Lade ni märke till något? Nu var det en andning. Lade ni märke till någonting fysiskt?
5: Som att ett lugn sprider sig i kroppen, tycker jag.
2: Tycker du det?
5: Ja, det tycker jag.
2: Och du, Patti?
3: Nej, men jag tycker att axlarna kanske sjönk ner lite i utandningen.
2: Ja, jag såg att du gjorde det på dig och att du hade lång utandning. Ja, men vi är ju fysik liksom, så att det är att man gör det några gånger kan för väldigt många göra att man faktiskt blir lugnare.
3: Tänker du att man tar det här liksom mitt i situationen när det är väldigt mycket
2: frustration? Ja, men liksom det kommer inte funka om du inte övat noggrant, eller liksom regelbundet. En liten minut varje dag behöver du öva på det, för du kan inte använda något sånt här i skarpt läge om du inte har tränat på det lugnt. Så du kan inte heller säga att det inte funkar om det första du gör är att prova när det är kaos. Det är precis som jag har sagt det här förut, det med de här verktygen. Du måste ju öva precis som du måste öva på bänkpress eller springa maraton eller vad som helst.
3: Vad säger ni? Har det varit att snacka om rastlöshet idag?
2: Det har varit rastlöshet som ryker, men vi har ju pratat om vad det är som brinner. Och det gör ju alltid mig glad.
5: Ja, det är ju så vi vill ha det när vi inte bara pratar om hur ska vi hantera ett beteende, utan vad finns bakom.
2: Mm.
3: Det har ni gjort med råge, Petra och Stina. Stort tack för att ni kom idag.
5: Tack!
3: Chefsarkitekterna bakom det här programmet var producenterna Johanna Larsson och Lovisa Haag. Tekniken sköttes av Gustav Wilhelmsson. Fattar familjen görs av Utbildningsradion. Patti Hansén heter jag. Allt gott!

0: Nu är den största upphandlingen i Ålands historia offentliggjord.
1: Vi tar in möjligheten att kanske trafikera Långnäs istället för Hastersboda.
0: Det efterlyses en samlad policy för husbilar.
2: Det här kommunicerar vi till alla som kommer med husbil till Åland. Det här som gäller.
0: Och i helgen blir det både vatten och solsken. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt fredag. På eftermiddag. Ja, vi börjar med skärgårdstrafiken, för landskapsregeringen offentliggjorde idag upphandlingen av skärgårdstrafiken, den största i Ålands historia, med en fullmakt på 340 miljoner euro. Men trots kritik från oppositionen innehåller upphandlingen ingen återköpsklausul för de färjor som tidigare sålts till Axferris. Kritikerna menar att det riskerar att försvåra konkurrensen eftersom andra aktörer har kort tid på sig att skaffa fartyg före trafikstarten 2028. Vi hör infrastrukturminister Camilla Gunell.
3: Konklusionen är att de åtgärder som krävs för att aktivera den här, bland annat då att gå till lagting och begära en fullmakt på 15 miljoner för återköp, allt sånt måste göra innan. Och eftersom upphandlingen redan är konkurrensneutral så står inte de här åtgärderna i proportion. Plus att landskapet har ju inga avsikter att återigen bli ägare av fartygen, utan det skulle i så fall egentligen vara en tvingande omständighet för den operatör som vinner att i så fall då köpa de här fartygen. Och då är det ju 5 gamla fartyg som tidigare då har avyttrats, plus då Gudingenskiftet som nu då kommer till försäljning.
4: Hur tror du att lagtinget kommer att ta emot det beskedet? Jag tänker att oppositionen, men också ledamöter från regeringsblocket, var ju tydliga under debatten om den här åtgärdsmotionen. Centerns Roger Höglund beskrev det som en potentiellt avgörande faktor för konkurrensen.
3: Jag tänker att vi har diskuterat det här noga och vi har också informerat regeringsblocket om de juridiska utredningarna, så att man är väl förtrogen med vad det står där, och vi har också informerat finans- och näringsutskottet. Om oppositionen vill göra något mera i saken så är det ju förstås upp till dem.
5: Upphandlingen sker genom konkurrenspräglad dialog och förhoppningen är att kontrakt ska kunna skrivas med en aktör i slutet av det här året. Landskapsregeringens budskap är att man inför upphandlingen har lyssnat på skärgården. Du hör Niklas Karlman, biträdande avdelningschef vid infrastrukturavdelningen.
1: Vi tar in möjligheten att kanske trafikera Långnäs istället för Hastersboda. Och det andra är norra linjen, att titta på möjligheten att kanske ändå ha en längre rutt med ett större fartyg istället för att dela upp det i två sträckor. Och genom att vi tar in det här i förhandlingarna så kan vi få en verklighetskoll på att är det här faktiskt ett alternativ eller är det inte.
4: Tror du att det kan komma att bli så som skärgården vill?
1: Det återstår att se, absolut. Det som är viktigt för oss är att vi håller oss inom den här budgetramen som vi har fått från lagtingen. Vi kan inte gå ut över den och om intressenter säger att det här kommer att landa på över 500 miljoner med de här alternativen, ja, men då vet vi att det ska vi inte ens sätta intressenterna och räkna på i slutligt anbud och kasta bort deras tid.
0: Och det sa Niklas Karlman, biträdande avdelningschef vid infrastrukturavdelningen. Reporter Felicia Bredenberg. Den här sommaren publicerar Finlands miljöcentral inga veckovisa meddelanden om den allmänna cyanobakteriesituationen. Och orsaken är statens finansieringsnedskärningar, det här framgår i ett pressmeddelande. Vill man ta del av observationer av cyanobakterieläget så finns det tillgängligt i Finlands miljöcentrals webbtjänster. Situationen i insjöarna följs upp av tillstånds- och tillsynsverket som informerar om läget vid behov. Kommunerna och städerna ansvarar för uppföljning av cyanobakterieläget och vattenkvaliteten vid de officiella badstränderna och informerar om dem via sina egna informationskanaler, skriver Miljöcentralen. I sommar är risken för att omfattande bälten av cyanobakterier ska bildas stor i norra delen av Östersjöns huvudbassäng, söder om skärgårdshavet och i de mellersta delarna av Bottenhavet. Husbilsägare som besöker Åland söker sig gärna till natursköna platser att ställa upp bilen och helst gratis. Men om de är välkomna eller inte varierar. Nu höjs röster för att landskapsregeringen ska ta initiativ till en gemensam policy kring just husbilar. Vi hör Visit Ålands ordförande Hubertus von Fränkel.
2: I normala fall så tas de här besluten på en kommunal nivå, men här på Åland så skulle det ju nog vara tacksamt, tror jag, att man skulle ta, eftersom vi är 16 kommuner, att man skulle ta det på en landskapsnivå, och då skulle man ha att det här gäller för husbilar, och det här kommunicerar vi till alla som kommer med husbil till Åland, att det här är det som gäller.
6: Han får understöd av bland annat Geta kommun, där Knutnäs badstrand spärras av för husbilar. Vi hör kommunstyrelsens ordförande Ingvar Björling.
7: Det ska ju vara tydligare för de som kommer hit nu. Om man knackar på genom halva Europa så kommer de hit och så hittar de ett bra ställe. Så det är dumt. Det skulle ju vara enklare för det. Ur deras synvinkel sett så är Åland lite plockat passligt ställe att vara en 2-3 dagar på, sen åker de vidare.
6: Lagom till högsäsongen har debatten blossat upp i sociala medier. Ett flertal appar för kampare tipsar om platser på Åland som inte alltid uppskattas som markägare. Naturvårdsintendent Maja Häggblom säger att allemansrätten inte omfattar motorfordon, men håller med om att en samlad syn kan behövas.
8: Ja, det kan vara så. Sen är det frågan om att vilken del av landskapsregeringen som skulle vara initiativtagare till det. Att om det är en precisering av allemansrätten eller om det handlar om trafikarrangemang eller vad det handlar om. Det är nästa fråga.
0: Och det sa landskapsregeringens naturvårdsintendent Maja Häggblom. Reporter Björn Nylund. Nu godtar landskapsregeringen rikets lagförslag om att flytta ansvaret för ambulanstransporter och prehospital akutsjukvård från FBA till välfärdsområdena. För Åland föreslås en separat lösning där landskapet från 2028 får omkring 800 000 euro i årlig statlig finansiering som ska justeras enligt kostnader och behov. Landskapsregeringen anser att lösningen är den bästa för att säkra jämlik behandling och att Åland inte ska bära kostnader som hör till riket enligt självstyrelselagen. Samtidigt varnar man för att skyddet kan försämras när finansieringen flyttas bort från sjukförsäkringen och vill se fortsatt dialog med staten. Man lyfter också att Ålands öläge kan ge högre kostnader, till exempel för helikoptertransporter, och vill att finansieringen följs upp regelbundet. Och nu ställs förslaget på vägplan för Gärsövägen samt utbytet av broar längs vägen ut. I planen ingår grundförbättring av vägen, byggande av gång- och cykelväg samt utbyte av Gärsöbron, Skobbholmsbron och Nåtöbron. Och vägplanen, den finns utställd till och med den 21 juni och finns att skåda på via landskapsregeringens elektroniska anslagstavla samt vid Lämlands kommun. Och innan vädret så ska vi ge oss ut på sjön, för nu får skeppskatten Ville Viking på Viking Line och sälen Harry på Tallink Silja konkurrens. Finnlines har skaffat en egen maskot i form av skeppshunden Stella. Maskoten är en del av rederiets satsning på att göra resan roligare för barnfamiljer, skriver Finnlines i ett pressmeddelande. Skeppshunden Stella beskrivs som en glad och nyfiken figur som älskar havet, äventyr och att träffa nya vänner. Hon kommer att underhålla barn på rutten Kapellskär, Långnäs, Nådendal. Idén växte fram efter önskemål från barnfamiljer, berättar Kristina Opala som är chef för kundservice i pressmeddelandet. Och så vädret. Ja, resterande del av fredagen så är det mulet och uppehåll. En sydlig vind som är måttlig. Sen imorgon lördag då utlovas det en hel del regn, runt 15 grader och en svag till måttlig västlig vind. Men sen på söndag då klarnar det upp. Det blir upp mot en 18-19 grader och en svag till måttlig vind från omkring sydväst. Sjövädret är sydlig till sydostlig vind 7-12 meter per sekund som är avtagande. Lokalt kan det förekomma regn och åska till sjöss, annars mest god sikt. Och det här var Ålandsnytt. I studion Ove Sjöblom.
9: Är du nyhetstörstig? gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.
10: Du lyssnar på Åland idag, fredag. Landskapsregeringen offentliggjorde idag upphandlingen av skärgårdstrafiken, men någon återköpsklausul för de tidigare sålda färgerna finns inte med i underlaget. Vi har en rapport från presskonferensen och en intervju med Camilla Gunell, infrastrukturminister. Dessutom gästas vi av delar av oppositionen som ger sin syn på saken. I kväll ordnas galakonsert i Jomala kyrka med operamusik av bland andra Puccini, Verdi, Mozart och Wagner. Vi har reporter Dan Sjöblom på plats under förberedelserna. Och husbilar väcker känslor på Åland. Så kallade frikampare, vana vid nordisk allemansrätt, söker sig till natursköna platser men möts i vissa kommuner av budskapet att de inte är välkomna. Visit Ålands ordförande vill att landskapet tar initiativ till en gemensam policy. I studion Axel Eriksson.

0: Svenska First Aid Kit Turning On To You inleder fredagens Åland idag. Idag kommer vi att prata en hel del skärgårdstrafik, men vi ska börja med något helt annat. Ikväll ordnas nämligen galakonsert i Jomala kyrka med operamusik av bland andra Puccini, Verdi, Mozart och Wagner. Musiken står bland andra Helsingfors filharmoniska kör för. Jukka Nykänen leder den. Sopranen Sofie Asplund och tenorerna Dan Karlström och Kasper Lamberg kommer vi också att höra. Dan Sjöblom Svensson är på plats tillsammans med operageneral Dan Karlström, och det låter ju riktigt fint där i bakgrunden, Dan.
1: Ja, och vi tänkte om vi ska stått inomhus inne i kyrkan, men det gick nog inte. Vi ska lite glänta på dörren här så får ni höra. Det är då kören som håller på att ge en repar, och Dan, ja, de kom ju alldeles nyss, så att det är i rask takt här nu. Ja, generalrepetition blir det väl?
2: Det blir genrep, eller de har sjungit den här, de har sjungit den här delen av konserten tidigare, och vi ska vara med pianisten här efter att de har slutat. Mm.
1: Ja, vad händer här då, sista timmarna innan konsertstart?
2: Nå, de som sagt går igenom, vi kollar att alla platserna för publiken är utmärkta och tittar att allt är som det ska. Och så helst ska man inte prata allt för mycket före konserten, men vi får ett undantag nu.
1: Vi håller det kort. Ja. Så där annars då, de sjunger upp med, du sa att det är lite att fixa, men ja, känner du ett lugn ändå inför kvällen?
2: Ja, men det är bra sålt. Och det blir full kyrka, tror jag, och det är kul att vi kan utveckla festivalen, ha lite andra saker än vi haft tidigare. Hoppas det blir fortsättning på det.
1: Mm. Operissimi samlar några av operavärldens mest kända verk. Hur var tanken när ni satte ihop det här programmet?
2: Det var faktiskt kören som först tog kontakt, eller vi har talat tidigare om att vi ska göra någonting tillsammans, så hade de en konsert med operakörer i Helsingfors för ett par månader sedan, och så funderade de om vi skulle kunna göra någonting tillsammans, och så tyckte vi att det är en kul grej. De kom hit och Sofia och jag sjunger några solon, och en ung tenor som heter Kasper Lamberg också. Så blir det, jag tror det blir en jättefin helhet.
1: Ja, Sofia känner vi till, och dig känner vi till. Kasper Lamberg då, var är han ifrån?
2: Han är från Helsingfors, han är en ung tenor, lokommande tenorlöfte.
1: Både du och Sofie Asplund verkar ju internationellt. Hur svårt är det att få er på samma scen på Åland samtidigt?
2: Ja, det är mer en logistisk fråga. Alltså, vi vill ju gärna komma när det passar. Och nu råkade det sig så att det passar. Vi fick ju kolla igenom datumen. Sofie har massor med andra saker också. Ja, så, men nu fick vi ihop det.
1: Ur ett sångarperspektiv då, vad är skillnaden med att sjunga till exempel Mozart och Wagner?
2: Det är som skillnaden mellan choklad och vaniljglass. Det är båda bra. Båda läckert.
1: Men ändå så stor skillnad som, ja, när du äter chokladglass och vaniljglass.
2: Ja, du märker skillnaden. Men man ska sjunga Wagner som Mozart, och jag kanske inte ska sjunga Mozart som Wagner. Det är skillnaden.
1: Har du någon personlig favorit då i den klassiska repertoaren?
2: Ja, det finns så otroligt mycket. Men en av de favoriterna kommer idag, Nessun Dorma. Det är alltid trevligt att sjunga.
1: Och det är ju en sån där, ja, men den är ju känd, ja. Och har gjort sig i många år.

0: olika tappningar och sådär. Är den svårsjungen?
1: Ja, det är lite... Det finns tekniska utmaningar där. Det finns det, absolut.
0: Vad gör den här konserten då speciell med andra produktioner som ni gjort?
1: Nej, alltså det är inte så ofta som man hör operakörmusik i den omfattningen på en konsert. Och det finns jättefin fin musik, alltså det finns jättefina låtar. Det är som en best of det här. Så det brukar ju, det är sällan som man har en så stor kör också. De är 55 personer.
0: Hur blir det samspelet där mellan liksom, ja, operasångaren och kören?
1: Ja, det är ju komponerat så att det ska väl funka bra, tror jag.
0: Ni har ju både internationella solister och så en kör på 55 personer. Vilka logistiska ska vi säga, problem, kallar vi det nu, jag kommer inte på ett bättre ord, blir det med det?
1: Nej, det är alltså som vi har hållit på i 6 år, så man vet ju hur det funkar. Man måste boka buss till Åbo och så kommer de med färjan och så ska det bokas buss på Åland och så ska de hem med färjan. Och det är inte alltså sådär super mycket. Mycket är ju den biten egentligen. Utan, men det ska sättas upp affischer och man ska prata i radio och sådär. Så är det så att folk får reda på att det händer.
0: Men som du sa, nästan fullsatt kyrka. Har operaintresse på Åland växt?
1: Jag vet inte. Alltså, överhuvudtaget så finns det ett stort intresse för musik här på den här holmen. Och det finns ju också jättemycket sångare och musiker, så att det kanske hör ihop på något vis.
0: När man då sätter en sån här som kanske, man vill locka en bred publik, tar man, alltså som du nämnde Nessun Dorma, tar man välkända musikstycken så att de ska känna, du kanske inte har de svåraste, mest invecklade operorna, eller?
1: Nej, man måste alltid ha en blandning. Man kan inte, det måste finnas en dynamik i ett konsertprogram. Det finns ett par långsamma, ett par lite snabbare och sådär. Så att det är, man kan bygga på många olika sätt, men ofta så är det, ska musikaliskt passa ihop. Och det var lite omväxlande, så får man säga det. Om det skulle bara vara långsamt skulle folk bli uttråkade. Om det skulle bara vara snabbt så blir man också uttråkad. Det måste vara omväxling.
0: Om man inte har intresserat sig för operamusik tidigare, då varför ska man komma hit ikväll?
1: Ja, det är vackra melodier, stora känslor, stor volym bland... Och, nej, men det, jag tror att det kommer kalla kårar längs med ryggraden.
0: Och som du sa, nästan fullsatt. Finns det någon möjlighet nu till att ta plats på kvällen?
1: Det finns väl 100 biljetter kvar. Så det kan man köpa vid dörren här. Så vi hoppas på att det blir... Jag tror att det blir smockfullt. Vi får se. Mm.
0: Och vad hoppas du att publiken går ut här från Jomala kyrka med för känsla ikväll efter avslutat koncert?
1: Ja, hoppas de går ut och nynnar på någon av låtarna. Så.
0: Dan Karlsson, tack så mycket. Du ska få som vila rösten. Vad viktigt för dig idag. Då ska du få göra det. Vi tackar dig. Vi ska glänta lite på dörren här och kanske få ett litet lyssnarprov.
1: Tack så mycket.
0: Tack så mycket.
1: Välkomna.

0: Ja, vi avslutar väl där. Helsingfors filharmoniska kör står och gör de sista förberedelserna inför galakonserten i Jomala kyrka ikväll. Där det bjuds på operamusik av bland annat Puccini, Verdi, Mozart och Wagner. Och det var ju operageneralen Dan Karlström som vi pratade med. Och med det så lämnar vi tillbaka till Axel och studion.
1: Ja, men stort tack. För det, Dan Sjöblom Svensson, alltså på plats i Jomala kyrka. Det lät ju fantastiskt det där. Vi ska gå vidare. Alldeles strax ska vi prata lite husbilar. Innan dess musik ifrån Creedence Clearwater Revival.

0: Have you ever seen the rain? Såklart med Creedence Clearwater Revival. Du lyssnar på Åland idag. Jag tittade ut, tyckte att det såg lite regnsjukt ut, men inget regn lovat idag. Imorgon däremot ska det komma en rejäl skvätt där på eftermiddagen, vad det verkar. Nog om det, vi ska prata husbilar. Husbilar väcker känslor här på Åland, så kallade frikampare som är vana vid nordisk allemansrätt söker sig till natursköna platser, men möts i vissa kommuner av budskapet att de inte är välkomna. Visit Ålands ordförande Hubertus von Fränkel vill att landskapet tar initiativ till en gemensam policy kring husbilar. Men vi ska börja på Gröna Uddens camping.
1: Kjempeflott, och idag har jag smakt Ålands pannekake på riktigt, och den var kjempegod.
2: Mer frihet. More space.
3: Günther Gutmann och hans fru från Raunheim i Tyskland besöker Åland för första gången. Och han visar upp två tjocka kataloger med uppställningsplatser för husbilar.
4: Badatlas for campers. Ja. Here.
3: And what does it say about Åland?
4: Und in, zeige mal, in Finland, very less, ja, only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3: And one on Åland then?
4: 8.
3: Eckerö, yeah. Åland, yes.
4: Yeah.
3: Det finns idag betydligt mer information att hämta digitalt. Ett flertal appar tipsar om uppställningsplatser för husbilar, ofta utanför officiella platser och gratis. Ingvar Björling är kommunstyrelsens ordförande i Geta, en av de kommuner där så kallade frikampare gärna ställer sig. Och där tog man för några år sedan beslutet att stänga av ytorna närmast Knutnäs badstrand.
5: Det är ju ingen, det finns ju en camping, husbilscamping i Geta. Så de behöver inte vara där, tyckte vi då.
3: En stor skylt upplyser nu om att husbilar inte är välkomna.
5: Ja, men får du vi har ju inte riktigt någon, det finns ju luckor i lagen. Det är väl det som är vår allemansrätt. Så inte vet jag om de, det där är ju egentligen privat område som, när det gäller stranden då, som kommunen har ett avtal med att vi får ha badplats där. Och så har kommunen i sin tur ett avtal med Folkhälsan då, som sköter det. Och det är ju en ideellt jobb som de gör, röjer där på vårar och större reparationer får ju kommun betala, så det finns helt enkelt inte plats där för så mycket husbilar, skulle jag väl påstå, att man kan ju inte marknadsföra det på det sättet, och därav har väl skylten kommit upp. Det var väl till och med så att skylten flyttades lite längre, för de tyckte att man kunde få stå på väntplanen, som det väl egentligen är, men det har ju blivit en parkering där.
3: Är husbilar välkomna till Geta?
5: Jag tycker det, men det finns ju åsikter om det, men jag tycker det.
3: Landskapets naturvårdsintendent Maja Häggblom säger att den nordiska tillämpningen av allemansrätten ger mer frihet för motorburna frikampare än den åländska.
6: Jag tror att det är en av de här frågorna som egentligen inte ursprungligen har en koppling till allemansrätten överhuvudtaget, för att allemansrätten har inte haft en koppling till färdmedel och hur man ska använda dem.
3: Men dagens tolkning är den att just fordon inte omfattas av allemansrätten?
6: Det skulle jag nog säga. Det är ju också så att även där som man har möjlighet att färdas i skog och mark, så brukar man nog undanta motordrivna saker. Och dit hör ju husbilar.
3: Landskapsregeringens tjänstemän betonar alltså att allemansrätten inte omfattar motorfordon. Allemansrätten handlar dock främst om terrängen och inte om vägar och parkeringar. Nu höjs krav på att Åland blir mer konsekvent vad gäller husbilsägarnas möjligheter. Visit Ålands ordförande Hubertus von Fränkel tycker att alla skulle vinna på en gemensam policy för hela Åland.
7: I normala fall så tas de här besluten på en kommunal nivå, men här på Åland så skulle det ju nog vara tacksamt, tror jag, att man skulle ta, eftersom vi är 16 kommuner, att man skulle ta det på en landskapsnivå, och då skulle man ha att det här gäller för husbilar och det här kommunicerar vi till alla som kommer med husbil till Åland, att det här som gäller.
5: Det skulle ju vara tydligare för de som kommer hit nu än om man knackar på genom halva Europa, så kommer de hit och så hittar de ett bra ställe. Så det är dumt. Det skulle ju vara enklare för det. Ur deras synvinkel sett så är Åland litet och ett passligt ställe att vara en 2-3 dagar på, sen åker de vidare.
3: Även Maja Häggblom ser positivt på en sådan lösning.
6: Ja, det kan vara så. Sen är det frågan om att vilken del av landskapsregeringen som skulle vara initiativtagare till det. Att om det är en precisering av allemansrätten eller om det handlar om trafikarrangemang eller vad det handlar om. Det är nästa fråga.
3: Hubertus von Fränkel ser samtidigt behov av lokal anpassning.
7: Om man nu ser på Mariehamns stad till exempel, där det finns campingplatser, så är det ju konstigt att om en enskild näringsidkare utvecklar sitt campingområde och bekostar den och investerar grejer, att staden sedan skulle ge liksom gratis parkering till husbilar, samtidigt som man försöker främja den egna liksom näringslivet. Så att det är nog i min värld lite upp och ner. Men sen å andra sidan, om man kommer till små skärgårdskommuner där det inte kanske finns en campingplats, så där är det ju sen fullt ok att kommunen skulle ta ett ansvar och se till att det finns någon ställplats och att husbilarna har någonstans att komma till. Så att det där är inte riktigt liksom lätt fråga, men och komplexiteten är ganska hög, eller högre än vad man i första anblick kanske kan tänka sig.
3: Varken höjd fordonsskatt eller dyrare färdbiljetter ser ut att påverka årets tillströmning av husbilar. Men tillbaka på Gröna Uddens camping pekar Günther Gottman på en helt annan faktor som just nu kan påverka val av destination. Bränslepriset jämfört med hemma i Tyskland och i Sverige.
4: 1,85 €. It's cheaper than in Finland.
3: Okay.
4: Finland is very expensive. Yeah.
0: Reporter där var Björn Nylund. Åland idag fortsätter. Det börjar dra sig mot Ålands nytt här alldeles strax. Efter det då gästas vi av Felicia Bredenberg som varit på landskapsregeringens presskonferens om skärgårdstrafiken. Vi ska höra Camilla Gunell bland annat. Sen gästas vi också av delar av oppositionen, så är resten av programmet. Så får vi skärgårdstrafik för hela slanten. Fram till Ålands nytt, Benjamin Ingrosso, Dancing on a Sunny Day.

0: Det här är Ålandsnytt. God kväll. Landskapsregeringen offentliggjorde idag upphandlingen av skärgårdstrafiken. Den största i Ålands historia med en fullmakt på 340 miljoner euro. Men någon återköpsklausul för de tidigare sålda färjorna finns inte med i underlaget. Upphandlingen är konkurrensneutral så som det är. Åtgärderna står inte i proportion med syftet, säger infrastrukturminister Camilla Gunell. Och det här väcker frågor eftersom finans- och näringsutskottet så sent som i april var enigt om att landskapsregeringen borde utreda möjligheten. Och Obunden Samlings Marcus Måtar och Pro Ålands Veronica Törnros ger sin kommentar om upphandlingen.
1: De struntar ju blankt i lagtinget. Och hur de ledamöter som ingår i regeringskoalitionen, och jag skulle säga i synnerhet centerledamöterna, hur tänker de? Hur kan de stå bakom det här? Dessutom hela den här processen som de sannolikt har haft klart för sig nu en längre tid, så informerar de precis när lagtinget ska gå hem på sommarledighet. Jag tror att de önskar väl att vi inte ska hinna med ett misstroende eller vad det är de tror. Jag är begeistrad över den fräckhet de visar faktiskt mot lagtinget som institution.
2: Jag ska kanske lägga till här att landskapsregeringen menar ju att man har tittat på det här och att det finns ingenting som kräver att en upphandlare ska ha fartyg till en aktör och så vidare. Och de menar ju och trycker ju på att upphandlingen är konkurrensneutral. Det förstår jag att ni kanske inte riktigt håller med om. Men i det här läget som är, vad borde landskapsregeringen göra eller har gjort? Vi kan börja med Veronica.
3: Ja, jag måste faktiskt säga att jag har ju inte upphandlingsjuridiken så här klart på mina fem fingrar, men att två fel har ju begåtts. Det första är att du helt går emot de intentioner som ett enigt lagting vill göra. Det brukar få följdverkningar. Det är liksom vanligt förekommande nog att det blir vissa effekter av ett sånt handlande. Och det andra är att man borde ju stoppa den här processen nu så fort som möjligt och göra rätt. Gör en kortare upphandling för x antal år och sen ta det vidare och möjliggöra faktiskt för konkurrens på riktigt om man vill värna skattebetalarnas pengar.
0: Och det sa Pro Ålands Veronica Törnros, reporter Felicia Bredenberg. Ta fram en gemensam policy för husbilsägare som besöker Åland. Ja, det förslaget kommer från Visit Ålands ordförande Hubertus von Fränkel, som vill se att initiativet kommer från landskapsregeringen. Till Ålands Radio säger han att i normala fall så tas de här besluten på kommunal nivå. Men på Åland så skulle det vara tacksamt om det tas på landskapsnivå. Då kan samma förhållningsregler kommuniceras till alla som kommer till Åland med husbil. Och lagom till högsäsongen har debatten kring vad som är tillåtet och hur det ska bemötas blossat upp i sociala medier. Flera appar för så kallade frikampare tipsar om åländska lägen utanför anvisade uppställningsplatser. Och nu får skeppskatten Ville Viking på Viking Line och sälen Harry på Tallink Silja konkurrens. Finnlines har skaffat en egen maskot i form av skeppshunden Stella. Maskoten är en del av rederiets satsning på att göra resan roligare för barnfamiljer, skriver Finnlines i ett pressmeddelande. Skeppshunden Stella beskrivs som en glad och nyfiken figur som älskar havet, äventyr och att träffa nya vänner. Hon kommer att underhålla barn på rutten Kapellskär, Långnäs, Nådendal. Och så har vi kommit fram till helgens väder. Men om vi börjar med avslutningen på fredagen så är det fortsatt mulet men uppehåll och en måttlig sydlig vind. Sen imorgon lördag, ja då utlovas det en hel del regn mer eller mindre hela dagen. Runt 15 grader och en svag till måttlig västlig vind. Men till söndagen, då klarnar det upp och vi får en hel del solsken. Runt omkring en 18-19 grader och svag till måttlig vind från omkring sydväst. Sjövädret så är den avtagande sydlig till sydostlig vind och den avtar från 7-12 meter per sekund. Lokalt kan det vara regn eller åska till sjöss, annars mest god sikt. Och det här var Ålandsnytt med mig Ove Sjöblom och då så önskar jag er alla en trevlig helg.
4: Nu fortsätter Åland idag.
5: Det stämmer alldeles utmärkt. Åland idag tar vid efter riksnyheterna och resten av programmet ska handla uteslutande om skärgårdstrafiken och den stora upphandlingen som offentliggjordes idag. Vi ska få lite musik. Efter det gästas vi av reporter Felicia Bredenberg som var på landskapets presskonferens idag.

0: On My Soul slutar abrupt där. Bruno Mars heter artisten. Ja, den största upphandlingen i Ålands historia har nu inletts. Skärgårdstrafiken ska upphandlas för upp till 340 miljoner euro och avtalet ska gälla i 15 år. Vår reporter Felicia Bredenberg var på presskonferensen där man presenterade upplägget. Hon är nu med oss här i studion. Berätta, vad handlar det här om?
1: Precis som du sa så ska ju skärgårdstrafiken upphandlas för en period då på mellan 2028 och 2042. Och det är alltså norra linjen, södra linjen och Föglölinjen. Och fullmakten som har givits det tillåter ju då ett värde på 340 miljoner euro. Allt det här är ju i sig ingen nyhet, men det är alltså nu som upphandlingen har öppnat upp. Och det stora frågetecknet inför idag var ju om den här upphandlingen skulle innehålla en återköpsklausul gällande de här gamla färjorna som landskapet har sålt till Axferries. Det är ju det som den här politiska debatten handlar om under våren. Men mer gällande kring det så tänker jag faktiskt att vi ska återkomma till. För dagens presskonferens så den inleddes med att den här upphandlingen som nu ska ske, den sker genom så kallad konkurrenspräglad dialog. Vi hör Niklas Karlman, biträdande avdelningschef vid infrastrukturavdelningen, berätta mer om det här.
2: Man har möjlighet till diskussioner med anbudsgivarna, vilket vi ser att det är viktigt i det här fallet eftersom det är frågor som kan vara lite svåra att lösa. Så nu i det här skedet så går vi bara ut och annonserar efter vem som är intresserad av att delta. Och nu har intressenterna nästan 2 månader på sig att kolla igenom pappret. Är det här någonting som vi kan vara intresserade av att delta i? Och är de det så skickar de in en intresseanmälan. Och efter det så inleds det förhandlingar. Det kan vara i olika etapper och man kan ha provanbudsförfrågningar däremellan. Men i sista hand så blir det en slutlig anbudsförfrågan som är likadan som andra upphandlingar. Och så får de tid på sig att räkna på det och komma in med anbud. Och precis som med andra så utvärderar vi och väljer ett anbud och fattar beslut och tecknar kontrakt.
0: Det är så alltså Niklas Karlman.
1: Och kontrakt, det hoppas man ska kunna skrivas i slutet av det här året. Och inför den här upphandlingen så har det ju varit en marknadsdialog. Och i den så har 2 aktörer deltagit. Det är Axferries och norska rederiet Torghatten, som vi också har rapporterat om. Men Niklas Karlman, han hoppas att någon till intressent kommer att delta nu under den faktiska upphandlingen. Och under den här presskonferensen så sades det också att landskapsregeringen i arbete med upphandlingen har lyssnat på skärgårdens kritik. Vi lyssnar på Niklas Karlman igen.
2: Efteråt att kortrutskonceptet behandlades i lagtinget så var det ganska mycket röster om att man kunde ha gjort annorlunda och kanske till och med gjort någonting bättre. Och på 2 punkter så har vi lyssnat och lyfter in de 2 frågorna i de här förhandlingarna. Det ena är Sottunga-trafiken. Vi tar in möjligheten att kanske trafikera Långnäs istället för Hastersboda. Och det andra är norra linjen. Att titta på möjligheten att kanske ändå ha en längre rutt med ett större fartyg istället för att dela upp det i 2 sträckor. Och genom att vi tar in det här i förhandlingarna så kan vi få en vad ska vi säga, verklighetskoll på att är det här faktiskt ett alternativ eller är det inte.
1: Tror du att det kan komma att bli så som skärgården vill?
2: Ja, det återstår att se, absolut. Det som är viktigt för oss är att vi håller oss inom den här budgetramen som vi har fått från lagtinget. Vi kan inte gå ut över den och om intressenter säger att det här kommer att landa på över 500 miljoner med de alternativen, ja, men då vet vi att det ska vi inte ens sätta intressenterna och räkna på i slutligt anbud och kasta bort deras tid.
0: Niklas Karlman där igen alltså.
1: Nu tänker jag att vi ska återvända till den här återköpsklausulen som har varit så omdebatterat. Från oppositionshåll så har ju kritik kommit mot att den här upphandlingen är riggad för Axe Ferries, att landskapsregeringen helt enkelt inte egentligen skulle vilja ha någon slags konkurrens, utan man vill att då det här bolaget som man äger hälften var med Finferries ska vinna. Och det här med återköpsklausulen, det har då att göra med att Axe Ferries ju har fått köpa flera av de här tidigare landskapsägda färjorna. Alltså färjor som ju är anpassade för den kärgårdstrafik som vi har. Och man menar då att den här tidsramen är för snev för någon annan att hitta passligt tonnage. Då från att man har vunnit upphandlingen till trafikstart som nu då skulle vara ett år senare. Och återköpsklausulen skulle då ge landskapsregeringen rätten att köpa tillbaka de här färjorna om någon annan än Axe Ferries vinner upphandlingen och sen då erbjuda dem till vinnaren. Och det skulle då enligt kritiken som har varit ge alla anbudsgivare samma förutsättningar och därmed då trygga en verklig konkurrens. Och utan konkurrens så finns ju ingen press på priset. Och den här upphandlingen är ju som sagt då den största någonsin för landskapet. Men den här upphandlingen innehåller inte någonting kring återköpsklausulen. Vi hör Niklas Karlman igen.
2: Nej, det finns det inte. Men däremot så erbjuder vi skiftet åt Gudingen, de två frigående som vi har kvar, till den vinnande anbudsgivaren till ett förutbestämt pris och förutbestämda villkor.
3: Varför finns inte den här återköpsklausulen med?
2: Genom upphandlingsexpertis har vi ju låtit göra en utredning och vi har konstaterat att det finns ingenting i lagstiftningen eller unionsrätten eller rättspraxis som säger att vi skulle vara skyldiga att tillhandahålla sådana här färjor i det här fallet. Om vi upphandlar kollektivtrafik eller flygtrafik så tillhandahåller vi inte heller bussar eller flygplan. Det är en upphandling som uppfyller kraven enligt upphandlingslagstiftningen som det.
3: Nu tänker jag att jag måste vända mig till infrastrukturminister Camilla Gunell. Ni har kommit fram till att det finns inget krav på att ni skulle måste då ha fartyg till aktören. Men jag menar, om man ser på lagtingsdiskussionen så pratar man ju inte om det som att det måste vara så, utan att det bör vara så för att säkerställa konkurrensen. Så varför inte?
4: Det är ju just det som vi har utrett. Inom ramen för upphandlingen så har vi klargjort vad en återköpsklausul innebär som finns i gällande avtal som nu gäller då på sjötrafiken med Axe Ferries och vad den i så fall skulle kunna innebära. Det har vi granskat ur upphandlingsrättslig synpunkt och marknadsmässig. Och konklusionen är att de åtgärder som krävs för att aktivera den här, bland annat då att gå till lagtinget och begära en fullmakt på 15 miljoner för återköp. Allt sånt måste göra innan. Och eftersom upphandlingen redan är konkurrensneutral så står inte de här åtgärderna i proportion. Plus att landskapet har ju inga avsikter att återigen bli ägare av fartygen, utan det skulle i så fall egentligen vara en tvingande omständighet för den operatör som vinner att i så fall då köpa de här fartygen. Och då är det ju 5 gamla fartyg som tidigare då har avyttrats plus då Gudingenskiftet som nu då kommer till försäljning.
3: Hur tror du att lagtinget kommer att ta emot det beskedet? Jag tänker att oppositionen men också ledamöter från regeringsblocket var ju tydliga under debatten om den här åtgärdsmotionen. Centerns Roger Höglund beskrev det som en potentiellt avgörande faktor för konkurrensen. Vad tänker du?
4: Jag tänker att vi har diskuterat det här noga och vi har också informerat regeringsblocket om de juridiska utredningarna så att man är väl förtrogen med vad det står där. Och vi har också informerat finans- och näringsutskottet. Om oppositionen vill göra något mera i saken så är det ju förstås upp till dem.
1: Det sa infrastrukturminister Camilla Gunell. Det som jag ännu vill nämna från presskonferensen som var här tidigare denna eftermiddag är att man ju i den här fullmakten om trafiken också har ett mål om att minska utsläppen från kärgårdstrafiken med 50% då jämfört med 2026 års nivå senast år 2036. Och idag blev det då klart att landskapsregeringen inte kommer att ställa några krav på vilken teknik som ska användas, till exempel eldrift som det ju har diskuterats mycket kring. Anbudsgivarna får själva välja hur de ska uppnå den här utsläppsminskningen. Och den blir inte heller bara ett krav utan också en faktor som kommer tas in när anbuden ska utvärderas, när man ska kora en vinnare. Niklas Karlman sa också att det kommer att finnas konsekvenser i avtalet om operatören sen inte skulle kunna uppfylla det här kravet om att minska utsläppen. En annan sak som han sa under presskonferensen var att upphandlingslagstiftningen så ger möjlighet för det här värdet på upphandlingen att öka med 50% utan att en ny upphandling behöver göras. Ramen som vi har nämnt här så ligger ju på 340 miljoner och lagtinget behöver ge sitt godkännande om det ska öka. De beviljar ju alltid budgetmedlen, men det här är då ett sätt för att skapa flexibilitet eftersom det här avtalet löper över en 15-årsperiod och saker kan hända och förändras under den tiden. Om det till exempel skulle uppstå behov av mer trafik så kan ju då man inom ramarna för avtalet öka det och öka kostnaderna utan att allt behöver upphandlas på nytt. En annan sak som jag snackade med Niklas Karlman om var den här osäkerhetsfaktorn som ju är eventuella rättsprocesser. Det är ju inte ovanligt att upphandlingar slutar i marknadsdomstolen. Och han konstaterar att ja, det finns ju flera möjligheter att besvära sig under den här upphandlingsprocessen, men att landskapsregeringen kan vid behov, om någonting ska göra att saker och ting drar ut på tiden, använda tillfälliga avtal för att säkerställa trafiken. Så det finns alltså då en plan B om så skulle ske.
0: Tack för det, Felicia Bredenberg, alltså politisk reporter här på Ålandsradio. Du ska få sitta kvar i studion också, för här efter lite musik och nyheter så ska vi gästas av delar av oppositionen, Obunden Samlings Marcus Måtar och Pro Ålands Veronica Törnros ska också få säga sitt.

Håller in, håller ut, Hanna Färm där. Vi hinner ännu med lite musik innan Ålands nytt. Vi ska få Alba August, Längtan bor i mina steg.

0: Nu är den största upphandlingen i Ålands historia offentliggjord.
1: Vi tar in möjligheten att kanske trafikera Långnäs istället för Hastersboda.
0: Det efterlyses en samlad policy för husbilar.
2: Det här kommunicerar vi till alla som kommer med husbil till Åland. Det här är det som gäller.
0: Och i helgen blir det både vatten och solsken. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt fredag. På eftermiddag. Ja, vi börjar med skärgårdstrafiken, för landskapsregeringen offentliggjorde idag upphandlingen av skärgårdstrafiken, den största i Ålands historia, med en fullmakt på 340 miljoner euro. Men trots kritik från oppositionen innehåller upphandlingen ingen återköpsklausul för de färjor som tidigare sålts till Axferris. Kritikerna menar att det riskerar att försvåra konkurrensen eftersom andra aktörer har kort tid på sig att skaffa fartyg före trafikstarten 2028. Vi hör infrastrukturminister Camilla Gunell.
3: Konklusionen är att de åtgärder som krävs för att aktivera den här, bland annat då att gå till lagting och begära en fullmakt på 15 miljoner för återköp, allt sånt måste göra innan. Och eftersom upphandlingen redan är konkurrensneutral så står inte de här åtgärderna i proportion. Plus att landskapet har ju inga avsikter att återigen bli ägare av fartygen, utan det skulle i så fall egentligen vara en tvingande omständighet för den operatör som vinner att i så fall då köpa de här fartygen. Och då är det ju 5 gamla fartyg som tidigare då har avyttrats, plus då Gudingenskiftet som nu då kommer till försäljning.
4: Hur tror du att lagtinget kommer att ta emot det beskedet? Jag tänker att oppositionen, men också ledamöter från regeringsblocket, var ju tydliga under debatten om den här åtgärdsmotionen. Centerns Roger Höglund beskrev det som en potentiellt avgörande faktor för konkurrensen.
3: Jag tänker att vi har diskuterat det här noga och vi har också informerat regeringsblocket om de juridiska utredningarna, så att man är väl förtrogen med vad det står där, och vi har också informerat finans- och näringsutskottet. Om oppositionen vill göra något mera i saken så är det ju förstås upp till dem.
5: Upphandlingen sker genom konkurrenspräglad dialog och förhoppningen är att kontrakt ska kunna skrivas med en aktör i slutet av det här året. Landskapsregeringens budskap är att man inför upphandlingen har lyssnat på skärgården. Du hör Niklas Karlman, biträdande avdelningschef vid infrastrukturavdelningen.
1: Vi tar in möjligheten att kanske trafikera Långnäs istället för Hastersboda. Och det andra är norra linjen, att titta på möjligheten att kanske ändå ha en längre rutt med ett större fartyg istället för att dela upp det i 2 sträckor. Och genom att vi tar in det här i förhandlingarna så kan vi få en verklighetskoll på att är det här faktiskt ett alternativ eller är det inte.
4: Tror du att det kan komma att bli så som skärgården vill?
1: Det återstår att se, absolut. Det som är viktigt för oss är att vi håller oss inom den här budgetramen som vi har fått från lagtingen. Vi kan inte gå ut över den, och om intressenter säger att det här kommer att landa på över 500 miljoner med de alternativen, ja, men då vet vi att det ska vi inte ens sätta intressenterna och räkna på i slutligt anbud och kasta bort deras tid.
0: Och det sa Niklas Karlman, biträdande avdelningschef vid infrastrukturavdelningen. Reporter Felicia Bredenberg. Den här sommaren publicerar Finlands miljöcentral inga veckovisa meddelanden om den allmänna cyanobakteriesituationen. Och orsaken är statens finansieringsnedskärningar, och det här framgår i ett pressmeddelande. Vill man ta del av observationer av cyanobakterieläget så finns det tillgängligt i Finlands miljöcentrals webbtjänster. Situationen i insjöarna följs upp av tillstånds- och tillsynsverket som informerar om läget vid behov. Kommunerna och städerna ansvarar för uppföljning av cyanobakterieläget och vattenkvaliteten vid de officiella badstränderna och informerar om dem via sina egna informationskanaler, skriver Miljöcentralen. I sommar är risken för att omfattande bälten av cyanobakterier ska bildas stor i norra delen av Östersjöns huvudbassäng, söder om skärgårdshavet och i de mellersta delarna av Bottenhavet. Husbilsägare som besöker Åland söker sig gärna till natursköna platser att ställa upp bilen och helst gratis. Men om de är välkomna eller inte varierar. Nu höjs röster för att landskapsregeringen ska ta initiativ till en gemensam policy kring just husbilar. Vi hör Visit Ålands ordförande Hubertus von Fränkel.
2: I normala fall så tas de här besluten på en kommunal nivå, men här på Åland så skulle det ju nog vara tacksamt, tror jag, att man skulle ta, eftersom vi är 16 kommuner, att man skulle ta det på en landskapsnivå, och då skulle man ha att det här gäller för husbilar, och det här kommunicerar vi till alla som kommer med husbil till Åland, att det här är som gäller.
6: Han får understöd av bland annat Geta kommun, där Knutnäs badstrand spärrats av för husbilar. Vi hör kommunstyrelsens ordförande Ingvar Björling.
7: Det ska ju vara tydligare för de som kommer hit nu. Om man knackar på genom halva Europa så kommer de hit och så hittar de ett bra ställe. Så det är dumt. Det skulle ju vara enklare för det. Ur deras synvinkel sett så är Åland lite ett passligt ställe att vara en 2-3 dagar på, sen åker de vidare.
6: Lagom till högsäsongen har debatten blossat upp i sociala medier. Ett flertal appar för kampare tipsar om platser på Åland som inte alltid uppskattas som markägare. Naturvårdsintendent Maja Häggblom säger att allemansrätten inte omfattar motorfordon, men håller med om att en samlad syn kan behövas.
8: Ja, det kan vara så. Sen är det frågan om att vilken del av landskapsregeringen som skulle vara initiativtagare till det. Att om det är en precisering av allemansrätten eller om det handlar om trafikarrangemang eller vad det handlar om. Det är nästa fråga.
0: Och det sa landskapsregeringens naturvårdsintendent Maja Häggblom. Reporter Björn Nylund. Nu godtar landskapsregeringen rikets lagförslag om att flytta ansvaret för ambulanstransporter och prehospital akutsjukvård från FBA till välfärdsområdena. För Åland föreslås en separat lösning där landskapet från 2028 får omkring 800 000 euro i årlig statlig finansiering som ska justeras enligt kostnader och behov. Landskapsregeringen anser att lösningen är den bästa för att säkra jämlik behandling och att Åland inte ska bära kostnader som hör till riket enligt självstyrelselagen. Samtidigt varnar man för att skyddet kan försämras när finansieringen flyttas bort från sjukförsäkringen och vill se fortsatt dialog med staten. Man lyfter också att Ålands öläge kan ge högre kostnader, till exempel för helikoptertransporter, och vill att finansieringen följs upp regelbundet. Och nu ställs förslaget på vägplan för Gärsövägen samt utbytet av broar längs vägen ut. I planen ingår grundförbättring av vägen, byggande av gång- och cykelväg samt utbyte av Gärsöbron, Skobbholmsbron och Nåtöbron. Och vägplanen, den finns utställd till och med den 21 juni och finns att skåda på via landskapsregeringens elektroniska anslagstavla samt vid Lämlands kommun. Och innan vädret så ska vi ge oss ut på sjön, för nu får skeppskatten Ville Viking på Viking Line och sälen Harry på Tallink Silja konkurrens. Finnlines har skaffat en egen maskot i form av skeppshunden Stella. Maskoten är en del av rederiets satsning på att göra resan roligare för barnfamiljer, skriver Finnlines i ett pressmeddelande. Skeppshunden Stella beskrivs som en glad och nyfiken figur som älskar havet, äventyr och att träffa nya vänner. Hon kommer att underhålla barn på rutten Kapellskär, Långnäs, Nådendal. Idén växte fram efter önskemål från barnfamiljer, berättar Kristina Oppala som är chef för kundservice i pressmeddelandet. Och så vädret. Ja, resterande del av fredagen så är det mulet och uppehåll. En sydlig vind som är måttlig. Sen imorgon lördag då utlovas det en hel del regn, runt 15 grader och en svag till måttlig västlig vind. Men sen på söndag då klarnar det upp. Det blir upp mot en 18-19 grader och en svag till måttlig vind från omkring sydväst. Sjövädret är sydlig till sydostlig vind 7-12 meter per sekund som är avtagande. Lokalt kan det förekomma regn och åska till sjöss, annars mest god sikt. Och det var Ålands nytt med mig, Ove Sjöblom. I Åland idag-studion så ska det fortsätta pratas om upphandlingen av skärgårdstrafiken.
9: Det stämmer bra det, Ove. Tack för nyheterna. Åland idag och vidare. Vi ska gästas av Marcus Måtar och Veronica Törnros här om en liten stund.

Som du sa där, Linnea Henriksson, du lyssnar på Åland idag. Vi har vikt den sista delen här av hela programmet för Ålandstrafiken. Säkerställ konkurrens på lika villkor. Ja, det var rubriken på den åtgärdsmotion som Obunden Samling, Moderat Samling och Pro Åland lämnade in i slutet av mars. Genom motionen så ville partierna att konkurrensen i den stora skärgårdstrafiksupphandlingen skulle säkras genom

0: Tanken är Marcus kanske kan börja.
1: Ja, det är ju så här att på sätt och vis är jag förvånad och på sätt och vis är jag ändå inte förvånad. Och det man främst har tagit del av är ju att man avser inte använda den här återköpsklausulen fullt ut. Man erbjuder då konkurrenterna att kunna köpa Skiftet och Gudingen, alltså de två äldsta båtarna som har gått på södra linjen. Och som enligt min uppfattning så börjar ju några av dem vara sådana att det är svårt att få reservdelar. Och de har i praktiken inget värde. Det är ju de här andra båtarna som man inte erbjuder som skulle ha borde varit med för att vi skulle få någon form av konkurrensneutralitet för alla som deltar i den här upphandlingen.
0: Veronica, vad tänker du?
2: Ja, jag tycker ju ganska lika som Marcus, eller om man ska börja med att säga någonting positivt så är det ju bra att man försöker bjuda ut trafiken på 15 år, att det finns en långsiktighet i det, så det är ju ett bra initiativ, men sen tar ju det goda slut. Därför att den här lades ju ut ganska tidigt på Hilma i morse strax efter 6, så det fanns ju möjlighet att fördjupa sig i den, ska vi säga, före presskonferensen. Och det man ju slås av när man tittar på den och jämför med andra, det är ju att tidsschema är ju otroligt pressat. Att det som i andra motsvarande upphandlingar tar 1,5 upp till 3 år, det ska man pressa igenom här på 9 månader totalt. Och det gör ju också då, precis så som finans- och näringsutskottet påpekade, att den här återköpsklausulen måste öppnas. Därför att tidsfönstret är så tajt, så det möjliggör ingen konkurrens så som det är uppställt i dagsläget.
3: Mm. Er åtgärdsmotion så den förkastades ju visserligen, men den ledde ju också till ett enigt betänkande från finans- och näringsutskottet med just skrivningar om att landskapsregeringen kan utreda möjligheterna kring återköpsklausulen och att välfungerande konkurrens är av grundläggande betydelse för den åländska samhällsekonomin och ska säkerställas. I ljuset av det här, i ljuset av upphandlingen, har landskapsregeringen lyssnat på lagtinget? Vad tänker du, Marcus Måtar?
1: Tack, det var en jättebra fråga och det är ju det självklara svaret. De har absolut inte lyssnat. De struntar ju blankt i lagtinget. Och hur de ledamöter som ingår i regeringskoalitionen, och jag skulle säga i synnerhet centerledamöterna, hur tänker de? Hur kan de stå bakom det här? Vi dessutom hela den här processen som de sannolikt har haft klart för sig nu en längre tid, så informerar de precis när lagtinget ska gå hem på sommarledighet. Jag tror att de önskar väl att vi inte ska hinna med ett misstroende eller vad det är de tror. Jag är helt liksom, jag är begeistrad över den fräckhet de visar faktiskt mot lagtinget som institution.
3: Mm, ja, precis. Jag tänker sådär, i det här betänkandet så stod det ju ändå kan utreda och inte ska eller bör. Jag vet att debatten togs upp.
1: Ja, men det, om man ser då vad som blev lagtingets beslut, så var det att motiveringarna i finans- och näringsutskottets betänkande, de liksom godkänns och bringas till landskapsregeringens kännedom. Och de här motiveringarna, de var solklara. Man skulle utnyttja alla möjligheter för att det skulle bli så bra konkurrens som möjligt. Inte pratar man om någon proportionalitet eller om något annat, att det blir tråkigt för Axfärjor så att bli av med sina färjor. Färjorna ska stå till förfogande för alla. Så var det. Så är det när man läser det här. Och att nu strunta i det och försöka komma med några bortförklaringar, det är, jag måste faktiskt säga att det är lågt.
3: Mm. Veronica Törnros, vad tänker du?
2: Nej, lite liknande eller ganska mycket lika det som Marcus säger, men jag får inte fram texten här på min skärm nu från finans- och näringsutskottets betänkande nummer 12. Men det fanns också där en skrivning där finans- och näringsutskottet skrev att just med tanke på den extremt korta upphandlingstiden som det de facto är, så bör man för att kunna möjliggöra konkurrens, så bör man då aktivera den här återköpsklausulen. Så det finns väldigt, väldigt tydligt skrivet där. Så att jag tycker nog att man är lite riskbenägen nu från landskapsregeringens sida, och det tycker jag är jättetråkigt. För det här är liksom lite följd i färg hur det var förra gången med Sjögren 1. Då var det också på slutrakan som man skynda mot ett jättestort infrastrukturellt projekt som sedermera helt gick i putten av olika anledningar som vi kanske inte behöver ta upp här och nu, men i alla fall, då gick man också emot lagtinget. Då fanns det en åtgärdsuppmaning från lagtinget.

0: att inte gå in för det projekt som Sjögrenettan ville göra över Fögle. Men det valde man också att nonchalera, och sen fick man ju betala dyrt för det i lagtinget, och ålänningarna fick betala dyrt skadestånd. Och nu är vi liksom, känns det lite som vi är på väg i samma riktning, och det är jätteolyckligt i så fall.
1: Mm. Jag ska kanske lägga till här att landskapsregeringen menar ju att man har tittat på det här och att det finns ingenting som kräver att en upphandlare ska ha fartyg till en aktör och så vidare. Och de menar ju och trycker ju på att upphandlingen är konkurrensneutral. Det förstår jag att ni kanske inte riktigt håller med om. Men i det här läget som är, vad borde landskapsregeringen göra eller ha gjort? Vi kan börja med Veronica.
0: Ja, jag måste faktiskt säga att jag har ju inte upphandlingsjuridiken så här klart på mina fem fingrar, men att två fel har ju begåtts. Det första är att du helt går emot de intentioner som ett enigt lagting vill göra. Det brukar få följdverkningar. Det är liksom vanligt förekommande nog att det blir vissa effekter av ett sådant handlande. Och det andra är att man borde ju stoppa den här processen nu så fort som möjligt och göra rätt. Gör en kortare upphandling för x antal år och sen ta det vidare och möjliggöra faktiskt för konkurrens på riktigt om man vill värna skattebetalarnas pengar.
1: Marcus Måtar.
2: Vi har ju redan tidigare sagt att det borde delas upp i två åtminstone då, den här upphandlingen, att man skulle ta södra och norra separat. Det är ju en sak som vi har sagt flera gånger. Det andra är ju att vi måste komma ihåg att det här är den största upphandlingen i Ålands historia. Jag tror att den näst största kanske var Visprojektet, där man också slutade med att man hade ett anbud. Och vi kommer att få facit i det här, för de kommer ju att köra vidare med det här högst sannolikt, såvida nu inte regeringen faller. Men vi kommer att få facit. Hur många kommer att bjuda? Hur många har möjlighet att bjuda? Hur många, när de ser på det här, tänker att ska vi lägga ner tid och pengar på att ge anbud i ett sånt här projekt som vi ser att det är serverat åt det befintliga bolaget? Sen är det ju lite speciellt för de här omsättningskraven som finns på, man ska ha 15 miljoner årlig omsättning i medeltal de senaste 3 åren. Det tror jag inte att Taxfärris uppfyller. Så det blir ju självklart att de måste ju ha Finnfärris med sig i ett bud då. Och det här kan ju vem som helst räkna ut. Och så ser man att det är dukat åt den här helheten. Och så ska man sitta där och nöta tid och pengar som konkurrent i det här. Och så är det bråttom. Ja, jag tror det slutar med ett bud och sen är vi där igen. Och precis som Veronica säger, vi kommer till att ha det här klart några månader före valet då, liksom, så får vi det serverat. Och det blir den dyraste upphandlingen i Ålands historia. Jag måste faktiskt säga att jag förstår inte nästan hur man täcks. Så känner jag.
1: Men vad ser ni att är risken om det här som du målar upp blir verklighet, liksom, att det blir mycket dyrare än vad det kunde ha blivit, att det är skattebetalarna som...
2: Ja, vi har ju sett det redan, vi har sett det med Visprojektet. Där sa man att det här, vi måste ta det här nu, vi har ingen alternativ nu, vi måste ta det här. Och så gick man till lagtinget med en tilläggsbudget begäran då, eller med begäran om mer pengar då. För det blev ju betydligt mycket dyrare än vad man hade tänkt från början. Samma kommer att hända med det här. Inte har de ju begärt en ordentlig fullmakt av oss ännu heller. De kommer till komma med en stor fullmakt som heter Duga och som gör antagligen sen också att vi ska gå till banken. För hela det här projektet handlar ju sen också om att vi ska bygga massor med infrastruktur och det ska elektrifieras. Alltså det är solklart att vi kommer att ha lån i balansräkningen när de här får fortsätta. Om vi nu inte får det lite fördröjt och vi hinner få ett val emellan. För det är nu, jag skulle ju bli förvånad om folk tycker det här är vettigt. Mm.
1: Men syfte med det här ju, och hur hela projektet motiveras är ju ändå, främst två skäl skulle jag säga, då dels att det ska spara pengar och då också få ner utsläppen. Det är inte två. Mm.
2: Alltså spara pengar, det är ju bara att räkna på det. Många duktiga människor har räknat på det där. Man sparar ju inte på det här sättet. Men att bygga, för det första när landskapet bygger infrastruktur är det ju sällan man lyckas gå enligt sina kalkyler. Det blir mycket dyrare. Ta den här vägen, de håller på att bygga på Fögle just nu för en 5-6 miljoner som ska ha kostat hälften om, eller den ska kosta en tiondel om man ska ha gjort det vettigt. Och nu så fortsätter man och ska bygga hamn där på Östra Fögle och man ska elektrifiera allting och säger att det ska spara pengar. Det finns inte en chans. Och sen då att man sätter, som sagt, man ska rädda världen och den här gröna omställningen, som alla vet att där sätter man ju ekonomiska realiteter åt sidan för att man har en ideologi som säger att man tror att ålen är med och räddar världen. Det är inga pengar det här handlar om, och det sparar inga pengar. Det är precis tvärtom.
1: Precis. Veronica Törnros, om det är okej för dig, så tänker jag att vi lite byter ämne faktiskt och lämnar återköpsklausulen för en stund. I den här upphandlingen så säger man ju också att man har lyssnat på skärgården och att man också har med då möjligheten till trafik mellan Långnäs och Sottunga och också då en lång tur på norra linjen. Inte goda nyheter, Veronica?
0: Ja, ska jag vara helt ärlig så visst är det ju lite goda nyheter, men jag är ju rädd för att uppställningen i processen sedermera blir sådan att det blir helt omöjligt liksom att förverkliga det då. Jag vet inte sen, jag har ju ryktesvägen hört att det finns andra planer för Långnäs hamn också som inte kopplar till landskapets andel, så att det känns... Ja, jag vet inte. Jag skulle gärna i hjärta vill känna att äntligen har man lyssnat på skärgårdsborna. Men samtidigt vet jag att jag vill gärna se hela upplägget på det här och få det noggrant analyserat innan jag verkligen kan ta det till mig. Sen vill jag bara säga helt kort om att det här ska bli så jättebilligt. Ja, men om man börjar räkna på alla investeringar som ska göras då, så slår det ut investeringarna över tid. Jag menar, på norra linjen ska du förkorta ner det med 3000 meter ungefär, och det ska du betala 10 miljoner för. Jag menar, hur många gånger kan du inte köra den sträckan för 10 miljoner euro utan till göra någonting annat? Så att bara snacka om att man ska spara in på driften, det är vackert. Men man måste också tala om hur mycket investeringar man gör, hur det faktiskt påverkar miljön, orörd natur, nya farleder och den sociala hållbarheten. Var finns den? Den är ju helt bortglömd.
1: Markus Måtar, gläds du för skärgårdsbornas skull med de här skrivningarna om lång tur och trafik till Sottunga?
2: Det tror jag ju att många, i synnerhet på norra linjen, så hade de ju efterfrågat det. Så det är klart att det får man ju säga, att där har de ju hållit öra mot rälsen och lyssnat lite på folk. Och likaså Sottunga, som ju har haft en otroligt bra trafik, som skulle bli mycket sämre om den skulle börja gå via Fögle, som det har pratats om. Så det är klart att jag kan förstå att de är kloka liksom. Ursäkta, de är glada så att säga. Ja.
1: En sista fråga som jag vill ställa till er båda. Vad kommer ni att göra nu? Kommer ni att agera på det här och uttrycka ert missnöje? Jag menar, det finns ju olika verktyg man kan använda i lagtinget. Markus Måtar.
2: Jo, med största sannolikhet så agerar vi på det här. Det kommer väl att stå helt klart på måndag förmiddag där då, men vi kan inte acceptera att man gör på det här sättet och att man har den här... Det finns ju ingen respekt gentemot lagtinget. Det finns ingen respekt mot lagtinget som organisation heller. Det är anställda som kanske räknar med ledigheter och olika... på sätt och vis som man planerar hur lagtingsåret ska gå. Vi har haft en vår som vi håller på att behandla motioner, för det har inte kommit någonting från den här regeringen. De får inga lagförslag ur händerna. Vi håller på med motioner. Och nu helt plötsligt, precis när vi ska stänga och gå hem, så kommer de med det här. Så det är klart, det kommer nog att hända saker på måndag. Jo.
1: Misstroende yrkande?
2: Ja, misstänker det. Jo.
1: Veronica Törnros, vad tänker du?
0: Jag tror att någonting händer på måndag förmiddag, ja.
1: Vi får helt enkelt vänta och se. Tack så mycket, Markus Måtar, partiordförande för Åbundens samling, och Veronica Törnros med oss från Brände, Lappo, ordförande för Pro Åland.
0: Tack, tack. Hej då.

Kokomo, The Beach Boys, får avsluta Åland idag den här fredagen. Jag som suttit i studion heter Axel Eriksson och producenter har varit jag själv och Hasse Persson Bru.

0: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
1: Och det blir en pojke, en augustison, som en söt frukt efter en varm sommar kommer han, Otto Gulle, som den pojken fäster henne vid marken, vid Lövvik. Lövvik med sina stora skogar och berg, med åkrar och beten, med 8 kor och en stor skock får och 2 hästar. Lövvik med sina fina hus, sin ladugård i rödaste granit, med piga och dräng och torpare till. Nu är hon fäst vid allt det. I varje steg hon tar drar hon tyngden av detta enstaka hemman efter sig. Men det är en kär tyngd. Den ger henne makt. Makten att bestämma, att höja rösten i allt det som en husfru har att säga till om. Hon bestämmer vem som ska mjölka korna och stilla dem, vem som ska hjälpa kararna i åker och äng, vem som ska baka brödet och tända under diskvattnet på spisen. Det är hon som bestämmer det, allt det och mer därtill. Det blir som hon vill. Det är hon som avgör om pigornas arbete duger eller inte duger, om deras sätt duger eller inte duger. Ingen behöver fråga henne. Hon väntar inte med att säga vad hon tycker. Hon har hämtat hem sin vilja från skogen där den växte gömd, och hon kommer inte att släppa taget om den igen. Nu är det hon som bestämmer vems vilja som växer i skogen. Så när Gustav kommer in en morgon och säger att hon helst ska bli lite snäll, för snart är de utan pigor och ingen ny kommer att låta städsla sig till gården heller om de får rykte om sig att vara stygga med arbetsfolket, då nämns hon inte ens svara. Gustavs vilja växer i skogen. Och pigornas. Hon säger det inte, men inte är det hon som skrämmer bort pigorna från Lövvik heller. Det är gamla mordet. Folk pratar, det är inte som det ska i Lövvik. Johanna vet att det är precis som det ska med allt i Lövvik, utom med gamla mor. För hon får inte ro. Hon vandrar omkring och knarrar och visar sig i fönstren fast huset är tomt. Sådant håller hon på med. Hon som ändå var en förnuftig människa medan hon levde. Hon är så arg så hon har blivit roddig sedan hon dog, tänker Johanna. Hon är så arg på mig. Hunden hörde också gamla mor. Det är en klok hund. När Augusta får eld i nattlinnet, hon står för nära härden, vill värma sig, en nattfjäril i flickgestalt, en som inte kan hålla avstånd till lågan mot bättre vett, rusar hunden upp och knuffar omkull henne. Skäller högt och genomträngande tills köket är fullt av folk och flickan rullar över golvet och elden i nattlinnet släckt. Fast flickhuden brinner och bränner förstås, ska smörjas och baddas och skötas på olika sätt i veckotal, lämnar ärr. Men hunden, när den låg ihoprullad på köksgolvet och sov, kunde den mitt i sömnen sträcka upp huvudet, spetsa öronen och lystra mot vindstrappan. Den släppte inte dörren upp mot trappan med blicken, lade huvudet lite på sned som för att höra bättre, gnydde tyst nere i halsen. Johanna försökte att inte se det. Ibland gick det att bara fortsätta med det hon just då hade för händer, koncentrera sig så hon glömde hålla ögonen på hunden. Men det hände att den inte nöjde sig med att lystra och gny. Det hände att den reste sig, morrade högt och sedan rusade till dörren för att bli utsläppt. När den kom ut på trappan skenade den kortaste vägen över gården och mot skogen, ylade högt, skräckslaget. Långt efter att den försvunnit utom synhåll kunde man höra det där ylandet. Då ville Johanna göra likadant, yla och skena till skogs. Hon tvingade sig att bli kvar. Gamla mor skulle inte få skrämma henne från gården, det hade hon bestämt för länge sedan. Men stunderna efter att hunden blivit tokig av rädsla och stuckit var inte att stå ut med. Rädslan som hade planterat sig i henne, den kalla förlamningen bak i käkarna, den vassa smaken i munnen, krampen som växte under revbenen. Hon andades snabbt och ytligt, fick inte tillträde till sig själv, till den stadiga hjärtrytmen, lungornas tänjning. Skräcken tog det ifrån henne. En evighet innan hon var sig själv igen. Hon hade försökt stoppa hunden, försökt få den att stanna inne, vara tyst. handen i den raggiga pälsen, greppet i det lösare nackskinnet, hur hon väck upp en mjuk öronlapp och viskade rätt in i hundens öra. Du ger fan i att skrämmas! Nu ligger du kvar! Det ynkliga gnällandet, klornas krafsande rusning mot dörren, ylandet som försvann in i skogen. Bara hon, när ingen ser henne. Vem är hon då? En pärla i mörkret? Ett sandkorn inbäddad i glänsande pärlemor? Nej, inte hon. Aldrig hon. Mera som ett skal då. Då också. Flodmusslans gula och bruna med algväxt på. Strävt och knottrigt och hårt slutet tills musslan dör. Hon släpar sig fram på botten. Det blir små märken i sanden där hon drar sig fram. Märken som snart suddas ut av strömmar och vågor. När man hellre vill släppa taget, öppna sig som en nyckelpiga, breda ut skalvingarna och flyga, blotta kroppen under skalet, inte vara rädd, stå längst ut på ett vingligt strå och bli yr av luften omkring, all luft som bär och bär, det vill man. Man vill åtminstone släppa taget om insidan av sitt musselskal, breda ut skalet och flyta över vattnet på det, glida in mot stranden och landa mjukt där. Vidöppen, på rygg, veka livet mot ljuset. Men nu måste du komma ihåg, säger de. Det är bara mörker, svarar man. Deras ögon smalnar, blir vassa, skåror i ansiktet, ett hårt ljus ur skårorna. Eller, ljus möter ljus på isen, så mycket ljus att man blir bländad, förblindad. Silhuetter och figurer försvinner i ett vitt töcken, förbränns. Nu måste du minnas, säger de. Det är bara vitt, svarar man. Deras ögon smalnar. Emanuel har nätt och jämt blivit konfirmerad, så ger han sig av till sjöss. Det är inte gamla mor som skrämmer iväg honom, det begriper Johanna, men otålig är han. Han springer inte när han lämnar gården med sjömanssäcken på ryggen. Men nog liknar han samma flyende hare som när han var liten. Hans ljusa skjorta blinkar till mellan träden, så blir han borta. Det som har fäst Johanna vid gården, det har löst Emanuel från den. En son och ett gifte. Det är Johannas nu. Det som en gång kunde ha varit Emanuels. Hon är lättad när han går och avundsjuk. En gång trodde hon att lumparnvattnet kunde ta henne hur långt som helst. Det skvätte och glittrade och gav löften om lekfulla dagar, en lätt resa. Hon tog skogsvägen till Lövik hon och hamnade vid det blanka kyrksundet, det som speglar skogen och bergsförkastningarna i stilla bilder. På sjöbotten kravlar kräftorna. Där nere i dunklet föder det sina svarta yngel. En spricka löper igenom henne. Den helnar inte hur många gånger hon än korsar den. Emanuel drar till sjöss och andas frisk luft. Sprickan skaver i henne. Men Otto är en tröst. Hon kan inte låta bli honom. Vill ha honom för ögonen, inom räckhåll, varje stund. Kinkar han, trugar hon med mat. Sånglekar hon lärde sig av farfar och tyckte var roliga när hon var liten. Smekningar och joller tills han är nöjd. Hon bär på honom, hivar och hissar. Hon har inte nära till skratt och skojerier, inte ens när hon är med Otto. Men hon låter honom inte sakna någonting, allra minst uppmärksamhet. Hans hunger är hennes, hans leda med och hans trötthet. Skäm inte bort pojken, säger Gustav, och gör likadant själv.
0: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015. Det var allt vad Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar imorgon igen klockan 8 imorgon bitti.